0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie želám v spoločnosti Rádia Regina Stred aj po 16. hodine. Ďalšie štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto v 8. kalendárnom mesiaci je pred nami a čo bude tvoriť jej obsah, vám napovie známe to slovenské porekadlo, kde dožinky, tam veselie. To nám napovedá, že dnešná nádielka folklórnych zvyklostí sa bude týkať dožinkov a s nimi spojenými tradíciami. No a okrem toho si dnes pripomenieme aj významnú osobnosť slovenského folklóru Darinu Laščiakovú, ktorá nás dnes vo veku 94 rokov navždy opustila. Pohodové počúvanie prajú Peter Gazarek a Peter Sedmák.

Leto sa, či chceme alebo nie, preklápa do druhej polovice a s príchodom tohto obdobia nám naši predkovia zanechali aj ďalšiu z množstva tradícií, a to sú dožinky. Pred nimi však bola najprv žatva. Pre našich predkov totiž žatva nebola iba namáhavou prácou od rána do večera, ale bola chvíľou, od ktorej záviselo živobytie celej rodiny v nasledujúcom roku. Počas žatvy sa vykonávali rôzne úkony, ktoré mali zabezpečiť silu žencov, zdravie, dobré počasie, ale najmä pokračovanie hojnosti aj v nasledujúcom roku. Dôležitú úlohu pritom zohrávalo aj posledné obilie. Posledné klasy sa v niektorých oblastiach zanechávali na poli, posledný snop mal byť čo najväčší a z najkrajších klasov sa pripravovala kytica alebo dožinkový veniec. Zrno z neho sa potom mohlo premiešať do osiva pri ďalšej sejbe, ako symbolicky úroda prechádzala z jedného roka do druhého. A keď sa už posledný snop dostal z poľa, práca sa menila na slávnosť. Ženci a žnice prinášali veniec hospodárovi, nasledovalo poďakovanie, pohostenie, spev a v neposlednom rade zábava. Tak vznikli dožinky. Slávnosť, ktorá bola nielen oslavou skončenej práce, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu. No ešte predtým, než zaznel posledný dožinkový spev, bolo treba žatvu zvládnuť. A naši predkovia si aj na to vytvorili svojrázne pravidlá. Čo všetko teda robili ženci a žnice, aby ich nebolel chrbát, aby vládali až do posledného snopu a aby si zabezpečili šťastie a dobrú úrodu aj na ďalší rok, to vám, milí poslucháči, prezradím hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

Milí poslucháči, žatva bola zápasom nielen s časom, ale aj s počasím. Nie je preto divu, že práve pri žatve vzniklo množstvo poverových predstav a úkonov, ktorými sa ľudia pokúšali počasie a prírodu aspoň symbolicky ovplyvniť. Pri viazaní snopov si napríklad všímali aj zvuk slamy. Ak pri viazaní sucho praskala a vydávala zvláštny pukavý zvuk, považovali to za predzvesť búrky. Rovnako dôležité však bolo ochrániť už zožaté obilie pred tým, čo prichádzalo po človeku, teda pred hlodavcami a vtáctvom. Na Gemeri napríklad gazda niesol prvý snop do stodoly tak, aby steblá smerovali dopredu. Malo to zabrániť myšiam dostať sa ku klasom. Na Orave sa zase verilo, že prvý snop treba uložiť ešte pred východom slnka. Inde sa na ochranu stodoly používali tri kamene, ktorými sa trikrát poklepalo po jej kútoch. A ochrana úrody pokračovala aj po vymlátení obilia. Niekde sa jedna hrsť obilia nechávala myšiam a druhá vtákom, ako by človek uzatváral dohodu s tými, ktorí si z jeho úrody tiež niečo vezmú. Nie náhodou sa poslednému obiliu pripisovala zvláštna sila. Posledné klasy, posledné snopy či zrno z dožinkového venca symbolicky zabezpečovali, aby úroda neskončila posledným dňom žatvy, ale pokračovala aj v nasledujúcom roku. No a potom prišiel okamih, na ktorý všetci čakali. Posledný klások bol zozbieraný, posledný snop zviazaný a žatva bola konečne dokončená. Ženci už nemali dôvod zostať na poli, na ich spev teraz oznamoval koniec práce. Idú ženci z rolí, prestierajte stoly. Stoly javorové, obrusy kmentové. Gazda náš, daj, že nám oldomáš. Veru sa pred nami, za dvere neschováš.

0: 16 hodín 23 minút, aktuálny čas, no a my sa po pekných piesniach na vlnách Rádia Regina Stred teraz opäť vrátime vo rozprávaní o dožinkoch. O žatve a s ňou spojenými prácami a zábavami porozpráva pamätníčka z Hrušova, ktorá si na toto obdobie dobre spomína.
1: Ako to bolo kedysi, vstávali sme o 4, išli sme žať, čas obed sme oddychovali. A museli sme pracovať, to nie ako teraz mladí, že sa im nechce. My sme museli. Na starý otec zobudí o 4, naranejkovali sme a poďme do poľa.
0: A bola to každodenná robota, alebo ako dlho trvalo toto obdobie žatvy?
1: To obdobie žatvy trvalo 2-3 týždne, podľa toho, kto koľko ako poľa mal, viete. Podľa toho to trvalo.
0: A pomáhali ste si aj susedovci navzájom, alebo si každý pole sám obrábal?
1: Aj sme si pomáhali, aj sme si navzájom. Viete, da, ktorí mali už traktory, tak to zvážali, nám bolo lepšie. Ale my, čo sme mali len kravičky, tak na tých vozoch pokladia, tak sme si to vozili. A dosť toho vdávali a potom sa mlátilo takouto mláťačkou. Ale už v tej mláťačky sme si chodili susedia, to sme boli aj 6-7 rodín a z každého domu dvaja. A tak sme si to jeden druhému. To trvala tá mladba aj 2-3 týždne.
0: No a keď už bolo vymlátené všetko, tak väčšinou nasledovala taká tá dožinková slávnosť, nejaké tie hody. Sú aj na Hrušove tradičné, keď sa porobila všetka ťažká robota, aj trošku sa pozabávať?
1: No a ako vám poviem, my nie, že sme sa pozabávali, my sme sa to zabávali u každého gazdu, keď sa dokonalo. To sme išli s pevom, to sme ako napríklad aj ja, kde som bývala, tak sme boli mladé ako také dievky, asi nás bolo zo 7. A mládenci, tak to sme išli s pevom ráno o 4. večer, sa robilo do 10. do 11. a tak sa to pracovalo. A hody boli, obecavali baranina najviac a také one. Koláče sa robili kysnuté, neviem ako takéto sladké, ale kysnuté speci sa piekli. Aj naša starka tak piekla. Viac sme sa zabavili, ako teraz nás každý len uteká po svojom a nevidíte človeka na dedine nikde. A my sme chodili ako no dievky s pevom, večer bola zábava, vydržali sme. Lebo sme do školy nikde nechodili ani do roboty, my sme boli doma.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Telgarte sa zajtra začne trojdňový program Dní obce, ktorý si pripomenú 700 rokov založenia obce. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgard. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgarte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18.30 bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavrie koncert Júlie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. Sobotný program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke aj gastro dvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska, nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckých skupín zachovávajúcich tradičné formy viachlasnej interpretácie. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí Slovenského národného povstania sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20.30 sa začne slávnostný galavečer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás v sobotu privítajú na Dni obce Klokoč a podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8.30 bude otvorená súťaž v príprave jedál, o 12. hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16. hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. V Čerenčanoch bude v sobotu držkobranice. Držkobranie. O 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program. Účinkujú ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Múzeum slovenskej dediny v Martine, Jahodníckych hájoch, pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu. V nedeľu od 10. hodiny do 16. bude jej súčasťou dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, aj ukážky spracovania ľanu. O 11., 13. a 15. hodine prevedú folklórne skupiny, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Pripravené budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, prezentácia prác s ľanovým vláknom, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva. Súčasťou programu podujatia budú aj záhradkárske prednášky, aj ukážky dopestovaného ovocia a zeleniny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne.
Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Tradičná slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. Vo veku 94 rokov dnes zomrela speváčka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. A my si jej prácu a život teraz pripomenieme. Darinka Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a k ľudovej hudbe mala blízko už od najútlejšieho detstva. Po gymnáziu v Trstenej pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venovala hudobnej vede a národopisu. Ako speváčka neskôr pôsobila aj v legendárnej Lúčnici. Jej životným poslaním sa však stal predovšetkým rozhlas. V roku 1961 nastúpila do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala úctyhodných 33 rokov. Nebola pritom iba redaktorkou v rozhlasovom štúdiu. S magnetofónom cestovala po slovenských dedinách, regiónoch a horských oblastiach a vyhľadávala starých nositeľov tradícií. Od nich zaznamenávala piesne, spevácke prejavy, zvyky a spomienky, ktoré by bez jej práce mohli nenávratne zmiznúť. Sama však nebola iba zberateľkou a dokumentaristkou. Zozbierané piesne dokázala podať vlastným, nezameniteľným hlasom a citom. Spolupracovala s orchestrom ľudových nástrojov, účinkovala vo filmoch ako Kubo a Rodná zem a svoje životné spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Za svoju celoživotnú prácu získala množstvo ocenení. Medzi nimi Zlatý mikrofón, Kryštáľové krídlo, cenu Pavla Štrausa a trojnásobný zlatý úspech na medzinárodnej súťaži pri Bratislava. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky udelil Pribinov kríž prvej triedy a v roku 2025 jej celoživotné dielo ocenila aj Matica Slovenská. Odišla osobnosť, ktorá ľudovú pieseň nielen spievala, ale jej aj celý život načúvala, vyhľadávala ju medzi ľuďmi a pomáhala jej prežiť. Z nášho rozhlasového archívu si teraz pripomenieme Darinku Laščiakovú, jej vyznaním rodnému mestu Tvrdošín, ktoré vyslovila, a piesňami, ktoré zaspievala na verejnej rozhlasovej nahrávke koncertu Hrajte, že mi hrajte v roku 2004, ktorý Banskobystrické štúdio uviedlo práve v Tvrdošíne.

tak som vás pozdravila prvými dvoma piesňami. A som veľmi rada, že som mohla prísť. Trošku som uvažovala, ďaleko je to ten Tvrdošín, ale Tvrdošín je Tvrdošín, moje rodné mestečko, drahé. A mám vás všetkých veľmi rada. Ja vám poviem, že často v duchu prichádzam do Tvrdošína a pochodím si po tých mojich známych miestach, kde som prežila, no môžem povedať, vlastne najkrajšie chvíle môjho života vôbec. Idem si okolo rodného domu, okolo lavičiek, kde už teda tie tetky moje nesedávajú však, ale si ich viem veľmi dobre predstaviť. Potom si idem ku parku, potom si idem do kostola krásneho, nie na svete krajší kostol, ako je v Tvrdošíne. A nikde tak krásne nespievajú a silno ako v Tvrdošíne. Tak je to na tom svete, že človek si stále spomína na ten rodný kraj, stále. A ja som veľmi rada, že ešte môžem spievať, že môžem potešiť druhých, ale zároveň aj potešiť seba. Ľudová pieseň je veľmi vzácna. Hovoríme, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane, všetko duchovné bohatstvo, ktoré náš národ má, a medzi to duchovné bohatstvo určite patrí aj tá naša krásna ľudová pieseň.

Milí poslucháči, spomínali sme na Darinku Laščiakovú, ktorej životná púť sa skončila dnes, 13. augusta 2026. Jej rozhlasové pôsobenie, myšlienky a piesne vás pozývame počúvať aj v sobotu popoludní po 15. hodine v spomienkovej relácii, ktorú odvysielame v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Česť jej pamiatke.

Na rade je tradičná rubrika o pranostikách a predpovedi aktuálneho počasia na nasledujúci deň a ja vám niekoľko augustových múdrostí spolu s počasím hneď aj ponúknem. Strnisko v auguste, kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva. Severné vetry, keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú. A keď už sme pri dožinkoch, žatve a úrode, nemôžeme zabudnúť na jedného z najdôležitejších spolupracovníkov každého gazdu, na počasie. A čo prinesie tento raz, na to sa pozrieme práve teraz. V piatok nás čaká prevažne jasná obloha, alebo len malá oblačnosť. Noc bude príjemná s teplotou od 16 do 10 stupňov, v údoliach môže teplota miestami klesnúť až na 4 stupne. Cez deň sa však opäť poriadne oteplí. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 26 stupňov Celzia.

a dožinky sú aj na vlnách Rádia Regina Stred pomaly, ale isto za nami. Dnes sme si pripomenuli, že dožinky neboli iba veselou oslavou konca žatvy, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu a za všetku prácu, ktorá sa za každým klasom ukrývala. A moje poďakovanie patrí aj prostredníctvom Rádia Regina Darinke Laščiakovej, ktorá pre zachovanie slovenského folklóru urobila naozaj veľa. Verím, že jej odkaz bude živý v každom z nás, ktorého oslovila svojim nezameniteľným hlasom a ľudovou piesňou, ktorá pretrvá aj pomedzi tok času našich životov. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, nech vám nechýba zdravie, pokoj a dôvod na radosť. Lúči sa s vami od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Uvažovali ste niekedy, kde pramení vzdelanosť? Myslím si, že jedným z dôvodov je zvedavosť. Ak sa u detí zvedavosť vhodne nasmeruje na radosť spoznania nového a toto sa sústavne pestuje, v neskoršom veku mladí ľudia úplne prirodzene získavajú nové a nové poznatky o svete okolo seba. Možno ste aj vy zvedaví, aké ľudové pesničky zaznejú v relácii Zahrajte mi túto dnes. Budú určite zo všetkých regiónov východného Slovenska. No ktoré presne? Necháme vás prekvapiť. V úvode napríklad zahrajú a zaspívajú

Spievajú Hačure Zubeného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča a po nich sa predstaví spevácka skupina Ostrožky zo Sobraniec so sprievodom ľudovej hudby Zemplín.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozviete zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes si vysvetlíme význam pojmu, ktorý často nepoužívame a poznajú ho skôr odborníci a odborníčky. Čo je to obetina? Michalovi Hercegovi to objasnila etnologička Katarína Popelková.
2: Obetina je pojem, ktorý etnografia používa na označenie predmetov, ktoré v predstavách mali tú úlohu, že ich prostredníctvom si ľudia zabezpečovali dosiahnutie určitého cieľa. Buď takéto obetiny sa dávali pred realizáciou nejakej činnosti, o ktorú sme sa snažili, alebo potom sa dávali z vďaky za uskutočnenie nejakého cieľa. Veľmi často sa dávali takéto obetiny zvieratám, alebo mŕtvým, alebo nejakým démonom, o ktorých si ľudia predstavovali, že môžu ovplyvňovať účinnosť nejakej akcie. Často to boli obetiny venované vode alebo zemi.
3: Čo všetko bývalo v minulosti obetinou?
2: Napríklad na západnom Slovensku bolo známe, že keď sa ľudia stretli a chceli spolu ochutnať víno, tak často kvapôčku z tej čaše odliali na zem. Je to akoby taká obetina tej matke zemi, tomu živlu, ktorý ľudí živí. Podobne sa ako obetina na upokojenie výchrice napríklad hádzala hrsť múky do vetra, aby sa ten živel upokojil, aby neškodil. Súčasne boli takéto obetiny veľmi často súčasťou rozličných liečebných praktík. Napríklad, keď dostal človek epileptický záchvat, zvyklo sa prehodiť cez strechu domu vajce ako obeta démonovi tej choroby, alebo sa mohol zarezať napríklad kohút. Znovu v tej predstave, že sa nasíti ten démon.
3: Z kostolov poznáme rôzne milodary. Môžu aj tieto byť obetinami?
2: Áno, aj milodary. Je to ten akt, keď sa na oltár v kostoloch alebo na pútnych miestach Bohu obetuje nejaká podoba tej chorej časti, napríklad to bývajú tie z vosku vyrobené ruka alebo nejaký klop. Jednoducho tá zmenšenina toho orgánu, ktorý je napadnutý chorobou, ak sa človek vylieči, tak dáva takýto dar z vďaky za to vyliečenie, alebo ho môže dať aj ako žiadosť o Božiu pomoc pri liečení tejto choroby. Veľmi častým milodarom sú aj voskové sviece.
1: S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Herceg. V súvislosti s obetinami mi prišli na um vianočné betlehemské hry, kde takto pastieri venovali spasiteľovi, čo si v ich očiach dôležité. Na Vianoce si ešte počkáme, ale prídu skôr, ako si myslíme. Doprajme si teraz v lete pastierske piesne. Spieva Jakub Hanzeli v čase nahrávania pred 7 rokmi viac chlapčenský spevák ako huslista, no dnes už vynikajúci primáš, rešpektujúci hudobné tradície. Bez hudby i s ľudovou hudbou Oriešok zo Smižian nám teraz Jakub Hanzeli zaspieva pastierske piesne zo Spiša, ktoré si osvojil od Viliama Gregu staršieho a ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách.

0: rozhlasového archívu.
1: Viete si predstaviť, že by vás stroj času preniesol o 70 rokov späť? Ak by som mal takúto možnosť ja, vybral by som sa do Svidníka na festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich a na vlastné uši si vypočul všetkých účinkujúcich. Je obrovské šťastie, že v roku 1956 festival vo Svidníku navštívil aj rozhlasový štáb a vtedajší spev zaznamenal. Dnes sú to neoceniteľné nahrávky, pretože v mnohých obciach severovýchodného Slovenska, kde žije rusínska národnosť, sa už v súčasnosti organizovane nespieva. Ak vôbec. Práve preto je vzácny archívny zvukový materiál. Dnes si vypočujeme, ako spievali muži i ženy v obci Čertižné v Medzilaboreckom okrese. Ak sledujete našu rubriku od začiatku leta, pri vypočutí spevu z Čertižného možno nadobudnete dojem, že to už boli na tie roky dôsledne pripravené spevácke čísla určené na javisko a dokonca s akordeónom.

0: Leto s Rádiom Regina Východ.
1: V tomto týždni sa koná ďalšie významné podujatie tradičnej kultúry presahujúce okolie i samotný región, Gemerský folklórny festival. Ten otvorí svoje brány v Rejdovej už zajtra, v piatok 14. augusta. Viac nám o festivale porozpráva Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava, ktoré spolu s obcou Rejdová podujatie pripravuje.
2: Navštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdová a tohto ročný tematický program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru regiónu Gemer. 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu nesie sa v znamení hlbokého a nadčasového motivu väzby a väzby nadväzujú trošku na tú tradíciu a festival sa tu stane takto počas dvoch dní miestom stretnutia troch bohatých kultúr slovenskej, maďarskej a rómskej.
1: Piatok a sobota sú tými hlavnými festivalovými dňami u vás v Rejdovej. Zvyčajne sa konal dlhé roky celý ten festival hlavne v amfiteátri pod obcov. Predsa len siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
2: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
1: Poďme teda k piatkovému programu.
2: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6. večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Haj z Rimavskej soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a romskej kultúry v režii Ivety a Balinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a romský kolektív. A večer ukončí Železdiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
1: Bude aj zábava po programe?
2: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej soboty.
1: Piatok však máte pripravené skôr vzdelávacie programy. Aj tie sú súčasťou festivalu, tak poďme si ich priblížiť.
2: Na Starej fare už tretí rok sa nám veľmi osvedčili prednášky a také trošku edukačné aktivity. Peter Gecelovský tu bude prednášať tému Rómski hudobníci v Gemeri Malohonte, ale Dvor Ušiačky napríklad sa rozospieva s Betkou Lukáčovou a členkami folklórnej skupiny Hôra, kde sa budú diváci môcť učiť spievať po rejdovsky. V kostole budú prebiehať festivalové bohoslužby, kde bude hostiť spevácka skupina Ženy z muzičky.
1: To všetko bude ešte pred začiatkom javiskových aktivít v piatok. Poďme k sobote.
2: V sobotu otvoríme program v zážitkovej zóne, kde vlastne počas celého dňa budú môcť rodičia, teda s detičkami, navštíviť rôzne aktivity. Bude tu divadielko pre deti, rozprávka Čert a káča, školičky tanca, školičky spevu. V Starej fare v areáli Farskej záhrady sa bude konať prvá verejná nahrávka festivalového podcastu s názvom Grund. Na tému dievodstva a mládenectvo bude debatovať Alžbeta Lukáčová s hostiami Máriou Brdárskou Janoškou a Janom Liptákom z Rejdovej.
1: Je toto novinkou na festivale?
2: Áno, toto je úplná novinka, ktorú chceme začať na festivale, ale samozrejme aj pokračovať v ďalších rokoch vždy na inú vybranú tému. Naozaj tešíme sa na to a sami sme zvedaví, aký to bude mať ohlas od divákov.
1: Časť informácií o programe Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej porozprávala Mária Hlaváčová. Pokračovať budeme po krátkej hudobnej prestávke. Zaspieva nám folklórna skupina Gočovan z Gočova. Hra ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spievala folklórna skupina Gočovan z Gočova. Festival to nie je len javiskové dianie. V rozhovore s Máriou Hlaváčovou o Gemerskom folklórnom festivale pokračujeme na tému deti.
1: Deti čaká, už som spomínala, marionetové divadelné predstavenie Dreveného divadla z Bratislavy. Čaká na nich rozprávka Čert a Káča, ale na Farskej záhrade môžu vyskúšať rôzne tradičné drevené hry, spoločenské alebo športové, alebo rôzne také kreatívne hry, samozrejme v doprovode, ale aj sami s rodičmi, so starými rodičmi. Čaká na nich školička tanca, a to konkrétne tance z Vojvodiny, ktoré bude viesť Janko Merník, a deti z Haviarika s lektorkou Ivanou Nemčokovou sa budú učiť s detičkami spievať piesne a hry Horného Gemera. Pre dospelých na Starej Fare bude pokračovať program prednáškou Obyčaje na Jozefa v Slanskej doline, ktoré bude viesť etnologička Michaela Baštáková. Ďalej to bude prednáška Matúša Molnára, etnografa Banického múzea z Rožňavy, ktorý bude viesť prednášku Priatky ako miesto spoločenskej interakcie žien. Toto poobedie sa ukončí opäť v Speváckom dvore u Šiačky a tu sa diváci budú môcť učiť spievať po vlachovsky tentokrát. Školu spevu bude viesť Eva Brunovská a ženy z muzičky. Ešte doplním, doteraz sme kultúrny dom využívali skôr ako na také zákulisné prípravy, ale tento rok sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom tradičnej ľudovej kultúry pri Sľuku v Bratislave spraviť takú interaktívnu prezentáciu ich činnosti a taktiež tam bude čakať mnoho aktivít pre deti aj dospelých. Ja by som možno, že prezradila, že bude sa tu konať napríklad aj fotenie starých krojov, bude zrealizovaný ateliér, alebo napríklad sa budú prehrávať staré nahrávky, prezentovať digitalizácia ukážok starých nahrávok a naozaj rôzne také zaujímavé výskumné spracovania materiálov. Takže to bude tiež taká novinka tento rok.
0: Ponuku dvojdňového Gemerského folklórneho festivalu s Máriou Hlaváčovou sme zatiaľ neskončili. Pokračovať budeme po piesni v podaní hornogemerskej ľudovej muziky Petra Gecelovského z Vlachova.

0: spievala hornogemerská ľudová muzika Petra Geselovského z Vlachova. Zatiaľ sme s Máriou Hlaváčovou z Gemerského svetového strediska Rožňava nehovorili o hlavnom programe v druhý deň Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej v sobotu.
1: Na pliacu začneme programom o jednej, kde sa stretnú hostia z blízka aj ďaleka. Môžem spomenúť napríklad Čarnica z Košíc, Klubovanka z Michaloviec, ale aj ľudová hudba Vrátka Mančušku, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Jasanima a Haviar z Rožňavy, Dobšinky a Gemer z Dobšinej. Tento program sa bude niesť pod režiou Týmej Bodzášovej. Ďalej to bude program Tý, čo ďalej ponesú. Je to program detských folklórnych kolektívov a jednotlivcov, kde účinkujú Stromíščok z Vlachova, Haviarik, Deti Haviara, Malý Haviar z Rožňavy, Matičiarik z Banskej Bystrice, účastníci muzikantského tábora Pogemersky hráme. Tento program je v režii Petra Gecelovského a Michaely Baštákovej. Ďalej, taký vzácny program o 16.30, bude to program Nite, ktoré spájajú, program vojvodinských Slovákov v režii Anny Bohušovej, tu sa predstaví slovenský kultúrno-osvetový spolok z RD Víka, tanečníci Denny Bolf, Karolínka Dupanová, Janko Siroma a Jan Vida.
0: Tomuto programu ste dali názov Nite, ktoré spájajú, a nasledujúci je možno opäť výpovedný Hlasy, ktoré dýchajú.
1: Áno, tento program je zameraný na oblasti, spevácke kolektívy, ktoré sú typické viachlasným spevom. Tento program režiruje Alexandra Bachledová a budú tu účinkovať kolektívy ako Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žrnovanka z Hornej Marikovej, Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec a Stromiš z Váchova. Nasledovať bude tiež tematické spievanie na pliacu, kedy sa to vymení a budú mať možnosť spievať aj diváci spolu so ženami z muzičky.
0: Ďalší program, tu treba upozorniť, možno posluchácka verejnosť postrehla, že bola uvedená do sveta kniha ako výpoveď a vôbec život osobnosti Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Kniha má názov Volajú me spievarko. No a tento názov ste použili zrejme nielen pre klasický program.
1: My sme ho použili na schvál kvôli tomu aj, že sa tak volá i kniha pani Márie Brdárskej Janošky, ale bude prebiehať na javisku jedinečný zápis do knihy slovenských rekordov v počte naspievaných piesní interpretkou Máriou Brdárskou.
0: Povedzme si ešte možno tretiu časť informácií, ktoré nám priblížia víkendové dianie v Rejdovej. Čo chystáte ako možno taký vrchol festivalu v sobotu večer?
1: Pred gala programom sa ešte predstavia domáce folklórne kolektívy a solisti. V režii Alžbety Lukáčovej to budú kolektívy Dubina, Haviar z Rožňavy, Bučina, Spáče, Genšenky z Honiec, Bystrenky z Rožňavského Bystrého, Stromiš z Vlachova, Radzim z Vyšnej Slanej, Haj z Rimavskej soboty, Hôra z Rejdovej a Rejdová Kerečáve z Rejdovej. Gala program v režii Katariny Babčákovej bude inšpirovaný leitmotívom festivalu a tým sú väzby, ktoré formovali našu kultúru a takisto nás ľudí. Tu budú účinkovať folklórne kolektívy Matičiarik z Banskej Bystrice, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Haj z Rimavskej soboty, Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou Stana Paláža, Kinčo zo Želiezoviec, Ženy z muzičky, Hôra z Rejdovej, Mirko Ferko a Gypsy Brothers z Rejdovej, Dubina z Rožňavy, Slovenský kultúrno-svetový spolok z RD Víka a ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, tiež solisti Mária Brdárska, Jan Lipták, Baláš Bogdan a Lenka Bogdan z Ciránkova, Ivan Nemčok a hovorené slovo bude mať Katarína Babčáková. Bude to také zhrnutie účinkujúcich aj celej tej témy vlastne v jednom záverečnom gala programe.
0: A potom tancovačka.
1: Áno, tancovačka a do tanca bude hrať ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc.
0: Zaznelo množstvo informácií o zajtra sa začínajúcom dvojdňovom Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej. Rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského svetového strediska Rožňava. A opäť hudba z Gemera. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspieva na festivale domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej.

spievala folklórna skupina Hôra z Rejdovej, kde, ako ste sa dozvedeli, sa už zajtra začína dvojdňový gemerský folklórny festival. Je veľmi pravdepodobné, že nejaké folklórne slávnosti sa budú konať aj inde na východnom Slovensku, ale žiaľ, v dvojtýždňovom predstihu do redakcie pozvánky neprišli. Preto aj dnes zopakujeme, že ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme ľudovú hudbu Stana Baláža, ktorá v Rejdovej ponúkne koncert v sobotu.

Hrala a spievala ľudová hudba Stana Baláža. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva muzika Milana Rendoša so solistkou Barborou Palidrabovou.

Pekný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Kedy a kam môžete zájsť za našimi tradíciami a ľudovou hudbou, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už 52. Gemerský folklórny festival otvorí svoje brány zajtra 14. augusta v Rejdovej. Potrvá do soboty 15. augusta. Okrem vystúpení miestnych folklórnych kolektívov, skupín, kapiel, folklórnych súborov, si tu budete môcť užiť aj remeselný jarmok. Okrem toho na tomto podujatí dostane priestor poprvýkrát aj grunt. Vy, ktorí sledujete sociálne siete, tak viete, že ide o nový folklórny podcast. Čo sa stalo novie? Hudobno-slovný program z domácich folklórnych kolektívov a súborov je na programe na sobotu 15. augusta. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na 52. Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej tento víkend.

Festival ľudových remesiel pripravujú v Trenčianskych Tepliciach. V jeho sprievodnom programe v nedeľu 16. augusta vystúpi spevácka skupina Teplička, ale aj heligonkári Filip Gago a Laura Gabrhelová, spevácka skupina Dolina, hudobná skupina Hups, folklórna skupina Machnáč, dychová hudba Textilanka a nielen na Trenčiansku obľúbený Huncúti. Toto môžete zažiť v Trenčianskych Tepliciach na Kúpeľnom námestí už túto nedeľu 16. augusta.

Dožinkovú slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, ako aj spracovanie ľanu, uvidíte v nedeľu 16. augusta od 10. do 16. v Múzeu slovenskej dediny na podujatí Poďakovanie za úrodu. V programových vstupoch o 11., 13. a 15. predvedú folklórne skupiny Zariečanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Návštevníci Múzea slovenskej dediny v Martine okrem iného uvidia aj ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. Tak si nenechajte ujsť ani poďakovanie za úrodu už túto nedeľu 16. augusta v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

V rámci programu Hodov v Stupave vystúpi túto nedeľu 16. augusta domáci detský folklórny súbor Stupaviánek, ale aj folklórna skupina Nevedza a prídu dokonca aj mužáci z Dampořic. Bohatý folklórny program je pripravený aj v rámci Špačinského jarmoku, a to už na najbližšiu sobotu 15. augusta. V tomto programe sa predstaví folklórna skupina Klenovánka z Chtelnice, folklórna skupina Blavanka z Jaslovských Bohuníc, folklórny súbor Dudvách z Križovian nad Dudváhom, folklórna skupina Podhoranka z Kočína Lančára, detská folklórna skupina Špačinčanka zo Špačiniec, folklórny súbor Trúfalci a nakoniec i dychová hudba Hrnčarovani a Krojovanka. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká túto sobotu 15. augusta v rámci Špačinského jarmoku v Špačinciach.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené je premiérové vydanie relácie Kapela Hraj, nielen o jubilujúcej dychovej hudbe Lieskovanka. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Riga oznámila, že stíhačky Severoatlantickej aliancie zneškodnili dron nad Lotyšskom. Nigel Farage sa vyhlásil za víťaza volieb v britskom Clactone, sčítanie hlasov však ešte pokračuje. Dnes bude prevažne jasno a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zas obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá. V britskom obvode Clacton sa vo štvrtok konali doplňujúce voľby, v ktorých sa líder strany Reform UK Nigel Farage uchádza o návrat do parlamentu. Výsledok by mal byť známy dnes okolo 7 hodine miestneho času. Líder britskej radikálne pravicovej strany nad ránom vyhlásil za víťaza. Sčítavanie hlasov však ešte stále pokračuje. Farage sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, odmietol reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho je to bulvárna téma.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň. Niekto niekde v médiách. Nebojte sa, dojde september, nič neudie. Ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje. Nebojte sa, vyjadrím sa aj k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že ak by premiér Robert Fico nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy, alebo nedaj Bože nejaký jej rozhodnutie?

0: spätej koalície si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Bielý dom obhajuje plán amerického úradu pre imigráciu a colnú kontrolu vybaviť svojich príslušníkov rukavicami, ktoré spôsobujú bolestivé elektrické šoky. Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan pre televíziu Fox News uviedol, že tieto prostriedky môžu pomôcť ukončiť konfliktné situácie bez použitia smrtiacej sily. Kritici tvrdia, že príslušníci ICE pri potláčaní nelegálneho prisťahovalectva siahajú k sile príliš často. Od minulého roka príslušníci imigračných zložiek zastrelili a usmrtili najmenej 6 ľudí vrátane motoristov, ktorých v júli zabili v štátoch Maine a Texas. Pohárová Európa sa pre Dunajskú Stredu skončila v treťom predkole konferenčnej ligy. Po prehre 0-6 na pôde holandského Twente remizovali žltomodrí v domácej odvete 3-3. Záložník Martin Jenčuš.
2: Tak asi môj najväčší zápas v kariére. Určite to bol veľmi ťažký zápas. Prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty. Čiže nedalo sa to moc užiť s tým posomom, ale druhý počas sme hrali podľa mňa lepšie, ukázali sme svoju kvalitu. Boli sme viac na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval.
1: Do play-off naopak postúpil Jablonec aj zásluhou Sebastiana Nebilu. Slovenský stredopoliar premenil penáltu pri víťazstve 2-1 nad Lotyšskou Rigou. Dnes bude prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. Je 5 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, aktuálne sú pokojné, premáva kompa Vojka na Dunajem Kyselice, ale kompy Záhorská väz Anger na nákladná kompa Štúrovom strehom nepremávajú pre nízku hladinu rieky Moravy, to je Záhorská väz a Dunaja zase Štúrovom strehom. Inak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: A máme tu konečne piatok, je 14. augusta, Mojmír má meniny, tak všetko naj dnes želajú Juraj Zváč a Richard Šimegi. A mimochodom, mužské meno Mojmír sa vyskytuje iba výnimočne u nás na Slovensku, ale má slovanský pôvod a znamená buď môj mier, alebo môj svet. Sú to spoločenskí, vnímaví ľudia, potrebujú predovšetkým konať, a to vraj rýchlo, preto sú aj dobrí študenti a priťahujú ich prevažne slobodné povolania a môžu byť aj výborní otcovia. Tak ešte raz všetko naj. Strnisko v auguste, kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva. Tak čo znamená táto pranostika? Máte čas si ju premeniť na drobné, aj počasie tu bude dnes mimochodom teploty do 33 stupňov a k tomu aj pekný darček z Rádia Regina Západ. Zostaňte s nami.
4: Rádio Regina Západ.

5 hodín 12 a pol minúty, dnes bude jasno a najvyššia denná teplota okolo 29 až 33 stupňov Celzia, takže opäť nad 30-kou, prevažne slabý vietor, bude to teda horúci deň a horúci piatok a máme 14. augusta, ešte raz Mojmírom všetko naj, 5 hodín 13 minút.

0: 5 hodín 20 minút, my sme už cestovali tento týždeň karavanom, trajektom, dokonca lietadlom či na bicykli, tak nám chýba už len tá motorka.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Skúter, moped, motorový bicykel, babeta. Na ktorom stroji ste sa viezli? Na všetkých? Či ani na jednom? Existujú dve skupiny ľudí. Tí, čo motorky vlastnia, preháňajú sa na nich, starajú sa o ne a tí, ktorí o motorky nezakopnú celý život. Ja patrím k druhej skupine. Tento dopravný prostriedok skrátka nie je moja šálka kávy, ale história je zaujímavá. Tak teda, prvý parný motocykel vyrobili okolo roku 1869. Prvý motocykel poháňaný benzínom vyrobili Daimler a Maybach v roku 1885. A od roku 1886 došlo k zrýchleniu vývoja motocyklov na celom svete. Prvý slovenský motocykel vyrobili v považských strojárniach v roku 1947. Bol to Manet M90. Tam vyrábali aj skútre Manet a Tatran, motocykle SK90, Pionier a Mustang a aj mopedy Babeta a Manet Corrado. Motorky si obľúbili aj filmári. Napríklad taká Vespa 125 si zahrala hlavnú úlohu vo filme Prázdniny v Ríme, kde sa na nej odviezla slávna herečka Audrey Hepburn. A to sa písal rok 1953. Alebo kultová scéna z filmu Terminator 2. Ten sa vezie na motorke Harley Davidson Fatboy. Nuž, okolo motoriek sa skrátka krúti žensko-mužský svet. Ale skôr by som povedala, že ten mužský.

0: 5.28, to je presný čas, tak o 2 minúty bude pol šiestej. Zdravíme alebo pekné ráno z Rádia Regina Západ v piatok 14. augusta. Pozrieme sa aj na cesty a nielen to, aj počasie tu bude už o chvíľu. Takisto Sima Magušinová, ale jazyk sa nejako pletie, Eric Clapton, to všetko od pol šiestej do šiestej.
1: Mačka ABCD je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba. Dnes o 19.
4: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
5: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, tie sú aktuálne pokojné, takže ak sa niečo aktuálne udeje na vašich cestách, dajte nám vedieť.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio

0: Sima Magušinová spievala 5.34 presný čas. Teraz je na linke meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Takže poďme na aktuálne teploty, ako to vyzerá práve teraz?
1: Máme úplne jasno a teploty sú v širokom intervale, zatiaľ čo v Handlovej len 6,5 stupňa, tak v Plaveckom Petri takmer 21 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 11, Senica 13, v Bratislave na letisku 17, v Bratislave na Kolíbe 18, na Malom Javorníku 16, v Kráľovej pri Senici 14, v Bielom kostole 10, v Piešťanoch 11, na Mijave a v Trenčine 10, v Prievidzi 14, v Kamanovej 11, v Nitre 16, v Žikave 14, v Leviciach 13, v Mužli 17, v Urbanove 14, no a v Žiarci 15 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Dnes bude jasno, denná teplota 29 až 33 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Stručná predpoveď a teda aj trend, aký môžeme očakávať alebo aké počasie bude cez víkend?
1: Sú tiež malo oblačnosti, jasno až polooblačná, nočná teplota 18 až 12 stupňov, denná teplota 31 až 35, na nedeľu bude najteplejšie, jasno až polojasno, ale k večeru bude pribúdať oblačnosť, nočná teplota 20 až 14 stupňov, no a počas dňa ešte teplejšie 33 až 37 stupňov.
0: Zatiaľ ďakujeme a do počutia, pekné ráno.
1: Pekné ráno, ešte do počutia.

Pekné ráno, 5.43 o 2 minúty bude 3:45. Máme letné horúce dni, aj dnes to bude nad 30. Pomáhate nejako zveri alebo zvieratám, napríklad vtákom, robíte nejaké opatrenia. Naša aktuálna téma, otázka už o chvíľu.

0: Natalie Imbruglia, 5.47, to je aktuálny čas. Máme leto, ktoré patrí k najhorúcejším, ale aj najsuchším naozaj za dlhé roky a prekonáva rôzne rekordy. Záťaž pociťujeme nielen my ľudia, ale aj príroda okolo nás, napríklad rôzna zver, vtáctvo. Viete, ako im pomôcť a robíte prípadne nejaké opatrenia, napríklad vo vašej záhrade alebo na balkóne, ktoré by týmto živočíchom aj mohli pomôcť?
1: Čo sa týka živočíchov, tak chovám doma psa a viem, čo jemu pomáha doma, keď je vysoká teplota vonku, takže o ňo viem, ako sa mám postarať a ho schladzujem nejakými spôsobami. Ale teda nejakým ostatným živočíchom, buď na balkóne alebo vonku, neviem, ako by som mohol pomôcť také, čo žijú v voľnej prírode.
2: To, že v letných mesiacoch okrem nás ľudí pociťujú záťaž aj zvieratá, si uvedomujem, ale musím povedať, že im nejak nepomáham. Hmyz nemám rada, priam mi prekáža a nakoľko by mám činžiaku, nikdy som sa ani nezamýšľala o to, ako pomáha zvieratám, ale musím povedať, že keď boli tie extrémne horúčavy, tak aj u nás na sídlisku sa viedli debaty o tom, aby sa dalo podať pre vtáky a podobne. Ja sa týmto aktivitám nevenujem, ale samozrejme to chválim.
3: Že je sucho, vidím každý deň, lebo musím pomáhať na záhrade a polievať všetky kvetiny a stromy. Do bazéna nám chodia piť lastovičky, včely a muchy. Dokonca jednu noc nám tam padol ježko, ktorý sa asi chcel napiť. Našťastie sme ho vylovili, ale potom sme na záhradu položili myštičky s vodou, aby sa tam mohli napiť.
0: A čo vy, ako pomáhate zvieratám počas týchto horúcich a suchých dní? Robíte nejaké opatrenia napríklad vo vašej záhrade alebo na balkóne, aby ste im pomohli? Napíšte nám na náš Facebook, máte šancu získať vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr. To bude tentoraz v piatok, ale budúci piatok 21. augusta v Nitre.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Je rodáčka z dedinky pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku a aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu u 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
0: Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20.30 na Jednotke.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar na gréckom polostrove Chalkidiky je pod kontrolou. Pomori museli evakuovať takmer 500 turistov. Česká vláda pre extrémne sucho obnoví národnú koalíciu boja proti suchu. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiky sa večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli pomori evakuovať viac ako 480 turistov. Hovorca hasičov vysvetlil, že to bolo nevyhnutné, pretože plamene sa približovali k plážam. Lietadlá zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Sulu na niekoľko hodín. Boj s požiarom komplikoval silný vietor. V Chorvátsku evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam. V nedalekom meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizorne ubytovali. Požiar spôsobil značné škody, pobrežnú cestu cez obec Lokva Rogoznica uzavreli. Chorvátsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav s rekordnými teplotami, ktoré zvyšujú riziko lesných požiarov. Ten, ktorý vypukol na ostrove Brač, hasiči dostali pod kontrolu vo štvrtok. Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Českej republiky, obnoví česká vláda Národnú koalíciu boja proti suchu. Fungovala už v rokoch 2018 až 2020 za predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Český premiér zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom. Opozícia vládu kritizuje, podľa nej sa mala problémom sucha zaoberať už dávno a mala tiež zvolať krízový štáb a komunikovať s hejtmanmi a všetkými povodiami. Ján Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo životného prostredia k rozhodnutiu, že zachová iba jednu akceleračnú zónu pre veternú energiu.
2: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve.

0: plánu obnovy.
1: Šéf Envirorezortu Tomáš Tarabán, nominant SNS, oznámil, že z návrhu majú byť vyradené prakticky všetky lokality.
2: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage sa nad ráno vyhlásil za víťaza v doplňujúcich voľbách v obode Clacton, kde sa však čítanie hlasov ešte stále pokračuje. Začiatkom júla sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prvom prípravnom zápase s českým Třincom 5-6. Oliver Turan zaznamenal v drese Belasí hat-trick. Majstrovská Nitra podľahla Zlínu 0-2, Zvolen prehral so Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s Ferencvárosom 2-3. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Zdravíme na ceste, ako to vyzerá aktuálne. Premáva kompa Vojka na Dunajom Kyselica, ale pre nízku hladinu rieky Morava nepremáva Záhorská bez Angern a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom takisto nepremáva pre nízku hladinu rieky Dunaja. Inak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Pekné ráno, máme krátko po 6. Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šumegy. Piatok, 14. august je tu a Mojmír je v kalendári, takže Mojmírom k meninám všetko najlepšie. Urobme to takto. Vy pomôžete zveri, napríklad vtáctvu, práve v týchto horúcich a suchých dňoch a my vám zase pomôžeme dostať sa na koncert. Tentokrát to bude na Kolárovci a Kandráčovci túr. Napíšte nám teda, či robíte nejaké opatrenia, napríklad v záhrade alebo na balkóne, ktoré by živočíchom pomohli a trošku uľahčili aj toto horúce leto. Na vaše názory čakáme ako vždy na našom Facebooku. A teraz naša muzika.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Začnem spomienkou na spisovateľa, literárneho kritika, historika a publicistu židovského pôvodu.
2: Ľudia, ktorí chodia na Dunaj, zrejme podliehajú tomuto magickému pocitu. Asi to cítia. A je zaujímavé, že na vode sú iní ako na brehu. Na vode sú k sebe lepší, lebo sú odkázaní na seba. Na vode si možno uvedomujú to, že sú iba výsekom z kolobehu prírody od prameňa do mora a potom oblakmi nazad k prameňom a znovu.
1: Hlas patril Jurajovi Špicerovi, ktorý sa narodil 14. augusta roku 1919. Pre svoj židovský pôvod bol internovaný v zbernom tábore v Novákoch. Neskôr sa však zúčastnil Slovenského národného povstania. Medzi jeho známe diela patria práce Patrím k vám, Letná, Nechcel som byť žid, Svitá, Až keď je úplná tma. Zomrel v roku 1995. A teraz trochu hudby, opery. Takto spievala operná speváčka, solistka opery Slovenského národného divadla Olga Hanáková. Narodila sa 14. augusta v roku 1926 a 14. augusta v roku 1927 sa narodil dramatik, autor rozhlasových hier a filmových scenárov Ján Kákoš.
3: Napísal som niekoľko bábkových hier, v podstate komédií. Ja mám strašne rád v hľadisku, keď sa deti smejú. Dramatizoval som Hronského Budkáčika, Dubkáčika, napísal som Čarovné skrýčka, pre televíziu hru Ľubica Medvedica.
1: Ján Kákoš bol riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave a neskôr Slovenského národného divadla. Zomrel v roku 1996.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách.

0: 6:18 je aktuálny čas a kanadský tréner Dan Simon začína svoju piatu sezónu pri kormidle HC Košice. Najväčšia stálica medzi koučmi a ligový rekordér s 3 titulmi je pripravený čeliť novým výzvam bok po boku s novým asistentom Brentom Sullivanom, pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
1: Pre 53-ročného rodáka z Windsoru to bude celkovo už 8. sezóna v našej najvyššej súťaži. Počas prvých dvoch v Banskej Bystrici uchmatol svoj prvý majstrovský titul na Slovensku. Zvyšné dva dosiahol v rokoch 2023 a 2025 v Košiciach. A práve s oceliarmi vždy dokráčal aspoň do 6. semifinále. Do novej sezóny bude však vstupovať so skromnejšími ambíciami a opäť so slovenským kádrom.
2: Pokračujeme v projekte, ktorý sme začali pred rokom. Chceme zapracovať ďalších odchovancov, no musíme byť realisti. Držíme sa nohami na zemi. Chceme sa akokoľvek dostať do play-off. Nemôžeme sa nechať uniesť poslednou sezónou.
1: V tej získali Košice bronzové medaily po tom, čo v semifinále nestačili na odvekých rivalov zo Slovana Bratislava. Úspechy, ktoré Simon dosiahol s Košicami, pozdvihujú očakávania návštevníkov Steel Arény. Aj preto je na mieste otázka, či kanadský tréner cíti tlak.
2: Nie, necítim. Mali sme tu 4 úspešné sezóny pod mojim vedením, no každý tým pomýšľa na úspech. Sme Košice, sme historický tým. Ak je tu nejaký tlak, tak je to interný tlak, pretože chceme byť najlepší, aký vieme byť. Verím, že to pomôže aj všetkým juniorom v ich budúcnosti.
1: Oceliari siahli aj toto leto poriadne hlboko do juniorského tímu. Po odchodoch skúsených a produktívnych hráčov ako Michal Chovan, Šimon Petráž a Filip Krivošík sa vekový priemer v kabíne prepadol dole. Napriek tomu Simon hovorí:
2: Som spokojný. Zorientovali sme sa rýchlo na trhu, na ktorom je málo Slovákov. Páči sa mi, ako sme zložili tím. Na začiatku leta sme boli v tejto situácii neistí, ale postupne sme dobre zaplnili všetky medzery v kádri.
1: Dan Simon pracoval počas posledných 3 sezón s Ryanom Colvillom. S ním sa teraz bude stretávať v derby zápasoch proti Prešovu a tak si Košičania museli nájsť nového asistenta trénera. Proces nebol vôbec zložitý a pozícia pripadla 37-ročnému Brentovi Sullivanovi, ktorého na záver približuje opäť Dan Simon.
2: V prvom rade bol som prekvapený záujmom o túto pozíciu. Oslovili sme viacerých agentov a hlásilo sa nám viac ako 90 záujemcov. Ukazuje to, aké renomé má náš klub. Sullivan bol perfektným kandidátom, viedol juniorské týmy aj univerzitný v Otave. Má všetky potrebné skúsenosti na tento post. Chémia na osobnej úrovni medzi nami fungovala ihneď. Je to energický a skromný chlapík. Má dobré referencie od hráčov aj trénerov. Teším sa na nové dobrodružstvo a myslím si, že tu zapadol dobre.
3: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 6.28, pekné ráno, počúvate Regnú Západ. Rok 86 máme za sebou a rok 83 pred sebou. Dolce Vita, aj toto budeme počuť a počasie a situácia na našich cestách.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Pohotovosť. Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
3: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
2: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomente si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Zelená vlna.
0: Pekné ráno na cesty o pol siedmej, pozor na 10-minútové zdržanie na kolónu na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, je to pri Cestároch. Radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra a na viazde do Malinova zo Zlatých klasov. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Bolčevík, tá 6.34 aktuálny čas a teraz je na linke opäť meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno, prajem.
0: Tak ako sa počasie vyvíja, alebo aká je zmena spred hodiny, keď sme spolu hovorili?
1: V podstate nič sa výrazne nezmenilo, naďalej stále jasné počasie, no najchladnejšie v Handlovej 7 stupňov, najteplejšie v Plaveckom Petri 20, pozrieme sa aj do ostatných lokalít, Holíč 11, Senica 13, Bratislave na letisku 17, Bratislave na Kolíbe 18, na Malom Javorníku 17, v Kráľovej pri Senici 13, v Bielom kostole 11, aj v Piešťanoch 11, na Mijave 10, v Trenčíne 12, v Prievidzi 14, v Kamanovej 12, v Nitre 16, v Žikave 14, v Leviciach 13, v Mužli 17, v Urbanove 14, a v Žiarci 15 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
0: Aké počasie môžeme dnes očakávať a teda presiahneme 30 stupňov?
1: Áno, určite áno, bude jasno, denná teplota 29 až 33 stupňov, preto na okresy, teda pri južnej okresy platia výstrahy prvého stupňa pred vysokou teplotou, no a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Tak a ešte trend, alebo teda výhľad na ďalšie dni?
1: Počas víkendu pekné počasie, jasno až poloblačno, len v nedeľu k večeru na západ, ale teda k nedeľu večeru bude pribúdať oblačnosť, ale bez zrážok. V sobotu nočná teplota 18 až 12 stupňov, denná teplota 31 až 35, na v nedeľu nočná teplota 20 až 14 stupňov a počas dňa to bude 33 až 37 stupňov a začiatok týždňa ďalšieho by mal byť sprevádzaný zrážkami po dobe prehánok a búrok a tieto zrážky by mali ešte pretrvať v prvej polovici týždňa.
0: Informovaný výhľad nám priniesol meteorológ David Frnda. Do NZHM ešte pekný piatok, do počutia.
1: Napodobne do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Karol Duchoň nám spríjemnil aj toto ráno po pol siedmej. Bolo 6:39.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Hej, veru, dobré topánky naozaj padnú dobre, aj v dobrej rade. Tento týždeň už sme rozoberali ich rozdelenie, materiály, podpätky, remienky a tak ďalej. Naozaj výber topánok závisí najmä od aktivít, ktoré vlastne v nich plánujeme robiť. Mimo takej bežnej chôdze v lete chodíme napríklad aj na turistiku. Takže v akých topánkach by to malo byť? To zisťoval Miroslav Würfl u Zuzany Piatrovej v predajni obuvi v centre Bratislavy.
2: Keď ideme na túru, mali by sa použiť výhradne trekkingové topánky. Sú dva druhy. Je sandála s uzavretou špičkou, ktorá má protišmikovú podrážku, je tvarovaná klemba. A druhý typ sú trekkingové topánky, ktoré fixujú aj kotník. Musia byť len z prírodných materiálov, nakoľko sa môže potiť nôžka. A dámy takisto používajú tieto dva druhy topánok.
3: Predpokladám, že ide o nízku, ľahkú, turistickú obuv so spevnenou petou a aj s priedušnou membránou.
2: Určite áno. Keď idú na vysokohorskú turistiku, musia obuv kupovať v špecializovaných predajniach. Tam ich poradia odborníci. Ak sa jedná len o prechádzky okolo Štrbského plesa, tak stačí ľahká perforovaná obuv, tvarovaná, taká istá ako na mestskú turistiku.
3: A teraz prejdime rovno na kúpaliska, pretože ochladiť sa v týchto letných dňoch chodívame nielen do prírody, ale najmä k vode. Čiže ak sa ideme kúpať k jazeru, k moru, alebo napríklad aj na tie naše kúpaliska, čo si máme obuť?
2: Tak na kúpaliska si môžeme obuť šlapky, ktoré sú buď medziprstové, alebo klasické s pásikom vpredu, ktoré môžeme použiť aj do sprchy, aby sme nedostali nejakú mykózu a mohli ich bezpečne umyť. Alebo keď sme pri mori, pri kamienkovej pláži, používame topánky do vody, aby sme predišli zranenia nôžky, hlavne u malých detí, aby sa nestúpilo na nejakého ježka, aby nepichali kamienky detičky. Keď sú na pieskových plážach, môžu sa slobodne vyšantiť bose. Najzdravšia chôdza je pri mori, na pláži s bosými nôžkami, vtedy sa cítime slobodne a je to veľmi zdravé pre naše chodidlo.
0: No a od pondelka pridáme iné praktické rady pre zdravý nos, uši, dutiny aj hlasivky.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Dusty Springfield, 10 minút pred 7. Čakajte aktuality z domova aj zo sveta ako tradične o 7. v Rádiožurnále. Ešte predtým máte šancu získať dve vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci tour, ktoré bude v piatok 21. augusta v Nitre. Stačí nám napísať na našu otázku, pretože tá sa týka aj extrémneho sucha. To trápi už viac ako polovicu územia Slovenska. Tá druhá polovica pociťuje takisto nedostatok vlahy. A aj keď nie je v extrémnej podobe, tak vody je v krajine málo, teploty sú vysoké, trpia napríklad aj vtáky, hmyz a iná zver. Viete im nejako pomôcť? Na našom Facebooku nám píšete aj už niektorí, že robíte rôzne opatrenia v záhrade či na balkóne. Opatrenia, ktoré môžu pomôcť okoliu, majú aj často podobu drobných krokov. Jane Obrancovej to povedal ochranár Jan Gúk.
1: V blízkosti ľudí hniezdí množstvo vtáčich druhov, ktorým môžeme veľmi jednoducho pomôcť. Ak vyložíme do záhrad, na sídliska, hocikam, kde to je možné, plitké misky s vodou, vieme zachrániť častokrát život tých jedincov, ktoré sa vyskytujú v našom okolí.
2: A to sa netýka len vtáčich druhov, ale všetkých živočíchov, ktoré v blízkosti nás žijú.
1: Tá voda naozaj veľmi výrazne chýba, nielen pre vtáky, ale aj pre ďalšie organizmy v krajine, čiže takou hodne vyloženou napájačkou zabezpečíme zdroj vody napríklad aj pre hmyz alebo pre drobné cicavce, ktoré sa v našom okolí vyskytujú.
2: Ide o jednoduchý a na pohľad drobný krok, ktorý však môže pomôcť veľkému počtu živočíchov. Jan Gúk dodáva, že zamyslieť sa treba aj nad ďalšími opatreniami.
1: Systémovo možno treba myslieť na to, aby sme vo svojom okolí vytvárali také krajinné a prírodné prvky, ktoré pomôžu zvieratám prekonať práve takéto extrémne vlny horúčav alebo nejaké iné extrémy. Čiže je vhodné tú spustnutú krajinu obohacovať o nejaké výsadby stromov, kríkov, ktoré môžu plodiť aj nejaké ovoce, nejaké bobule, ktoré môžu byť zdrojom potravy pre vtáky a pre iné živočíchy. Budovanie v urbanizovanej krajine možno dažďových záhradiek, rôznych jazierok, ktoré by predstavovali aj nejaký prirodzený zdroj vody pre zvieratá v našom okolí.
0: Tak aké opatrenia robíte vy konkrétne vo vašej záhrade alebo na balkóne? Napíšte nám na náš Facebook a máte šancu získať vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci tour, ktoré bude v piatok 21. augusta v Nitre.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Kristína Spáčová odkrýva. Vraždy v

0: KSK alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáša Tarabu by na poste ministra životného prostredia mohol nahradiť štátny tajomník Filip Kufa. Spor v SNS chcú vyriešiť do polovice septembra. Pentagon po 8 mesiacoch sťahuje lietadlovú loď USS Abraham Lincoln z Blízkeho východu. Posádka údajne čelí nedostatku zásob a upadajúcej morálke. Aj dnes bude prevažne slnečno, 28 až 33 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Národniari posúvajú termín ich požiadavky na odchod z postu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Pôvodne dal premiér Robert Fico termín na vyriešenie personálnej otázky do konca septembra. Predseda SNS Andrej Danko však žiada, aby sa spor medzi stranou a Tomášom Tarabom urovnal do 15. septembra, teda ešte pred riadnou schôdzou Národnej rady.
2: SNS ministrovi Tomášovi Tarabovi vyčítá, že si ako nominant strany neplní stranické úlohy a preto by mal z ministerstva odísť. Ako náhradu navrhujú aktuálneho štátneho tajomníka enviroresortu Filipa Kufu, pokračuje minister Tomáš Taraba.
3: Prosím vás, ja sa nebudem takýmto bulvárnym témam vyjadrovať. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, dojde september, nič neudeje, ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
2: Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko odmieta špekulácie o rozpade koalície a verí, že premiér svoje slovo dodrží, inak sú ochotní zájsť až na hranu.
4: Ak by, zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
2: Prvé rokovanie vlády po letných dovolenkách by malo byť na budúci týždeň. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD verí, že sa stretne koaličná rada a začnú hľadať odpovede.
5: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie.
2: Tretia koaličná strana, Hlas SD, dáva od sporov ruky preč. Minister Taraba odmieta špekulácie o jeho budúcnosti a zatiaľ len rázne vylúčil, že by jeho kroky viedli do diplomacie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
6: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
7: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer, či

0: činnosti v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
1: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska Vyberáme.
2: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
1: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. S komentárov Vyberáme.
3: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem.
4: Super, zmena, keď už začne školský rok. Tu zasa budeme počas roka meniť veci ako v lani.
5: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
1: Resort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Kyjev tento návrh v Moskve odovzdal cez prostredkovateľa. Tá zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz bezpilotných dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína, a posilniť národnú bezpečnosť. Polícia vo Francúzsku zadržala 15-ročného chlapca podozrivého zo založenia lesného požiaru, pri ktorom ešte v júli zahynuli dvaja hasiči nedaleko letiska v Bordeaux. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračuje vlna horúčav. Vysoké riziko požiarov platí pre 80 departementov. Včera v krajine namerali 42,5 stupňa Celzia. Švédsky parlament odhlasoval zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Vláda sa pôvodne usilovala znížiť vekovú hranicu na 13 rokov, no musela tento návrh zmeniť, keďže si nedokázala zaistiť parlamentnú väčšinu a vek neschvaľovala ani väčšina inštitúcií, s ktorými zmenu konzultovali.
6: Počúvate Rádiožurnál.
8: Pentagon oznámil, že nahradí lietadlovú loď USS Abraham Lincoln na Blízkom východe inou lietadlovou loďou. Stalo sa tak potom, keď do amerických médií prenikli správy o problémoch so zásobovaním, zlých podmienkach a upadajúcej morálke viac ako 5000 členov posádky. Na otvorenom mori sú už viac ako 8 mesiacov.
9: Pentagon poprel správy o nedostatočnom zásobovaní a úpadku morálky posádky lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorá je na otvorenom mori už viac ako 250 dní. Za normálnych okolností námorníci majú možnosť vystúpiť na pevninu aspoň raz mesačne. To im pre vojnu s Iránom nebolo umožnené. Minulý týždeň sa podľa CNN do predstaviteľov námorníctva pustili na mítingu v San Diego rodiny príslušníci posádky, ktorí upozorňovali na zhoršujúce sa mentálne zdravie vojakov. Jeden člen posádky sa minulý týždeň skokom do oceánu údajne pokúsil spáchať samovraždu. Jeho manželka pre MS Now povedala, že ho po hodine zachránili. Demokratický senátor Richard Blumenthal poslal ministrovi obrany Pete'ovi Hexetovi otvorený list a žiada odpovede. V ňom píše, že dostal správy o nedostatočnom zásobovaní, znečistenej vode, problémoch s toaletami a zhoršujúcom sa mentálnom zdraví posádky USS Abraham Lincoln. Hexet novinárom povedal, že tieto informácie nie sú pravdivé. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
8: Americký viceprezident J.D. Vance je presvedčený, že Spojené štáty v Perskom zálive dosiahnu svoje dva ciele. Zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň a udržať stabilné ceny energií. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že z patovej situácie s Iránom výjdu USA posilnené.
10: Problém spočíva v tom, že Iránci niekedy príjmajú záväzky, ktoré potom nedodržia, vysvetľoval americký viceprezident J.D. Vance. Spremenlivé správy o vývoji rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
11: Niekedy sa zameriavame na energetický aspekt, pretože chceme, aby si Američania mohli dovoliť platiť za ropu a plyn. Inokedy sa sústredíme na vojenský rozmer a inokedy zas na jadrový program. Ide v podstate o dve veci. Zabezpečiť, aby krajiny Perského zálivu naďalej dodávali ropu a plyn do svetovej ekonomiky a zabezpečiť, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Som presvedčený, že oba naplňame.
10: Poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohammad Mohper na sociálnej sieti napísal, že ak nebudú splnené podmienky Teheránu, Irán prejde do útočnej fázy vojny. Zbor islamských revolučných gárd pohrozil, že ak sa Spojené štáty odvážia použiť proti Iránu jadrovú zbraň, do nasledujúceho rána budú všetky vojenské základne po celom svete obsadené. Hovorca iránskych ozbrojených síl Ebrahim Zolfaghari včera pohrozil, že Hormuzským prielivom nepreplávala ani neprejde žiadna loď ani ropný tanker bez ich povolenia a dohľadu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
8: Ešte doplňa, že Spojené štáty prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu, potvrdil to námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby, s tým, že cieľom je stále zachovať odstrašenie a stabilitu. Podľa NBC News by nová stratégia mohla počítať aj s použitím taktických jadrových zbraní kratšieho doletu. Podľa Colbyho sa však Spojené štáty nesnažia klásť dôraz na takéto zbrane. Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni v maďarskom Paksi začali s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte sa približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
11: Cieľom je v korite Dunaja tesne pri elektrárni vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Paksi. Premiér Péter Maďar informoval, že súbežne s prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
12: Máme pripravené dve 80-metrové člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
11: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armáda technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavebné spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
8: S vyschnutými riekami zápasí aj Slovensko. Nedostatkom vody trpia obce, ale aj krajina. Listy stromov sú vysušené a opadané a tráva je suchá.
13: Odborný pracovník botanickej záhrady v Košiciach Robert Gregorek hovorí, že s veľkým deficitom vody sa sezóna už začala.
14: V tejto sezóne po tak netradičných dlhých horúčavách, prísušku, bezdažďovom období je cítiť deficit obrovský. Tam, kde nie je nejaký náhradný alternatívny zdroj vody, tak tam naozaj už ide do tuhého.
13: Pokračuje predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
15: V tom pozemí stále je menej a menej vody a sa nedoplňuje tá zásoba pozemných vôd. A výsledok je, že tie stromy chradnú. Pokles hladín pozemných vôd je až 4 metre.
13: Svedčia o tom aj vysychajúce rieky. Príkladom je Bodva, ktorej korito nedávno pri Košiciach úplne vyschlo. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu Zuzana Danáčová.
16: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám.
13: Botanici aj záhradkári sa obávajú o osud drevín, ktoré už dlhodobo vysielajú varovné signály. Otázne preto zostáva, či sa stihnú dostatočne pripraviť na príchod zimy. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejistom roka 2026 je Juraj Slavkovský. V tradičnej ankete triumfoval štvrtýkrát. Z gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj cenu pre najlepšieho útočníka sezóny.
18: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
17: Najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj a trénerom Vladimír Orsák. Titul hokejistky roka patrí Nele Lopušanovej. Do Siene Slávy uviedli bývalého reprezentačného trénera Craiga Ramseyho a majstra sveta z Göteborgu 2002 Michala Hanzuša. Futbalisti Dunajskej stredy stredy skončili v pohárovej Európe v treťom predkole konferenčnej ligy. Po minulotýždňovej prehre 0-6 remizovali vo včerajšej odvete s holandským Twente Enschede 3-3. Obranca Filip Blažek.
18: Také by sme pred zápasom povedali, že tu remizujeme 3-3, asi by sme boli všetci radi, ale koniec koncov to veľmi mrzí, pretože nám to uteklo vlastne nastavenom čase z poslednej akcie supera a máme na čo stavať a ja verím tomu, že sa dobre naladíme na Komárno a zvíťazíme teraz v lige s Komárnom a potom nás čaká zase pohár.
17: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame neobhájí Gabriela Gajanová striebro spred 2 rokov na 800 metrov. Včera nepostúpila do finále a patrí jej 12. miesto. Dnes sa spolu so Zapletalovou, Ledeckou a Segečovou predstaví v rozbehoch štafety na 4x400 metrov. Zlaté double oslavuje domáca Britka Amy Huntová, ktorá po triumfe na stovke vyhrala včera aj dvojstovku. Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži postúpila do večerného finále na 100 metrov motýlik Tamara Potocká. Nikolete Trníkovej ani nový slovenský rekord na 200 metrov prsia nestačil na postup medzi 8 najlepších, obsadila 11. miesto. Na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe skončilo slovenské družstvo 23. Vo viacboji obsadila Nela Ostrihoňová 51. a Adala Balcová 65. miesto. Na bradlách bola najvyššie Balcová, a to 47.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
8: Štatistický úrad zverejní údaje k pohonným látkam, HDP aj zamestnanosti. Eurostat predstaví spresnenú správu o vývoji hrubého domáceho produktu Európskej únie za druhý štvrťrok. A v britskom obvode Clacton oznámia výsledky doplňujúcich volieb, ktoré rozhodovali, či sa líder populistickej strany Reform UK Nigel Farage vráti do britského parlamentu.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Morave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
8: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Válková.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15,5 minúty.
6: Zelená vlna.
19: Zdravíme na cesty, pozor na nehodu v Bratislave na D1 na prístavnom moste. Smerom k letisku sa zrazili 3 autá a motorka. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Máme aj kolónu, 10-minútové zdržanie, je to na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, potom na R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy. Pozor tam na dobrzďovanie. Ešte na ceste číslo 507 medzi Bojničkami a Hlohovcom opravujú povrch vozovky, prejdete po voľnom pruhu. Radary v Bratislave na Dolnohemskej ceste smerom do centra, na viazde do Malinova zo Zlatých klasov a v obci Cabajčápor smerom do Nitry. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
19: Dnes vstávate s Jurajom Zváčom a Richardom Šimigim. Pekné ráno, 7 hodín 16,5 minúty. Aké opatrenia robíte vy konkrétne vo vašej záhrade alebo na vašom balkone či v prírode, aby ste pomohli v týchto horúcich a suchých dňoch aj rôznym živočíchom? Ako teda prežiť horúčavy? Nadia nám píše, na záhrade máme napájadla pre vtáčiky s kamienkami a konárikmi, aby sa aj drobný hmyz neutopil, a pre ježkov napríklad plitké misky s vodou. Tak to je jeden z viacerých typov. Napíšte nám aj vy na náš Facebook a máte šancu získať vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr, tentoraz na 21. augusta do Nitry. No a teraz naša hudba.

0: Katka Knechtová, Vidiek, Whitney Houston, ale aj Miro Žbírka. To všetko túto štvrť hodinku. Počúvate Reginu Západ.
1: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ. Ráno s Rádiom Regina.

0: Whitney Houston a teraz dve slovíčka rušňovodič alebo strojvodca. Čo je spisovná otázka pre Katarínu Dudovú?
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Obidve slová, rušňovodič aj strojvodca, vznikli skladaním.
3: V prípade slova rušňovodič význam je jednoznačný. Označuje toho, kto riadi konkrétny dopravný prostriedok, teda rušeň.
2: Strojvodca pozostáva zo slov stroj a vodca.
3: Tu už ide o istý významový posun, pretože označenie stroj má všeobecnejší charakter než rušeň.
2: Dôležitý je aj rozdiel medzi slovami vodič a vodca.
3: Kým vodič sa viaže predovšetkým na riadenie elektrických a motorových vozidiel, vodca nesie širší, často aj abstraktnejší význam vedenia, ktorý môže presahovať do sociálnej alebo organizačnej roviny. Z tohto hľadiska je slovo rušňovodič významovo presnejšie a terminologicky vhodnejšie.
2: V časoch spoločného československého štátu bola slovenčina v tesnom kontakte s češtinou a bola snaha aj o zjednotenie železničnej terminológie.
3: Do slovenského jazykového prostredia prenikali viaceré výrazy, medzi ktoré patrí aj slovo strojvodca. V súčasnej češtine je to kodifikovaný výraz strojvedovci.
2: Takže ešte raz.
3: Rušňovodič predstavuje neutrálne, spisovné a terminologicky presné pomenovanie, zatiaľ čo strojvodca má príznak zastaranosti alebo sa hodnotí ako bohemizmus.
2: Dodajme, že v minulosti, keď jazdili parné stroje, sa používal aj výraz mašinista, teda ten, kto viedol parnú mašinu.

0: 7.29, takmer pol 8 bude tu na Regine zápas. Zostaňte s nami, dozviete sa, ako to bude vyzerať na cestách. Nie len to. Depešákov potešíme Never Let Me Down Again, Depeche Mode. 7.30, počúvate Reginu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Je rodáčka z dedinky pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku a aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu u 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
10: 400 stopcí tají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
13: Tvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: Ako to teraz po pol 8 vyzerá na cestách, pozor na novú nehodu pri Čifároch smerom do Nitry. Tam zrazil kamión chodcu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Staršia nehoda aj v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom k Letisku, kde sa zrazili 3 autá a motorka, blokovaný ľavý pruh, pozor na dobrzdevanie do kolóny. A krátke 10-minútové kolóny máme na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, potom na D2 v tuneli City na smerom do Petržalky, v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy a na R7 za križovatkou Šamorín Západ smerom do Bratislavy pri Cestároch. Radar v Mníchovej Lehote smerom do Trenčína a v obci Cabaj Čápor smerom do Nitry. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Dnes bude jasno, denná teplota 29 až 43 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Stručná predpoveď a teda aj trend, aký môžeme očakávať alebo aké počasie bude cez víkend.
1: Sú tiež málo oblačnosti, jasno až polooblačná, nočná teplota 18 až 12 stupňov, denná teplota 31 až 35. Na nedeľu bude najteplejšie, jasno až polojasno, ale k večeru bude pribúdať oblačnosť, nočná teplota 20 až 14 stupňov, no a počas dňa ešte teplejšie 33 až 37 stupňov. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: a my inšpirujeme opäť tých, ktorí sa chcú naučiť jeden alebo viac cudzích jazykov.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Koľko času denne by sme mali venovať cudziemu jazyku, aby sme sa ho naučili na priemernej úrovni? Stačí povedzme 10 až 15 minút denne. Pokračuje skúsená lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
2: 10-15 minút je na to, aby som sa niečo naučila, málo, ale je to výborný spôsob, ako začať. Pretože všetci, čo sa naučí cudziu reč, vedia, že to nie je otázka týždňov ani mesiacov. A ak mám vydržať tých pár rokov, tak potrebujem si vybudovať návyk. A vybudovať si návyk na čokoľvek nie je jednoduché. A vybudovať si návyk učiť sa jazyk, čo je komplexná vec, je celkom dosť ako keby náročné na čas aj energiu. A keď začnem ale 15 minútami, tak to je taká najlepšia noha medzi dvere. Hej, na to, aby som si zvykla, že áno, každý deň sa niečo učím a postupne vlastne vydržím ako keby dlhšie. To znamená, keď si to predstavím jednoducho ako veľkú baterku motivácie, ktorú mám na začiatku, tak ju proste nevymlátim za 2 týždne, kedy sa každý deň učím 4 hodiny a potom odpadnem, ale si ju nechám a po kúskoch si z nej uždibávam, až prídem do toho bodu, že už nejaký ten návyk tam mám a ten ma potom potiahne ako keby to ďalšie obdobie, kedy naozaj už začínam naberať ten jazyk ako taký. Rovnako ako keď cvičíte, hej, že nevojdete do fitka a nezačnete dvíhať 100 kg činky. Najskôr idete postupne a ono to celé potom príde a potom to prináša ovocie.
0: Ja to niekedy robím aj tak, že jednoducho niekedy mám taký pocit alebo cítim sa, že dnes mám na to energiu, aj chuť, aj radosť, venujem tomu 2 hodiny, ale zajtra zase nie.
2: OK, to je super, ale vy už máte vybudovaný nejaký návyk. Ale keď človek s tým začína, tak dôležité je nepodceniť ako keby ten time management alebo celé to zaradenie do toho pracovného dňa, pretože my máme väčšinou toho veľa ešte skôr, ako začneme sa niečo nové učiť alebo cvičiť alebo čokoľvek. A treba ako keby to do toho dňa dostať tak, aby sa to stalo súčasťou môjho každého dňa. Aby som každý deň nanovo nemusela robiť to rozhodnutie, že aj dneska sa budem učiť. Aby prišiel ten návyk. A na to je tých 15 minút perfektných. Ono postupne to väčšinou aj prirodzene potom narastie do nejakej pol hodiny, ktorá už je úplne fajn. A keď človek do toho investuje každý deň, tak má to výsledky.

0: pitný režim, vyhýbanie sa slnku, primeraná, nie je príliš ťažká strava alebo vhodné oblečenie, tak to všetko sú opatrenia, ktoré nám môžu pomôcť zvládať horúce počasie, horúce dni. A opäť to má byť na 30 stupňov nielen dnes, ale aj počas víkendu. To všetko má vplyv aj na život okolo nás, na vtáctvo, hmyz alebo drobné cicavce. Viete, ako im pomôcť? Robíte prípadne nejaké opatrenia napríklad vo vašej záhrade alebo na balkóne? Naozaj existujú opatrenia, ktoré môžu pomôcť a zároveň popri tom pomôžu aj nášmu okoliu. Jane Oberancovej povedal viac biológ Vladimír Langraf, a to aj takú vec, že takýmto opatrením je napríklad aj udržiavanie vyššieho trávnika.
1: Trávy udržujú vlahu a tým pádom znižujú aj teplotu v tom mestskom prostredí. Čiže vieme si napríklad tú teplotu trošku aj znižiť počas tých aj letných horúčav týmto, že tu zelen naháme vlastne takúto vyššiu.
2: A to vyhovuje aj hmyzu. Ak je totiž napríklad trávnik pravidelne kosený len do výšky pár centimetrov, drobné živočíchy strácajú vhodné podmienky pre život.
1: Má to negatívny potom zase dopad na celkovú tú biodiverzitu, lebo tým pádom sa nám stráca ten rôzny hmyz, stráca sa vlastne aj možnosť potravy pre rôzne druhy živočíchov, ktoré sa tým hmyzom živia.
2: Aj preto odborník radí, ak chceme pomôcť sebe, ale najmä svojmu okoliu, prispejeme aj tým, že kosiť budeme menej často.
1: Je to pre nich lepšie, keď naháme tú trávu vyššiu, ale je to lepšie aj pre človeka, udržuje tá tráva tú vlahu, znižuje vlastne tým pádom teplotu. Je to pozitívne aj pre ľudí vlastne v tých mestách, že sa tá teplota takto dá znižiť. Dosť výrazne to pomáha aj opeľovačom, ako sú včely, čmeliaky, rôzne pestrice, motýle. Tá vyššia tráva pomáha vlastne celkovo tej biodiverzite, aby sme ju to aj mali trošku väčšiu. Keďže je trend, že tá biodiverzita klesá.
0: Aké opatrenia robíte napríklad vy vo vašej záhrade alebo na balkóne, ktoré by živočíchom pomohli, napríklad vtáctvu alebo aj iným živočíchom? Napíšte nám na náš Facebook a máte šancu dnes získať vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci tour, ktoré bude 21. augusta v Nitre, to znamená budúci piatok. Je to naozaj úžasné, výnimočné, pretože večer plný emócií, výbornej hudby, energie a atmosféry, ktorá dvíha náladu aj publikum, to znamená dve najpopulárnejšie ľudové formácie, ktoré spojili svoje sily a vyrážajú na spoločné turné. Facebook Rádia Regina Západ.

0: Knižka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti

0: skoro.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Cena kopčakovej zmrzliny za uplynulých 10 rokov narástla takmer o 400%. Dnes bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno praje Lenka Karolubíková. Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Po novom by im školy mohli základný úväzok zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny, vysvetľuje hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
3: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
2: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
4: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
2: Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu sanácie pilierov historického kolonádového mosta v Piešťanoch ako neopodstatnené. Mesto tak podľa primátora Petra Jančoviča podpíše zmluvu so zhotoviteľom prác. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita.
5: Po skončení samotnej sanácie pilieru 1 a 2 bude musieť nastať tzv. Reprofilizácia dna. Mnoho je majetok štátu, preto to očakávame od slovenského vodohospodárskeho podniku, s ktorým sme o tom komunikovali.
2: Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Cena kopčakovej zmrzliny za predchádzajúcich 10 rokov narástla takmer o 400%. Vyplýva to zo štúdie portálu Finax. Príčinou je niekoľko faktorov. Napriek tomu ostáva zmrzlina obľúbená letná pochúťka. Ekonom portálu Finax Patrik Kindl.
6: Za týmto nárastom sa prepísali najmä rastúce náklady, teda rastúce ceny vstupov, akými sú samotné už suroviny, ktoré do toho vstupujú, ako orechy, mlieko, ovocie a podobne. A výrazný rast cien elektrickej energie a najmä mzdy.
2: Dnes sa začínajú prvé práce na napájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka v západnej časti Bratislavy. Obmedzenia sa budú týkať približne 400-metrového úseku D2 pred križovatkou Lamač. Nevyhnutná je jedna nočná uzávera z piatka na sobotu. Počas nej bude možné zísť diaľnice za tunelom Sitina pri čerpacej stanici a využiť výjazd na Lamačskú cestu smerom na Záhorskú Bystricu. Národná diaľničná spoločnosť ďalej informovala, že pre najbližšie obdobie sa bude pracovať len v smere na Českú republiku. Počet pruhov zostane zachovaný, dôjde len k ich miernemu zúženiu. Pohárová Európa sa pre Dunajskú Stredu skončila v treťom predkole konferenčnej ligy. Po prehre 0-6 na pôde holandského Twente remizovali žltomodrí v domácej odvete 3-3. Záložník Martin Jenčuš.
7: Tak asi môj najväčší zápas v kariére. Určite to bol veľmi ťažký zápas. Prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty, čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý počas sme hrali podľa mňa lepšie, ukázali sme svoju kvalitu. Boli sme viac na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval.
2: Do play-off naopak postúpil Jablonec aj zásluhou Sebastiana Nebilu. Slovenský stredopoliar premenil penáltu pri víťazstve 2-1 nad Lotyšskou Rigou. Dnes bude na západnom Slovensku prevažne jasno, s teplotou 28 až 33, na severe bude miestami okolo 26 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Presný čas je 8 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Teraz sa pozrieme na cesty. Nehoda bola v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom k letisku, kde sa zrazili 3 autá, motorka, blokovaný ľavý pruh. Pozor na dobrzdovanie do 40 minút.

0: autobusovej kolóny. Pri Čifároch smerom do Nitry zrazil kamión chodca. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Máme aj kolóny 10 minút, je to na bratislavskej D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky, v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy je to 15 minút a takisto 15 na R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy pri Cestároch. Takisto pozor na dobrzďovanie. Radar je v Mníchove Lehote smerom do Trenčína a v Leviciach na Družstevníckej pri čerpacej stanici smerom na Tlmače. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Čumegy a želáme pekné ráno aj teraz po 8. Pomáhate zvieratám v týchto horúcich dňoch, ak áno, ako? A Janka nám píše na našom Facebooku, v záhrade nechávame časť trávnika nepokosenú, tak aby držala vlahu, no a pod kríky dávame misky s vodou pre ježkov a pre vtáčiky. Takže aj takto môžete pomôcť zvieratám v týchto horúcich dňoch. Napíšte nám aj vy na náš Facebook, my vám niečo zahráme.

0: Počúvate Reginu Západ 8.13, to znamená o 2 minúty bude 4 na 9.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: A v tejto chvíli sa presuňme do veľkej športovej haly v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, pretože tam deti hrajú alebo hrali rôzne loptové hry. Tak kým manažer letného športového tábora Peter Olej s trénermi chystali záverečný ceremoniál, Janka Blejová oslovila zo pár detí, najskôr ale trénerky Ninu a Sofiu.
2: Dnes je posledný deň športových prázdnin. Ninka, čo to znamená pre vás? Idete oddychovať?
3: No, pre mňa to určite znamená oddych po týchto troch týždňoch, ale užili sme si to, ja si myslím, že je úplne v pohode, že tým, že sme tu kamarátky všetky, tak to bolo rýchlovka.
2: Čo ste dnes robili?
3: Dnes sme boli vo Vodárenskom parku. Tým, že bolo dneska veľmi teplo, tak sme nechceli ich nechať na slnku a tak sme s nimi išli trošku do tieňu. Tam bola aj fontána, v ktorej sa mohli aj oblažiť.
2: Sofinka, tiež posledný deň?
4: Ja som tu od začiatku, celé 4 týždne, tak si užívam.
2: Deti mi rozprávali, že sú nadšené. Čo vám, Ninka, dal tento tábor?
3: No, mne tento tábor dal veľa skúseností, keďže sa chcem posúvať týmto smerom trénovania a robenia s deťmi aj v dospelosti. Čiže ja som si od stále to odnesla veľa skúseností, to ako pracovať s tými deťmi. Na každého musíme pristupovať inak. Som tu už druhý rok, takže o rok ma to čaká znova, veľmi sa teším.
2: Dominika, koľko ty máš rokov?
5: Mám 13, tento rok budem mať 14. Som tu druhýkrát.
2: Čo ťa tu baví?
5: To, že celý deň športujeme a že poznám nových ľudí, zahrám si s nimi možno nejaké športy a takisto, že poznám nejakých nových trénerov a nové techniky.
2: Keď hovoríš o tých nových technikách, čo si sa naučila ty?
5: Myslím, že som sa stala o trošku ohybnejšia vďaka tréningom z gymnastiky. Na plávaní som sa lepšie naučila plávať napríklad kraula a na atletike som sa zlepšila vo vytrvalostnom behu.
6: Mám 8 rokov, som tu druhýkrát a je to fakt zábava. By som sa tešil, keby trénerky by to boli ešte raz a sú veľmi dobré.
2: Vieš aj, ako sa volajú?
6: Viki, Sofi, Ninka, Romča.
2: Čo ťa naučila Romča?
6: Veľmi veľa vecí, ale dneska som skákal ze 4-metrového mosta.
2: Naozaj mal 4 metre, opýtam sa Domči.
7: No naozaj mal 4 metre. Bol veľmi šikovný a odvážny na to, že na začiatku týždňa sa bal aj plávať sám, že potreboval dosku, ale teraz zvládol sa sám aj potopiť, aj do hlbokej vody a teda zvládol aj zoskočiť. Takže pokrok a šikula, chválim ho.
6: Mňa naučila Ninka veľmi veľa vecí. Napríklad kotrmelce, stojky. Bolo to super, ako nás učila.
8: Super, decka. Takže sme na konci 4. turnusu, zvládli sme to. Super. Teraz vám dáme oficiálne certifikáty, že ste absolvovali športové prázdniny 2026 na Fakulte telesnej výchovy a športu. Takže si to treba založiť. My sme spokojní a vy ste sa naučili, dúfajme, že niečo nové a možno sa tak stretneme zo pár rokov priamo na fakulte ako študenti. Dobre? Teraz samozrejme si na záver ešte upracujeme, keď budeme odchádzať, ale čo zakričíme aspoň na konci trikrát hurá. Dobre? Poďme na hlas.
9: Hurá!
0: Tak, toľko na tento týždeň a náš seriál na budúci týždeň nás zavedie zase do Piešťan, do Centra pomoci človeku.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.24, 6 minút pred pol deviatou, nezabúdajme ani dnes na taký pitný režim, pretože sme na slnku, cestujeme, alebo jednoducho aj zabúdame piť. Smet nemusí byť jediným signálom, že nám tá voda chýba. Ako spoznáme, že náš organizmus bojuje s nedostatkom tekutín?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Dehydratácia je definovaná ako nadmerná strata vody z ľudského tela. Môže ju spôsobiť hnačka, vracanie, nadmerné potenie alebo nadmerné močenie, ďalej horúčka alebo nedostatočný príjem tekutín. Pokračuje doktorka Michaela Eleány.
3: Preto si ľudia mysleli, že kolaps je domena starých ľudí alebo teda seniorov našich, ale to vôbec tak nie je, pretože raz dva dojde ku kolapsu aj u normálne bežného človeka, dokonca zdravého, na nič neliečeného. Stačí, že sa pozabudnete, nepijete, výdaj máte, pretože ohromne sa človek potí v týchto horúčavách, to všetci zažívame. Samozrejme ešte vylučujeme teda tekutiny a tým pádom dochádza k veľmi rýchlej dehydratácii aj u zdravých ľudí. Takže nehľadiac na fakt, či to vyzerá dobre alebo nevyzerá dobre, či to je in alebo nie je in, treba nosiť so sebou tekutiny a hlavne si musíme dávať pozor na hlavy, aby nám teda naozaj neuškodilo slniečko takéto silné horúce, to znamená nejaké pokrývky, klobúky, šiltovky a podobne. A najlepšia je naozaj prevencia, to znamená, ak máme možnosť, stiahneme sa donútra na to obdobie toho najväčšieho tepla od tej 11. dajme tomu do 15.
4: A keď hovoríme o tej dehydratácii, ano, ako sa prejavuje?
3: Viete, aký je prvý príznak dehydratácie?
4: Povedzte.
3: Žmúrkanie a zývanie. Zýva človek, začína sa cítiť unavený a vlastne to je také nenápadné prvé, tá únava a to zývanie. Ale zývanie je úplne prvé, ktoré sa akoby paradoxne objaví a to človek vžev si vôbec nejak neuvedomí, že začnete zývať alebo dieťa vám začne zývať a ono je možno naozaj už tak, že treba mu dať nápiť.

0: Peter Juhás a bolo 8.29. A Kauče Klub to bude po pol deviatej aj pohľad na cesty na Regine Západ.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
3: Zelená vlna.
0: Poďme na cesty, pozrieme sa, ako to vyzerá s nehodami v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom k letisku. Sa zrazili 3 autá, motorka, blokovaný je tam ľavý pruh, zdržanie je ešte 15 minút. Pozor na, teda pri Čifároch smerom do Nitry, kde zrazil kamión chodca, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Kolónu máme ešte stále 10 minútovú v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku a na R7 za križovatkou Šamorín Západ smerom do Bratislavy, je to pri cestároch. Inak šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: hudba 80 rokov a Culture Club teraz 4 minuty po pol 9. Na linke je meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Takže poďme na aktuálnu situáciu. Ako to vyzerá teraz po pol 9?
1: Áno, aktuálne. Aktuálne na území západného Slovenska je slnečno, fúka väčšinou slabý vietor, teplota už nepristúpla až o tých 8 stupňov, to znamená v Holiči 19, v Senici 21, v Bratislava Tesko 22, takisto Koliba, Malý Javorník 19, Kráľova pri Senici 22, Bielý Kostol 20, Piešťany 19, Mijava 20, Krenčín 19 stupňov, Prievidza 21, Kamanová 20, Knitra 21, Žikava 23, aj Levice, Mužla 24, Hurbanovo 23 a aktuálne Žiharec 22 stupňov.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
1: Bude slnečno s popoludnejšou teplotou približne o 2 až 3 stupne vyššou ako včera, znamená to 29 až 33 stupňov, k tomu bude fúkať slabý vietor.
0: Ešte trend alebo výhľad, ako to bude pokračovať počas víkendu?
1: Očakávame ďalší vzostup dennej aj nočnej teploty. V sobotu slnečno, nočná teplota ešte 18 až 12 v údoliach, to môže byť o čosi chladnejšie. Cez deň 30 až 35 stupňov, lokálne sa nám rozfúka juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V nedeľu ďalší vzostup či nočnej, či dennej teploty a pribúdanie oblačnosti k večeru na krajnom západe môžu sa vyskytnúť ojedinelé prehánky či búrky. Veľmi teplo, popoludnejšia teplota na území západného Slovenska väčšinou 32 až 37 stupňov.
0: Informovala aj výhľad nám priniesla meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme a do počutia.
1: Do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 8.43, o 2 minúty bude 8:45 a ako vy pomáhate zvieratám v týchto horúčavách a aj v tomto suchu. Martin nám píše na Facebooku, pravidelne je to čerstvá voda na rôznych miestach v našej záhrade, alebo Katarína, vtáčikom a ježkom dávame vodu do misky, na dvor, psíkovi ovlažujúcu sprchu na kožúšok, meníme mu čistú a čerstvú vodu viackrát denne a aj sme mu kúpili ochladzovaciu podložku, ktorú však nerád využíva, radšej vyhľadáva chladné podlahy v chodbe. Rozumný je to tvor však. Inak sucho je naozaj extrémne a vplýva aj na prírodu, vrátane jej obyvateľov. Tí často žijú aj v našej blízkosti, my im teda môžeme pomôcť, už sme o tom aj hovorili. Vtáctvu či hmyzu pomôže vykladanie plitkých misiek s vodou do nášho okolia. Pozitívnym krokom môže byť aj menej časté kosenie trávnikov, ktoré tak dokážu zadržať vodu a poskytnú aj útočisko hmyzu či drobným cicavcom. No a sucho vplýva aj na srnčiu zver, na ktorej pomoc sa zamerali napríklad v Mojmírovciach. Viac už Jana Obrancová.
1: V okolí Mojmíroviec je asi 100 hektárov viníc a práve tam často mieria srnky, ktoré hľadajú zdroj vody aj potravy. Nachádzajú ho práve v dozrievajúcich bobuľkách hrozna, konštatuje predseda miestneho družstva Peter Šulc.
2: Urobia značný ožer, ktorý presahuje 10 až 15, niekedy 20% podľa tej lokality.
1: Aj preto sa už predčasom rozhodli vo vinici podniknúť opatrenia, ktoré mali pomôcť pestovateľom aj zveri.
2: Konštatuje družstvo spolu polovníkmi zhruba pred 3 rokmi vybudoval zavlažovací systém, ktorý slúžil na zmiernenie požiaru vo viniciach. Vtedy sme to brali ako na zmiernenie, ale súčasná situácia klimatická potvrdzuje naše správne rozhodnutie, pretože zvieratka, ktoré tu existujú a žijú, trpia ťažkým suchom, majú mláďatka, riešia si svoj nedostatok tekutín.
1: Systém má podobu napájačiek, ktoré sú po obvode celej vinice. Pravidelne ich naplňajú aj v spolupráci s miestnymi poľovníkmi. Ján Vrba, predseda poľovníckeho združenia Breza Polný Kesov, konštatuje.
3: Spolupráca poľnohospodárov a poľovníkov musí byť. Z každej strany to pociťujeme. Najmä v takýchto krízových obdobiach, ako sú tieto suchá.
1: Zrážok bolo v regióne tento rok výrazne menej ako po iné roky. Oproti vlaňajšku ich padla len asi šestina. Sucho je v regióne extrémne. Predseda Mojmírovského družstva Peter Šulc je zároveň aj poľovníkom. Ako hovorí, zveri treba pomôcť a benefit to má aj pre pestovanie viniča.
2: Za každých 200 až 250 metrov pod lokality sú napájačky, kde sa im dáva čerstvá voda. Najväčší vďak je tom, že len čo odíde auto, respektíve ten lesník, polovník, tak zvieratka sa zo zúfalstva vrhajú do tej vody a riešia si svoj pitný režim. Ani si neviem predstaviť dnes, že keby sme nemali ten vodovod, aký by bol značný požer u tých našich vinohradov, to by prížilo sa k malej katastrofe.
1: To, že straty sa zmiernili, potvrdzuje aj vedúci vinice Robert Taškár.
4: Vzhľadom na to, že sa tu nachádza hodne srnčej zvery, tak sme veľmi radi týmto opatreniam, nakoľko srnčia zver má alternatívny príjem tekutín a nemusí, dúfame, že ani nebude toľko obžierať, že tak musím povedať, alebo likvidovať naše strapce. Straty teraz sú na úrovni niekde 3 až 5%. Samozrejme je to príroda, je to živočích, koná intuitívne a na základe svojich reflexov.
1: V napájaní budú v Mojmírovciach pokračovať až do zmiernenia sucha a rátajú s ním aj do ďalších rokov.
0: A teraz dobrá správa pre jednu alebo jedného z vás, kto získa vstupenky na Kolárovci a Kandráčovci túr na piatok o týždeň na 21. augusta do Nitry, tak bude to Janka. Tej blahoželáme. Ešte presný čas 8:47.

0: 8.50, 10 minút bude 9 hodín a v štúdiu je Juraj Turis. Pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie, pozdravujem vás, páni, a samozrejme aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Čo nás čaká po 9?
1: No, tých tém je veľa zaujímavých, ale v prvom rade si treba užiť leto a prichádzajúci víkend, takže sa pozrieme na zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatie, ktorých je opäť neúrekom. Napríklad v Západoslovenskom múzeu v Trnave sa dnes o 17. začne japonský podvečer a na sobotnejšom bieločiernom koncerte pod nitrianskym nebom bude veľa folkovej, popovej, ale aj instrumentálnej muziky. No a keďže aj turisti na Slovensku hľadajú ako suveníry niečo skutočne autentické, porozprávame sa so zástupcami Krajskej rozvojovej a inovačnej agentúry, ktorá bude postupne prichádzať s autentickými prototypmi suvenírov zo Slovenska.
0: V štúdiu bude Juraj Turis a pekný piatok želajú aj Juraj Zváč a Richard Šumigy.
2: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
3: Portréty. Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na Symfónia umenia SK. Generálny partner YIT.

0: Českého rozhlasu.
1: Pre nedostatok vody sú v Šášovskom Podhradí cisterny. Kríza zasiahla aj malé obecné futbalové kluby. Problém je najmä nezáujem zo strany mladých ľudí, ale aj vysoké poplatky v súťažiach. Dnes bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, odmietol reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho je to bulvárna téma.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách. Nebojte sa, dojde september, nič neudeje. Ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje. Nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že ak by premiér Robert Fico zo Smeru SD nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy, alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Nad Slovenskom sa včera uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť spolupráci so spojeneckým tankerom. Patrí to medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. V mestskej časti Šášovské Podhradie zabezpečuje mesto Žiar nad Hronom zásobovanie pitnou vodou cisternami. Dôvodom je nedostatok vody v studniach. Záujem obyvateľov je však zatiaľ minimálny a cisterna sa vracia takmer plná. Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková informovala, že ju budú pristavovať, kým sa situácia nezmení.
4: V Šášovskom Podhradí sa situácia rieši od 5. augusta na základe nahlásenia obyvateľov tejto časti, že majú málo vody vo vlastných studniach. A takisto vyschla aj mestská studňa pri kultúrnom dome. Zásobovanie sme vyriešili cisternou cez mestské technické služby, avšak záujem bol minimálny. 12. augusta sa rozšírilo zásobovanie cisternou aj na časť Šášov Píla.
1: V Šášovskom Podhradí chýba verejný vodovod. Zásobovanie vodou preto riešia vlastnými studňami a mestskou studňou. Mesto preto pripravuje projekt zdroja a rozvodu vody pre túto časť. V extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno prejavujú pozitíva činnosti bobrov v krajine. Tieto živočíchy sú často spájane najmä so škodami na stromoch aj na majetku, keď spôsobujú napríklad podmývanie ciezda záplavy. Stavaním hrádzi však bobry dokážu v krajine zadržiavať vodu a obnovovať mokrade, čo pozitívne vplýva na podzemné vody, zlepšenie miestnej mikroklímy a pomáha mnohým živočíchom. Ondrej Kameniar z organizácie My sme les hovorí, že aj v oblasti Tatier bobry aktívne pôsobia.
5: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba 1/10 Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
1: Kríza zasiahla aj malé obecné futbalové kluby. Dôvodom je podľa funkcionára futbalového klubu z Ružinej pri Lučenci Jozefa Líšku nezáujem zo strany mladých ľudí, ale aj vysoké poplatky v súťažiach.
6: Len režia na rozhodcov a delegátov je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí?
1: Slovenský futbalový zväz priznáva nedostatok peňazí, no hovorca Juraj Čurný dodáva, že regiónom pomáha v rámci možností.
7: To je záležitosť oblastných alebo regionálnych futbalových zväzov, ktoré takisto majú možnosť pomôcť tým klubom aj po tej stránke finančnej, napríklad aj tým, že prevezmú či už kompletné alebo časť nákladov na delegované osoby vďaka svojim partnerom a podobne.
1: Dnes bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 28 až 33, na severe bude miestami okolo 26 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: V kolóne si počkáte na diaľnici D2 pri stúpave smerom do Bratislavy, tam sa zdržíte 10 minút, na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony 10 minút, v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu 10 minút a na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy sa zdržíte 15 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov, obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste prvej triedy číslo 75, teda po obchvate mesta. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Predpoludnie s Rádiom Regina Západ. Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie dnes v 2. augustový piatok 14. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludnie s nami z Rádiom Regina Západa. My sa v dnešnom vysielaní budeme venovať jednému známemu hercovi, ktorý nás už síce dávno opustil, ale na slová typu James nezabudneme asi nikdy. Minule som si s mojím 12-ročným synom urobil taký večer bez obrazoviek a spolu sme počúvali legendárneho Lorda Nortona, sluhu Jamesa, veru, užili sme si to obaja, takže spomínať budeme aj my, veteri Rádia Regina Západ, na herca Mariana Zedníkoviča. Pozrieť sa pôjdeme napríklad aj do Župného domu v Trenčine, ktorý sa po rozsiahlej rekonštrukcii za takmer 5 miliónov eur opäť otvoril verejnosti. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Peter Usňák a Juraj Turis a želáme vám príjemné počúvanie. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Oheň a Pointer Sisters v rádiu Regina Západy 9 hodín 13 minút. A veru, odborníci na cestovný ruch potvrdzujú, že turisti v čase globalizácie hľadajú niečo autentické. Teda ak prídu do regiónu, chcú niečo, čo nesie jeho pečať. V trnavskom regióne je to napríklad niečo s typickou čipkou, krakovianskou či piešťanskou. Problémom však je nájsť ručných výrobcov. Klasickým výrobným technikám sa venuje čoraz menej umeleckých remeselníkov. A tak odborníci na cestovný ruch hľadajú vhodných výrobcov. Martinovi Jurčovi povedala viac Mária Michalčíková z Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Trnavského kraja.
1: Ako prirodzene prvý región sme si vybrali Piešťansko, ktoré tých turistov privíta väčšinu, a tým, že je tu tradícia, že tu tí turisti chodia, tak sme mali aj predstavu o tom, že aká je naša cieľová skupina. Chceli sme im ponúknuť autentické produkty, ktoré by si mohli nájsť a ktoré by mali nejakú príchuť práve toho Piešťanského regiónu. Prvý produkt bol práve prototyp, ktorý využíval piešťanskú čipku. Oslovili sme Úľu ako našu vlajkovú organizáciu z hľadiska garancie kvality výrobku, ale aj dodržaných postupov tvorby výšivky, a vytvorili sme prototypy výrobkov, ktoré majú v sebe piešťanskú čipku, ale zároveň sú nové a moderné. Napríklad taštička na mobil, kozmetická taštička. Je to forma, ako súčasní ľudia vedia stále zachovať práve ten vzor, ktorý je typický pre región, ale vedia ho používať každý deň, čiže sa na nezabudne. Čiže je to aj forma ochrany.
2: No hovoríme o prototypoch, treba nájsť asi toho výrobcu, aj keď teda Úľu príde s tým základom, ale asi nie je toľko ľudí v rámci Úľuvo, aby to aj vyrábali.
1: My ako agentúra Trnavského kraja sa snažíme podporovať hlavne výrobcov z Trnavského kraja. To znamená, práve na nich je vedená tá otázka, či by vlastne zvládli takéto nároky práve takejto produkcie. Samozrejme, vždy sa jedná o tú kusovú produkciu, nejedná sa o to, že by ste si vedeli predstaviť produkciu v tisícoch.
2: No my sme videli teraz prototyp napríklad papuč z vlny s piešťanským motívom, čo je asi aj suvenír, ale má to aj tú praktickú funkciu, ale výrobca žiaľ stále ešte nie je.
1: Výrobca žiaľ nie je. Verím ale, že práve takáto idea a myšlienka osloví, pretože máme tu aj rôznych umelcov, ktorí sa zaoberajú napríklad spracovaním vlny. Takže môže to byť práve takáto výzva, ktorá pokračuje aj tým, že sme zaviedli regionálnu značku Piešťansko, kde sa snažíme osloviť práve lokálnych výrobcov. Už teraz sa nám podarilo zaviesť 4 certifikáty, udelili sme 4 osvedčenia výrobcom, ktorí napríklad sa venujú vyšivkárstvu, ale v trukovacej technike, spracovaniu vlny, ale napríklad máme tam aj potravinárske výrobky, ako sú napríklad káva alebo med.
2: No a čo do budúcna? Keď sa nájdu výrobcovia, tak bude o to lepšie?
1: Je naša priorita, aby sme sa venovali práve podpore miestnych výrobcov, čomu je to určené, pretože chceme zachovať to remeslo a chceme zachovať aj produkty, ktoré sa tu vyrábajú, a podporiť ich. V ďalšom kroku by sme mali ísť napríklad už do konkrétnych zariadení, či už informačných centier alebo povedzme hotelov a turistických prevádzok, kde by sme chceli vytvoriť také kútiky s ponukou týchto výrobkov. Chceli by sme prepojiť práve výrobcov s možnými odberateľmi. Či už formou účasti na rôznych jarmokoch, ale aj kontraktačných podujatiach, nielen tu, ale aj v zahraničí.
0: Krajská rozvojová inovačná agentúra bude postupne prichádzať s ďalšími prototypmi suvenírov. No ako hovorila aj Mária Michalčíková, ťažšie ako vytvoriť prototyp je nájsť výrobcu. Možno aj tento rozhovor niektorým z nich pomôže a inšpiruje ich.
3: Tu Jana Kiršner, chcela by som pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Regina a prajem vám veľa dobrej slovenskej hudby.

0: tipy na víkend.
1: Dnes o 17.00 sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave začne japonský podvečer, hovorí Adriana Takáčová.
2: Priamo pred očami návštevníkov sa bude obliekať muž a žena do tradičného japonského odevu. Každá jedna časť odevu sa pekne opíše a vysvetlí jej funkcia. Program bude pokračovať módnou prehliadkou, počas ktorej budú modely prezentovať rôzne oblečenia rôznych vrstiev v japonskej spoločnosti. Návštevníkov pozývame opäť do podzemia múzea, do barokovej pivnice, kde sa môžu tešiť na zlatý klinec programu. Tým bude nenacvičená autentická ukážka súbojov s katanou, nožmi a inými zbraňami. Vonku sa môžu návštevníci tešiť na ochutnávku japonskej gastronómie a pre akčnejšie typy je pripravená japonská lukostrelba a vrhanie ocelových hviezdic. Vo vnútri múzea je pripravená ukážka japonských zbraní, výroby kuchynských potrieb z tekvice kalabaš. Pre deti je pripravené malovanie na tvár, hra a rôzne workshopy.
1: Na sobotnejšom bielo-čiernom koncerte pod nitrianským nebom bude veľa folkovej, popovej a instrumentálnej hudby. Viac už Michal Hercek.
3: Viacerí účinkujúci na bielo-čiernom koncerte majú nejaké zrakové znevýhodnenie. Aj preto organizátor Peter Zbranek pomedzi hudbu zaraďuje malé, nenáročné, poučno-zábavné workshopy.
4: Divákom predvedieme či už nejaké správne techniky sprevádzania nevidiacich alebo spôsoby hodnej a nevhodnej komunikácie s nevidiacim. Skrátka niečo také praktické do života, čo sa človek v škole nenaučí.
3: Peter Zbranek ešte pripomenie miesto a čas sobotnejšieho bieločierneho koncertu.
4: Bude to na pódiu pred turistickým informačným centrom na pešej zóne v Nitre a celé toto začne o 17. hodine.
1: Piatok a sobota budú v Brezovej pod Bradlom patriť brezovskému jarmoku. Slávnostiam svákra Ragana približuje Jana Bôžiková.
5: V sobotu otvorí jarmok folklórny súbor Brezova a Fišku si spolu s detským folklórnym súborom Iskerka. Bude pripravená bohatá ponuka remeselných výrobkov z regiónu, ale aj jedla z tradičnej brezovskej kuchyne. Varené brezovské cestenice, pečené buchty a iné špeciality. Nebude chýbať ani program pre deti, divadielko, kolotoče a hry v detskej zóne. Súčasťou programu bude aj ukážka viazania brezovského perka z voňavých byliniek a kvetov. Svoje umenie predstavia čipkárky z Brezovej, ktoré návštevníkom ukážu tvorbu paličkovanej čipky. K sprievodným podujatiam patrí i prehliadka rímskokatolíckeho a evanjelického kostola s možnosťou výstupu na chrámovú vežu. Atrakciou bude retrovlak, ktorý bude premávať na dvoch tratiach. Jeden pôjde z Bratislavy hlavnej stanice na Brezovu a späť, druhý bude premávať na trase zo Senice na Brezovu a späť.
1: Aj túto sobotu o 13.00 vyráža z Piešťanského kúpeľného ostrova výletný autobus za pamiatkami a zaujímavosťami Hlohovca, pokračuje Tatiana Nevolná.
6: Prenosné planetárium dostaneme bližšie k ľuďom, dokonca až na Hlohovský zámok. Je ešte veľmi jedna pekná pamiatka a to je Empírové divadlo. Tu sme pripravili predstavenie, ktoré prezentuje históriu toho divadla veľmi zábavnou formou. Veža kostola priamo v Hlohovci ponúka krásny výhľad smerom na Piešťany, Nitru a Malé Karpaty. Bodkou tohto výletu do Hlohovca je návšteva lokálneho vinára. Budete skúšať rozličné typy vín aj drobné občerstvenie. Na záver návštevníkov pohodlný autobus dopraví naspäť do Piešťan.
1: Víkendové tipy pre vás pripravil Michal Hercek.
7: Dobrý deň, teraz ste z kapely Noc za deň. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: čo si spomalený.
1: Medzi tebou, mnou a nebom spievali členovia kapely Noc a deň, 9 hodín 31 minút a my sa už o chvíľu pozrieme aj na cesty západného Slovenska.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Je rodáčka z dedinky pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku a aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
2: Zvony nad krajinou.
3: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec Radošinského naivného divadla René Štúr.
4: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
3: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
2: Pohotovosť.
5: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
6: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky aj doplávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
5: Ako či počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
3: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
2: Zelená vlna.
1: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Mozlán Frankoli, zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny a za Svinnou smerom na Trenčín sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Cestári pracuje v Bratislave na Jarošovej, opravujú tam vozovku, v oboch smeroch zostal prijazdný iba jeden jazdný pruh. Myslíte na to, želáme šťastnú cestu a najmä bez nehu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: lásku.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
2: Župný dom v Trenčíne sa po rozsiahlej rekonštrukcii opäť otvoril verejnosti. Národná kultúrna pamiatka v centre mesta prešla obnovou za takmer 5 miliónov eur. Po novom slúži ako kultúrny a výstavný priestor. Trenčianske múzeum, ktoré v objekte 10 ročia sídlilo, sa však do Župného domu nevráti, pokračuje Barbora Jurenová.
3: Historická fasáda, vysoké okná a balkón nad hlavným vchodom. Župný dom z 18. storočia stojí na začiatku pešej zóny a po hrade je podľa primátora Richarda Rybníčka druhou najvýznamnejšou pamiatkou Trenčína.
4: Stojíme v zrekonštruovanom Župnom dome, národná kultúrna pamiatka, investícia približne 5 miliónov eur vďaka Európskom hlavnom mestu kultúry. Treba povedať, že je to ďalší nový kultúrny priestor pre nielen obyvateľov mesta, pre obyvateľov regiónu, ale aj pre návštevníkov a turistov, ktorí sem budú chodiť.
3: Rozľahlá budova bola pred obnovou v zlom stave. Zástupca zhotoviteľa Stanislav Revo priznáva, že pri práci ich zaskočilo viacero vecí.
5: Mali sme tam prekvapenia, áno. To býva pri pamiatkach, to je bežné, my sme na to zvyknutí. Rôzne statické poruchy, ktoré sa objavili po odkrytí rôznych vrstiev, boli tam rôzne statické poruchy, aj brala. Bolo veľa otázok ohľadom rôznych stavebných otvorov, hlavne prispôsobiť to výstave a v tej časovej tiesni.
3: Úpravou prešli rozvody, nádvorie aj samotný interiér, ktorý aktuálne zaplnila medzinárodná výstava súčasného umenia. Tá vznikla špeciálne pre tento priestor, potvrdil riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí.
6: Do konca roka nám ostáva niekoľko mesiacov, takže v Župnom dome okrem tej výstavy, ktorá je tu teraz, pribudne v septembri ďalšia výstava, ktorá plní tie zvyšné prázdne priestory. Plus za nami na tieto biele stene pribudne komunitná freska ako dielo, ktoré tu už ostane, tak povedať, na veky. A potom zvyšok vlastne toho roka sem plánujeme prinášať. Nazvem to, že kultúrne podujatia, hudobné, klasickejšie, ten priestor z tohto hlavne atriu si vlastne vyslovene pýta tento typ dramaturgy, takže áno, prinesieme ešte aj ďalšie veci okrem tých komentovaných prehľadok a projektov pre školy spojených s týmito výstavami.
3: Zároveň pôjde o kontaktný bod pre návštevníkov Európskeho hlavného mesta kultúry a v budúcnosti možno aj miesto určené na sobáše či príjmanie významných návštev. Na druhej strane pôvodný nájomca, Trenčianske múzeum, sa už do objektu nevráti. Jeho riaditeľ Peter Martinisko.
7: Trenčianske múzeum využilo možnosť, že sa uvoľnila budova na Jaselskej, kde sa nachádza teraz krajská knižnica a budova patrí do majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, takže bude určite vhodnejšia pre administratívu Trenčianskeho múzea. Nebol tam zámer mesta, že by nás chceli nejak odtiaľ vyhodiť alebo obmedziť, ale jednoducho ideme radšej do vlastných priestorov.
2: Župný dom sa stal novým kultúrnym centrom v krajskom meste. Nasledujúcom roku by sa do jeho vynovených priestorov mal presťahovať aj kreatívny inštitút Trenčín.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Norton a sluha James, dubbing Vilka z nemeckého kreslového seriálu Včielka Maja, jedna z hlavných postáv v komédii Utekajme už ide, alebo ocenená postava Tóna Bertka v divadelnej inscenácii Obchod na Korze. A to nespomíname medzinárodne ocenenú postavu Charlieho z Trnavského divadla, ktorú ocenila aj dcéra Charlieho Chaplina. Možno už viete, že hovoríme o hercovi Marianovi Zedníkovičovi. Narodil sa pred 75 rokmi 15. augusta 1951 v Bratislave. Zaspomíname si na ňo s Martinom Jurčom.
1: Ach Bože, som ja to len úbohý včel. Ja som ten najnešťastnejší Vilko nad slnkom. Všetci ma opustili, všetci, chrapúni.
2: Isto si pamätáte tento hlas v postave Vilka z nemeckého kresleného seriálu Včielka Maja. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Takto sa napríklad zamýšľal nad fotografiami pri 10-ročnici spomínaného divadla.
3: Moja inventúra, no tak stačí si prezrieť tieto fotografie a človek až tak zamrazí, koľko to človek za tých 10 rokov zabsolvoval, ale myslím si, že to inventúra príjemná, pretože som ho prežil s príjemnými ľuďmi. Tam vznikla taká zaujímavá selekcia ľudí, ktorí boli nielen umelecky, ale aj ľudsky spriaznení. Čiže nie je to výber hercov náhodne pozbieraných a myslím, že to je taký rozhodujúci moment.
2: V roku 1988 bol Marián Zedníkovič protagonistom rozhlasového živého silvestrovského vysielania. V domácej obývačke sa s ním vtedy rozprával Ernest Weidler. Počuť budeme zo štúdia aj Milana Markoviča.
3: Vo všeobecnosti minule som odchádzal z domu a starší sa ma pýtal, kam ideš, oci? Ja hovorím, do rozhlasu. A mi na to hovorí, no tak to je zaujímavé. Dosť často hovorí, že do rozhlasu, ja som sa tam ešte v živote nepočul.
4: Keď vás vždycky vypnú.
5: A keď už tak, Erno, môžem? No, keď už tak si sa tam nanominoval, ako vravím, však povedz o tom Zedníkovičovi. Čo, ako býva? Aj obývačku má?
4: No práve, to je, tak sme u Mariana Zedníkoviča, ako si prezradil, má aj obývačku, ale najmä, čo ma zaujalo na stene, ja neviem, Marian, vy by ste to lepšie nepopísali, tuto na stene je také antikvárium, alebo ako by som to nazval?
3: No to skôr teraz vyzerá ako ofenzíva Mariana Zedníkoviča, ktorý šíri národu, že zbiera miniatúry, lebo asi pred dvoma dňami to bola taká relácia v televízii, kde som tiež sa vyznal z tejto lásky. Toto ja šporím.
4: Áno, a je to ťažké zháňať to? Ľahšie sa to zháňa, alebo ťažšie ako známky?
3: Ja to nezháňam, mne to darujú.
5: To je taká malá výzva poslucháčom.
4: Pred chvíľou ste v tej relácii hovorili dialektom. Priznám sa vám, že neviem akým. To je aký?
3: No, v scenári bol predpísaný dialekt bratislavský, hoci som bratislavčan, tak ten dialekt, ten ortodoxný, neovládam. Bolo to asi, no asi to bol dialekt Mariana Zedníkoviča, lebo bolo to niečo medzi záhoračtinou, bratislavským dialektom.
5: A zedničinou.
3: A zedničinou.
4: Zedničinou?
5: A Zedníkovičinou.
4: Zedníkovi, áno.
3: Takže je... Tak som sa zhrozil, že mlsna ma tuším nástupcu.
4: Áno, mali by ste chuť byť niekedy ľudovým rozprávačom?
3: Nie.
4: Nie?
3: Nie, nie.
4: Lepšie, radšej hercom.
3: Áno.
0: Spomínali sme na výborného slovenského herca Mariana Zedníkoviča. Narodil sa pred 75 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste 5. mája roku 2007.
6: My dva sme v přesýpacích hodinách.

0: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba. Dnes o 19.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
8: Rádio Regina. Bolo 10 hodín.

0: zachová iba jednu akceleračnú zónu pre veternú energiu.
1: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
0: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, oznámil, že z návrhu majú byť vyradené prakticky všetky lokality.
2: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
0: Od začiatku budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude týkať aj občianskych združení, nadácií a ďalších právnických osôb, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Na druhej strane platitelia DPH budú mať povinnosť faktúry nielen prijímať, ale aj vystavovať. Elektronická fakturácia je podľa riaditeľa finančnej správy Jozefa Kiša súčasťou širšej modernizácie a digitalizácie systému DPH v celej Európskej únii.
3: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Preto sme pre nich pripravili zrozumiteľný manuál a ďalšie formy podpory.
0: V bratislavských podunajských Biskupiciach otvorili nový park Uzbecka. Zanedbanú plochu zmenila samospráva na park s podlahovou fontánou, lavičkami, novým trávnikom či zeleňou. Nový priestor pokrstili rodinným piknikom, divadlom i letným kinom. Starosta podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
4: Súčasťou parku je aj 35 nových stromov, nové kríky či trvalkové záhony. Pribudli nové chodníky z vodopriepustnej dlažby, nové lavičky, odpadkové koše a najmä teraz počas horúcich dní sa veľké obľúbe biskupičanov a návštevníkov teší nová podlahová fontána s 8 tryskami.
0: V Západoslovenskom múzeu v Trnave bude dnes japonský podvečer, ktorý návštevníkom ponúkne pohľad na japonskú históriu a kultúru. Súčasťou programu bude tréning boja s replikou katany, komentované oddievanie do tradičných odevov, modná prehliadka, japonské remeslá, gastronómia, praktická ukážka nenacvičených súbov v barokovom podzemí múzea. Podujatie sa uskutoční od 17. hodiny ako súčasť výstavy Jemné ako chryzantémy, umenie, ktoré spojilo dva svety. Rebeka Šramková sa nepredstaví v hlavnej súťaži na tenisovom turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati. Vo finále kvalifikácie prehrala s 8. nasadenou Belgičankou Van de Winkelovou 4-6, 6-3, 3-6. Našu tenistku najbližšie čaká kvalifikácia na záverečný Grand Slam sezóny US Open, ktorá sa v New Yorku začína 23. augusta. Dnes bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 26 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Presný čas je 10 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. V kolone si počkáte na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Mozla a Frankonia. Zdržíte sa asi 10 minút. Niečo podobné vás čaká medzi Svinou a Mníchovou Lehotou obojsmerne pri cestároch. Po diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru ste videli pobehovať psa, dávajte si maximálny pozor. V Kolárove je prehody uzavretá ulica Viktora a Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých komunikáciách. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Sme radi, že po 10. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať pravidelnému letnému seriálu Stanice, z ktorých dýcha história. Dnes to bude stanica, z ktorej sa dostanete na smer Dunajská Streda, Komárno, ale aj do Prievidze či na hlavnú stanicu. A pokiaľ ste si tipli, že ide o stanicu Nové Mesto, tipovali ste správne. Nuž a okrem toho vám špecialista na zahraničné platby poradí, ak vás zaujíma, prečo je platba v eurách v zahraničí niekedy drahšia a kde sa vzali, sa dnes pozrieme na históriu motoriek. Ak chcete vedieť viac, nechajte si naladené Rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Peter Rusňák a Juraj Turis.
6: Predpoludnie s Rádiom Regina

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západy. 10 hodín, 12 minút. Našli ste si niekedy po návrate zo zahraničia v bankovom výpise stiahnuté navyše poplatky za konverzie? Platba kartou v zahraničí patrí počas leta k najbežnejším finančným transakciám. Mnohí sa však pri platení stretávame s otázkou, či máme zaplatiť v eurách alebo v miestnej mene. A často zaplatíme menej výhodným kurzom, teda drahšou možnosťou. Prečo je platba v eurách v zahraničí niekedy drahšia, sa Marcela Jedináková opýtala špecialistu na zahraničné platby Patrika Biňovského.
1: Euro nás primárne chráni doma a v krajinách, ktorých sa eurom platí, ale v krajinách, kde sa eurom neplatí, tak paradoxom je, že nás to euro robí viac zraniteľnejšími. Bavíme sa o krajinách, kde Slováci najviac cestujú, napríklad ako Česko, Maďarsko, Poľsko, alebo viac exotické destinácie, keď cestujú za morom, ako Turecko, Egypt, Ázia alebo Latinská Amerika.
2: Tieto krajiny majú hlavnú menu inú ako euro a obchodníci tam využívajú dynamickú konverziu meny.
1: Funguje to tak, že buď na termináli alebo na bankomate na vás vyskočí hláška, či chcete danú transakciu spraviť v eurách alebo v domácej mene. Ako náhle si zvolíte, že chcete platiť v eurách, tak vlastne ten obchodník sa vás nepriamo pýta, či mu dáte možnosť zmeniť tú menu na jeho vlastné triko a on si za to reálne zaúčtuje poplatok, ktorý chce.
2: Práve na tom sa podnikatelia snažia čo najviac zarobiť. Takéto transakcie majú v priemere 7 až 10% marže.
1: To, čo reálne klient vidí, je iba nejaký kurz, ale on si v danú chvíľu nevie overiť, či ten kurz je dobrý alebo nedobrý. Vo veľkej väčšine nie je dobrý. Preto doporučujeme v krajine, kde nie je domácou menou euro, rozhodne eurom neplatiť a platiť v domácej mene.
2: Pri platbe v obchode alebo v reštauráciách či baroch zadávame na platobnom termináli platbu bez konverzie.
1: Konverzia je zmena z tej lokálnej meny na euro. Dôležité je teda vybrať si platbu v českej korune, pretože to potom znamená, že tú konverziu, tú zmenu meny z českej koruny na euro necháte na svoju lokálnu banku a nenecháte to na toho obchodníka. Vo väčšine rezortov sa vám môže stať, že čašník sám zvolí, alebo by chcel zvoliť, ako to chcete zaplatiť, tak tuto byť naozaj neústupčivý a sa snažiť o to, že vy sami si zvolíte. A nenecháte to na čašníka, pretože za tým môžu byť veľké peniaze.
2: Slovenská rodina na zahraničnej dovolenke tak môže prerobiť alebo ušetriť nemalé peniaze.
1: Podľa štatistického úradu minie Slovák v zahraničí v priemere cca 700 eur. Pokiaľ je to ale rodina, tak by sme mohli rátať, že to bude 1000 a viac eur. Keď si zoberieme, že by ľudia naozaj platili cez terminály alebo vyberali v bankomatoch a marža by tam bola 10%, tak sa reálne bavíme o 100 eurách, ktoré ľudia takto dajú firmám, ktoré procesujú platby cez bankomaty a terminály. Pre takú jednu rodinu to znamená veľmi pekná večera alebo fakultatívny výlet.
0: Pred cestou si overte podmienky svojej banky. Oplatí sa vedieť, aké poplatky sa spájajú s platbami či výbermi mimo eurozóny a aké limity máte nastavené na vašej karte.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Toto bola Gabriel, 10 hodín 22 minút. A tento týždeň sme spoločne cestovali karavanom, trajektom, na bicykli, ale aj lietadlom. Chýbajú nám už len motorky. Kde sa vlastne vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Skúter, moped, motorový bicykel, babeta. Na ktorom stroji ste sa viezli? Na všetkých? Či ani na jednom? Existujú dve skupiny ľudí. Tí, čo motorky vlastnia, preháňajú sa na nich, starajú sa o ne, a tí, ktorí o motorky nezakopnú celý život. Ja patrím k druhej skupine. Tento dopravný prostriedok skrátka nie je moja šálka kávy, ale história je zaujímavá. Tak teda, prvý parný motocykel vyrobili okolo roku 1869. Prvý motocykel poháňaný benzínom vyrobili Daimler a Maybach v roku 1885. A od roku 1886 došlo k zrýchleniu vývoja motocyklov na celom svete. Prvý slovenský motocykel vyrobili v považských strojárniach v roku 1947. Bol to Manet M90. Tam vyrábali aj skútre Manet a Tatran, motocykle SK90, Pionier a Mustang a aj mopedy Babeta a Manet Corrado. Motorky si obľúbili aj filmári. Napríklad taká Vespa 125 si zahrala hlavnú úlohu vo filme Prázdniny v Ríme, kde sa na nej odviezla slávna herečka Audrey Hepburn, a to sa písal rok 1953. Alebo kultová scéna z filmu Terminator 2. Ten sa vezie na motorke Harley Davidson Fat Boy. Nuž, okolo motoriek sa skrátka krúti žensko-mužský svet. Ale skôr by som povedala, že ten mužský.

0: kapela nabitá hviezdami Traveling Wilburys, End of the Line v rádiu Regina Západ, ale máme pre vás aj Mariku.
1: Útočník čas hral proti nám, vyhral všetko názvok tiež.
0: Územie zázrakov a Marika Gombitová už o chvíľu. Počkajte si a majte pekný deň.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Martin Nahálka vyšetruje vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
4: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte na diaľnici D2 pri stúpave smerom na Malacky, tam sa zdržíte 10 minút pri cestároch. Po diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru ste videli pobehovať psíka, dávajte si pozor. V Lohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala, obchádzajte to po okolitých komunikáciách. Cestári pracuje v Bratislave na Jarošovej, opravujú tam vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný iba jeden jazdný pruh. V Beloch je pre modernizáciu cesty uzatvorená krátka ulica, obchádzka vedie po Jilemnického, Urbanovej a Štefánikovej. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí. V našom letnom predstavovaní zaujímavých železničných staníc dnes pristavíme v Bratislave, presnejšie povedané v lokalite medzi Vajnorskou a Tomášikovou ulicou blízko veľkého poštového tranzita. Tam nájdete elegantnú budovu železničnej stanice Bratislava Nové Mesto. Postavená bola v roku 1962, no trať medzi ulicami Odborárska Cintorínom a stanicou Predmestie existuje od roku 1954. Martin Jurčo sa odborníka na dopravu Michala Fejka opýtal aj na vznik a využitie tejto železničnej stanice.
1: Vznikla potom, ako sa tá železničná trať z filiálky cez Nivy až po Petržalku cez Starý most zrušila, pretože táto trať viedla cez mesto, bolo tam veľa úrovňových križovaní, takže uvažovalo sa nad prestavbou. Pri prestavbe Bratislavského železničného uzla v 60. rokoch prišlo aj k výstavbe tejto železničnej stanice. Konkrétne uvedená do prevádzky bola v roku 1962, bola následne aj zrušená železničná trať od filiálky cez Nivy. Pôvodne sa teda Nové Mesto volala zastávka alebo železničná stanica Nivy. Tento názov sa potom preniesol na túto železničnú stanicu.
2: Máme tu tri nástupištia. Teraz sú relatívne prázdne, ale keby sme sa pozreli asi do cestovného poriadku, tak nie je to taká výnimka, že odtiaľ to vychádza a končí tu relatívne málo vlakov.
1: No určite ide o jednu zo železničných staníc v Bratislave, ktorá je ako keby podceňovaná. Jej kapacita vôbec nie je využitá ani len možno z polovice. Napriek tomu, že máme hlavnú stanicu, ktorá naopak je preťažená a je, dalo by sa povedať, že nad rámec svojej kapacity. Toto je železničná stanica, ktorá má aj z dopravného pohľadu má dobré umiestnenie, pretože odtiaľto sa dá ísť na hlavnú stanicu, dá sa ísť odtiaľto smerom na Pezinok, na Senec, ale aj do Petržalky a samozrejme smerom na Dunajskú Stredu. Čiže je to taká križovatka.
2: Je to začiatok 60. rokov, tak bola v takom už naozaj veľmi modernom štýle postavená. Mnohí obdivujú aj tú samotnú budovu. Ona prešla aj druhou rekonštrukciou.
1: Niekedy začiatkom tohto storočia, čiže dnes keď sem prídeme, príjemne upravená s krásnou fasádou, to je to, čo naozaj asi každý ho zaujme, ale tie nástupištia aj ten interiér je veľmi pekný.
2: No to je pekná maľovaná mapa Bratislava Nové Mesto, teda Nové Mesto ako lokalita Bratislavy, nielen stanica.
1: Vždy keď chodím okolo, tak ju obdivujem tú mapu, lebo jednak je veľmi veľká, keď prichádzate z nástupišť, tak je rovno oproti vám a vidíte krásne naozaj maľované nielen okolie Nového Mesta, ale aj také širšie okolie a tu presne vidno, že máme tu stanicu filiálka, máme tu Rušňové depo, tie spojky, ktoré sme spomínali. Vlastne aj na tejto mape vidíme, že tá spojka smerom na hlavný stanicu existuje. Tá je napríklad nedostatočná. Výhľadovo pri rekonštrukcii železničného uzla Bratislava Východ sa ráta s tým, že bude táto trať zdvojkolanená smerom na hlavnú stanicu, ale tie spojenia potom smerom na Predmestia sú že veľmi komfortné.
2: Teraz sme vošli už do toho vestibulu stanice. Mnohí obdivujú nádhernú architektúru tejto stanice. Máme tu aj umelecké dielo. To dokonca aj účinkuje v jednom filme Smrť prichádza v daždi, keď prichádza František Zvárik s Mikulášom Hubom, prichádzajú polnočným rýchlikom a idú potom schodišti.
1: Áno, bol to tzv. Bruselský štýl. Vlastne architekt, autor tejto fasády, inžinier architekt Vojtech Fifík, sa inšpiroval týmto bruselským štýlom. To sú veľké sklenené tabule, medzi tým sú teda kovové prvky. Celá táto fasáda je presklená.
0: V našom letnom seriáli sme na železničnej stanici Bratislava Nové Mesto. Už po pesničke si povieme v Rádiu Regina viac o tom, ako by v budúcnosti mohla byť stanica lepšie využitá z dopravného hľadiska.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí. V letnom seriáli vždy v piatok hovoríme o železničných staniciach. Dnes sme na ulici Bratislava, dnes sme na stanici Bratislava Nové Mesto, aj keď samotnou lokalitou sa nachádza v mestskej časti Ružinov. Postavená bola v roku 1962 a v súčasnosti sa odtiaľ dostaneme na smer Dunajská Streda a Komárno, ale i do Prievidze či na hlavnú stanicu. Viacero vlakov totiž začína a končí svoju cestu na stanici Nové Mesto. Martin Jurčo sa s odborníkom na dopravu Michalom Fejkom rozprával aj o tom, aká je perspektíva využitia tejto stanice.
1: Je to naozaj veľmi pekné, aké vždy sem prichádzam, tak to obdivujem.
2: Dokonca aj v noci je pekné, keď je vysvietené s tým nápisom.
1: Áno, teraz v týchto teplotách to má trošku nevýhodu, že je to taký ako keby skleník. No a potom je tu figurálny relief, áno, bohužiaľ teraz je za zamknutými dverami služobného vchodu, čiže sa k nemu bežný cestujúci nedostane, čo je trošku podľa mňa škoda, ale celá stanica je naozaj že pekná aj architektonicky.
2: No škoda, že ten vestibul bol takto zastávaný tými takýmito stavbami obchodnými, pretože ten priestor sa tak zmenšil.
1: To vidíme v prípade aj iných stanic, ako keby tá architektúra a tá funkčnosť a tie požiadavky dnešnej doby sa tak krížia, nie vždy sú v súlade. V prípade hlavnej stanice už to prichádza, že tie prevádzky budú inak, aj ten priestor. A tu nás sme sa ešte nedostali, pretože tá stanica nie je až tak využívaná.
2: Čím to je, že aj železnice veľmi nevyužívajú jej potenciál, ale tí ľudia nemajú sem asi prečo prísť. Je tu zastávka električky jedna.
1: No bohužiaľ, hoci dopravne z hľadiska železničného sú tu dobré spojenia, tak ako som spomínal, na v podstate všetky smery okrem filiálky, tak z hľadiska jej polohy je to trošku nešťastné, pretože električková radiála Vajnorská neprechádza po pristanici. Zachádza sem síce linka 4, ale iba, keby nazveme to, že každá druhá, čiže tá frekvencia nie je až taká vysoká. Tá infraštruktúra, ktorá sa nachádza v blízkosti tejto stanice, je nedostatočne vybudovaná. Chýbajú tu možno záchytné parkoviska, naozaj že dobré spojenie a prakticky v tomto širšom okolí nemáte takmer nič. Je tu plánovaná nejaká výstavba pred touto fasádou, to aj vidíme, už je to oplotené, duálne sa tam nachádza burina, ale tu príde nejaká výstavba nejakých bytových jednotiek. Bude to vyzerať nejak inak, ale faktom je teda, že z hľadiska polohy, bohužiaľ, to nie je dobré umiestnenie. Dalo by sa to samozrejme riešiť, ale vyžadovalo by sa to veľké investície.
2: Už teda boli prezentované aj rôzne iné ďalšie plány, povedzme oživenie filiálky. Čo je z toho vôbec reálne?
1: Určite si myslím, že aj za takýchto okolností by táto stanica mohla využívať oveľa viacej svoju kapacitu, pretože máme preplnenú hlavnú stanicu, mnohé vlaky, ale aj regionálne, možno že aj niektoré rýchliky by tu mohli končiť. Vo všeobecnosti si myslím, že sa veľmi zanedbáva vlakové spojenie s Petržalkou, pretože to je tretie najväčšie mesto na Slovensku a to je ďalšia stanica mimochodom, ktorá je ako keby pod svoju kapacitu. Keď sa pozrieme na informačnú tabulu, tak vidíme, že chodí tadiaľto vlak do Rajky. Motoráčik nedostatočný. V podstate aj to je možno odpoveď na to, že keby mnohé vlaky, povedzme z Osenca, z Pezinka, z Trnavy končili stanici Petržalka, mohli by prechádzať cez túto stanicu Nové Mesto, pretože naozaj dnes už v podstate táto lokalita súčasťou takého širšieho centra. Takže pri nejakej dobrej prestavbe, možno nejakých prestupných uzlov z električky v tom priamom smere dobrých autobusov, možno nejakej výhľadovo regionálnej autobusovej dopravy, môže byť toto dobrý prestupný uzol.
0: V našom letnom seriáli zostaneme v Bratislave i o týždeň a povieme si viac o najobávanejšej lokalite, ktorá je vstupnou bránou do hlavného mesta o bratislavskej hlavnej stanici. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: NDSK má na diaľničné projekty zazmluvnenú s eurofondov viac ako 1 miliardu eur. Viac informácií už o chvíľu v správach o 11. na Regine s Lenkou Karlubíkovou.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.
2: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Portréty.
3: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lídra.
7: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Andy, koľko prstov vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: vyšší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou, tvrdí NBU. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora varuje pred možným zánikom veľkochovov ošípaných na Slovensku. Dnes bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. NBU o tom informoval na sociálnej sieti aj vo varovaní.

0: inej správe.
1: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov.
0: Dlhodobý prepad chovu ošípaných na Slovensku znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krivačky vo vzťahu k prepadu odbytových cien zvierat. Problémom sú podľa chovateľov aj masívne dovozy lacnej bravčoviny. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová hovorí, že od októbra minulého roka na každom kuse prerobia viac ako 32 eur. Celkové straty sektora sa tak vyšplhali na približne 17 miliónov eur.
2: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso.
0: Sebestačnosť v chove ošípaných na Slovensku dosahuje približne len 28%. Pre porovnanie, pri mlieku je to približne 90%. Okresný súd uznal za vinného 43-ročného muža z okresu Levice zo spáchania prečinu týrania zvierat a uložil mu súhrný trest odňatia slobody na 7 mesiacov nepodmienečne a peňažný trest vo výške 800 eur. V dôsledku nedostatočnej výživy a nevyhovujúcich podmienok spôsobil Fenke, ktorú minimálne 2 roky choval na dvore rodinného domu, extrémnu podvýživu a kožné problémy. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
0: Na Pustom hrade nad Zvolenom archeológovia objavili jedny z najvzácnejších pravekých nálezov. Medzi nimi takmer nepoškodenú bronzovú sekeru a úštep z obsidiánu starý približne 3000 až 5000 rokov. Archeológ Miloš Čierny z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
4: Z top nálezov, aj takých trošku záhadný, tak je idol, ktorý sme našli, je vyrobený z hliny. Predpokladáme, že sa jedná o výrobok, vyobrazenie ženy. Spodná časť je súčasť oblečenia. Nevieme, či tento predmet sa využíval k nejakým mystickým účelom, či to bolo k nejakému náboženstvu využívané, alebo ako symbol hojnosti, ženský symbol. Ťažko povedať, nemáme z tohto obdobia písomné pramene.
0: Výskum na Pustom hrade pokračuje už 35. sezónu. Popri ňom prebieha aj obnova hradného areálu. Dnes bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 26 až 33 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pohodlne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóni si počkáte na diaľnici D2 prístupové smerom na Malacky, tam sa pri cestách zdržíte 10 minút, niečo podobné vás čaká v Bratislave. Na Jarošovej smerom na Pioniersku pri cestách sa taktiež držíte 10 minút a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 4 hodinu. V Hlohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte to po okolitých uliciach. A v Kbeloch je pre modernizáciu cesty uzatvorená krátka ulica Obchádzka vedie po Jilemnického, Hurbanovej a Štefánikovej. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetkým vám pohodové predpoludne aj po 11. a včera sme v Rádiu Regina Západ spomínali nielen na roky minulé, aj na tradíciu pečenia macesov v židovskej kultúre, ale našli sme aj všestranné využitie macesov v kuchyni každého jedného z nás. A to najlepšie z rozhovoru s Martinou Cibírovou, ktorá pokračuje v tradícii pečenia bezkvasového chleba, vám pustíme veľmi radi už o chvíľu. Okrem toho vás inšpirujeme, pokiaľ sa chcete naučiť nejaký cudzí jazyk, a v kulináriu vám dnes predstavíme niektoré židovské múčniky. A chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Peter Rusňák a Juraj Turis. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera bola našou hostkou Martina Cibírová, ktorá pokračuje v tradícii pečenia bezkvasového chleba a vedie jedinú a najstaršiu slovenskú výrobňu macesov na Slovensku. V Zlatých Moravciach sa vyrába viac ako 100 rokov. S Michalom Hercegom spomínali nielen na roky minulé, ale aj na tradíciu pečenia v židovskej kultúre, ale našli i všestranné využitie macesov v kuchyni každého z nás. Ak by ste náhodou nevedeli, o čom je reč, na úvod krátke vysvetlenie.
2: Takže maces je vlastne múka a voda, ktorá sa spracuje do cestička, takého pomerne suchého. Je tam dôležité, aby nezačalo cesto kysnúť, čiže tie procesy technologické musia byť dodržané. Nesmie byť viac ako 18 minút od zarobenia vody a múky do vtedy, kým sa vlastne maces upečie alebo vôjde do pece a začne sa piecť.
3: Potom je tam dôležitá teplota pečenia.
2: Pečie sa to veľmi pri vysokých teplotách, takých netradičných možno pre pekárstvo. Tam, kde chlebík a pizza končia, tak my len začíname kdesi. Takže viac ako 400 stupňov potrebujeme mať v peci, aby sme maces upiekli a pečie sa len chvíľočku. Keď si predstavíte, že za zmenu spracujeme okolo 700 kg múky, tými rukami to prejde tým ženám.
3: Ja tu mám presne vypísané obdĺžnikové plátky s pravidelnou perforáciou smotanovej alebo zlatožutej farby s hnedými výdutinkami. Takto by mali vyzerať vaše macesy. Prečo takýto tvar a prečo tá perforácia?
2: No, perforácia je veľmi dôležitá z technologického hľadiska. Aby sme vlastne riadili tie výdutiny, tak tá perforácia rozreže to cestičko.
3: Sú aj rôzne recepty na báze macesu, kde všade sa dá v kuchyni využiť.
2: Tak maces sa používa ako bežný chlieb, čiže môžete si ho natrieť alebo obložiť čímkoľvek, čo vám chutí, ak teda nejdete po tej kalorickej hodnote aj slaninkou. Potom sa dá používať vo varenej kuchyni, buď ako múčka, alebo namočený maces sa prikladá do rôznych plniek alebo koláčov. Dá sa použiť potom ako trebrs náhrada lazaní na takýto spôsob, že ho vlastne prevrstvíte sírom alebo mesom.
1: Nože našou dnešnou hostkou bude Lenka Petráková, architektka pracujúca v jednom zo svetovo najznámejších ateliérov Zaha Hadid Architects v Londýne. Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 11 hodín 22 minút a tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú naučiť jeden alebo viac cudzích jazykov.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Koľko času denne by sme mali venovať cudziemu jazyku, aby sme sa ho naučili na priemernej úrovni? Stačí povedzme 10 až 15 minút denne. Pokračuje skúsená lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: 10-15 minút je na to, aby som sa niečo naučila, málo, ale je to výborný spôsob, ako začať. Pretože všetci, čo sa naučili cudziu reč, vedia, že to nie je otázka týždňov ani mesiacov. A ak mám vydržať tých pár rokov, tak potrebujem si vybudovať návyk. A vybudovať si návyk na čokoľvek nie je jednoduché. A vybudovať si návyk učiť sa jazyk, čo je komplexná vec, je celkom dosť ako keby náročné na čas aj energiu. A keď začnem ale 15 minútami, tak to je taká najlepšia noha medzi dvere. Hej, na to, aby som si zvykla, že áno, každý deň sa niečo učím a postupne vlastne vydržím ako keby dlhšie. To znamená, keď si to predstavím jednoducho ako veľkú baterku motivácie, ktorú mám na začiatku, tak ju proste nevymlátim za 2 týždne, kedy sa každý deň učím 4 hodiny a potom odpadnem, ale si ju nechám a po kúskoch si z nej uždibávam, až prídem do toho bodu, že už nejaký ten návyk tam mám a ten ma potom potiahne ako keby to ďalšie obdobie, kedy naozaj už začínam naberať ten jazyk ako taký. Rovnako ako keď cvičíte, hej, že nevojdete do fitka a nezačnete dvíhať 100 kilové činky. Najskôr idete postupne a ono to celé potom príde a potom to prináša ovocie.
2: Ja to niekedy robím aj tak, že jednoducho niekedy mám taký pocit alebo cítim sa, že dnes mám na to energiu, aj chuť, aj radosť, venujem tomu 2 hodiny, ale zajtra zase nie.
3: OK, to je super, ale vy už máte vybudovaný nejaký návyk. Ale keď človek s tým začína, tak dôležité je nepodceniť ako keby ten time management alebo celé to zaradenie do toho pracovného dňa, pretože my máme väčšinou toho veľa ešte skôr, ako začneme sa niečo nové učiť alebo cvičiť alebo čokoľvek. A treba ako keby to do toho dňa dostať tak, aby sa to stalo súčasťou môjho každého dňa. Aby som každý deň na novo nemusela robiť to rozhodnutie, že aj dneska sa budem učiť. Aby prišiel ten návyk. A na to je tých 15 minút perfektných. A ono postupne to väčšinou aj prirodzene potom narastie do nejakej pol hodiny, ktorá už je úplne fajn. A keď človek do toho investuje každý deň, tak má to výsledky.

0: Všetkým vám pohodový deň z rádiom Regina Západ, 11 hodín 31 minút a máme pre vás aj túto pieseň. Tie už síce dozreli, ale v každom prípade nám o nich zaspieva aj Zuzka Smatanová. Čerešne už o chvíľu. Hosť rádia Regina Západ.
1: Rodáčka z dedinky pri Senci dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku a aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu u 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
2: Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
2: Pohotovosť.
4: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
5: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
4: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Zelená vlna.
0: Popolhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala v Šaštine, Strážach na Jána Holého. Tam sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaľuje. V kolone si počkáte aj na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu. Tam sa zdržíte 20 minút. Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky 10 minút. A v Bratislave na Jarošovej smerom na Pioniersku pri cestároch sa zdržíte 10 minút. V opačnom smere z Pionierskej na Bajkalskú stratíte dokopy 20 minút. A na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 10 minút. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne. Židovská kuchyňa je známa tým, že je sladká, nie však presladená. Dokonca aj chlieb, ktorý sa zvykne konzumovať počas židovských sviatkov, sa označuje v Izraeli ako chalach, čo doslova znamená v preklade chlieb. Niektoré židovské múčniky Marcele Jedinákovej predstaví amatérsky kuchár a sprievodca izraelských hostí Martin Záni.
1: Na Slovensku v židovskej komunite sa skôr používa to označenie barches, čo vychádza zo slova bracha ako požehnaný, že ten chlebík je požehnaný. Môže mať formu aj sladšieho pečiva, ale máme potom aj typické múčniky a jedlá, ktoré sa viažú k židovskej kuchyni. Veľmi obľúbené sú napríklad čokoládové malinké croissanty. Potom sú to tzv. Hamantaschen, také trojuholníky, jemnejšieho cesta plnené buď lekvárom alebo zmesou pomletého maku a medu. Potom sú obľúbené aj lejkách, medovníky, ale má to formu dlhého koláča.
2: My si dnes povieme jednoduchý recept na jablkový koláč.
1: Pripravíme si jedno vajíčko, 5 lyžic kryštálového cukru, 5 lyžic múky a jednu čajovú lyžicu kypriaceho prášku, alebo teda prášku do pečiva. A ešte 5 lyžic másla. Vytvoríme si najprv mrveničku, máslo rozmiešame s kryštálovým cukrom, pridáme múku, kypriací prášok a ako posledné, keď už máme takúto mrveničku, pridáme vajíčko. Dostane to takú formu rečieho cesta. Dáme misku s týmto cestom na chvíľku stranou a ideme k ďalšej dôležitej ingrediencii a to sú jablčka.
2: Jablka ošúpeme a nakrájame.
1: Môžeme na plátky, ale môžeme na také hrubšie slíže. Vrstvíme ich do jenskej misy. Horný okraj pretrieme máslom. Spodok nemusíme. Vrstvíme tie jablčka a medzi jednotlivé vrstvy sypeme cukor so škoricou. Kto má rád, môže trošku dať ešte aj vanilkového cukru. Keď už minieme všetky jablčka, tak navrch dávame práve tú zmes cesta, ktoré sme si pripravili. Predohrejme trúbu a na takých 180 stupňov Celzia pečieme zhruba 20-25 minút. Tým, že toho cesta nie je veľa a je hlavne iba na povrchu, netreba to nejak dlho piecť.
2: Sledujeme, pokiaľ sa vytvorí chrumkavá a skaramelizovaná kôrka.
1: A práve ten okraj potierame kvôli tomu, aby potom, keď budeme ten koláčik krájať, tak aby sa nám dobre oddelovalo cesto od misy, kde to pečieme. Necháme vychladiť a môžeme servírovať.
0: Košer potraviny, o ktorých sme sa tento týždeň rozprávali, majú aj špeciálne označenie, o ktorom si povieme niekedy na budúce. Na budúci týždeň budeme pripravovať letné raňajky, múčniky i nápoje. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: 11 hodín 46 minút, máme piatok 14. augusta, nuža čo sa stalo, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začnem spomienkou na spisovateľa, literárneho kritika, historika a publicistu židovského pôvodu.
3: Ľudia, ktorí chodia na Dunaj, zrejme podliehajú tomuto magickému pocitu. Asi to cítia. A je zaujímavé, že na vode sú iní ako na brehu. Na vode sú k sebe lepší, lebo sú odkázaní na seba. Na vode si možno uvedomujú to, že sú iba výsekom z kolobehu prírody od prameňa do mora a potom oblakmi nazad k prameňom a znovu.
2: Hlas patril Jurajovi Špicerovi, ktorý sa narodil 14. augusta roku 1919. Pre svoj židovský pôvod bol internovaný v zbernom tábore v Novákoch. Neskôr sa však zúčastnil Slovenského národného povstania. Medzi jeho známe diela patria práce Patrím k vám, Letná, Nechcel som byť Žid, Svitá, Až keď je úplná tma. Zomrel v roku 1995. A teraz trochu hudby, opery. Takto spievala operná speváčka, solistka opery Slovenského národného divadla Olga Hanáková. Narodila sa 14. augusta v roku 1926 a 14. augusta v roku 1927 sa narodil dramatik, autor rozhlasových hier a filmových scenárov Ján Kákoš.
4: Napísal som niekoľko bábkových hier, v podstate komédií. Ja mám strašne rád v hľadisku, keď sa deti smejú. Dramatizoval som Hronského Budkáčika, Dubkáčika, napísal som Čarovné skrýčka, pre televíziu hru Ľubica Medvedica.
2: Ján Kákoš bol riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave a neskôr Slovenského národného divadla. Zomrel v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Regina. 11.52 od 9. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Peter Rusňák a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať Rádiožurnál. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. A o 12.30 vám prinesieme rozhovor s Lenkou Petrákovou, architektkou pracujúcou v jednom zo svetovo najznámejších ateliérov v Zaha Hadid Architects v Londýne. Už a po 13. hodine budeme spomínať i na významnú etnografku, rozhlasovú redaktorku a symbol slovenskej ľudovej piesne Darinu Laščiakovú, ktorá nás opustila. Aj dielu sa budú venovať aj dnešné husličky z Javora po 8. večer, ale aj nedeľné pásmo Túto hudbu mám rád po 10. a aj pondelková relácia Zahrajte mi túto o 17.30.
1: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ.

0: Rubrika ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke ABCDE a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCDE a Ryba. Dnes o 19.
3: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piatí proti piatim. Už čoskoro.
9: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
11: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
12: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
13: Vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie opäť narušil dron, tentoraz nad Lotyšskom. Stíhačky aliancie ho zostrelili. V Maďarsku pokračujú s opatreniami, aby nemuseli odstaviť elektráreň Paks. Chcú zastaviť pokles hladiny vody v chladiacom kanáli. Ministerstvo školstva mení úväzky asistentov. Školy ich budú môcť zvýšiť o 2, výnimočne o 3 hodiny. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
12: Rádiožurnál.
13: Rusko zosilní svoje snahy zničiť všetko, čo Ukrajine dodáva Západ. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu to povedal minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov. Vylúčil možnosť okamžitého zastavenia bojov. Ukrajina sa ruskej agresii s pomocou Západu bráni takmer 4,5 roka. Podľa vojenských analytikov teraz sprísňuje kontrolu nad informáciami, aby nepriateľovi nedala nechcenú výhodu. Tajila zrejme aj to, že sa jej darilo oslobodzovať územia.
14: Vede sa opotrebovacia vojenská
5: vojna, frontová línia sa na Ukrajine ani teraz veľmi nehýbe, dochádza opäť skôr k tomu, čo sa nazýva rozšírenie šedej

0: Zelených správ oslobodila najväčšie územie od jesene 2022, keď oznámil, že od januára do augusta v Oleksandrivskom smere na rozhraní Donetskej a Dnipropetrovskej oblasti získal späť 745 štvorcových kilometrov a 26 obcí. Expert súhlasí, hoci pripomína, že nemáme vizuálne potvrdenie úplne všetkého, čo tvrdí ukrajinský generálny štáb. Kiev podľa neho totiž očividne začal využívať tzv. Operačnú bezpečnosť, čo zjednodušene povedané znamená, že bojujúca strana sa pokúša zabrániť protivníkovi, aby využíval zverejnené informácie proti nej. Odkedy došlo k výmene hlavného veliteľa Oleksandra Sirského za Michaila Drapatého, z ukrajinskej strany sa zásadne zvýšila, všíma si.
1: Ono je to ako dvojsečná zbraň. Samozrejme, že zverejňovanie vojenských úspechov alebo vôbec ako pohybov celkovo má nejaký psychický efekt, ktorým sa dá pracovať, ale zároveň je možné to zneužiť, keď to takto poviem. A evidentne teda Kiev vyhodnotil, že je pre nich výhodnejšie sa snažiť o čo najväčšiu operačnú bezpečnosť.
0: V ranných hláseniach sa vojenské vedenie napríklad rozhodlo obmedziť aj niektoré presné údaje, povedzme o počte vypustených a zostrelených ruských rakiet. Pokiaľ ide o ukrajinské úspechy v Oleksandrivskom smere, expert pripomína, že už v apríli niektorí velitelia upozorňovali, že úspech operácie umožnilo práve operačné ticho a čo najvyššie utajenie. Miroslava Nejrakoža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: A v téme zostávame. Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Stalo sa tak len deň potom, keď sa trosky bezpilotného lietadla objavili v blízkosti pobrežia Čierneho mora v Rumunsku. Obavy európskych krajín z narušovania vzdušného priestoru pre ruskú vojnu na Ukrajine narastajú. Preventívne opatrenia prijalo už aj Fínsko.
3: Podľa lotyšských médií dron vletel nad severovýchodnú časť krajiny do oblasti mesta Balvi. Lotyšské ozbrojené sily vyhlásili letecký poplach a obyvateľov vyzvali, aby vyhľadali úkryt. Pôvod zostreleného dronu médiá nepotvrdili. Naznačili však, že by mohlo ísť o ukrajinský dron odklonený z dôvodu blokovania navigačných systémov Ruskom. Pokračuje major Kaparmic z lotyšskej armády.
4: Dron, ktorý vstúpil do lotyšského vzdušného priestoru, bol úspešne zostrelený našimi spojenci silami. Momentálne sme identifikovali potenciálne miesto jeho havárie a začali sme pátranie po troskách.
3: Podobný incident sa stal v Lotyšsku aj pred dvomi mesiacmi. Lotyšské spravodajské služby dlhodobo varujú pred rastúcimi bezpečnostnými hrozbami zo strany Ruska a krajina posilňuje ochranu kritickej infraštruktúry, podobne ako Litva, Estonsko či Fínsko. Lotyšský premiér Andris Kulberg z minulý mesiac varoval pred hybridnou vojnou.
5: Putin má problém obhájiť vojnu pred ruskou verejnosťou, keďže ľudia denne pociťujú jej negatívne dôsledky, preto potrebuje rýchly úspech a tak je pravdepodobnosť hybridnej hrozby vyššia než predtým.
3: Bezpečnostné incidenty na území členských štátov NATO pribúdajú. Minulý týždeň nemecké úrady objavili na letisku v Lipsku dron s výbušninami. V rumunskom letovisku Kostinešty našli včera trosky dronu len niekoľko metrov od pláže. Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Českej armády Jiřího Šedivého sú tieto udalosti znakom toho, že krajiny NATO už sú súčasťou rusko-ukrajinského konfliktu. Útoku na členský štát aliancie sa však neobáva.
6: Ja si myslím, že musíme počítať s tým, že Rusové provedú nejakú provokaci, to bez sporu. Ale nemyslím si, že by došlo k tomu, že Rusové se odhodlají k nějaké rozsáhlé vojenské operaci. Bude to něco, co bude pod hranicí ještě článku 5, ale bude to nějaká provokace, která otestuje soudržnost Severoatlantické aliance.
3: Evropské krajiny len od začátku tohto roka zaznamenali najmenej 20 narušení svojho vzdušného priestoru v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Rusko obvinenia z plánovaného útoku na evropské štáty popiera. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni v maďarskom Paksi pokračujú s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte za približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
7: Cieľom je v korite Dunaja, tesne pri elektrárni, vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Paksi. Premiér Péter Maďar informoval, že súbežne s prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
8: Máme pripravené dve 80 metrov

0: Prvé člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
1: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armádna technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavebné spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Popri tom odborníci diskutujú, ako sa z aktuálnej situácie poučiť pri riešení chladenia atomovej elektrárne PAKŽ 2, ktorá je ešte vo výstavbe. Odborník na jadrovú energetiku z Inštitútu nukleárnych technológií Attila Asódy hovorí, že stále je čas na prepracovanie projektov.
2: Je určite potrebné nanovo vyhodnotiť dostupné spôsoby chladenia v tomto areáli. Pri existujúcej elektrárni je priestor pre nové riešenia obmedzenejší. Pri elektrárni PAKŽ 2 je však tento priestor oveľa väčší a musíme znovu zvážiť, aké riešenie je technicky, environmentálne a ekonomicky realizovateľné.
1: Zhodnotiť aktuálny stav, pozrieť sa, ako napredujú stavebné práce na Dunaji a predstaviť dlhodobé riešenia, chce premiér Péter Maďar spolu s predsedami opozičných parlamentných frakcií. Na zajtra ich pozval do PAKŠu. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý večer vypukol neďaleko dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Pred ohňom muselo utiecť najmenej 1000 ľudí. Miesto dnes navštívi premiér Andrej Plenkovič. Nemecké úrady pre lesný požiar nariadili evakuáciu 2000 obyvateľov obce Gej pri hraní s Belgickom. Podľa agentúry DPA hasiči tiež bojujú s požiarom výškovej budovy nedaleko východoberlínskej vlakovej stanice. Zranenia utrpelo asi 5 ľudí. Dvaja ľudia ráno zomreli pri ruskom dronovom útoku v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Večer Rusko podniklo rozsiahlý útok na Kramatorsk a jeho predmestie. Úrady hlásia jedného mŕtvého a 17 zranených. Úrady v Tverskej oblasti informovali, že pri odrážaní nočného útoku trosky ukrajinského dronu poškodili sklad internetového obchodu Wildberries. V Leningradskej oblasti bol cieľom ukrajinského dronového útoku prístav Ústľuga, v ktorom vznikol požiar. Moskovský súd odsúdil na 23 rokov väzenia ruského občana, ktorý je vinný zo špionáže pre poľskú rozviedku. Georgij Pirogov podľa FSB poskytoval Poľsku informácie o pokročilých zbraňových systémoch a raketách nasadených Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Spojené štáty vystavia Irán ekonomickej izolácii, akú svet ešte nezažil. Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent. Nové opatrenia podľa neho Washington oznámi na budúci týždeň.
3: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
6: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
7: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta. Mení sa spôsob, akým sa jeho existujúci pracovný čas rozdelí medzi priamu výchovnú vzdelávaciu činnosť a ostatné súvisiace činnosti.
6: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
8: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
6: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. Z komentárov vyberáme.
9: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem, pretože ide podľa mňa o pobyt týchto detí po obede v ŠKD. U nás na škole sa stále vychovávateľky sťažovali, že či dieťa, ktoré do obeda potrebuje asistenta, po obede záhadne vyzdravie, keďže v ŠKD ho nemá.
10: Super, zmena, keď už začne školský rok. To zasa budeme počas roka meniť veci ako v lani?
11: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
6: Koncom leta zároveň končí financovanie pedagogických asistentov a školských podporných tímov z eurofondov. Po viac ako 10 rokoch túto zodpovednosť prevezme štát. Rezort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Podľa jeho bezpečnostnej analýzy radary obsahujú mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra a sú slabo zabezpečené. Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
12: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
4: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD avizoval, že rezort vyvodí personálnu zodpovednosť voči dvom zamestnancom, podľa neho ale nepochybili. Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že zariadenia boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Rozhodnutie je právoplatné. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne stúpol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšilo 80%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za druhý štvrťrok tohto roka, ktorý zverejnil štatistický úrad. Národnej dielničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Trnavská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s bývalým poslancom Národnej rady pre zločin výroby detskej pornografie v štádiu pokusu a pre čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Bývalý poslanec v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa od jeho konania dištancoval.
5: Desiatky minút v kolónach aj napriek letnej, voľnejšej premávke. Aj to je realita vodičov, ktorí ráno smerujú po diaľnici D2 smerom do Bratislavy cez most Dlafrankony. Dôvodom zdržaní je výmena mostného záveru, ktorá je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre zaistenie životnosti a komfortu jazdy. Problémovú premávku si v rannej špičke vyskúšal aj Matúš Dudáš.
13: Je 7 hodín 50 minút a ja sa ešte ani nenachádzam pri diaľničnej križovatke D2 Lamač, nakoľko kolóna začína už 2 km pred ňou. Pohol som sa približne možno tak kilometer od diaľničnej križovatky D2 Lamač a neprekročil som rýchlosť 20-30 km za hodinu. Blížim sa k spornému miestu, kde sa pripájajú vodiči z mestskej časti Karlova Ves na diaľnicu. Na pripájači si všímam, že je značka stop, a teda vodiči, ktorí smerujú od tunela Sitina, tak púšťajú práve tých, ktorí sú na stopke. Celý úsek, ktorý za bežných okolností trvá prejsť 8 minút, mi trvalo 30 minút. Na tento problém sme sa opýtali aj vicestarostu Karlovej Vsi Branislava Záhradníka.
14: My sme boli radi, keby Národná diaľničná spoločnosť nejakým spôsobom prehodnotila úpravu tých dopravných pomerov a že či nenájsť nejaké iné riešenie, aby tá priepustnosť toho zúženého priestoru na moste La Franconi bola väčšia, aby sa tie zápchy také veľké netvorili.
1: Po návrate z terénu sme oslovili Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá situáciu komentuje tým, že práce sú naplánované na obdobie prázdnin pre nižšiu intenzitu dopravy. Hovorca Tomáš Ferenčák reaguje aj na kritický diaľničný výjazd.
15: Od soboty sa spúšťa druhá etapa, práce sa presunú do stredného jazdného pruhu. Predpokladáme, že príslušné kompetentné orgány vtedy vydajú pokyn uzatvoriť tento výjazd pre zaistenie bezpečnosti dopravy.
1: Podľa manažéra zelenej vlny STVR Ľuboša Kásalu sa však uzatvorením výjazdu problém nevyrieši.
16: Bolo by to možno len čiastočné riešenie, lebo tá doprava, ktorá by išla cez tento zatvorený úsek, tak by samozrejme vodiči si hľadali nejaké iné cesty, nejakými inými obchádzkami. Toto územie je trošku nešťastné, že nemáte kadiaľ obchádzať.
1: Bratislavský magistrát verí, že diaľničiari stihnú práce ukončiť do konca augusta tak, aby sa nepreklenuli do školského roka a nemali podstatne horší dosah na dopravu. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
17: Marína Opálková, Dvory nad Žitavou. Ovocinári začali so zberom zimných jablok skôr ako zvyčajne. Dôvodom je sucho a vysoké teploty, pre ktoré v tamojšom sade začínajú usychať najmä mladé stromy. Predčasným zberom ich preto potrebujú odľahčiť, hoci sad denne zavlažujú, hovorí ovocinár Emil Schulz.
18: Robíme, čo môžeme, máme kvapkové závlahy, ale evidentne kvapkové závlahy nestačia. Do tohto sadu ide 3 hodiny denne voda, čo je zhruba nejakých 6 litrov. Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak pri týchto veľkých horúčavách a nedostatku vlahy by nám odišli.
19: Radovan Kondrlík, Boľkovce. Na letisku v obci pri Lučenci sa začínajú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Do Novohradu smeruje svetová elita, takmer 400 účastníkov z 33 krajín. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
20: Vytvorilo sa športové mestečko, stanový tábor, kde teda tí športovci budú mať zázemie. Budeme súťažiť v troch disciplínach v presnosti pristátia z výšky 1000 metrov, individuálna akrobácia z 2200 metrov nad terénom a zo 4000 metrov nad terénom sa skáče skupinová akrobácia.
19: Usporiadatelia očakávajú, že na každý deň šampionátu, ktorý bude do 23. augusta, sa prídu pozrieť tisíce divákov.
21: Vlasta Ciganková, Hlohovec. Zrekonštruovaná cesta s cyklopruhom na Bernolákovej ulici, ktorá stála vyše 700 000 eur, má podľa niektorých poslancov viacero nedostatkov. Práce boli nielen predražené, ale sporná je aj ich kvalita, tvrdí poslanec Patrik Voltman.
22: Pre mňa je to zlodejina, pretože ulica sa dala spraviť za 340 000 eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž, je tam veľa chýb. Napríklad uliče pustia sa na cyklochodníkoch.
21: Reaguje primátor Ivan Baranovič.
23: Čo sa týka kvality, niektorí ľudia sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
21: Mesto sa bude situáciou zaoberať a zvažuje aj reklamáciu.
3: Rádiožurnál Šport.
24: Juraj Slavkovský je opäť kráľom slovenského hokeja. Štvrtýkrát zvíťazil v ankete hokejista roka, ktorú včera vyhlásili v jeho rodných Košiciach.
25: Je to super, myslím si, že všetci, či už tréneri, aj ľudia okolo mňa, rodina a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som. Teším sa aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
24: Slavkovský sa stal aj najlepším útočníkom, najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj, trénerom Vladimír Orsák a hokejistkou roka je Nela Lopušanová. Futbalisti Dunajskej Stredy siahali včera na víťazstvo v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy. S Twente Enschede prehrávali 0-2, viedli 3-2, ale vyrovnávajúci gól na 3-3 inkasovali v poslednej sekunde. Prvý zápas pred týždňom prehrali v Holandsku 0-6 a s pohárovou Európou sa rozlúčili. Tréner Robert Klaus.
26: Najdôležitejšie je, že sme ukázali úplne inú tvár v porovnaní s debaklom spred týždňa. A presne to sme chceli. Som hrdý na celý tím. Sme šťastní, že sme trikrát skórovali. Samozrejme, mrzí nás posledný inkasovaný gól. Chceli sme síce vyhrať, ale v konečnom dôsledku sme radi, že sme sa takto rozlúčili s Európou.
24: Nášho futbalového reprezentanta Denisa Bavra vyradil nemecký Wolfsburg zo spoločného zmeneného tréningového procesu. 34-ročný stopér nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej nemeckej Bundesligy proti Kaiserslauternu. Pripravuje sa iba individuálne a klub mu nebude brániť v prestupe. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame bude dnes v akcii iba naša ženská štafeta na 4x400 metrov. O 12.35 sa Slovenky predstavia v prvom rozbehu. Začne Viktória Korbová, druhý úsek pobeží čerstvá majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová, tretí Gabriela Gajanová a finišmankou bude Daniela Ledecká. Prvé tri štafety z oboch rozbehov postúpia do finále a doplnia ich ešte ďalšie dve s najrýchlejším časom. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpila Lilian Slušná do semifinále 100 metrov voľný spôsob. V rozplavbách dosiahla 12. čas a večer sa predstaví medzi najrýchlejšou 16-kou. Samuel Košťal obsadil na 200 metrov motýlik 24. miesto a Jakub Gabriel bol na 1500-ke 19. Tamara Potocká absolvuje večer finále na 100 metrov motýlik. Medzi 8 najlepších postúpila včera 6. časom.
0: Trošku ma mrzí, že som zaostala za svojim osobákom 500, ale bol to spôsobené zlou obratkou. Takže verím, že do zajtra to už budem vedieť všetko urobiť tip-top a už tam cinkne nejaký osobačik.
24: Poľská teniska Iga Švionteková vyhrala v tejto sezóne prvý turnaj. Vo finále v Toronte zdolala nasadenú dvojku Kazašku Rybakinovú 6-2, 6-3. V Montreale obhájil titul Američan Ben Shelton po výhre nad Krajenom Nakašimom 6-3, 7-6. Naša Rebeka Šramková sa nepredstaví v hlavnej súťaži v americkom Cincinnati. Vo finále kvalifikácie prehrala s 8. nasadenou Belgičan Van de Winkelovou 4-6, 6-3, 3-6.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Obavy európskych krajín pre ruskú vojnu na Ukrajine rastú a napríklad Fínsko prijalo preventívne opatrenia. Hrubý domáci produkt sa medziročne zvýšil o 80%, ukazujú to čísla štatistického úradu za druhý štvrť rok. Požiar nedaleko dediny Lokva Rogoznica v Chorvátsku sa rozšíril až k mestu Omiš. Medzi evakuovanými sú aj Slováci, zranení podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú. K dispozícii majú aj policajnú jednotku, ktorú presunuli priamo do Splitu.
3: Rádiožurnál Počasie.
7: Popoludní prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
2: Sme na jeho konci. Spravodajský súhrn pre vás dnes vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
8: Nehody na viacerých úsekoch a kolóny pred Ružomberkom. Pripravené sú informácie z dopravy. V Šaštíne strážach na Jána Holého sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaluje. Na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín sa v križovatke tiež zrazili dve autá, môžete sa krátko zdržať. A aj na výjazde do Krivian smerom z Torisy sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne 40 minút, smerom z Ivachnovej je zdržanie 15 minút. A štvrť hodinu stratíte aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Hajské Mladý Háj smerom na Trnavu na 26. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
10: Keď bude 11, povedzte mi.
11: Na čo vám to bude?
27: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva,
4: ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
9: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
11: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: živote vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ. Našou dnešnou hostkou je architektka Lenka Petráková, ktorá si vybudovala kariéru v jednom z najznámejších svetových ateliérov, no jej príbeh sa začína na západnom Slovensku v dedinke Prisenci. Budeme hovoriť o úspechoch, veľkej architektúre, ale aj o tom, čo si človek odnáša z domova do sveta. Pani Petráková, vitajte v Rádiu Regina Západ a som veľmi rád, že ste si našli čas. Ďakujem vám.
1: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
0: Ste v Bratislave na konferencii. Ako často sa vám podarí dostať sa na Slovensko?
1: Bohužiaľ je to menej, ako by som rada, tak 2-4 krát do roka.
0: Lenka Petráková je dnes a nielen vo svete stavieb, architektúry a dizajnu známym menom. Vy ste vyrastali v našom regióne, západné Slovensko, Prisenci. Môžeme povedať, že aj svetová architektka vášho formátu si prinesie z domu, z rodného kraja niečo do tej svetovej architektúry? Alebo ako veľmi človeka pracujúceho vo vašej oblasti formuje to, z akého prostredia, či už mestského alebo vidieckého, príde a pochádza?
1: Čo si myslím, čo ma najviac ovplyvnilo, je takéto vnímanie priestoru. A pretože predsa len z slovenského vidieckého regiónu človek bol zvyknutý na viacej priestoru, miesta, záhradu. A potom, keď som sa presťahovala do Londýna, alebo keď som žila v New Yorku, tak predsa len to mesto a tie priestory, ktoré človek okupuje, sú oveľa menšie. A keď som začala potom teda aj navrhovať budovy, ktoré boli na bývanie pre ľudí, tak som začala vnímať, že by bolo lepšie vlastne akýmsi spôsobom im ponúknuť niečo viac.
0: Spomínali ste New York City that never sleeps, alebo Veľké jablko. Ako na vás pôsobil New York, Manhattan?
1: Mne sa tam veľmi páčilo a bolo to naozaj také okuzľujúce. Myslím si, že New York bol jedno z tých najväčších miest, do ktorých som došla. A zo Slovenska to je jedno z tých prvých, ktoré som tak vlastne vnímala alebo zažila, a preto ma naozaj ohromilo a takým tým životom a bolo to niečo úplne iné.
0: V rozhovoroch s vami cítiť, že vás zaujíma architektúra ako systém, nielen ako pekný objekt. Premýšľali ste niekedy nad tým, čím to je, čo alebo kto vás ovplyvnil?
1: Myslím si, že z tohto hľadiska ma najviac ovplyvnil môj otec, pretože on sa vlastne vždy pozeral na ten svet z také oči, čo sa dá nejako zlepšiť, čo dobre urobené a ako to priniesť vlastne aj domov. On bol starosta obce, v ktorej som vyrastla. A myslím si, že takéto systémové vnímanie vlastne cez nejaké technológie, alebo to, že problém vlastne nemá často iba jednoduchú odpoveď, ale čo vlastne leží za tým problémom a ako sa to dá vylepšiť, aby to dlhodobo fungovalo lepšie, nielen na nejakú krátku dobu, tak to som si vlastne odniesla už domu.
0: Máte aj od neho cit pre pekné veci?
1: Myslím, že áno, ale hlavne on bol technik, takže z tejto strany teda obojíma rodičia, aj mama, aj otec boli z STU, takže obaja mali veľmi technické zameranie, takže myslím si, že to som si od nich odniesla.
0: Nedá sa mi nespýtať sa na našu obratenú pyramídu. Je niečo, na čo by ste sa chceli možno opýtať jej tvorcov?
1: No, rada by som vedela, čo ich viedlo k tomuto návrhu. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept. Ja teda mala som šancu vidieť tie priestory toho atria, tej pyramídy v pyramíde, ktorú tu máte. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept ako priestor. Tak by som veľmi rada vedela vlastne, čo ich k tomu viedlo, čo ich inšpirovalo, alebo či vlastne uvažovali možno aj nad nejakými inými architektonickými formami a prečo sa rozhodli pre túto.
0: Keď sa dnes vraciete domov, pozeráte sa na známe miesta ešte stále ako domáca, alebo už aj očami architektky?
1: Je to pre mňa také spojenie a hlavne aj tým, že ja žijem už, koľko je to rokov, 13, 14 rokov mimo Slovenska, tak predsa len Bratislava sa naozaj za tú dobu neuveriteľne zmenila. Takže keď prichádzam do Bratislavy, tak už to často vnímam aj vlastne ako architekt, alebo možno niektoré tie štvrte, ktoré vyrastli a ktoré som ja ešte nezažila, keď som tu bola, tak skôr ako turista, ako domáci.
0: No, vráťme sa k tej pyramíde. Ešte akú známku by ste jej dali?
1: Ja ju mám inak veľmi rada. Ja neviem teda, ako z užívateľského hľadiska je to naozaj dobre na cirkuláciu a na všetko možné, ale mne ako architektovi a človekovi, ktorý ju navštívil, a mne príde naozaj veľmi zaujímavá a ten priestor toho vnútorného atria sa mi veľmi páči.
0: Máte nejaký obraz detstva, ktorý sa vám s architektúrou spätne spája? Nejaká ulica, dvor, dom, kostol, pole, nejaká cesta, cez ktorý ste si uvedomili, že sa na svet pozeráte možno trošku inak ako vaši rovesníci?
1: Ono to bude možno také klišé, ale vlastne pre mňa to bola bazilika svätého Petra vo Vatikáne, lebo to bola pre mňa naozaj mierka a priestor, ktorý som nevnímala. Klišé hovorím preto, lebo tak predsa len kostoly historicky boli naozaj postavené, aby práve vyvolali tento dojem v človeku, že sa mu podľa mňa ako mala kolena. A na mňa to tak zafungovalo. Bola to asi jedna z takých najväčších dominantných stavieb, ktoré som v detstve videla. A v 90. rokoch sa ešte tak veľmi necestovalo, ako sa dneska cestuje. A myslím si, že práve ten priestor ma naozaj tak presvedčilo o tom vidieť, že vlastne v tom svete aj niečo iné, stavia sa aj niečo iné, ako vtedy bolo na Slovensku.
0: Pracovať na miestach, kde pracujete vy, je snom mnohých mladých architektov. Bol to aj váš sen?
1: Áno, bol to môj sen pracovať v ateliéri záhady architekt alebo pracovať všeobecne v nejakom svetovom ateliéri a robiť na veľkých projektoch. A dlho som si ani neuvedomovala, že takáto šanca pre mňa môže byť. A potom jedného dňa som stretla Hanyho Rašida na takým predpohovore, náhodnom, naozaj predpohovore na školu a ponúkol mi vtedy prácu v New Yorku. A vtedy som si uvedomila, že možno môžem snívať aj o väčšom meritku a teda začala som sa aj pohybovať v týchto kruhoch.
0: Človek to musí mať samozrejme vydreté, odštudované, ale je asi treba aj nejaká štipka šťastia?
1: Myslím si, že treba oboje, ale môj otec mi vravieval, že to nebolo šťastie, že to bolo preto, že som bola pripravená, čiže to, ako sa hovorí, šťastie práve pripraveným. A ja som naozaj veľmi pracovala a na sebe, študovala som dvoch bakalárov naraz, predtým ako som sa dostala do Viedne a potom som taktiež študovala mnoho iných univerzít a vždy som pracovala aj vo voľnom čase, učila sa nové softvery, takže drala som na sebe, keď som začala pracovať v kancelárii 80-90 hodín týždenne, vždy som bola v kancelárii, takže naozaj je to o tom, že som bola naozaj verím tomu, že pripravená na tie možnosti, ktoré sa mi potom poskytli.
0: Čo ma na vás rovnako fascinuje ako to, čo ste už v živote dosiahli, sú tie roky štúdia, ktoré máte za sebou a možno ešte pred sebou. Vy ste nešli len po jednej línii, ale študovali ste aj technické smery a dokonca stavebné právo. Prečo pre vás bolo dôležité rozumieť architektúre nielen výtvarne, ale aj po všetkých iných možných stránkach?
1: Tak architektúra je taká naozaj rôznorodá disciplína. Všeobecne stavebný priemysel naozaj zahŕňa veľmi veľa rôznych odvetví. A ja som povedala, že to začalo naozaj, keď som sa dostala po prímačkách na tri vysoké školy, to je VŠVU a fakultu architektúry a stavebnú fakultu. A viete, tie názory boli vždy. A nechoď na stavebnú, lebo stavbári nepoznajú kompozíciu, alebo nechoď na fakultu architektúry, alebo architekti iba si kreslia a nič nevedia o stavbe. A vždy boli takéto názory, ako vlastne vždy máte názory rôznych ľudí. A ja som sa nejako tak rozhodla, že ja chcem byť naozaj architekt, ktorý vie sa chytiť a tej architektúry z hociakého konca a preto som sa rozhodla vlastne aj viacej študovať oba smery a potom neskôr teda aj to právo.
0: Štúdium ste začínali nedaleko Slovenského rozhlasu na STUčke, ako ste spomínali, potom prišla Viedeň, výmene pobyty, neskôr práca v New Yorku, v Londýne, Viedni, aj v Bratislave, v Číne, Monaku. Ten zoznam by bol skutočne veľmi dlhý. Ktoré mesto vás tak profesíne zmenilo asi najviac?
1: To je ťažká otázka. Asi každý má niečo do seba. Určite tým, že momentálne žijem 9 rokov v Londýne, tak ten Londýn je pre mňa taká najväčšia zmena. O 9 rokov je veľmi dlho, ale keď to tak zoberieme, tak na Slovensku, to je v Bratislave, som sa naozaj naučila také tie základy toho, aj ako študovať, lebo aj to je dôležité. A na technike do mňa naozaj vštepili disciplínu. Aj cez to, že som bola na dvoch školách, tak naozaj to bolo veľa organizácia disciplíne. Vo Viedni som sa veľa naučila o tom, ako vlastne uvažovať viac ako dizajner a o tej estetike tej architektúry. A potom v Londýne to bolo už naozaj o tej práci v medzinárodných tímoch a o spolupráci naozaj s veľkým množstvom multikulturálnych tímov.
0: No asi často dostávate otázku, ako sa človek zo Slovenska dostane do ateliéru ako Zaha Hadid Architects. Ste ten typ človeka, ktorý si povie, a prečo nie?
1: Je tam trošku toho. Som človek, ktorý vlastne chce skúsiť. Alebo viete, tak ako sme sa rozprávali o tom, že možno šťastie práve pripravený, ale aj to, že tie možnosti nie vždy vlastne sú iba okolo človeka a často si ich treba vytvárať, takže myslím si, že v tomto som taká, že mám nejakú predstavu a snažím sa ísť za ňou a vytvárať si tie možnosti, aby som sa dostala z bodu A do bodu B a určite preto treba byť trošku aj človekom a prečo nie a prečo neskúsiť. A ako som už vravila, vlastne do tej Viedne som sa dostala akoby cez predpohovor a to bolo tiež o tom, že prečo neskúsiť. Ja som mala tú školu vysnívanú, ale brali tam 6 študentov ročne, takže to je veľmi, veľmi malý počet. Ale mali možnosť pred pohovorov, pred príjmačkami, aby človek vedel, že či vlastne to dáva vôbec zmysel sa prihlásiť alebo nie.
0: Aj vaše pracovné portfólio je nesmierne bohaté. Ako veľmi záleží napríklad na tom, v akej krajine momentálne ste. Je ten jazyk architektúry výrazne iný v Číne napríklad ako v Európe?
1: Je ten jazyk iný, ale samozrejme ľudia si často myslia o architektúre, že architektúra nejak vzniká, že jeden človek urobí škicu a potom príde tým, ktorý to prekreslí a je to v nejakom váku a žiadne z našich budov tak nevzniká. A naozaj tá architektúra sa vyvíja na základe toho prostredia, kde sme, čo je vlastne zadanie toho klienta, čo potrebujeme pre ľudí, aké sú súčasné technológie, materiály a tá z toho prostredia. A tým, že hovoríme o tom, že musí byť nejak daná na to prostredie, tak je tam rozdiel medzi Čínou a Európou. A samozrejme aj v Číne v posledných rokoch to bolo veľmi veľa o novodobých budovách, všetko boli novostavby, výškové budovy alebo obrovské múzea, tá mierka je tam naozaj veľmi, veľmi rozdielná. A potom v Európe hovoríme naozaj možno aj o nejakých menších objektoch, citlivejších zásahoch alebo v dnešnej dobe už aj rekonštrukcii.
0: Vaše pracovné týmy sú veľmi národnostne pestré, čo znie obohacujúco aj zaujímavo, ale viete vždy nájsť spoločnú reč?
1: Áno, architektúra je stále ešte veľmi rečou výkresov a dizajnu, takže niekedy možno aj keď ten jazyk nie je ten istý, alebo nehovoria všetci na tej istej úrovni, tak sa dokážeme dohovoriť cez tie vizuály.
0: Je pre vás ťažšie navrhovať úplne novú stavbu alebo vstupovať do budovy, ktorá už má svoju históriu a nejaký charakter?
1: Ono je to oboje náročné, alebo oboje má svoje kladné aj nejaké také ťažšie stránky. Tak samozrejme pri tej novej stavbe vytvárať nejaký absolútne nový príbeh pre ľudí a máte väčšiu voľnosť, ale súčasne tá voľnosť môže byť aj akýmsi spôsobom zväzujúca. A pritom, keď robíte rekonštrukciu, tak je to o tom pochopení tej budovy a čo bol vlastne príbeh predtým a ako vytvoriť dialog a nie len vlastne prísť niečím novým. Takže oboje má nejaké svoje pozitíva a negatíva.
0: No, pýtam sa to aj preto, lebo v jednom rozhovore ste spomínali, že na Slovensku často zanedbávame architektúru, ktorú už máme, namiesto toho, aby sme jej dali druhý život.
1: Áno, ja si myslím, že by bolo skvelé, keby sme robili možno aj viacej obnovy. Obnova sa, alebo rekonštrukcia sa ľuďom väčšinou spája s nejakými historickými stavbami, ale teraz vidíme už vlastne v Európe, že sa začínajú obnovovať budovy po 1950, 1960, 70, pretože mnohé tie fasády a materiály vlastne, ktoré sa novodobo používajú, majú naozaj tú trvanlivosť 50-70 rokov. A preto ich treba rekonštruovať a mnoho z tých budov netreba naozaj demolovať, ale tak samozrejme je to aj otázkou toho, ako boli navrhnuté a možno aj v dnešnej dobe sa naozaj tá architektúra viacej posúva k tomu, aby sme navrhovali nejakým spôsobom flexibilnejšie, lebo sme sa naučili, že vlastne možno taká tá rýchla architektúra, ktorá sa robila a vlastne bola viac menej na jedno použitie v niektorých prípadoch.
0: Platí to napríklad aj v prípade petržalských panelákov?
1: Že či ich budeme obnovovať? Alebo či by sa mali obnovovať?
0: Áno.
1: Tak podľa mňa by sa mali obnovovať. To je tak obrovský fond bývania, že to si ani neviem predstaviť, že by sme to naozaj celé zdemolovali. Čiže a podľa mňa to ani nie treba, to ani poznám ich do hĺbky. Ale samozrejme, mali by sme sa aj z nich naučiť, čo sú klady a zápory prefabrikovaného bývania, pretože v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí vlastne o návrate alebo o nových postupoch navrhovania, ale s tým, že sa používajú prefabrikované kusy, alebo je to efektívne na rýchlosť výstavby, taktiež je možné mať trošku menej odpadu na stavbe a môžeme lepšie kontrolovať tie procesy, ktoré sú, ale súčasne sa musíme naozaj pozerať na tie možno chyby, ktoré sa stali predtým pri prefabrikovanom bývaní a ako ich vieme vlastne zlepšiť, aby to, čo nové tak postavíme, vlastne nemalo negatíva, ktoré dneska vnímame.
0: V rozhovoroch sa pri vás spomínali aj výškové budovy v Číne a rezidenčné projekty v Monaku. Čo vás na výškových stavbách fascinuje asi najviac?
1: Výškové stavby sú veľmi zaujímavého z takého hľadiska, že vám menia vlastne akoby tvár toho mesta, siluetu toho mesta a majú teda veľký dopad na to, ako človek si pamätá alebo vníma to mesto, ale aj z tej pozície toho užívateľa by sme mali viacej pamätať na to, čo vlastne výškové budovy vytvárajú, lebo pre mňa nie je úplne ideálna výšková stavba, do ktorej vlastne iba vôjdete do výťahu a každé poschodie je absolútne separátne od toho iného, lebo potom vlastne nemáte ani veľký dojem z tej architektúry, iba vnímate vždy iný výhľad z toho okna. A my sme pri veľa stavbách v Číne vlastne robili nejaké pokusy s formami a robili sme mnoho átri v takýchto výškových budovách, aby sme vlastne lepšie tiež zabezpečili takéto vizuálne prepájanie tých ľudí a aj taký ten pocit toho priestoru, že to nie je iba odseparované jedno poschodie, ale že naozaj ľudia vnímajú tú architektúru inak.
0: Na čo nemôžete zabudnúť napríklad pri obnove prvej monackej výškovej budovy?
1: Tak, úplne v prvom prípade nemôžeme zabudnúť na tú históriu tej stavby, lebo tá prvá výšková stavba v Monaku naozaj je významná z toho svojho historického hľadiska. Je významná pre rodinu našeho klienta, lebo je to naozaj ich rodinné dedičstvo. A teda my sa snažíme zachovať ako keby rukopis tej budovy, ale obnoviť ho, nejako ho zmoderniť, ale súčasne teda aj zmoderniť veľa toho vnútra. A vlastne, čo sa týka tej budovy, tak my ju museli sme naozaj odstraniť všetko až na železobetón. A taktiež rozširujeme tú stavbu o takmer 10 000 metrov štvorcových, takže robíme veľa takých chirurgických zásahov, ale keď už bude všetká fasáda a interiéry vlastne novo vytvorené, tak je tam veľa odkazov, či už v použití materiálov, alebo v nejakých fasádnych zásahoch, ktoré vlastne budú pripomínať tú pôvodnú stavbu.
0: Musí mať aj veľká, teda vysoká budova emóciu?
1: Určite musí mať aj vysoká budova emóciu a možno ešte väčšiu ako tá malá, lebo práve tým...
0: Lebo ju vidieť.
1: Vidíte ju odčaďal. Takže by vlastne mala mať nejaký ten aspekt toho zážitku pre toho užívateľa z rôznych pozícií v meste.
0: Veľmi výrazne vás viditeľnil projekt The Eight Continent alebo 8. kontinent, za ktorý ste získali aj viacero ocenení. Čo je vašim snom pri tomto projekte?
1: Tak môj snom pri tom projekte ja by sa raz postavil, ale aj takým iným snom je vlastne ten jeho rozmer toho vzdelávania, lebo tá stanica teda mala niekoľko rozmerov, bolo toto čistenie a nejak spracovanie toho odpadu, ale bolo to aj o tom, že to mala byť výskumná a vzdelávacia časť a teda práve to je veľmi dôležité, že si musíme uvedomiť, že pokiaľ neprestaneme akoby dávať stále odpad do prírody a do morí, tak ho bohužiaľ nebudeme vedieť nikdy ani celý vyčistiť, pretože to bude taký kruh, ktorý sa nikdy nepretne. Takže ja verím, a tá stanica to už aj v určitej miere začala, že vlastne vďaka tomu, že bola publikovaná, tak tam bola aj veľká diskusia o tom, čo sa vlastne deje s oceánmi, alebo ako na to vieme reagovať. A teda verím, že toto posolstvo sa dá ďalej rozvíjať ešte aj takým tá stanica nestojí.
0: No, tento projekt pramení ešte niekde vo vašej diplomovej práci,
1: áno,
0: nemýlim sa?
1: Áno.
0: Prečo?
1: Vo Viedni vlastne sme mali šancu si sami vybrať nejakú tému diplomovej práce a ja som chcela robiť niečo, čo ma bude zaujímať dlhodobo, nie iba na jeden semester. A teda vybrala som si tému tejto čistiacej stanice, pretože som chcela robiť niečo v nejakým väčším presahom. A zaujímalo som sa vždy o vodu, o znečistenie a vlastne o to, ako by sme mohli nejako lepšie navrhovať, a viacej navrhovať, ako navrhuje príroda, či s nejakými procesmi, ktoré sú prírodné. A ako by sme vedeli cez architektúru pomôcť prostrediu a nejakým spôsobom to všetko sa sklbilo do tejto stanice.
0: Keď neriešite len dom, ale celú časť mesta, čo je pre vás najdôležitejšie? Pohyb ľudí, klíma, verejný priestor alebo atmosféra miesta?
1: Myslím, že je to všetko dôležité.
0: A prepojené?
1: A prepojené, samozrejme. Sú to rôzne levely, viete, tak ako sme hovorili o tej architektúre, že architektúra je vlastne spojenie veľmi veľa tých rôznych technológií, alebo či už hovoríme o svetlotechnike, vzduchotechnike, interiéroch, nejaké psychológii toho priestoru, tak potom, keď si to prenesete na mierku miesta, tak je to taktiež ešte znásobené tým všetkým, na čím musíme uvažovať, či už je to naozaj o tom, ako sa človek bude cez to mesto pohybovať, aké potrebujeme verejné priestory, ako vlastne toho človeka nejako motivovať, aby tie verejné priestory aj používal, ale taktiež inžinierské časti, dopravné časti, všetko súvisí.
0: Keby ste prišli prednášať študentom napríklad na školu, ale nemusí to byť vysoká škola, ale základná škola, tak aké diela by ste deťom predstavili?
1: No, začala by som záhady. Záhady v podstate ona malovala a veľa jej prvých nejakých takých známych diel boli malby. Boli to veľmi abstraktné malby perspektív mesta alebo stavieb. A vlastne dlhé roky malovala a predtým, ako začala naozaj stavať architektúru, takže by som začala asi tam a taktiež robila úžasné papierové koláže. A čiže v tom je aj vidno, že vlastne uvažovať o architektúre môžeme v rôznych médiách, nielen teda vo výkresoch, ktoré dneska poznáme, alebo v rendroch a vizualizáciách. Takže tam by som asi začala.
0: Ako veľmi dnes klimatické a ekologické požiadavky menia samotný začiatok návrhu budovy?
1: Je skvelé, že vlastne v dnešnej dobe naozaj tieto aspekty architektúry sú prítomné od začiatku. Ja si ešte pamätám pred 9 rokmi, keď som došla do štúdia, tak viete, začali by sme robiť formu a až potom neskôr sa dostalo k tým environmentálnym aspektom. Ale dnes je to naozaj už pri prvých škiciach. My máme celý tím, ktorý sa tomu venuje. Čiže forma je vyvíjana súčasne s tým, aké sú požiadavky na osvetlenie, na tienenie, na dynamiku vetra a v priestore. A je to oveľa dôležitejšie, kladie sa na to aj oveľa väčší dôraz aj pri stavebných povoleniach.
0: Mojou dnešnou hostkou bola svetovo uznávaná architektka, pritom veľmi milá, sympatická, mladá dáma, pani Lenka Petráková. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Držím vám palce, aby všetko klapalo tak, ako má, aby ste nás tešili, teda, aby sme sa mohli hrdiť vašim menom a teším sa niekedy na budúce opäť u nás.
1: Veľmi pekne ďakujem a ja sa teším na budúce.
2: Hosť rádia Regina Západ.

0: Tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
1: Portréty. Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Zažívaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej sa neobnoví. Ministerstvo vnútra ubezpečuje, že dopravné radary boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku nedošlo. Popoludne bude jasno s teplotou 29 až 33 stupňov. Príjemný piatok pre Alenka Karlubíková. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ten zamietol návrhy odsúdených na povolenie obnovy konania. TASR poskytol uznesenie súdu. Jeden z navrhovateľov obnovy konania, Milan Andrášik. Rozhodnutie je právoplatné. Cervanová bola zavraždená v lete 1976. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
3: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
2: Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že zariadenia boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Úhrada cez QR kódy sa stáva vyhľadávaným štandardom pre zákazníkov aj podnikateľov. Od 1. mája nimi zákazníci zaplatili už viac ako 12 miliónov eur, informuje o tom Finančná správa. QR platby boli spustené v máji ako jedna z možností bezhotovostnej úhrady. Za 3,5 mesiaca fungovania sa uskutočnilo takmer 290 tisíc platieb, pokračuje prezident Finančnej správy Jozef Kiš.
4: Ide o jedno

0: No a po tej technickej stránke dojde k prepnutiu verejného osvetlenia v meste pod 24-hodinové napájanie, to znamená, bude možné využiť sústavu verejného osvetlenia na iné druhy technológií, ktoré bude možné prevádzkovať na sústave verejného osvetlenia, a to predovšetkým kamerové systémy, bude možné napojiť z verejného osvetlenia stoiska odpadov, ktoré momentálne sú v procese prípravy a výstavby, a ďalej budú to parkovacie systémy, a čo je veľmi dôležité, bude možné využiť aj verejného osvetlenia nabíjanie elektroáv na sídliskách.
1: Na vežu kostola Nanebovzatia Panny Márie v Malženiciach v okrese Trnava sa po približne 3 rokoch s pomocou žeriavu vrátili 4 sochy svetcov. Završila sa tak zásadná rekonštrukcia veže kostola, ktorý je podľa starostu Malženic Miroslava Macka jeden z najstarších v regióne, od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou. Prvá písomná zmienka o malženickom kostole pochádza z roku 1307, no pravdepodobne stál už v polovici 13. storočia. Popoludní bude jasno s teplotou 29 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda za Bučanmi a kolona na výjazde z Bratislavy. Pozdravujeme na cestách. Nehodu dokumentujú na ceste medzi Bučanmi a Madunicami pri odbočke na Trakovice. Premávka sa tam spomaľuje. Na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín sa v križovatke zrazili 2 autá. Môžete sa krátko zdržať. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne približne 25 minút. A 10 minút si počkáte na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky. V Bratislave na Šancovej pri odbočke na Karpackú smerom na hlavnú stanicu blokuje jeden pruh odstavený autobus. Počítajte so zdržaním. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec upozorňujete na pokazený kamión v odstavnom pruhu. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Leto je časom oddychu, veselosti, no tento týždeň bolo žiaľ prerušené smutnou správou. Odišla od nás jedna z najvýraznejších osobností slovenského folklóru aj rozhlasového vysielania. A viete, že myslím na Darinu Laščiakovú. A práve na ňu si už o chvíľu zaspomíname. Pri popoludnejšom vysielaní vás vítajú Lenka Karlobíková, Michal Nefe a Miro Čiev.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Hlas a spev rozhlasovej hudobnej redaktorky Darinky Laščiakovej za roky počúvali ušami, ale najmä srdcom. Keď raz prišla zaspievať svoje krásne oravské ťahavé piesne do jednej základnej školy, deti už z diaľky kričali: Darinka ide! Už Darinka sa s nami v týchto dňoch navždy lúči. Pripomeňme si ju s Michalom Hercegom.
1: Zájď po chodníčku starom, počúvam detstva vravu, nech bije dážď či parom, pozrieť sa na Oravu.
2: Rodným mestom Dariny Laščiakovej je Tvrdošín. Najprv vraj spievala, až potom hovorila.
3: Ja som veľmi rada spievala, ja som dokonca bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. Ja som sa aj hnevala, keď ma takto nevyzval.
2: Ale kde by sa dalo spievanie študovať? Presnejšie povedané, kde by sa dalo naučiť viac o ľudových piesňach?
4: Keď som prišla do Bratislavy a študovala som hudobné vedy národopis a som si potom zobrala odbor hudobnej folkloristiky, tak sme mi chodievali na prax do Slovenskej akadémie vied a tam sme si prehrávali ľudové piesne s páskou študenti. A medzi nimi sa objavili aj oravské piesne a všetci sme žasli, že aké sú prekrásne, aké sú nádherné. Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať.
2: Hneď ako sa dalo, už aj bola na konkurze v Lúčnici. Výsledok si zrejme domyslíte, ale možno neviete celú pravdu.
3: Prišla obálka a tam bolo napísané, teda príjmame vás ako členku súboru Lúčnica. A ja som sa strašne potešila, vyhodila som tú obálku do vzduchu a bola som na chodbe. A oblok na chodbe bol otvorený a tresla som do vlaka rozbila.
2: No, so spievaním nebola vždy iba zábava. Napríklad pri zbieraní ľudových piesní v dedinkách. Mladá výskumníčka si predstavovala, že zapne magnetofón a gazdina začne hneď nútiť. Ako to však bolo naozaj?
3: To my sme hneď nespievali, ja som jej musela pomôcť, vody nanosiť, kurčatá nakrmiť. A čo si, dievka moja, uvaríme? A už keď sme všetko porobili, no, tak si sadnime trošku, ideme si zaspievať. Zahraj!

0: Počujete to charakteristické hlasové chvenie a precítenosť, za akou Darina Laščiaková spieva? Často hovorila, že aj ona sa to musela učiť.
1: Lebo tie ozdôbky sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo keď by som spievala ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, čo je to za pieseň? Podľa nôt takto sa spieva.
0: Darina Laščiaková sa ľudovou hudbou zaoberala aj v našom rozhlase. Jej niekdajšia kolegyňa z redakcie ľudovej hudby Adriana Domanská uvádza, že...
2: Ak by sme chceli odrazu odvysielať všetky Darinkov naspievané a nahrané piesne, museli by sme nepretržite vysielať bezmála 13 hodín.
3: Neopakovateľnú interpretku ľudových piesní Darinu Laščiakovú si dnes po 20. pripomenieme v relácii Husličky z Javora. V nedeľu o 10. sa s ňou rozlúčime aj v relácii Túto hudbu mám rád. No a napokon v pondelok o 17.30 sa s ňou stretneme aj v relácii Zahrajte mi túto. Povej, vetrík, povej. Tak sa volá pesnička, ktorú nám Darinka Laščiaková teraz zaspieva.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Tento týždeň sa v Dobrej rade venujeme topánkam, ktoré môžeme nosiť aj v horúcom letnom počasí. Už sme prebrali ich rozdelenie, materiály, podpätky aj remienky. Výber topánok samozrejme závisí najmä od aktivít, aké v nich plánujeme robiť. Veď v lete nechodíme len k vode či na dlhšie prechádzky, ale aj do prírody, na turistiku. V akých topánkach by to malo byť, zisťoval Miroslav Würfl u Zuzany Piatrovej v predajni obuvy v centre Bratislavy.
2: Keď ideme na túru, mali by sa používať výhradne trekkingové topánky. Sú dva druhy. Je sandála s uzavretou špičkou, ktorá má protišmykovú podrážku, je tvarovaná klemba. A druhý typ sú trekkingové topánky, ktoré fixujú aj kotník. Musia byť len z prírodných materiálov, nakoľko sa môže potiť nôžka. A dámy takisto používajú tieto dva druhy topánok.
3: Predpokladám, že ide o nízku, ľahkú turistickú obuv so spevnenou petou a aj s priedušnou membránou.
2: Určite áno. Keď idú na vysokohorskú turistiku, musia obuv kupovať v špecializovaných predajniach. Tam ich poradia odborníci. Ak sa jedná len o prechádzky okolo Štrbského plesa, tak stačí ľahká perforovaná obuv, tvarovaná, taká istá ako na mestskú turistiku.
3: A teraz prejdime rovno na kúpaliska, pretože ochladiť sa v týchto letných dňoch chodívame nielen do prírody, ale najmä k vode. Čiže ak sa ideme kúpať k jazeru, k moru, alebo napríklad aj na tie naše kúpaliska, čo si máme obuť?
2: Tak na kúpaliska si môžeme obuť šlapky, ktoré sú buď medziprstové, alebo klasické s pásikom predu, ktoré môžeme použiť aj do sprchy, aby sme nedostali nejakú mykózu a mohli ich bezpečne umyť. Alebo keď sme pri mori, pri kamienkovej pláži, používame topánky do vody, aby sme predišli zranenia nôžky, hlavne u malých detí, aby sa nestúpilo na nejakého ježka, aby nepichali kamienky detičky. Keď sú na pieskových plážach, môžu sa slobodne vyšantiť bose. Najzdravšia chôdza je pri mori, na pláži s bosými nôžkami, vtedy sa cítime slobodne a je to veľmi zdravé pre naše chodidlo.
1: Nohy nás nesú celý život a preto by sme im mali venovať mimoriadnu starostlivosť. Začneme tým, aké topánky si obujeme v horúcich letných dňoch. Od pondelka pridáme praktické rady pre zdravý nos, uši, dutiny a aj hlasivky.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Pesnička z legendárnej Pomády, skvelý to filmový muzikál, ktorý si radi pozrieme aj po toľkých rokoch od jeho vzniku. Aj my na Slovensku máme legendu a v nej aj túto pesničku.
1: Veď ty a ja sme dvaja, nech je to tu čítať.
0: Dvaja, Meky Šbirka, o 13. hodine 30. minúte vám môžem sľúbiť, že táto pesnička príde do vysielania po zelenej vlne.
2: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
3: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
2: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarčí, v pondelok po 21.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
15: 400 100 přítají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
17: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
18: To bolo ako v románe.
19: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
22: Zelená vlna.
23: Nehoda v Prievidzi a kolóna na výjazde z Bratislavy. Prinášame pohľad na cesty. V Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Následky nehody dokumentujú na ceste medzi Bučanmi a Madunicami pri odbočke na Trakovce. Trakovice. Premávka sa spomaľuje. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 20 minút. 10 minút si počkáte na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky. V Bratislave na Jarošovej sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov stratíte 10 minút. V Bratislave na Šancovej pri odbočke na Karpatskú smerom na hlavnú stanicu blokuje jeden pruh odstavený auto autobus, počítajte so zdržaním. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Lord Norton a sluha James, dubbing Vilka z nemeckého kresleného seriálu Včielka Maja, jedna z hlavných postáv komédii Utekajme, už ide, alebo ocenená postava Tóna

0: pozornosť na dnes.
1: A to som zatiaľ nespomenul medzinárodne ocenenú postavu Charlieho z Trnavského divadla, ktorú ocenila aj dcéra Charlieho Chaplina. Možno už viete, že hovoríme o hercovi Mariánovi Zednikovičovi. Narodil sa pred 75 rokmi 15. augusta 1951 v Bratislave. Zaspomíname si na ňo s Martinom Jurčom.
2: Ach Bože, som ja to len úbohý včel. Ja som ten najnešťastnejší vilko nad slnkom. Všetci ma opustili. Všetci. Chrapúni.
3: Isto si pamätáte tento hlas v postave Vilka z nemeckého kresleného seriálu Včielka Maja. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Takto sa napríklad zamýšľal nad fotografiami pri 10-ročnici spomínaného divadla.
4: Moja inventúra, no tak stačí si prezrieť tieto fotografie a človek až tak zamrazí, koľko to človek za tých 10 rokov zabsolvoval, ale myslím si, že to inventúra príjemná, pretože som ho prežil s príjemnými ľuďmi. Tam vznikla taká zaujímavá selekcia ľudí, ktorí boli nielen umelecky, ale aj ľudsky spriaznení. Čiže nie je to výber hercov náhodne pozbieraných a myslím, že to je taký rozhodujúci moment.
3: V roku 1988 bol Marián Zednikovič protagonistom rozhlasového živého silvestrovského vysielania. V domácej obývačke sa s ním vtedy rozprával Ernest Weidler. Počuť budeme zo štúdia aj Milana Markoviča.
4: Vo všeobecnosti minule som odchádzal z domu a starší sa ma pýtal, kam ideš, oci? Ja hovorím, do rozhlasu. A mi na to hovorí, no tak to je zaujímavé. Dosť často hovorí, že do rozhlasu, ja som sa tam ešte v živote nepočul.
5: Keď vás vždycky vypnú.
6: A keď už tak, Erno, môžem? No, keď už tak si sa tam nanominoval, ako vravím, však povedz o tom Zednikovičovi. Čo, ako býva? Aj obývačku má?
5: No práve, to je, tak sme u Mariana Zednikoviča, ako si prezradil, má aj obývačku, ale najmä, čo ma zaujalo na stene, ja neviem, Marian, vy by ste to lepšie nepopísali, tuto na stene je také antikvárium, alebo ako by som to nazval?
4: No to skôr teraz vyzerá ako ofenzíva Mariana Zednikoviča, ktorý šíri národu, že zbiera miniatúry, lebo asi pred dvoma dňami to bola taká relácia v televízii, kde som tiež sa vyznal z tejto lásky. Toto je až porím.
5: Áno, a je to ťažké zháňať to? Ľahšie sa to zháňa, alebo ťažšie ako známky?
4: Ja to nezháňam, mne to darujú.
6: To je taká malá výzva poslucháčom.
5: Pred chvíľou ste v tej relácii hovorili dialektom. Priznám sa vám, že neviem akým. To je aký?
4: No, v scenári bol predpísaný dialekt bratislavský, hoci som bratislavčan, tak ten dialekt, ten ortodoxný, neovládam. Bolo to asi, no asi to bol dialekt Mariana Zednikoviča, lebo bolo to niečo medzi záhoračtinou, bratislavským dialektom.
6: A zedničinou.
4: A zedničinou.
5: Zedničinou?
6: Áno. A Zednikovičom.
5: Zedníkovi, áno. Takže je...
4: Tak som sa zhrozil, že mlsna ma tuším nástupcu.
5: Áno, mali by ste chuť byť niekedy ľudovým rozprávačom?
4: Nie.
5: Nie?
4: Nie, nie.
5: Lepšie, radšej hercom.
4: Áno.
1: Spomínali sme na výborného slovenského herca Mariána Zedníkoviča. Narodil sa pred 75 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste 5. mája 2007.

0: Umenie vyrastajúce z prírody a príroda na obrazoch v Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave je v týchto dňoch vystavená maliarská tvorba Miroslavy Repiskej. Maliarka pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského na oddelení výtvarnej výchovy a zároveň sa venuje voľnej tvorbe. Jej výstava s názvom Zelené svetlo je súčasťou programu venovaného 80. výročiu založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a prepája umeleckú tvorbu s jedinečnou atmosférou botanických skleníkov. Viac sa o tejto netradičnej expozícii dozvieme z rozhovoru Ivici Rutkajovej s Miroslavou Repiskou.
1: Botanické záhrady sú mojím obľúbeným miestom. V podstate vždy, keď idem na dovolenku do nejakého mesta, tak galérie a botanická záhrada v danom meste sú moje vysnené turistické ciele, kde sa proste cítim dobre, kde viem tráviť strašne veľa času.
2: Takže odpovedali ste zároveň aj na otázku, ako vznikol nápad vystavovať maliarskú tvorbu v botanickej záhrade v Bratislave. Čo všetko ste museli urobiť aj ako umelkyňa, aj ako organizátorka výstavy, aby bola realizovaná táto výstava?
1: Výstava v botanickej záhrade je umiestnená v skleníkoch, čo je vlastne jediná budova, čo sa týka botanickej záhrady, ktorá tam existuje. Presne toto miesto som mala vysnívané v hlave. Vystaviť obrazy v podstate v džungli, ktorá je neforemná, ktorá rastie, ktorá sa vyvíja, ktorá dýcha. Keďže tieto obrazy sú v skleníkoch, kde reálne rastliny žijú a musia sa polievať, takže sme hľadali priestory, kde sa to dá ešte trošku uplatniť a prispôsobiť.
2: Hovoríte, sme hľadali, teda ako botanická záhrada reagovala na váš nápad urobiť výstavný priestor práve zo skleníku?
1: Reakcia bola úžasná. V podstate hneď, ako som sa ozvala, že by som mala záujem tam vystavovať, tak ma pán riaditeľ Bela pekne privítal a hneď, ako videl môj katalóg, tak povedal, to sa tu hodí. Veľmi rád vám s tým pomôžem a bol veľmi ústretový, celý čas hľadal iba dobré riešenia, ako to spraviť, kde vystaviť. Hneď mi ponúkal priestory, kde by sa to dalo realizovať. A to je v podstate vstupná chodba, z ktorej sa ide do tých zavlažovaných skleníkov, ktoré počas zavlažovania sú vlhké, takže tu sa obrazy museli prispôsobiť priamo na túto výstavu, takže sú malované v podstate na komatexe, ktorý sa používa do exteriérov. Zvládne to tú vlhkosť, neničí sa to, sem tam naozaj na to padne kvapka a sa tomu nestane. Potom ďalej sme našli priestory, kde sú skleníky s kaktusmi. Takže v týchto ďalších skleníkoch sú už malby na plátne.
2: Čo všetko z maliarskej tvorby Miroslavy Repiskej môžeme v týchto dňoch vidieť v botanickej záhrade v Bratislave?
1: Výstava obsahuje približne 20 obrazov s tým, že vlastne tematike prírody sa už venujem dosť dlho, ale v podstate to není iba taký nejaký pozorovateľ a objekt. Aj v mojich obrazoch sa objavujú rastliny, voda, príroda alebo nejaké organické formy, ktoré vstupujú do človeka a určitým surrealistickým spôsobom sa prepájajú akoby v jeden objekt.
0: Výstavu obrazov Miroslavy Repiskej Zelené svetlo môžete vidieť v Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave do konca augusta.

0: Slovenská abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba. Dnes o 19.
3: Portréty. Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V súvislosti s požiarmi v Chorvátsku nie je nikto zo slovenských občanov zranený, informoval premiér Robert Fico. SAS vyzýva ministra zdravotníctva Šaška na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia nemocníc. Popoludní bude jasno s teplotou 29 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. V súvislosti s požiarmi v Chorvátsku kontaktovalo slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe a ministerstvo zahraničných vecí 30 slovenských turistov, informoval na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Doplnil, že nikto nie je zranený, no podľa neho sa nedá vylúčiť poškodenie majetku slovenských občanov. Pokračuje hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Natália Pitoňáková.
2: Prostredníctvom zastupiteľského úradu sme zároveň v kontakte s príslušnými miestnymi úradmi a políciou, ako aj s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Splite. Občanom Slovenskej republiky je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogiru priamo do Splitu.
1: Požiar vypukol včera večer nedaleko dediny Lokva Rogoznica, rozšíril sa k mestu Omiš. Zranenia utrpelo najmenej 36 ľudí, z nich 14 hospitalizovali v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Trnavská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s bývalým poslancom Národnej rady pre zločin výroby detskej pornografie v štádiu pokusu a prečin ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Bývalý poslanec v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa od jeho konania dištancoval. Opozičná SAS žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD, aby zverejnil, koľko ešte budú stáť nedostávané nemocnice, aby predložil komplexný finančný plán ich dokončenia a upravil pravidlá verejného obstarávania, pokračuje poslanec Tomáš Salaj.
3: Prineste tento plán do parlamentu a potom sa môžeme rozprávať o nejakej politickej dohode.
1: Desiatky minút v kolónach aj napriek letnej voľnejšej premávke. Aj to je realita vodičov, ktorí ráno smerujú po diaľnici D2 smerom do Bratislavy cez most Lanfrancony. Dôvodom zdržania je výmena mostného záveru, ktorá je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre zaistenie životnosti a komfortu jazdy. Národná diaľničná spoločnosť reaguje, že práce sú naplánované na obdobie prázdnin pre nižšiu intenzitu dopravy. Hovorca Tomáš Ferenčák reaguje.

0: Službu a diskusie ponúkne Mestský festival Ľudskosť vo Zvolene, ktorý sa začína vo Zvolenskom parku Ľudovita Štúra. Snahou festivalu, ktorý potrvá do nedele, je podľa organizátorov šíriť humanitu okolo seba, otvorene sa rozprávať, tolerovať a počúvať sa. Zajtra môžu domáci návštevníci využiť na dopravu aj festivalový vláčik. Vznik festivalu sa spája s humanitárnou pomocou. Platforma sa podľa organizátorov sformovala spontánne na hraničnom priechode v Ubli, kde pomáhali ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Popoludne bude jasno s teplotou 29 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Presný čas je 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda v Prievidzi a kolóny na výjazdoch z Bratislavy. Pozdravujeme vodičov. V Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu sa zdržíte pol hodinu. 10 minút stratíte na výjazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice, na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky a v Bratislave na Jarošovej sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch si postojíte 15 minút, pozor na dobrzdovanie do kolóny. V Bratislave na Šancovej pri odbočke na Karpatskú smerom na hlavnú stanicu blokuje jeden pruh odstavený autobus. Počítajte so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: No a v ňom už o chvíľu otvoríme dvere do aktuálneho Meteoklubu, kde sa dnes opäť poučíme, zaspomíname si a dozvieme sa najčerstvejšiu predpoveď počasia. Prinesie ju meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jana Potanková. Srdečne vás vítame.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Áno, ako som avizoval, dvere sú už otvorené a kreslo pre hostia obsadené. Dnes zo Slovenského hydrometeorologického ústavu k nám zavítala pani Jana Potanková. Zdravíme vás.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Poslucháčov. Nebudeme sa zdržiavať, povedzme si, aká je aktuálna momentálna situácia.
2: Na území Slovenska sme pod vplyvom tlakovej výše zo stredu nad severozápadnou Ukrajinou a v týchto chvíľach máme na západnom Slovensku jasno s teplotou vzduchu v rozmedzi 28 až 32 stupňov Celzia, pričom nám fúka slabý vietor.
1: A mnohí túto kombináciu dozaista privítali, aké to máme zhodnotiť, privítali ju aj v tých predchádzajúcich dňoch, pretože pamätám si, keď sme sa takto pred týždňom rozprávali, to sme samé 40-ka sem, 40-ka tam, takže ten uplynulý týždeň bol, si myslím, v tomto aj po teplotnej stránke priateľnejší.
2: Áno, myslím si to aj ja. Víkend bol na západnom Slovensku slnečný s teplotou vzduchu väčšinou 28 až 34 stupňov, ale v pondelok sme mali prechodne aj viac oblačnosti, ale zároveň to bol pre západ Slovenska najteplejší deň v rámci tohto týždňa. S dennou teplotou vzduchu maximálne do 37 stupňov. V utorok sme síce mali o niečo chladnejšie, ale teplota vzduchu dosahovala ešte väčšinou vysoké hodnoty, na väčšine podunajskej nížiny 32 až 35 stupňov. Výraznejšie od horúčav sme si oddychli v stredu a vo štvrtok, pričom streda bola najchladnejším dňom s teplotou vzduchu 27 až 30 stupňov. Keď hovoríme o tom, že sme si výraznejšie oddychli od horúčav, treba poznamenať aj to, že sa to týkalo aj noci, pretože hodnoty minimálnej teploty vzduchu, teda nočnej, boli ku koncu týždňa výrazne nižšie, ako by malo v druhej dekáde augusta byť. Vo viacerých lokalitách to bolo 11 až 13 stupňov, ale napríklad na Záhorí boli lokality, ktoré mali aj 8 či 9 stupňov. V suchom vzduchu sa netvorilo po zvyšok týždňa ani veľa oblakov, prevažovala jasná obloha, no a keďže v polovici tohto týždňa sa vyskytli aj zaujímavé astronomické ukazy ako čiastočné zatmenie slnka či maximum aktivity roja Perseidov, na pozorovanie týchto ukazov sme tak mali v podstate ideálne podmienky. Keď sme už spomínali suchý vzduch, malooblačné počasie, je jasné, že ani počas tohto týždňa sme sa zrážok na západe Slovenska nedočkali. Suché obdobie teda pokračuje. Od začiatku augusta sme na západnom Slovensku zaznamenali zrážky na našich staniciach len ojedinele, väčšinou to bolo do 2 mm, len na troch staniciach bol ten úhrn vyšší, maximálne do 6 mm.
1: No tak to bolo veľmi dietné ovlaženie, takže na taký ten výdatnejší dážď si stále musíme ešte počkať, aké to tak zhodnotíme. Pamätám si, že aj jar sme hodnotili v tomto duchu, že málo bolo dažďa a tieto dni nám to stále potvrdzujú aj z hľadiska toho, ako keď môžeme hodnotiť leto. Takže aspoň teda to, čo sa týka okolia Bratislavy, však mám pravdu.
2: Áno, máte úplnú pravdu. Keď si hodnotíme obdobie za jar a prvé dva letné mesiace, tak v niektorých lokalitách bolo zrážok veľmi málo. Vo vami spomínanej Bratislave sa to len o málo zlepšilo, aspoň počas júla. V priemere by malo na západnom Slovensku spadnúť od začiatku marca do konca júla 252 až 282 mm zrážok. Vyššia priemerná suma zrážok je len v Trenčianskom kraji, konkrétne napríklad pre Trenčín je to 304 mm. Keď si urobíme krátky prehľad z konkrétnych klimatologických staníc, tak za spomínaných 5 mesiacov spadlo v Holiči len 115, na Bratislavskom letisku 107, v Hrubanove len 73 mm zrážok, v Žiharci 95, v Nitre 128, v Mochovciach 163, v Piešťanoch 126 a v Trenčine 173,5 mm zrážok. Aby sme neboli iba pri takýchto absolútnych číslach, ale mali sme trošku lepšiu predstavu, tak nad 50% priemerného úhrnu zrážok majú len meteorologické stanice Nitra, Trenčín a Mochovce, pričom Trenčín a Mochovce mali 57, respektíve 58% tohto úhrnu. Nad 40% za spomínaných 5 mesiacov mali Holič, Bratislava letisko a Piešťany. No a najmenej zrážok, a teda najsuchšie stanice sú na Podunajskej nížine. V Žiharci spadlo od marca do júla len 35,4% priemerného úhrnu zrážok a v Hrubanove je to len o málo viac ako štvrtina toho, čo tam malo napršať, len 28% a pre Hrubanovo je to prakticky a pre väčšinu stanic na Podunajskej nížine historicky najsuchšie obdobie, pretože nikdy tak málo zrážok v histórii pozorovania od roku 1951 nespadlo. No a veľmi zlú zrážkovú situáciu najmä na Podunajskej nížine podčiarkuje aj fakt, že napríklad v Hrubanove Od 11. júna doteraz 14. augusta napršalo len 5 mm zrážok. Treba tiež podotknúť, že najviac suchými mesiacmi boli marec a apríl, kedy na väčšine západného Slovenska spadlo len do 12 mm za mesiac marec, v apríli to na väčšine územia bolo iba do 6 mm zrážok. To k tomu ešte nerátame fakt, že máme už polovicu augusta prakticky a opäť nám poriadne nepršalo, ako som už spomínala.
1: No ako som ja zase na začiatku spomenul, že budeme nielen hovoriť o týchto aktuálnych nejakých nameraných hodnotách a číslach, ale budeme aj spomínať, ale ešte predtým sa trošičku aj poučíme, a to hneď po nasledujúcej pesničke.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Dnes s Janou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu hovoríme o meteorológoch, hydrometeorológoch, ale spomíname často aj klimatológov a u nich vraj existuje nejaký taký ukazovateľ, podľa ktorého hodnotia, aké je sucho, či je sucho, alebo kde je zase vlhkejšia oblasť. A existuje na to jeden index a treba povedať, prezradím to ja, že ho vymyslel náš človek. A teraz vy budete tá, ktorá nás všetkých do toho, do tej problematiky dostanete a ako som na začiatku povedal, že aj trošku poučíte.
2: Áno, je to tak, tak hovoríme o indexe zavlaženia, ktorý zaviedol už v roku 1955 profesor Mikuláš Konček. No a tento index bol pôvodne navrhnutý na vymedzenie klimatických oblastí v Československu a používa sa na zjednodušené hodnotenie vodnej bilancie, vlhkostných pomerov a klimatickú rajonizáciu územia, teda pôvodne to mala byť oblasť Československa. No a spolu s teplotou vzduchu a počtom letných dní v roku sa používal aj na určenie klimatologickej klasifikácie na Slovensku, teda v súčasnosti. Najväčší význam má pre posúdenie dlhšieho, napríklad normálového 30-ročného obdobia. Do vzťahu výpočtu vstupujú zrážky za vegetačné obdobie, teda od apríla do septembra, priemerná teplota vzduchu v 2 metroch a rýchlosť vetra v metroch za sekundu o 14. hodine, taktiež za vegetačné obdobie. Ak sa stane, že v zime, teda za mesiace od decembra do februára, je prebytok zrážok od úhrnu 105 mm, pribudne do výsledku aj táto hodnota. Ak sú za zimu zrážky nižšie, tak tam táto hodnota nevstupuje, respektíve je rovná nule. Výsledné číslo potom vyjadrí, do akej oblasti daná stanica bude patriť. Keď je výsledná hodnota rovná nule, vyjadruje vyrovnanú bilanciu zavlaženia. Ak je v intervale kladnom, teda kladné hodnoty 0 až 60, ide o mierne vlhku od 60 do 120 o vlhku oblasť. Keď je výsledná hodnota naopak záporná a má hodnotu v intervale minus 20 až 0, tak ide o mierne suchú oblasť. Interval minus 40 až minus 20 je pre suchú a pod minus 40 pre veľmi suchú oblasť. Keby sme si porovnali ročné hodnoty Končekovho ukazovateľa zavlaženia od roku 1981, videli by sme, že poukazujú na postupné vysušovanie územia. Kolegovia klimatológovia vypočítali, že za normálové obdobie 1991 až 2020 pokrývali suché a mierne suché oblasti až 45% územia Slovenska.
1: To je dosť vysoké číslo. Dobre, hovorili sme o tomto indexe, ale povedzme teda niečo aj o jeho autorovi. Ktože to bol? Profesor Mikuláš Konček.
2: Bol to významný slovenský meteorológ a klimatológ ruského pôvodu. Je považovaný za zakladateľa meteorologickej služby, výskumu i vysokoškolskej výchovy meteorológov na Slovensku. Narodil sa v Petrohrade v apríli 1900, kde aj začal študovať na matematicko-fyzikálnej fakulte, no od roku 1921 pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe, kde v roku 1925 získal aj titul RNDR. V decembri 1926 sa stal vedeckým pracovníkom štátneho meteorologického ústavu v Prahe, venoval sa najmä synoptickej meteorológii a neskôr ho aj viedol. Prejavom uznania jeho odborných kvalít bolo prijatie Mikuláša Končeka za člena Medzinárodnej meteorologickej organizácie v roku 1938 a zvolenie za člena Komisie pre leteckú meteorológiu. Nasledujúci rok odišiel na Slovensko, kde zorganizoval meteorologickú službu. Vybudoval tiež štátny hydrologický a meteorologický ústav v Bratislave, ktorý viedol do roku 1950. Na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity založil v roku 1946 Ústav pre meteorológiu a klimatológiu, pričom v rokoch 1957 až 70 bol jeho riaditeľom. Čo sa týka vedeckej práce v oblasti meteorológie a klimatológie, tak jeho index a zavlaženia sme si už priblížili, ale taktiež v spolupráci s českým meteorológom Františkom Rajnom zaviedol osobitnú klasifikáciu dynamicko-klimatických typov. Získal taktiež československý patent na geligraf, teda prístroj na automatické zaznamenávanie námrazy. Zaujímavá je aj jeho publikačná činnosť. Spomenúť môžeme, že preložil a aktualizoval učebnicu synoptickej meteorológie, ktorá vyšla vyšla pod názvom Úvod do synoptického rozboru počasia. No a zaujímavá je tiež monografia Teplotné pomery Bratislavy. Ako spoluautor sa tiež uvádza pri monografiách Sneh a snehová pokrývka na Slovensku, Klíma Tatier či Klíma a bioklíma Bratislavy. Zomrel 16. augusta 1982 v Bratislave.
1: No ďakujeme za priblíženie významnej osobnosti. Zahráme si pesničku a potom prídeme k téme, ktorú asi predsa len najviac našich poslucháčov ju zaujíma a na tú tému čakajú, že aktuálna predpoveď počasia.

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: Áno, čaká nás najčerstvejšia predpoveď počasia, a to z úst meteorologičky zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jany Potánkovej. Takže, aké, alebo čo nás čaká tie najbližšie hodiny, najbližšie už víkendové dni a čo nás čaká aj budúci týždeň?
2: Tak čo sa týka víkendu, najbližšia noc bude s jasnou oblohou a pri slabom východnom až juhovýchodnom vetre bude teplota klesať na hodnoty 19 až 13 stupňov Celzia. Len v dolinách Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie do 9 či 10 stupňov Celzia. Zajtra bude opäť jasno a teplo s dennou teplotou maximálne 32 až 35 stupňov Celzia. Fúkať bude vietor južných smerov do 20 km za hodinu. Aj nedeľa sa začne rovnako príjemne. V noci a do poludnia bude prevažovať jasná obloha, ale popoludní začne postupne oblačnosť pribúdať a nedajú sa vylúčiť ojedinele prehánky alebo búrky. To už v súvislosti s postupom studeného frontu, ktorý bude počasie ovplyvňovať na začiatku týždňa. Nedeľné ráno bude opäť o čosi teplejšie, 22 až 17 stupňov. Chladnejšie môže byť len v dolinách Trenčianskeho kraja a cez deň bude opäť veľmi teplo, 33 až 37 stupňov Celzia. Naďalej bude pofúkovať vietor južných smerov do 25 km za hodinu.
1: Takže čo budúci týždeň, ako to vyzerá s 34. tohtoročným týždňom?
2: Ako som načrtla, začiatok týždňa bude spojený s prechodom studeného frontu a konečne sa dočkáme aj zrážok. Už v pondelok bude oblačno až zamračené, miestami prechodne aj menej oblačnosti, najmä počas noci, no a najmä cez deň na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele i búrky. Ochladí sa, čo pocítime najmä cez deň, denná teplota už v pondelok bude dosahovať hodnoty 25 až 30 stupňov Celzia. Taktiež sa postupne zmení smer vetra, fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v prípade búrok vietor prechodne zosilne. V utorok bude chladnejší deň, prakticky najchladnejší z tohto týždňa, pri poloblačnom až oblačnom počasí sa zrážky očakávajú ojedinele a teplota vystúpi cez deň na 23 až 28 stupňov Celzia. No a od stredy bude prevažovať skôr také poloblačné počasie, šanca na zrážky je podľa aktuálnych materiálov však opäť nízka a postupne sa začne otepľovať do konca týždňa na 29 až 34 stupňov Celzia.
1: Tak sme a zdá sa, že aj budeme ako keby na takej húsenkovej dráhe hore-dole. Veľmi pekne ďakujem za návštevu Jane Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem vám za čerstvú predpoveď a niekedy na budúce, dovidenia.
2: Ďakujem, do počte.

0: Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
4: Staršia nehoda v Prievidzi a kolóny v Bratislave. Pozdravujeme vodičov. V Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 na úseku od prístavného mosta smerom k Avionu. Zdrhanie je 3 až 5 minút. Ďalší úsek so spomalenou premávkou je na bratislavskej D2 od výjazdu do tunela Sitina smerom od Stúpavy cez tunel Sitina až do Mlynskej doliny. Zdrhanie je 5 až 7 minút.
4: Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stúpavu si postojíte pol hodinu. Na výjazde do Stúpavy zo Záhorskej Bystrice čakáte 10 minút. V Bratislave na Jarošovej sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch je zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy odstavená dodávka blokuje pravý jazdný pruh. Dajte si tam pozor. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V našom letnom predstavovaní zaujímavých železničných staníc sa pristavíme v Bratislave. Presnejšie povedané v lokalite medzi Vajnorskou a Tomášikovou ulicou blízko veľkého poštového tranzita. Tam nájdete aj elegantnú budovu železničnej stanice Bratislava Nové Mesto. Postavená bola v roku 1962, no trať medzi ulicami Odborárska, Cintorínom a stanicou Predmestie existuje od roku 1954. Martin Jurčo sa odborníka na dopravu Michala Fejka opýtal aj na vznik a využitie tejto železničnej stanice.
2: Vznikla potom, ako sa tá železničná trať z filiálky cez Nivy až po Petržalku cez Starý most zrušila, pretože táto trať viedla cez mesto, bolo tam veľa úrovňových križovaní, takže uvažovalo sa nad prestavbou. Pri prestavbe Bratislavského železničného uzla v 60. rokoch prišlo aj k výstavbe tejto železničnej stanice. Konkrétne uvedená do prevádzky bola v roku 1962, bola následne aj zrušená železničná trať od filiálky cez Nivy. Pôvodne sa teda Nové mesto volala zastávka alebo železničná stanica Nivy. Tento názov sa potom preniesol na túto železničnú stanicu.
3: Máme tu tri nástupištia, teraz sú relatívne prázdne, ale keby sme sa pozreli asi do cestovného poriadku, tak nie je to taká výnimka, že odtiaľ to vychádza a končí tu relatívne málo vlakov.
2: No určite ide o jednu zo železničných staníc v Bratislave, ktorá je ako keby podceňovaná. Jej kapacita vôbec nie je využitá ani len možno z polovice. Napriek tomu, že máme hlavnú stanicu, ktorá naopak je preťažená a je, dalo by sa povedať, že nad rámec svojej kapacity. Toto je železničná stanica, ktorá má aj z dopravného pohľadu má dobré umiestnenie, pretože odtiaľto sa dá ísť na hlavnú stanicu, dá sa ísť odtiaľto smerom na Pezinok, na Senec, ale aj do Petržalky a samozrejme smerom na Dunajskú Stredu, čiže je to taká križovatka.
3: Je to začiatok 60. rokov, tak bola v takom už naozaj veľmi modernom štýle postavená. Mnohí obdivujú aj tú samotnú budovu. Ona prešla aj druhou rekonštrukciou.
2: Niekedy začiatkom tohto storočia, čiže dnes keď sem prídeme, príjemne upravená s krásnou fasádou, to je to, čo naozaj asi každého zaujme, ale tie nástupiště a aj ten interiér je veľmi pekný.
3: No to je pekná maľovaná mapa Bratislava Nové Mesto, teda Nové Mesto ako lokalita Bratislavy, nielen stanica.
2: Vždy keď chodím okolo, tak ju obdivujem tú mapu, lebo jednak je veľmi veľká, keď prichádzate z nástupiš, tak je rovno oproti vám a vidíte krásne naozaj malované nielen okolie Nového Mesta, ale aj také širšie okolie a tu presne vidno, že máme tu stanicu filiálka, máme tu Rušňové depo, tie spojky, ktoré sme spomínali. Vlastne aj na tejto mape vidíme, že tá spojka smerom na hlavnú stanicu existuje. Tá je napríklad nedostatočná. Výhľadovo pri rekonštrukcii železničného uzla Bratislava Východ sa ráta s tým, že bude táto trať zdvojkolanená smerom na hlavnú stanicu, ale tie spojenia potom smerom na Predmestia sú že veľmi komfortné.
3: Teraz sme vošli už do toho vestibulu stanice. Mnohí obdivujú nádhernú architektúru tejto stanice. Máme tu aj umelecké dielo. To dokonca aj účinkuje v jednom filme Smrť prichádza v daždi, keď prichádza František Zvárik s Mikulášom Hubom, prichádzajú polnočným rýchlikom a idú potom schodišti.
2: Áno, bol to tzv. Bruselský štýl. Vlastne architekt, autor tejto fasády, inžinier architekt Vojtech Fifík, sa inšpiroval týmto bruselským štýlom. To sú veľké sklenené tabule, medzi tým sú teda kovové prvky. Celá táto fasáda je presklená.
1: V našom seriáli sme na železničnej stanici Bratislava Nové Mesto. Už po pesničke si povieme viac aj o tom, ako by v budúcnosti mohla byť stanica lepšie využitá z dopravného hľadiska.
0: Počúvate

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: Stále sme na stanici Bratislava, Nové Mesto. Postavená bola v roku 1962 a v súčasnosti sa odtiaľ dostaneme na smer Dunajská Streda aj Komárno, ale aj do Prievidze či na hlavnú stanicu. Viacero vlakov totiž začína a končí svoju cestu na stanici Nové Mesto. Martin Jurčo sa s odborníkom na dopravu Michalom Fejkom rozprával aj o tom, aká je perspektíva využitia stanice.
2: Je to naozaj veľmi pekné, aké vždy sem prichádzam, tak to obdivujem.
3: Dokonca aj v noci je pekné, keď je vysvietené aj s tým nápisom.
2: Áno, teraz v týchto teplotách to má trošku nevýhodu, že je to taký ako keby skleník. No a potom je tu figurálny relief, áno, bohužiaľ teraz je za zamknutými dverami služobného vchodu, čiže sa k nemu bežný cestujúci nedostane, čo je trošku podľa mňa škoda, ale celá stanica je naozaj že pekná aj architektonicky.
3: No škoda, že ten vestibul bol takto zastávaný tými takýmito stavbami obchodnými, pretože ten priestor sa tak zmenšil.
2: To vidíme v prípade aj iných stanic, ako keby tá architektúra a tá funkčnosť a tie požiadavky dnešnej doby sa tak krížia, nie vždy sú v súlade. V prípade hlavnej stanice už to prichádza, že tie prevádzky budú inak, aj ten priestor. A tu nás sme sa ešte nedostali, pretože tá stanica nie je až tak využívaná.
3: Čím to je, že aj železnice veľmi nevyužívajú jej potenciál, ale tí ľudia nemajú sem asi prečo prísť. Je tu zastávka električky jedna.
2: No bohužiaľ, hoci dopravne z hľadiska železničného sú tu dobré spojenia, tak ako som spomínal, na v podstate všetky smery okrem filiál, tak z hľadiska jej polohy je to trošku nešťastné, pretože električková radiála Vajnorská neprechádza po pristanici. Zachádza sem síce linka 4, ale iba, keby nazveme to, že každá druhá, čiže tá frekvencia nie je až taká vysoká. Tá infraštruktúra, ktorá sa nachádza v blízkosti tejto stanice, je nedostatočne vybudovaná. Chýbajú tu možno záchytné parkoviska, naozaj že dobré spojenie a prakticky v tomto širšom okolí nemáte takmer nič. Je tu plánovaná nejaká výstavba pred touto fasádou, to aj vidíme, už je to plotené, hlavne sa tam nachádza burina, ale tu príde nejaká výstavba nejakých bytových jednotiek. Bude to vyzerať nejak inak, ale faktom je teda, že z hľadiska polohy, bohužiaľ, to nie je dobré umiestnenie. Dalo by sa to samozrejme riešiť, ale vyžadovalo by sa to veľké investície.
3: Už teda boli prezentované aj rôzne iné ďalšie plány, povedzme oživenie filiálky. Čo je z toho vôbec reálne?
2: Určite si myslím, že aj za takýchto okolností by táto stanica mohla využívať oveľa viacej svoju kapacitu, pretože máme preplnenú hlavnú stanicu, mnohé vlaky, ale aj regionálne, možno že aj niektoré rýchliky by tu mohli končiť. Vo všeobecnosti si myslím, že sa veľmi zanedbáva vlakové spojenie s Petržalkou, pretože to je tretie najväčšie mesto na Slovensku a to je ďalšia stanica mimochodom, ktorá je ako keby pod svoju kapacitu. Keď sa pozrieme na informačnú tabulu, tak vidíme, že chodí tadiaľto vlak do Rajky. Motoráčik nedostatočný. V podstate aj to je možno odpoveď na to, že keby mnohé vlaky povedzme z Osenca, z Pezinka, z Trnavy končili v stanici Petržalka, mohli by prechádzať cez túto stanicu Nové Mesto, pretože naozaj dnes už v podstate táto lokalita súčasťou takého širšieho centra. Takže pri nejakej dobrej prestavbe, možno nejakých prestupných uzlov z električky v tom priamom smere dobrých autobusov, možno nejakej výhľadovo-regionálnej autobusovej dopravy, môže byť toto dobrý prestupný uzol.
1: V našom letnom seriáli zostaneme v Bratislave aj o týždeň a povieme si viac o najobávanejšej lokalite, ktorá je vstupnou bránou do hlavného mesta, o Bratislavskej hlavnej stanici.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce domácnostiam zasiahnutých ničivým krupobytím vyplatil finančnú pomoc vo výške 334 tisíc eur. Tri bazény na termálnom kúpalisku v Diakovciach zostávajú mimo prevádzky. Popoludne bude jasno s teplotou 29 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Ministerstvo práce vyplatilo domácnostiam postihnutým ničivým krupobytím na východnom Slovensku finančnú humanitárnu pomoc 334 tisíc eur. Pomoc dostalo 262 domácností. Ďalšie žiadosti rezort spracováva a v prípade, že budú splnené stanovené podmienky, finančnú pomoc vyplatí aj ďalším domácnostiam. Zasiahnuté domácnosti môžu dostať príspevok do výšky 1500 eur. Pomocnú ruku ponúka ministerstvo práce aj zasiahnutým obciam, ktoré môžu požiadať o príspevok vo výške 15 tisíc eur. Skompletizovaná križovatka diaľnic D1 a D4 so všetkými 8 vetvami výrazne pomáha odbremeniť intravilán Bratislavy od nákladnej dopravy. V priemere je vďaka nej odklonených 2500 kamiónov za deň, pokračuje minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
2: Je to pre Bratislavu extrémna pomoc a verím, že to je vidieť napríklad na prístavnom moste. Táto križovatka nepomohla iba mestu, ale výrazne odľahčila aj cestu prvej triedy medzi Bratislavou a Ivankou pri Dunaji, kde úbytok nákladnej dopravy je medzi 700 až 900 kamionov denne.
1: Celá križovatka so všetkými 8 vetvami je otvorená od 21. júna 2026. Tri bazény v areáli termálneho kúpaliska v Diakovciach zostávajú naďalej mimo prevádzky. Tá bude možná až po ukončení laboratórnych vyšetrení a po potvrdení, že kvalita bazénovej vody spĺňa požiadavky ustanovené vyhláškou ministerstva zdravotníctva. Potvrdila to vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre Mária Kraváriková. Pripomeňme, že 6. augusta došlo po kontakte s neznámou látkou k náhlej zdravotnej nevoľnosti 16 návštevníkov kúpaliska. Hygienici odobrali vzorky, prekročenia limitov chlóru, amoniaku ani žiadnych ďalších monitorovaných látok však nezaznamenali. Ďalšie vzorky odobrali 12. augusta, ich analýzy ešte nie sú ukončené. Extrémne sucho má vplyv aj na včelia včelárov. Tí musia skôr a častejšie prikrmovať cukrom ako po minulé roky. O skúsenosti sa podelil Milan Kľaga z obce Halič pri Lučenci, ktorý sa venuje včelárstvu asi 50 rokov.
3: Nemajú čo nosiť, nemajú zásoby, musia sa za to prikrmovať, aby matka neprestala klásť. Už sme skôr začali prikrmovať jedna ku jednej sirup, ale už teraz dávame normálne 3:2, aby už si vedeli tie zásoby spraviť riadne včely. Do 15. augusta alebo septembra musia byť zakrmené, už potom oni musia byť zazimované. Včely zatiaľ sú dobré, majú ako zásoby, už majú, ešte keď in aj dáme, prikrmíme. Uvidíme len na jar, to sa predpovedať nedá, že čo ako bude.
1: Naša ženská štafeta na 4x400 metrov obsadila na majstrovstvách Európy v Birminghame 9. miesto, jednu desatinu od finále.

0: 14, lokálne najmä v Trenčianskom kraji 15 až 11, cez deň vystúpi na 31 až 35 stupňov, fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Presný čas je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda v Prejvidzi a kolóny v Bratislave, pokračujeme s dopravou. V Prejvidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
3: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu. Zdržíte sa 7 až 10 minút. Pre práce na ceste sa tvorí aj kolóna. Na bratislavskej D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavia Malaciek so zdržaním skoro 40 minút. Nezabudnite na uličku záchrany. No a potom ďalšia krátka kolóna sa tvorí na D2 v tuneli Sitina v smere do Mlynskej doliny a na most Lanfrancone. Takisto dôvodom sú cestári. Zdržanie 7 až 10 minút.
2: Na vjazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice sa zdržíte 10 minút, na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri cestárskom pracovisku zdržíte 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte tiež 20 minút a na ceste číslo 75 pri Galante pred kruhovým objazdom smerom zo Sladkovičova stojí pokazaný kamión, premávku odkláňa polícia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Tak ste to počuli aj v správach. V Horúčavách potrebujeme často pomoc my ľudia, ale aj iní zástupcovia živočíšnej ríše. Ako im môžeme pomôcť? No už bavili sme sa o tom už ráno na Regine. Ako sucho vplýva zase na srnčiu zver, tak to si povieme už o chvíľu. Pozdravujú Lenka Karlubíková, Michal Nefe a Miro Čiev.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Župný dom v Trenčíne sa po rozsiahlej rekonštrukcii opäť otvoril verejnosti. Národná kultúrna pamiatka v centre mesta prešla obnovou za takmer 5 miliónov eur. Po novom slúži ako kultúrny a výstavný priestor. Trenčianske múzeum, ktoré v objekte 10 ročia sídlilo, sa však do župného domu nevráti. Pokračuje Barbora Jurenová.
2: Historická fasáda, vysoké okná a balkón nad hlavným vchodom. Župný dom z 18. storočia stojí na začiatku pešej zóny a pohrade je podľa primátora Richarda Rybníčka druhou najvýznamnejšou pamiatkou Trenčína.
3: Stojíme v zrekonštruovanom župnom dome, národná kultúrna pamiatka, investícia približne 5 miliónov eur vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry. Treba povedať, že je to ďalší nový kultúrny priestor pre nielen obyvateľov mesta, pre obyvateľov regiónu, ale aj pre návštevníkov a turistov, ktorí sem budú chodiť.
2: Rozľahlá budova bola pred obnovou v zlom stave. Zástupca zhotoviteľa Stanislav Revo priznáva, že pri práci ich zaskočilo viacero vecí.
4: Mali sme tam prekvapenia, áno. To býva pri pamiatkach, to je bežné, my sme na to zvyknutí. Rôzne statické poruchy, ktoré sa objavili po odkrytí rôznych vrstiev. Boli tam rôzne statické poruchy, aj brala. Bolo veľa otázok ohľadom rôznych stavebných otvorov, hlavne prispôsobiť to výstave a v tej časovej tiesni.
2: Úpravou prešli rozvody, nádvorie aj samotný interiér, ktorý aktuálne zaplnila medzinárodná výstava súčasného umenia. Tá vznikla špeciálne pre tento priestor, potvrdil riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí.
5: Do konca roka nám ostáva niekoľko mesiacov, takže v župnom dome okrem tej výstavy, ktorá je tu teraz, pribudne v septembri ďalšia výstava, ktorá zaplní tie zvyšné prázdne priestory. Plus za nami na tieto biele stene pribudne komunitná freska ako dielo, ktoré tu už ostane, tak povedať, na veky. A potom zvyšok vlastne toho roka sem plánujeme prinášať. Nazvem to, že kultúrne podujatia, hudobné, klasickejšie, ten priestor z tohto hlavne atriu si vlastne vyslovene pýta tento tým dramaturgy, takže áno, prinesieme ešte aj ďalšie veci okrem tých komentovaných prehľadov a projektov pre školy spojených s týmito výstavami.
2: Zároveň pôjde o kontaktný bod pre návštevníkov Európskeho hlavného mesta kultúry a v budúcnosti možno aj miesto určené na sobáše či príjmanie významných návštev. Na druhej strane pôvodný nájomca, Trenčianske múzeum, sa už do objektu nevráti. Jeho riaditeľ Peter Martinisko.
6: Trenčianske múzeum využilo možnosť, že sa uvoľnila budova na Jaselskej, kde sa nachádza teraz krajská knižnica a budova patrí do majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, takže bude určite vhodnejšia pre administratívu Trenčianskeho múzea. Nebol tam zámer mesta, že by nás chceli nejak odtiaľ vyhodiť alebo obmedziť, ale jednoducho ideme radšej do vlastných priestorov.
1: Župný dom sa stal novým kultúrnym centrom v krajskom meste. V nasledujúcom roku by sa do jeho vynovených priestorov mal presťahovať aj Kreatívny inštitút Trenčín.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Sucho je tento rok skutočne extrémne a vplýva aj na prírodu, vrátane jej obyvateľov. Tí často žijú aj v našej blízkosti. Aj my im teda môžeme pomôcť. Vtáctvu či hmyzu pomôže vykladanie plitkých misiek s vodou do nášho okolia. Pozitívnym krokom môže byť aj menej časté kosenie trávnikov, ktoré tak vedia zadržať vodu a poskytnúť útočisko hmyzu či drobným cicavcom. Sucho vplýva aj na srnčiu zver, na ktorej pomoc sa zamerali v Mojmírovciach. Viac zistila Jana Obrancová.
1: V okolí Mojmíroviec je asi 100 hektárov viníc a práve tam často mieria srnky, ktoré hľadajú zdroj vody aj potravy. Nachádzajú ho práve v dozrievajúcich bobuľkách hrozna, konštatuje predseda miestneho družstva Peter Šulc.
2: Urobia značný ožer, ktorý presahuje 10 až 15, niekde 20% podľa tej lokality.
1: Aj preto sa už predčasom rozhodli vo vinici podniknúť opatrenia, ktoré mali pomôcť pestovateľom aj zveri.
2: Konospárske družstvo spolu s polovníkmi zhruba pred 3 rokmi vybudoval zavlažovací systém, ktorý slúžil na zmiernenie požiaru vo viniciach. Vtedy sme to brali ako na zmiernenie, ale súčasná situácia klimatická potvrdzuje naše správne rozhodnutie, pretože zvieratka, ktoré tu existujú a žijú, trpia ťažkým suchom, majú mláďatka, riešia si svoj nedostatok tekutín.
1: Systém má podobu napájačiek, ktoré sú po obvode celej vinice. Pravidelne ich napĺňajú aj v spolupráci s miestnymi poľovníkmi. Ján Vrba, predseda poľovníckeho združenia Breza Polný Kesov, konštatuje.
3: Spolupráca poľnohospodárov a poľovníkov musí byť. Z každej strany to pociťujeme. Najmä v takýchto krízových obdobiach, ako sú tieto suchá.
1: Zrážok bolo v regióne tento rok výrazne menej ako po iné roky. Oproti vlaňajšku ich padla len asi šestina. Sucho je v regióne extrémne. Predseda Mojmírovského družstva Peter Šulc je zároveň aj poľovníkom. Ako hovorí, zveri treba pomôcť a benefit to má aj pre pestovanie viniča.
2: Na každých 200 až 250 metrov pod lokality sú napájačky, kde sa im dáva čerstvá voda. Najväčší vďak je tom, že len čo odíde auto, respektíve ten lesník, poľovník, tak zvieratka sa zo zúfalstva vrhajú do tej vody a riešia si svoj pitný režim. Ani si neviem predstaviť dnes, že keby sme nemali ten vodovod, aký by bol značný ožer u tých našich vinohradov, to by prížilo sa k malej katastrofe.
1: To, že straty sa zmiernili, potvrdzuje aj vedúci vinice Robert Taškár.
4: Vzhľadom na to, že sa tu nachádza hodne srnčia zvery, tak sme veľmi radi týmto opatreniam, nakoľko srnčia zver má alternatívny príjem tekutín. A nemusí, dúfame, že ani nebude toľko obžierať, že tak musím povedať, alebo likvidovať naše strapce. Straty teraz sú na úrovni niekde 3 až 5%. Samozrejme je to príroda, je to živočích, koná intuitívne a na základe svojich reflexov.
1: V napájaní budú v Mojmírovciach pokračovať až do zmiernenia sucha a rátajú s ním aj do ďalších rokov.
0: V extrémnom počasí aj živočíchy okolo nás potrebujú pomoc. V Mojmírovciach pre srnčiu zver vybudovali napájačky a tým znížili aj škody, ktoré bežne srnky vo viniciach robia.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda a kolóny na D2. Pozdravujeme vodičov. Na novú nehodu upozorňujete za lehotou, krvavými šenkami smerom do Hlohovca. Prechádzajte opatrne. Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 4 až 6 minút. Pravý pruh navyše blokuje odstavená dodávka. Pre práce na ceste sa tvorí kolóna na bratislavskej D2. Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy so zdržaním 10 minút. Za tunelom Sitina v smere do Petržalky odstraňujú dopravnú nehodu. Blokovaný je pravý pruh. V tuneli je prejazdný len ľavý pruh. Zdržíte sa ďalších 10 minút. V opačnom smere za tunelom Sitina na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu sa zdržíte 40 až 50 minút. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestárskom pracovisku stojíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na ceste 75 pri Galante pred kruhovým objazdom smerom zo Sladkovičova stojí pokazený kamión. Premávku odkláňa polícia. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 15. hodine 40. minúte vám poslucháčom Reginy želáme pekné popoludnie. Veru, sme uprostred mimoriadne horúceho slnečného leta. Interiéry našich automobilov sa menia na bojazné sauny, a to bez ohľadu na klimatizáciu.
1: Zelená vlna špeciál.
0: Na Veru aj v zelenej vlne upozorňujeme na to, aby ste nenechávali v aute zamknuté deti či zvieratá. Nebezpečné prehrievanie interiérov automobilov, to je téma pre Luboša Kasalu.
2: Horúce počasie a páliece slnečné lúče predstavujú akútne nebezpečenstvo aj pre všetko, čo necháte vo vašom vozidle. Nechali ste okno pootvorené o 1 či 2 cm? Je to dobrý nápad, až na to, že na teplotu v odstavenom vozidle to má len zanedbateľný vplyv.
3: Pri vonkajšej teplote 28 stupňov Celzia dosiahne teplota v interiéri a zmierne otvoreným oknom za 10 minút 38 až 40 stupňov Celzia a za pol hodiny približne 50 stupňov. Po hodine môže byť vo vnútri až 55 stupňov, teda len o 3 až 5 stupňov menej, než keby bolo auto úplne uzavreté. Na povrchu palubnej dosky alebo kožených sedadiel pritom môžu teploty prekročiť 70 stupňov Celzia, čo môže spôsobiť pôrovitosť, vyblednutie alebo popraskanie plastov a kože. Teploty okolo 80 až 90 stupňov môžu dokonca poškodiť citlivé časti palubnej dosky, ako sú displeje a ďalšia elektronika.
2: Hovorí Radoslav Skaloš, country sales manažer AAA Auto pre Slovensko. Mimochodom, príliš nezáleží na tom, či je auto snehobiele alebo čierne, hoci farba tu určitý vplyv má. O tom, ako rýchlo rastie teplota v interiéri, rozhoduje najmä plocha okien, vrátane panoramatickej strechy.
3: Rýchle prehrievanie interiéru totiž spôsobuje slnečné žiarenie, ktorého časť vo viditeľnom spektre pohltí palubná doska alebo sedadlá a premení ju na teplo. To sa však cez klas 5 do okolia len tak nedostane, takže v aute vzniká učebnicový skleníkový efekt. Mierne pootvorené okno nezabezpečí dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Na to by ste museli okná stiahnuť podstatne viac, ideálne dve oproti sebe.
2: Ak má teda vzduch v aute napríklad 50 stupňov, telefón alebo powerbanka zabudnuté v priehradke stredovej konzoly sa zahrievajú na teploty presahujúce ich bezpečné limity. Lítiovo-jónové batérie v spotrebnej elektronike totiž neznesú dlhodobo viac než 45 až 50 stupňov bez toho, aby nedošlo k nezvratnému zníženiu kapacity, zvýšenému samovybíjaniu alebo najmä pri nabíjaní v teplotách nad 60 stupňov, dokonca k prehriatiu a následnému nekontrolovateľnému horeniu. Podobne nebezpečné je nechať v takomto prostredí plynové náplne do kempingových varičov či aerosolové spreje, napríklad dezodoranty alebo prípravky proti hmyzu. Prasknúť už môže aj plechovka síteného nápoja.
3: Najúčinnejším spôsobom, ako zabrániť prehriatiu interiéru vozidla a jeho prípadnému poškodeniu, je samozrejme parkovanie v tieni. Treba však myslieť na to, že miesto, ktoré je teraz v tieni, môže byť o štvrť hodinu na priamom slnku a naopak. Ak vozidlo nemožno odstaviť inak než na priamom slnečnom svetle, snažte sa čo najviac obmedziť jeho dopad na plastové časti interiéru. Ak nemáte termoizolačnú clonu na čelné sklo, zakryte aspoň volant a palubnú dosku uterákom alebo inou látkou, prípadne aspoň sklopte slnečné clony.

0: To je otázka rušňovodič alebo strojvodca. Ktoré z týchto slov je spisovné? Otázka pre odborníčku Katarínu Dudovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Obidve slová, rušňovodič aj strojvodca, vznikli skladaním.
3: V prípade slova rušňovodič význam je jednoznačný. Označuje toho, kto riadi konkrétny dopravný prostriedok, teda rušeň.
2: Strojvodca pozostáva zo slov stroj a vodca.
3: Tu už ide o istý významový posun, pretože označenie stroj má všeobecnejší charakter než rušeň.
2: Dôležitý je aj rozdiel medzi slovami vodič a vodca.
3: Kým vodič sa viaže predovšetkým na riadenie elektrických a motorových vozidiel, vodca nesie širší, často aj abstraktnejší význam vedenia, ktorý môže presahovať do sociálnej alebo organizačnej roviny. Z tohto hľadiska je slovo rušňovodič významovo presnejšie a terminologicky vhodnejšie.
2: V časoch spoločného československého štátu bola slovenčina v tesnom kontakte s češtinou a bola snaha aj o zjednotenie železničnej terminológie.
3: Do slovenského jazykového prostredia prenikali viaceré výrazy, medzi ktoré patrí aj slovo strojvodca. V súčasnej češtine je to kodifikovaný výraz strojvedovci.
2: Takže ešte raz.
3: Rušňovodič predstavuje neutrálne, spisovné a terminologicky presné pomenovanie, zatiaľ čo strojvodca má príznak zastaranosti alebo sa hodnotí ako bohemizmus.
2: Dodajme, že v minulosti, keď jazdili parné stroje, sa používal aj výraz mašinista, teda ten, kto viedol parnú mašinu.

0: Extrémne sucho a vysoké teploty spôsobujú problémy aj ovocinárom na juhu Slovenska. Napriek pravidelnému zavlažovaniu stromy trpia nedostatkom vody a následky už vidieť aj na úrode. Oltárny obraz z Horných Otrokoviec v okrese Topolčany namaľoval ho umelec, ktorý s Michelangelom zdobil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne. Dnes je v rukách reštaurátorov a ešte tento rok ho vystavia na Nitrianskom hrade. Aj tejto témy budú súčasťou žurnálu Na Regine o 17.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Portréty.
4: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
4: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
1: Pohotovosť.
6: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
7: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
6: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
8: Andy, koľko prasiatok vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do našej matriky zapisovať nebudú, tvrdí minister vnútra Matúš Utaještok. NDS večer uzavrie diaľnicu D2 pri Lemači v smere na Českú republiku. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno a teplo 31 až 35 stupňov. Príjemný piatok pre Lenka Karlubíková. Manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú, rozhodol o to minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD.
2: Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
1: Reaguje jeden z neúspešných žiadateľov o zápis manželstva do osobitnej matriky a diplomat Metod Špaček.
3: Na jednej strane samozrejme, že proste je pred nami ešte dlhá cesta. Na druhej strane je to aspoň dobre, že to nadobudlo nejakú novú dynamiku a hýbeme sa dopredu s tým, že sa nám to teraz otvorila možnosť to priamo zažalovať na správny súd.
1: Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upravilo zákon o umelej inteligencii, ktorého cieľom je zosúladiť európske smernice a slovenskú legislatívu. V najnovšej verzii vypustilo potrebu samostatného úradu hovorca rezortu Ivan Bindas.
4: Slovensko tak nebude budovať ďalší samostatný úrad, ale využije existujúce štruktúry a kapacity štátu. Kľúčovú úlohu pri výkone štátnej správy v oblasti umelej inteligencie a pri centrálnom riešení a správe údajov bude mať MIRI spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
1: Návrh upravuje výkon dohľadu nad trhom a kompetencie jednotlivých orgánov, a to najmä pri vysokorizikových systémoch umelej inteligencie. Občania, podnikateli aj verejné inštitúcie tak budú mať presne určené, kto je za jednotlivé oblasti zodpovedný a na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Západoslovenská vodárenská spoločnosť od dnes upravila režim dodávok pitnej vody pre obec Jelenec v okrese Nitra. Až do odvolania bude zabezpečená len v časoch od 5. do 8. hodiny a potom od 19. do 22. hodiny. Mimo týchto časov bude voda odstavená. Dôvodom je podľa spoločnosti nedostatok vody vo vodojeme. Problémové sú aj viaceré lokality v okrese Zlaté Moravce, ide najmä o obce Lovce či Skýcov. Obec Bravecovo, okres Brezno, organizuje zajtra ráno brigádu na likvidáciu a separovanie zvyškov po minulotýžňovom rozsiahlom požiari, ktorý pripravil ostrechu nad hlavou 5 rodín. Požiar v Bravecove z minulého piatka na sobotu zasiahol 10 stavieb. Priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Polícia ešte minulý týždeň informovala, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Presná príčina je stále v štádiu vyšetrovania, potvrdila hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
5: V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie, vykonávajú sa znalecké dokazovania. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ako aj znaleckého skúmania. V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený. Pachateľovi hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
1: Obec v spolupráci s platformou Donio spustila verejnú zbierku pre rodiny, ktorým požiar zničil domovy a majetok. Polícia preverila fungovanie semaforov na viacerých križovatkách v bratislavskej Petržalke. Urobila tak v súvislosti s dvomi včerajšími nehodami električiek s autami. Vykonanou kontrolou nezistili nedostatky ani nesprávne fungovanie svetelnej signalizácie. Národná diaľničná spoločnosť od 20. hodiny uzatvorí diaľnicu D2 pri Lamači v smere na

0: staršiu nehodu dokumentujú za lehotou krvavými šenkami smerom do Hlohovca. Úsekom prejdete bez zdržania. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
1: Nová dopravná nehoda zavadzia na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky, na konci pripájača z Bajkalskej. Pre práce na ceste sa tvorí kolóna na bratislavskej D2. Na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavie Malacky zdržíte sa skoro hodinu. Dopravná nehoda za tunelom Sitina smerom do Mlynskej doliny a Petržalky už nezavadzia, ale stále stratíte v spomalenej premávke asi 10 minút. Národná diaľničná zároveň reguluje premávku v tuneli Sitina.
0: Na výjazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice stratíte 10 minút. V Bratislave sa na Pionierskej a ďalej na Jarošovej smerom na Bajkalsku zdržíte pri cestároch dokopy 20 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu stojíte pri cestároch 30 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Voľné chvíle počas leta určite niekedy vyplňate aj čítaním zaujímavej knihy. Dnes vám jednu novú predstavíme a vy ju budete môcť dokonca aj vyhrať a potom sa do nej aj začítať. Pokojné popoludnie vám zatiaľ želajú Lenka Karlubíková, Michal Nefe a Miro Čiech.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk. No a dnes máme v našej knižnej rubrike nové meno Matej Rumanovský. Debutoval románom Príbeh nekonečných koncov v roku 2022 a získal zaň prémiu ceny Ivana Kraska za najlepší debut. Vlani mu vyšla ďalšia kniha, Chopinova platňa. No a tento raz je to novinka so stručným názvom Blízkosť. S autorom sa o nej porozpráva Jana Hevešiová.
1: Dievčatko Leony sa narodilo do sveta bez otcov. Teda niektoré deti ho mali, ale ona nie. Ako trojročnej však otec vstúpi aj do jej života. Príjme ho prirodzene. Nie je to však jej biologický otec, ale postupne ich spoločné zážitky utkajú jemnú pavúčinku blízkosti. Spoznávajú prírodu, spoznávajú seba. Hoci Franz je dospelý a ona dieťa, úlohy sa občas vymenia. Isté je, že Leony je neobyčajné dieťa. Teraz myslím napríklad na jej prvú jazdu na koni. Táto príhoda bola pre ňu asi typická, však pán Rumanovský.
2: Áno, a keď jej aj Franz potom povie, teraz už vieš, že všetko potrebné je v tebe a jasná predstava predchádza každú skúsenosť. V knihe je viacero takých metafor a prirovnaní, ktoré sú typické pre Leony, no zároveň osvetľujú aj celú tému toho románu, ktorou je teda blízkosť. A zo všetkých možno najradšej mám tú s cenculom, keď Leony drží cencul v ruke a odmieta sa ho vzdať, lebo ho našla a je len jej, ale čo sa stane potom? No pália ju ruky, rozplače sa a ten cencul sa nakoniec aj tak roztopí a stratí ho. A toto sa dá aplikovať na čokoľvek, čo sa nám v živote deje. Keď niečo chceme až príliš krčovito držať a odmietame sa toho vzdať, tak to potom stratíme.
1: V tretej časti knihy Návrat do nezvyčajného podniku okrem nám známej trojčlenej rodiny pribudnú ďalšie postavy a objaví sa aj opak slova blízkosť, vzdialenosť, ale aj pojem zblíženie. Teraz myslím na poviedku Hlavne mu nedať meno. Protagonistami sú mladí manželia. Muž pôsobí až militantne, ale zistíme, že práve on presadzuje blízkosť aj smerom k zvieratám. Stupencov tejto blízkosti je určite veľa, najmä v radoch vegetariánov. Máte už nejaký ohlas?
2: Prvé ohlasy na túto knihu v tomto čase ešte len pribúdajú, takže zatiaľ neviem o ničom konkrétnom, ale v celej tej časti nájdeme okrem tohto páru aj množstvo iných ľudí, postav. Nájdeme tu aj vedkyne, ktoré debatujú o vesmíre, mužov na skupinovej terapii, čo sa snažia definovať šťastie a mnohých ďalších. A všetci vrátane týchto postav, ktoré sa rozprávali o tom zvieratku, robia v podstate to isté. K niečomu sa slovami približujú a presadzujú svoje pohľady a chápanie tej blízkosti. A niektoré z tých postav si aj myslia, že sú k jadru tej veci, čo rozoberajú najbližšie, tým, že sa dostali tými slovami najbližšie k tomu koreňu, no vtedy sú možno paradoxne najďalej zo všetkých. A o tom to celé vlastne je, celá táto kniha. Niekedy sa možno aj strácame, možno nevieme presne, o čo ide, tak či onak je to však v poriadku.
1: Ukážku vyberám zo začiatku knihy. Tretia kapitola má názov Keď sme sa stretli. Vypočujeme si ju v podaní Zuzany Jurigovej-Kapralikovej.
3: Stretli sme sa zhruba o 3 roky neskôr. Leony už objavovala svet na vlastných nohách, spájala myšlienky do ťažko zrozumiteľných viet, no čo bolo zo všetkého najpodstatnejšie, žiarila a bez predsudkov prijímala všetko, čo prišlo. I mňa. Iba vďaka tomu som prešiel. A možno nie iba vďaka tomu. Možno sme už vtedy intuitívne cítili onú paradoxnú blízkosť, ktorá v zásade nemala žiadne opodstatnenie, okrem toho, že som prosto spával s jej matkou. Tomu nemohla prirodzene rozumieť, no rozumela mnohému inému, o čom som zas ja v tom čase už nemal ani poňatia. Túra v lese, stúpanie do kopca a piknik na drevenej lavici, termoska s čajom, chleby so syrom a my traja. Prvý raz po kope. Leony ma po zopár podozrievavých pohľadoch chytila za ruku a ťahala k starému deravému pňu. Zvedavo sme nazreli dnu, kde však okrem hníjúcich drevených odlomkov nebolo celkom nič. To som si pochopiteľne myslel len ja. Bola to moja interpretácia. Ničomu som nerozumel.
0: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Matejom Rumanovským o jeho novej knihe Blízkosť. Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Ste pripravení zasúťažiť si a zahrať si o jednu zaujímavú novú knihu? Nech sa páči, naše telefónne čísla sem k nám do rádia Regina Západ sú vám k dispozícii. Predvoľba 02 52 44 22 55, druhé telefónne číslo 02 52 49 14 21. Takže máme pripravenú knihu a máme pripraveného aj poslucháča alebo poslucháčku. Haló, kto je tam?
2: Áno. Oto.
1: Oto, pozdravujeme vás. Odkiaľ ste sa k nám dovolali?
2: Sploštína.
1: Oto Sploštína. Oto, veľmi, veľmi jednoduchá otázočka, ak ste pozorne počúvali predchádzajúci príspevok, takže nebude to absolútne pre vás problém správne odpovedať. A tá otázka znie, či si pamätáte názov knihy, o ktorej bola reč?
2: Blízkosť.
1: Veľmi správne. Matej Rumanovský, nová kniha tohto mladého autora, nová kniha s názvom Blízkosť. Pán Oto, vy ste sa práve stali víťazom dnešnej edície tejto hry, tejto súťaže a získavate práve spomínanú knihu autora Mateja Rumanovského, knihu, ktorú ste presne pred chvíľočkou jej názov povedali v správnej odpovedi, knihu s názvom Blízkosť. Blahoželám, želám vám príjemný víkend a všetko dobré.
2: Áno.
1: A poprosíme vás ešte samozrejme klasická vec, aby ste ešte zostali na chvíľočku na telefónnej linke. Ďakujeme pekne, do počutia.
2: Do počutia.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Ján Lukačovič je rezbár z Chtelnice, ktorý sa zaslúžil o oživenie a záchranu tamojšieho barokového kaštieľa. Spolu s fotografom Vladimírom Lužinským stál na začiatku iniciatívy na obnovu miestnej bašty. Pred 10 rokmi zriadili v priestoroch obnoveného kaštieľa Malokarpatskú galériu a regionálne múzeum. Počas zajtrajška oslávia 10 rokov fungovania slávnostným programom a vernisážou. Martinovi Jurčovi povedal viac Ján Lukačovič z regionálneho klubu umenia a histórie.
1: S partiou kamarátov výtvarníkov sme sa snažili niekde sa umiestniť, nájsť si nejaké miestečko, kde by sme mohli vlastne existovať. No a stal sa zázrak, takže jedna z týchto budov, ktorí sú v tomto krásnom kašteli, tak sa nám ušla ako galéria. Za tých 10 rokov sme urobili 62 výstav výtvarníkov. Palko Hamel vystupoval. Boli to fotografii, profesionáli, neprofesionáli, lebo niekde už je to tak, že hlavne v tých mestách chcú vystavovať len profesionálov. A máme vlastne stále rok dopredu vypredané, jak sa povie.
2: Vy ste si dali názov Malokarpatská galéria. Keď ste očakávali, že sa začne už konečne rekonštruovať tento kaštieľ, tak už ste boli pripravení aj umelecky, pretože aj vy ako rezbár ste boli pripravení.
1: My sme vlastne už robili aj predtým nejaké také aktivity. Prvá aktivita bola v nerekonštruovanej hlavnej budove. Tam sme spravili v 2013 prvú výstavu týchto výtvarníkov. V 2012 sme ako klub vznikli a v 2013 sme prvýkrát robili teda túto aktivitu. Máme o tom spravenú dokumentáciu. Jednej tejto bašte nám pridelili tú kuchyňu nám, akože, ja hovorím, konečne sa v tej kuchyni nevarilo len jedlo, ale sa tam začala variť kultúra. Na dvore žije tak, že ako nežijú veľké mesta.
2: No a tá výstavná miestnosť je nádherná. Možno aj takto lákate tých výtvarníkov, aby prišli vystavovať. Ako oslavíte týchto 10 rokov? Nielen teda rekonštrukcie kaštieľa, ale aj 10 rokov otvorenia na Malokarpatskej galérie v Chtelnici.
1: Náš externý člen je Dano Čapkovič je člen Národného divadla, opery Národného divadla. Ďalší, Marko Rajch, to je huslista, virtuóz, vynikajúci virtuóz. Potom máme tu zoskupenie mladých ľudí, 15, 14, 13, 12 rokov, volajú sa Maslo. Kade chodia vlastne po všetkých týchto súťažiach, tak vyhrávajú. Jeden z tých zakladateľov našeho klubu bol ten ich kapelník a ten ich organizátor toho celého života. Takže potom tu bude Petra Sabová, Šanzóny a plus nejaké dve divy snov. A ešte by tu mala byť Lucia Lužinská. Lucia Lužinská, dcéra našeho tiež ako bývalého predsedu tohto klubu. Regionálny klub umenia a histórie. Kruh.
2: Čiže mali by ste to všetko oslaviť 15. augusta.
1: Skorej o 16. treba prísť tu na nádvory a v historických pivniciach bude vlastne celá táto akcia prebiehať. Budú vystavení všetci tí členovia, ktorí vlastne už vystavovali tu na tej galerii a po jednom diele sa nám podarí tam inštalovať. Kto nepríde, urobí veľkú chybu.
0: Malokarpatskú galériu a regionálne múzeum nájdete v obnovenom kaštieli v Chtelnici. Okrem programu oslavy vzniku galérie bude zajtra možnosť navštíviť aj regionálne múzeum. Už asi...

0: Knižka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba. Dnes o 19.
3: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
10: 400 stopří tají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
15: Ján Dobrík odhaľuje vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
16: Zelená vlna.
17: Kolóny v Bratislave a prekážka na D4. Pokračujeme s dopravou. O nehode a situácii na bratislavských diaľniciach informuje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
18: Dopravnú nehodu odstraňujú na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. Na konci pripájača z Bajkalskej v kolóne stratíte 7 až 10 minút v smere do Petržalky. Pre práce na ceste sa tvorí kolóna na bratislavskej D2. Na výjazde z Bratislavy smerom na stup Pavla Malacký zdržíte sa stále asi hodinu. A na bratislavskej D2 za tunelom Sitina v smere do Mlynskej doliny sa tvorí kolóna stále v smere na Mozlán Frankony. Zdržíte sa asi 10 minút. Národná diaľničná zároveň reguluje premávku v tuneli Sitina dla potreby.
17: 10 minút si počkáte na vjazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice, na vjazde do Pezinka z Viničného a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. V Bratislave sa na Pionierskej a ďalej na Jarošovej smerom na Bajkalsku zdržíte pri cestároch dokopy 20 minút a na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch stratíte pol hodinu. Na diaľnici D4 pred Lužným mostom smerom z Bratislavy leží na ceste prasknutá pneumatika, dajte si tam pozor. Na ceste číslo 75 pri Galante pred kruhovým objazdom smerom zo Sladkovičova stojí pokazaný kamión. Premávku odkláňa polícia. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: lete si často ani neuvedomíme, že naše telo stráca viac tekutín, ako mu stíhame doplňať. Sme na slnku, cestujeme alebo jednoducho zabudneme piť. Smet pritom nemusí byť jediným signálom, že nám voda chýba. Ako spoznáme, že náš organizmus bojuje s nedostatkom tekutín?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Dehydratácia je definovaná ako nadmerná strata vody z ľudského tela. Môže ju spôsobiť hnačka, vracanie, nadmerné potenie alebo nadmerné močenie, ďalej horúčka alebo nedostatočný príjem tekutín. Pokračuje doktorka Michaela Eliány.
3: Predtým si ľudia mysleli, že kolaps je domena starých ľudí alebo teda seniorov našich, ale to vôbec tak nie je, pretože raz dva dojde ku kolapsu aj u normálne bežného človeka, dokonca zdravého, na nič neliečeného. Stačí, že sa pozabudnete, nepijete, výdaj máte, pretože ohromne sa človek potí v týchto horúčavách, to všetci zažívame. Samozrejme ešte vylučujeme teda tekutiny a tým pádom dochádza k veľmi rýchlej dehydratácii aj u zdravých ľudí. Takže nehľadiac na fakt, či to vyzerá dobre alebo nevyzerá dobre, či to je in alebo nie je in, treba nosiť so sebou tekutiny a hlavne si musíme dávať pozor na hlavy, aby nám teda naozaj neuškodilo slniečko takéto silné horúce, to znamená nejaké pokrývky, klobúky, šiltovky a podobne. A najlepšia je naozaj prevencia, to znamená, ak máme možnosť, stiahneme sa donútra na to obdobie toho najväčšieho tepla od tej 11. dajme tomu do 15.
4: A keď hovoríme o tej dehydratácii, ano, ako sa prejavuje?
3: Viete, aký je prvý príznak dehydratácie?
4: Povedzte.
3: Žmúrkanie a zývanie. Zýva človek, začína sa cítiť unavený a vlastne to je také nenápadné prvé, tá únava a to zývanie. Ale zývanie je úplne prvé, ktoré sa akoby paradoxne objaví a to človek vžev si vôbec nejak neuvedomí, že začnete zývať alebo dieťa vám začne zývať a ono je možno naozaj už tak, že treba mu dať nápiť.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Zákon času nepustí. Každý začiatok má raz aj svoj koniec. V piatok neskoro popoludní si to zrejme uvedomovali aj deti hrajúce rôzne loptové hry vo veľkej športovej hale v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Kým manažer letného športového tábora Peter Olej spolu s trénermi chystali záverečný ceremoniál, moja kolegyňa Janka Blejová postupne oslovila zo pár detí, ale najskôr trénerky Ninu a Sofiu.
2: Dnes je posledný deň športových prázdnin. Ninka, čo to znamená pre vás? Idete oddychovať?
3: No, pre mňa to určite znamená oddych po týchto troch týždňoch, ale užili sme si to, ja si myslím, že je úplne v pohode, že tým, že sme tu kamarátky všetky, tak to bolo rýchlovka.
2: Čo ste dnes robili?
3: Dnes sme boli vo Vodárenskom parku. Tým, že bolo dneska veľmi teplo, tak sme nechceli ich nechať na slnku a tak sme s nimi išli trošku do tieňu. Tam bola aj fontána, v ktorej sa mohli aj oblažiť.
2: Sofinka, tiež posledný deň?
4: Ja som tu od začiatku, ale 4 týždne, tak si užívam.
2: Deti mi rozprávali, že sú nadšené. Čo vám, Ninka, dal tento tábor?
3: No, mne tento tábor dal veľa skúseností, keďže sa chcem posúvať týmto smerom trénovania a robenia s deťmi aj v dospelosti. Čiže ja som si odstane to odnesla veľa skúseností, to ako pracovať s tými deťmi. Na každého musíme pristupovať inak. Som tu už druhý rok, takže o rok ma to čaká znova, veľmi sa teším.
2: Dominika, koľko ty máš rokov?
5: Mám 13, tento rok budem mať 14. Som tu druhýkrát.
2: Čo ťa tu baví?
5: To, že celý športujeme a že poznám nových ľudí, zahrám s nimi možno nejaké športy a takisto, že poznám nejakých nových trénerov a nové techniky.
2: Keď hovoríš o tých nových technikách, čo si sa naučila ty?
5: Myslím, že som sa stala o trošku ohybnejšia vďaka tréningom z gymnastiky. Na plávanie som sa lepšie naučila plávať napríklad kraula a na atletike som sa zlepšila o vytrvalostnom behu.
6: Mám 8 rokov, som tu druhýkrát a je to fakt zábava. By som sa tešil, keby trénerky by to boli ešte raz a sú veľmi dobre.
2: Vieš aj, ako sa volajú?
6: Viki, Sofi, Ninka, Romča.
2: Čo ťa naučila Romča?
6: Veľmi veľa vecí, ale dneska som skákal ze 4-metrového mosta.
2: Naozaj mal 4 metre, opýtam sa Domči.
7: No naozaj mal 4 metre. Bol veľmi šikovný a odvážny na to, že na začiatku týždňa sa bal aj plávať sám, že potreboval dosku, ale teraz zvládol sa sám aj potopiť, aj do hlbokej vody a teda zvládol aj zoskočiť. Takže pokrok a šikula, chválim ho.
6: Mňa naučila Ninka veľmi veľa vecí. Napríklad kotrmelce, stojky. Bolo to super, ako nás učila.
8: Super, decka. Takže sme na konci 4. turnusu, zvládli sme to. Super. Teraz vám dáme oficiálne certifikáty, že ste absolvovali športové prázdniny 2026 na Fakulte telesnej výchovy a športu. Takže si to treba založiť. My sme spokojní a vy ste sa naučili, dúfajme, že niečo nové a možno sa tak stretneme zo pár rokov priamo na fakulte ako študenti. Dobre? Teraz samozrejme si na záver ešte upracujeme, keď budeme odchádzať, ale čo, zakričíme aspoň na konci trikrát hurá. Dobre? Poďme na hlas.
9: Hurá!
8: Super.
1: Deti teda tak povediac zabodkovali športové prázdniny dlhotrvajúcim potleskom a tie najmenšie sa ešte naposledy bežali pritúliť k svojim trénerkám, ktoré ich naučili skákať do vody, stojku alebo vynikajúci kotrmelec vzad. Náš seriál na budúci týždeň bude z Centra pomoci človeku v Piešťanoch.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: ďalší deň na stratu.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Pred chvíľou sme počuli o radosnom skákaní, robení kotrmelcov, stojok, skrátka o tak potrebnom pohybe. Už veľa radosti nie len z víkendového pohybu, ale aj množstvo iných zážitkov vám želajú Michal Nefe a Miro Čiev.
1: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ.

0: vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Extrémne sucho a vysoké teploty spôsobujú problémy ovocinárom aj včelárom. V obci Nižný Čaj na východe Slovenska vyschli studne. Nemocnica v Revúcej otvorila nové oddelenie pre dlhodobo chorých. Poslúži 40 000 obyvateľom regiónu. Reštaurátori zistili, že oltárny obraz horných obdokoviec namaľoval taliansky renesančný umelec, ktorý zdobil Sixtínsku kaponku. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Extrémne sucho a vysoké teploty spôsobujú problémy aj ovocinárom na juhu Slovenska. Napriek pravidelnému zavlažovaniu stromy trpia nedostatkom vody a následky už vidieť aj na úrode.
2: Vo dvoroch nad Žitavou začali so zberom zimných jablk približne o mesiac skôr ako zvyčajne. Mladé stromy pre horúčavy a nedostatok vody usychajú. Ovocinári ich preto predčasným zberom odľahčujú a snažia sa ich zachrániť, hovorí Emil Schulz.
3: Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak pri v týchto veľkých horúčavách a nedostatku vlahy by nám odišli.
2: Stromy pritom zavlažujú každý deň. Ovocinár hovorí, že v lokalite už 3 mesiace poriadne nepršalo a krátke prehánky výraznejšie nepomáhajú. Opäť Emil Schulz.
3: My máme deficit vlahy od 200 do 250 mm, čo je za mojej 25-ročnej profesnej kariéry nepredstaviteľné.
2: Podobné problémy majú aj v nedalekých Dulovciach. Ovocinár Dušan Sabo hovorí, že nedostatok vody sa tam prejavuje najmä na slivkách a broskyniach.
4: Listy sú uvarené úplne suché, kalibre sú menšie, ovocie má menej šťavy. Naozaj, že je to len také udržiavanie stromov pri živote. Neprosperujú dobre a na tých vysokých horúčavách sa aj tak varia listy a všetko živé trpí.
2: Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory môže súčasné sucho ovplyvniť aj budúcu sezónu. Práve teraz sa totiž na stromoch zakladajú kvetné púčiky, z ktorých sa vytvorí budúcoročná úroda. Hovorkyňa Jana Holéciová.
5: Pokiaľ tieto stresové faktory, ktoré dnes máme, budú negatívne naďalej vplývať na kondíciu stromu, tak nebudú jablone len zhadzovať ovocie, teda konkrétne jablčka, ale nejakým spôsobom negatívnejšie to pocítime aj v budúcom roku na úrode.
2: Ovocinári zároveň apelujú na zákazníkov, aby pri nákupe ovocia uprednostnili miestnych pestovateľov. Tvrdia, že práve tento rok ich podporu potrebujú výraznejšie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Neľahký rok pre horúčavy a nedostatok zrážok prežívajú aj včelári. Včely majú málo pastvy, ktorá navyše tento rok na mnohých miestach aj uschla. Na niektorých miestach sú znášky priemerné či dokonca podpriemerné. Včelám chýbajú zásoby a mnohí včelári už začali aj s krmením včiel.
6: O 50 včelstiev sa na Nitrianskom zobore stará dlhoročný včelár Rudolf Kotrus. Sezóna znášky je podľa neho už na konci.
7: Tento rok je možno polovičná znáška medu oproti predošlým rokom. V tejto lokalite nie je žiadna slnečnica. Smerom na priemyselný park, kde mám včelstva, tam si niečo dokázali z nej priniesť, ale zostane im to na krmenie na zimu.
6: Zásoby sú však slabé, preto včely treba dokrmovať. Cukrový roztok im včelár dáva aspoň raz do týždňa. Spotreba je podstatne vyššia ako po iné roky.
7: Už sa skrmilo cez 600 kilogramov cukru. Je to výrazne viacej. Za minulý rok som minul na celkové zakrmenie možno do 700 kilogramov. Ešte 400-500 kg tam bude musieť ísť.
6: S krmením začali aj ďalší včelári, Milan Kľaga z Haliča pri Lučenci.
8: Agáč vytočili a trošku kvetového medu v jeseň, tak už teraz len chovať treba. Nemajú čo nosiť, nemajú zásoby, musia sa za to prikrmovať, aby matka neprestala klásť.
6: Marek Urban, včelár z Nitry, dodáva.
9: Táto sezóna prebehla extrémne rýchlo, všetko veľmi rýchlo začalo kvitnúť a veľmi rýchlo odkvitlo. Musíme začať krmiť o poznanie skôr.
6: Obavy aj u včelárov vyvstávajú z nadchádzajúcej zimy. Rudolf Kotrus.
7: Od júla zhruba do začiatku septembra sa vyvíjajú v úloh tzv. Dlhoveké zimné včely. Pokiaľ tá generácia nebude kvalitne dostatočne vyživená, tie včely nám nemusia prezimovať.
6: Marek Urban hovorí, že to, ako včelstvo zimu zvládne, ovplyvnia aj tie.

0: Každý deň musíme napiť, lebo my tiež sme piati a do vody treba.
1: Každý deň jednu fúru. Mám 73 rokov a za tých, ten čas som nič sa prešiel zatiaľ, lebo už teraz 2 mesiace neperší.
0: Je v studni málo vody, da nie ani taká čistá, bo nie je vhodná na pitie.
2: Starostka Nižného Čaja Monika Obšitošová dodáva.
3: Nemajú s čím variť, s čím splachnúť, osprchovať sa. Prvýkrát sa stalo, že je mimoriadna situácia vyhlásená kvôli suchu.
2: Obyvatelia sú plne závislí od studní. V obci nemajú verejný vodovod ani kanalizáciu. Pokračuje prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
4: Po viacerých obciach nášho okresu nie sú vybudované verejné vodovody. A keďže máme výrazné sucho a nedostatok podzemných vôd, tak tie studne vysychajú a nastáva problém aj v iných obciach.
2: Okresný úrad chce urýchlenie spolu s vodárňami povoliť novú vetvu potrubia. Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
5: Vydanie rozhodnutia predpokladáme do konca roka 2026. Následne Východoslovenská vodárenská spoločnosť pristúpi ku krokom spojeným s výberom dodávateľa a realizáciou stavby.
2: Najprv si však obce musia vypracovať projekt. Opäť Monika Obšitošová.
3: Je to dlhotrvajúci proces, ktorý stojí neskutočne veľa peňazí. A my sme malinká obec, ktorá má do 300 obyvateľov.
2: Pokiaľ sa im nepodarí získať externé zdroje alebo pomoc kompetentných, projekt si sami nebudú môcť dovoliť. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pitnou vodou pritom hlási aj susedná obec Vyšný Čaj. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Žurnál.
7: Namiesto náročnej domácej liečby a záťaže pre rodinu, starostlivosť v moderných priestoroch pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Dlhodobo chorí v Revúckom okrese budú mať nových 70 špeciálnych lôžok v tamojšej nemocnici.
8: Prvých 28 lôžok nemocnica odovzdala už dnes. Zvyšných 42 pribudne v októbri. Využívať ich môžu všetci pacienti bez ohľadu na vek, hovorí Žanet Hrbálová, riaditeľka nemocnice s poliklinikou Revúca.
9: Niekto to berie, že je to pre starých ľudí. Nie je to pravda. Je to na rekonvalescenciu po rôznych operáciách, po úrazoch, kde sú chronické ochorenia.
8: Obyvatelia mesta a regiónu novinku vítajú.
10: Je to obrovský prínos pre našich pacientov, pre našich Revúčanov a okolie.
11: Teším sa, že sa tu niečo robí, že tu nejaké peniaze prišli.
8: Revúcka nemocnica je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška dôležitá pre 38 tisíc obyvateľov regiónu. Menšie nemocnice by sa podľa neho mali orientovať najmä na následnú zdravotnú starostlivosť.
12: Pacient, ak má napríklad akutnú cievnú príhodu alebo takéto typy ochorenia, musí mať priestor na to, aby dostal ešte dodatočnú starostlivosť. Toto je systémový problém, systémová výzva.
8: Investície do Revúckej nemocnice za posledné obdobie presiahnu 7 miliónov eur. Reaguje primátor Revúcej Julius Buchta.
13: Konečne sa prelomili tie lady, že tu prišla taká veľká investícia a ja pevne verím, že nie je posledná.
8: Otvorením nového oddelenia pre dlhodobo chorých sa plány Revúckej nemocnice nekončia. Ďalším krokom má byť spustenie plnohodnotného urgentu. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
7: Hlohovec pokračuje v budovaní cyklotrás v meste. Jednou z nich je aj obojsmerný cyklopruh, ktorý vznikol ako súčasť zrekonštruovanej Bernolákovej ulice. Niektorí poslanci však poukazujú na to, že komunikácia má aj po kolaudácii viacero závažných nedostatkov a sporná je aj cena za jej zhotovenie.
14: Rekonštrukcia cesty s cyklopruhom stála vyše 700 tisíc eur, pričom mesto získalo na investíciu asi polovicu z externých zdrojov a zvyšok hradilo z vlastného rozpočtu. Vysúťaženú cenu stavebných prác a ich kvalitu kritizuje poslanec Patrik Voltmann.
15: Pre mňa je to zlodejina, pretože Bernolákova ulica sa dala spraviť za 340 tisíc eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž. Ten, ktorý bol vylúčený zo súťaže, ktorý by pravdepodobne mal najnižšiu cenu, to na konci dňa robil, takže už len to dáva logiku, že cena je predražená, keď to niekto robí so dodávky.
14: To, že vo verejnom obstarávaní uspela drahšia ponuka, ešte neznamená, že práce sú aj kvalitnejšie, hovorí poslanec Juraj Šiška.
16: Je to nešťastie a pre tých obyvateľov veľmi veľké sklamanie. Už len dúfať, že neprídu veľké dažde, lebo tie púste sú ďaleko od obrubníkov. Sice dá sa to takto spraviť, ale musí to byť s tým asfaltom nadstavené, aby tá voda tam stekala, čo v tomto prípade nie je.
14: Podľa primátora Ivana Baranoviča sú názory na rôzne.
17: Čo sa týka kvality, niektorí ľudia sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
14: V rámci rekonštrukcie cesty padli za obeď aj zdravé urastené stromy, hoci pôvodne ich mali len orezať. Poslanec Šiška tvrdí, že bude problém zasadiť tam nové.
16: Korene tam nechali. Na tie sme ich upozorňovali, že dajme to von, ale nepočúvali nás. Teraz som zvedavý, čo tam

0: vysadia, lebo to, čo nám predstavili, tým ľudia nesúhlasia. Tam ide o to, aby ste mali strom, ktorý vás zachladí, ktorý tú klímu tam spraví.
1: Mesto sa bude situáciou zaoberať, uisťuje vedúci výstavby Hlohovskej radnice Ľuboš Hloška.
2: Súčasťou zmluvy bola výšková úprava pusto tak, aby bolo zachované odvodnenie, čiže síce je po ukončení stavby, ale stále máme 60 mesiacov na uplatnenie reklamácia.
1: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
3: Oltárny obraz z Horných Obdokoviec v okrese Topolčany namaľoval umelec, ktorý s Michelangelom zdobil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne. Dnes je v rukách reštaurátorov a ešte tento rok ho vystavia na Nitrianskom hrade. Expertíza ukázala, že toto umelecké dielo je na Slovensku jedinečné.
4: Autora obrazu z kaplnky Kaštieľa v Horných Obdokovciach odborníci našli medzi florenskými umelcami 16. storočia. Riaditeľ odboru konzervačnej vedy pamiatkového úradu v Bratislave Patrik Farkáš spresňuje, že dielo možno zaradiť k tzv. Majstrovi oplakávania zo Skandiči.
5: S veľmi veľkou pravdepodobnosťou ide o Aristotila da Sangallo, ktorý je členom toskánskej rodiny architektov. Začal inklinovať skôr Michelangelovej tvorbe a bol účastný tak tiež v prvej vlne výtvarníkov, ktorí tvorili maliarskú časť Sixtínskej kaplnky.
4: Súdny znalec pre odbory umelecké diela a starožitnosti Martin Šugár pripomína, že obraz dala v 19. storočí vložiť do oltára majiteľka kaštieľa barónka Augusta von Stummer s továrnikov.
6: Dominantnou je postava panny Márie, ktorá vo svojom lone drží malého Ježiška, ku ktorému sa nakláňa svätý Ján Krstiteľ. Najbližšie príklady, ktoré priamo súvisia s týmto dielom, nachádzame v Septimvezity múzeum v Budapešti, v Altepinakotek v Mníchove. Môžeme pokračovať ďalej do Florencie, Ríma.
4: Súčasťou diela je od 19. storočia aj rám. Spolu s obrazom sú národnou kultúrnou pamiatkou. Opäť pokračuje pamiatkár Patrik Farkáš.
5: Obraz bol poškodený jednak vplyvom drevokázneho hmyzu, taktiež sa na ňom vyskytovala pleseň a existovali aj reštaurátorské zásahy z 19. a z 20. storočia.
4: V najbližších týždňoch ho pamiatkári odovzdajú Nitrianskému biskupstvu, pokračuje riaditeľka diecézneho múzea Veronika Pleštinská.
7: Plán je tento obnovený obraz spolu s rámom vystaviť v diecéznom múzeu. Chceli by sme tak vykonať do konca tohto roka. Riešime najmä teplotu, nasvietenie, vlhkostné podmienky, dôkladné zabezpečenie tohto obrazu.
4: Biskupstvo počíta s tým, že ho príležitostne vystaví aj v Horných Obdokovciach. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
8: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
3: Francúzska hra Petang získava čoraz väčší počet fanúšikov, najmä medzi seniormi. Je náročná nielen na zázemie, ale aj na kondíciu. Aktívni dôchodcovia z obce Vyhne pri Žiari nad Hronom sa preto rozhodli, že si vybudujú vlastné ihrisko a vytvoria aj súťažný tím.
9: Do obľúbenej hry Francúzov ich postrčil Jan Hlaváč, predseda Banskobystrickej krajskej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska, a to na bowlingovom turnaji v Hokovciach. Pokračuje predsednička jednoty dôchodcov vo Vyhniach Marta Šnírerová.
10: Máme 108 členov, čo je druhá najväčšia organizácia v okrese. Väčšinou ľudia nie sú zapojení v športových aktivitách, takýto starší. A petang nie je náročný na nejakú fyzickú kondíciu.
9: Aktívni seniori sa spojili a pustili sa do úpravy bývalého volejbalového ihriska, ktoré im dala k dispozícii obec. Starostka obce Vyhne Martina Kmeťová.
11: Chceli sme, aby sme im ešte vo väčšej miere aj pri tomto petangovom ihrisku pomohli ako obec. Nie, proste oni si vo svojej režii všetko zorganizovali, všetko zrealizovali a naozaj od nás žiadali minimálnu pomoc.
9: Vo Vyhniach si petang obľúbili nielen seniori, ale aj mladšie ročníky.
12: Ja som to skúšal a stavky mi to naučila petang.
9: Čo sa ti na to najviac páči?
12: Že vyhrávame a niekedy sa aj učíme prehrávať.
13: Človek nesedí doma na zadku, ale že je aj so svojimi rovesníkmi. Tak to trošku pozbudí človeka, že aj niečo nové objavil, hej, ako je petang. A zatiahla som to do toho deti a dokonca aj vnúčata, keď som tu mala. A bol to krásny deň.
9: Vyhne sú známe svojimi termálnymi prameňmi, no aj petangové ihrisko vzniklo pri vzácnom travertíne Mamut. Jozef Šugár, organizátor petangového ihriska.
14: My sme hrdí na tento priestor, lebo volá, kedy sme tu robili volejbalový turnaj pre mládež. To bol jediný volejbalový turnaj na Slovensku na Antuke. Tak sme sa rozhodli toto petankové ihrisko spraviť, aby sme to oživili, a máme tu prameň, ktorý je zhodný s Karlovárskou vodou alebo Lúčky.
9: Zvihni Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
3: Bazilišok, bájna bytosť telom jašterice a kohútimi krídlami sa stal hlavnou postavou novej prehliadky Bojnického zámku, určenej deťom do 10 rokov. Mali návštevníci pomáhajú Baziliškovi roztopiť jeho kamenné srdce. Zároveň spoznávajú zákutia zámku a učia sa všímať si symboly.
15: Som to ja, Bojnický Bazilišok. Ľudia o mne hovoria, že som čisté zlo, ale pravda je taká, že už ma nebaví byť stále len za zlého.
16: Bazilišok nie je na Bojnickom zámku náhodným hrdinom. Jeho podobu možno nájsť aj priamo vo výzdobe hradu, doplňa historička a riaditeľka zámku Slavomíra Lenhartová.
17: Sú tu veľmi krásne umelecké kovania, v ktorých sme našli bajné zvieratko, ktoré sa podobá na draka. Je to bazilišok. Takisto sú tu krásne kamenárske výrobky, ako je sarkofág. Na tom sa tiež nachádza bazilišok.
16: Jeho korenie siahajú do antiky. V stredovekej symbolike predstavoval zlo. V novej prehliadke však dostáva šancu zmeniť sa. Autor prehliadky Peter Kravec hovorí, že rozprávkový príbeh vedie deti k hodnotovým otázkam.
18: Tá prehliadka je trošku taká rebelskejšia. Hudba hrá na hlas, pesnička titulná je roková. Prechádza cez tie rôzne etické výzvy, ale to je veľmi zaujímavé, že tam som použil naozaj svoju inšpiráciu, jednak ako človek, že každý človek by sa mal chcieť stať lepším.
16: Malí návštevníci nie sú iba divákmi. Dostávajú úlohy, rozhodujú sa a Baziliškovi radia, čo robí dobre a čo by mal zmeniť. Pokračuje 8-ročná návštevníčka Linda.
12: Bazilíček mal také prekliaté srdce, že bol zlý, tak sme ho museli roztopiť, aby nebol zlý.
16: A ako ste roztopili Baziliškovo srdce?
12: Držali kameň v ruke a potom sme ho zahriali a už bol dobrý.
16: Z obávanej mytologickej bytosti sa tak napokon nestáva porazené monštrum, ale niekto, kto dostal šancu byť lepší. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
3: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré zasiahli pobrežie Jadranu v oblasti chorvátskeho mesta Omiš, premiér Chorvátska Andrej Plenković informoval, že majú situáciu pod kontrolou. Slovenský premiér Robert Fico s premiérom Chorvátska telefonoval a ponúkol pomoc. Vzhľadom na obrovský počet slovenských dovolenkárov v Chorvátsku, premiér Fico hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou. Doteraz kontaktovalo naše veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum na ministerstve zahraničných vecí 30 slovenských turistov. Naše úrady zatiaľ nevidujú žiadnych zranených Slovákov, nemožno však vylúčiť poškodenie majetku našich občanov. Pokračuje hovorkyňa nášho rezortu zahraničných vecí Natália Pitoňáková.
19: Prostredníctvom zastupiteľského úradu sme zároveň v kontakte s príslušnými miestnymi úradmi a políciou, ako aj s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Splite. Občanom Slovenskej republiky je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogiru priamo do Splitu.
3: Z okolia Omišu a priamo z tohto mesta evakuovali v noci na dnes asi 1000 turistov z rôznych krajín. Často ostali bez dokladov. 36 ľudí je zranených, 7 hospitalizovaní majú byť v kritickom stave. Požiare v oblasti Omiša stále hasia, materiálne škody sú obrovské. Rusko odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová uviedla, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kievu vraj len poskytli čas na oddych. Tisíce príslušníkov španielských a marockých síl posilnili hranice španielskej africkej exklávy Ceuta. Posily dorazili v predvečer údajne ďalšieho hromadného prieniku ľudí do Ceuty, na ktorý vyzývali príspevky na sociálnych sieťach. Do Ceuty preniklo z Maroka koncom júla 80 000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa však vrátila späť do Maroka. Dovolenka by mala byť obdobím oddychu, no pre psychiku a vzťahy býva častokrát aj náročnou skúškou. Viac spoločného času s rodinou či partnerom môže spôsobiť napätie a konflikty. O tom, ako pôsobí čas dovolenky na naše psychické zdravie, sa redaktorka Alica Matisová porozprávala s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
17: Už vôbec téma dovolenky, tej zmeny prostredia, zmeny určitých rituálov a návykov rodiny vytvára taký tlak na to, že máme svoje také predstavy a fantázie, aby to bolo dokonalé, to sa väčšinou nedieje a dovolenka sa stane zdrojom stresu a napätia, čo určite nie je užitočné.
20: Ako by to malo byť správne, aby sa z dovolenky nestal ten nepríjemný zážitok?
17: Tam je dôležité si tak nejak premyslieť, čo ja vlastne od tej dovolenky chcem. Ak majú deti plniť moje očakávania a prejsť 10 múzeí a ako navštíviť neviem, aké galérie, tak je to môj plán a deti možno chcú stávať akože hrať z piesku. Len ten trávený čas je užitočný, že nepotrebujeme zažiť všetky zážitky, ale niekedy je dobre sedieť na deke a rozprávať sa.
20: Čoraz viac ľudí po návrate práve z dovolenky aj s nástupom do práce sú nešťastní. Prečo to tak je?
17: Možno taký podovolenkový syndrom. 7-14 dní nám nestačí. Možno my začneme regulovať napätie niekde okolo 10. dňa. A keď sa vlastne práve vtedy už vraciame domov a nabehneme úplne rovnakého tempa, ešte nedostatočne oddychnutý a sme vo veľkej takej konfrontácii s tým, že wow, aké to bolo už dobré a aké je to tu zase na nič. Čiže sme v takej vlastnej pasi toho očakávania, že aký prídeme zrelaxovaní, ako nám všetko pôjde od ruky, ale vrátime sa vlastne len do svojho bežného života, ktorý, keď ostal nevyriešený pred dovolenkou, predpokladám, že nás rovnaký čaká aj po. Tam je taký ten mechanizmus, že môžeme ustrnúť v takom ako keby premýšľaní a hľadaní viníka a prečo je to tak a prečo ja nemôžem a iní môžu. A možno si nevšimneme, že ďalšie dni sú pekné a ako regulovať možno ten svoj denný režim tak čo najužitočnejšie skrz pohyb, spánok a kontakty s inými ľuďmi.
20: Ako tomu predísť? Čo by sme mali aj počas dovolenky už robiť a zároveň aj potom návrate, aby sme sa vyhli takýmto problémom?
17: Vrátiť sa do takej svojej dobrej rutiny, že ak sme predtým pili ráno čaj, tak ho ďalej píme. Že naozaj sa trošku upokojiť a čo je pre mňa užitočné, spomaliť, možno si s takou radosťou pozrieť fotky, zazdieľať to pár priateľom, ale vydržať v takej pokojnej radosti, že aby nás to nehnalo a čo ďalej, a kedy zase, a kedy si oddychnem, že učiť sa oddychovať takej každodennosti.
21: Šport.
3: Naša ženská štafeta na 4x400 metrov obsadila na majstrovstvách Európy v Birminghame 9. miesto, 1/10 od finálovej osmičky. Slovenky v zložení Korbová, Zapletalová, Gajanová, Ledecká zabehli národný rekord 3 minúty 27,2 sekundy. Majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová bola najrýchlejšou bežkyňou spomedzi všetkých štartujúcich.
22: Ja som spokojná aj so štafetou, že som mohla bežať s babami, mňa to vždy baví, keď spolu bežíme, je to taká tým práca a je to taká väčšia radosť aj uvoľnenie a proste super, keď môžem byť za 4 spolu.
21: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, lokálne najmä na juhozápade 19 až 14 stupňov, denná teplota 27 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
21: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
21: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 17 hodín 23 minút.
21: Zelená vlna.
23: Nehoda pri Novákoch a kolóna na výjazde z hlavného mesta. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Novák do Horných Vesteníc havaroval kamión, premávka sa spomaľuje. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu stratíte 50 minút. V Bratislave sa na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch zdržíte 10 minút. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 10 minút a na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Na ceste číslo 75 pri Galante pred kruhovým objazdom smerom zo Sládkovičova stojí pokazený kamión, premávku odkláňa polícia. Po ceste druhej triedy z Jablonice do Cerovej ste videli bežať dvoch psov, naposledy ste ich videli pri železničnej stanici, dávajte pozor. Na záver pripomínam, že plánovaná uzávera tunela Sitina tento víkend nebude. Tunel ostáva prejazdný v oboch smeroch bez obmedzenia. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
6: Rádio Regina.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášove prázdniny. Táto príhoda je o výlete na Výchrovú skalu. Včera po večeri nás pán Koleno, vedúci letného tábora, kam ma poslali ocko s mamou, a bol to skvelý nápad, zhromaždil a oznámil.
1: Zajtra si urobíme výlet na Výchrovú skalu. Pešo cez les s plecniakmi, ako praví chlapi. Je to fantastická túra, budete mať vzrušujúci zážitok.
0: Potom nám pán Koleno povedal, že vyrazíme skoro ráno a pán hospodár Zajko nám pred odchodom rozdá proviant. Všetci sme trikrát zvolali: hip, hip, hurá! A nadšene sme išli spať. Ráno o 6:00 nás prišiel do zrubu zobudiť náš vedúci, ale dalo mu to dosť práce.
2: Obujte si pevné topánky a vezmite si svetre, povedal.
0: A nezabudnite si chlebníky na proviant a volejbalovú loptu.
3: Pán vedúci,
0: hlásil sa Albert. Môžem si vziať aj fotoaparát?
1: Pravda, že Albert, povedal vedúci.
0: Na Výchrovej skale nám urobíš spoločnú fotografiu. Budeme mať peknú pamiatku.
3: Hej, chalani,
0: vykrikoval celý uveličený Albert.
3: Počuli ste? Budem vás fotiť.
4: Prestaň sa naparovať,
0: osopil sa na ňoho Krišpín.
4: Kašlem na teba aj na tvoj foťák. Tebe sa ani fotiť nedám.
3: Pohnem sa ti.
4: To hovoríš preto, lebo mi závidíš,
0: povedal mu Albert.
4: Závidíš, lebo ty fotoaparát nemáš.
3: Jaže nemám fotoaparát,
0: zaškril sa Krišpín.
3: Dovoľ, aby som sa zasmial. Doma mám 100-krát lepší foťák ako ty. To ty sa naparuješ, si klamár a ešte aj chumaj,
0: zvolal Albert a začala sa bitka, ale hneď sa aj skončila, lebo vedúci povedal, že keď neprestanú blbnúť, na žiadnu Výchrovú skalu nepôjdu. Potom nám kázal, aby sme sa ponáhľali, lebo prídeme neskoro na nástup. Výdatne sme sa naraňajkovali a šli sme sa zoradiť pred kuchyňu, kde pán Zajko rozdával balíčky s jedlom a pomaranče. Trvalo to dosť dlho a pán Zajko už začínal byť nervózny.
5: Najmä keď Celestín nazrel medzi svoje chleby a zahlásil:
6: Sým, mám tam tučné.
5: Tak zješ tučné,
0: odvetil pán Zajko.
6: Mama mi doma nikdy nedáva tučné,
0: oznamoval Celestín.
6: A ja tučné ani neľúbim.
5: Tak to tučné nejedz, povedal pán Zajko.
6: Ale predtým ste vraveli, že ho mám zjesť,
0: fňukal Celestín.
6: To je nespravodlivé, ja chcem ísť domov k ockovi a máme.
0: A rozplakal sa. V zápäti sa to však vyriešilo, lebo Robert už medzi tým svoje tučné zjedol a vymenil si s Celestínom balíček. Vyrazili sme z tábora. Na čele kráčal pán Koleno a my aj s vedúcim za ním, zoradený podľa oddielov. Bolo to ako na prehliadke. Kázali nám spievať a my sme spievali poriadne nahlas, lebo sme boli na seba pyšní. Len škoda, že tak skoro ráno ešte nikto nebol hore, aby sa na nás mohol pozerať. Najmä keď sme prechádzali popred hotely, kde dovolenkovalo toľko ľudí. No predsa sa len jedno okno otvorilo, vyklonil sa z neho nejaký pán a kričal:
7: Čo ste sa zbláznili? Vyrevovať o takomto čase?
0: Na to sa otvorilo iné okno a iný pán zakričal:
8: A vy, pán Dukát, čo zjapete ako zmyslov zbavený? Nestačí vám, že musíme celé dni počúvať vaše ratolesti?
7: Vy sa tu nerozkrikujte, pán Mydlík, len preto, že máte priplatené večere,
0: kričal ten prvý pán. Potom sa otvorilo ďalšie okno a ďalší pán tiež niečo kričal, ale nerozumeli sme čo, lebo sme už boli ďaleko a stále sme nahlas spievali. Potom sme zišli z cesty a mali sme

0: A zver.
1: Počuj, sopliak, tíšil ho náš vedúci. Už si fakt otravný, pozri sa na svojich kamarátov.
0: Aj oni sa boja.
1: Na to sa rozplakal ďalší chalan a tvrdil, že aj on sa bojí. A potom sa pustili do revu ešte traja alebo štyria, ale tí podľa mňa iba šaškovali.
0: Vtedy pribehol pán Koleno a kázal nám, aby sme sa zhromaždili okolo neho,
1: čo bolo dosť zložité, lebo všade husto stáli stromy.
0: A potom nám vysvetľoval rôzne spôsoby, ako praví chlapi dokážu určiť správny smer. Predovšetkým na to máme kompas, ďalej slnko, hviezdy a potom mach na stromoch a napokon tu bol minulý rok, takže pozná cestu.
1: Takže dosť zbytočných rečí a bez otáľania vpred.
0: Celkom bez otáľania sme vyraziť nemohli, lebo sme museli čakať kamošov, ktorí sa trošku roztratili po lese. Dvaja sa hrali na skrývačku, jedného sme našli hneď, no druhý bol vytrvalý. Museli sme rátať dosť to, aby láskavo vyliezol zo skrýše za jedným pňom. Ďalší chalan sa vydal hľadať huby, traja hrali volejbal a Robert nevedel zísť zo stromu. Vyliezol naň, aby zistil, či na ňom rastú čerešne. Keď sme už konečne boli všetci a mohli sme pokračovať v pochode, zajačal Albert.
2: Musíme sa vrátiť do tábora, zabudol som tam fotoaparát.
0: Krišpín sa mu rehotal a tak sa pustili do bitky, ale okamžite prestali, keď oddielový vedúci zreval.
3: Prestaňte, lebo vás zderiem.
0: Dosť nás to prekvapilo. Takého nazúreného sme ho videli prvý raz. Išli sme veľmi, veľmi dlho po lese. Už sme začínali byť unavení a nakoniec sme sa zastavili. Pán Koleno si poškrabal hlavu a potom k sebe zvolal oddielových vedúcich. Všetci rozhadzovali rukami a ukazovali na rôzne strany. Začul som, ako pán Koleno hovorí.
1: To je čudné. Od minulého roka museli vyrúbať nejaké stromy, lebo to tu vôbec nepoznávam.
0: Napokon si naslinil prst. Zdvihol ho do vzduchu, pustil sa kráčať jedným smerom a my za ním. Zvláštne, že o takomto spôsobe určovania smeru nám predtým nehovoril. Po hrozne dlhom pochode sme sa konečne dostali von z lesa a znova sme prechádzali cez lúku. Kravy tam už neboli, asi preto, že začalo pršať. Utekali sme až k ceste a tam sme sa skryli do nejakej šopy, kde sme jedli chleby s balíčkou, spievali sme a výborne sme sa zabávali. Keď prestalo pršať, bolo už dosť neskoro a vrátili sme sa do tábora. No a pán Koleno nám povedal, že skutočný muž sa nikdy nevzdáva a že zajtra alebo pozajtra pôjdeme na Výchrovú skalu znova autobusom.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Šumnej pidvečer, milé sluchačko i sluchači, je piatnica 14. augusta, 18 hodiny 15 minút a to čas kolívkinci dalšoho robočoho tržňa vám prinošame aktuálne vysti z Priaševského regionu. Pohoda i dnes bola soňačná, viru, že ste prežili deň v pohodí a tak i teper môže išti takde v cholodku sobi kus odpočinte, ci už pri cholodni vodi, ci môže ledovým čaju a my veríme, že interesné budú pro vás i naše dnešní rusinské radionoviny, u ktorých budeme besedovať na také témy. Zavedeme vás na 36. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry, ktorý sa odbyl čerez víkend celý v Šnými Rošiu. Besedovati budeme o rusinskom palomnickom mesti Šašova pri Bardejovi, kde v čase víkendu sa odbude archieparchiálne odpustové siato. Nebude chybiť i športová rubrika od našeho spolupracovníka Mariana Jana Pribulu. Prerechtovaná jej duchovná dumka a informácia, ako pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné sluchanie vám žičať od technika Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košeckého rádia Pátria. V Ľadkova turní na Dukli v blízkosti slovacko-poľskej hranice je po ďalšej rekonstrukcii v minov trafostanici. Pro verejní je znova odkrytá od 4. augusta. V Ľadkova turnia sa nachodiť v prostorách Dukľanského prevalu, z ktorej navštevníci môžu vidieť široký prostor slovenskoj a poľskoj teritorii, ktorý bol místom diania v časi Karpatsko-Dukľanskoj operácii. Turňa je sprístupnená pro verejní šťastí sezón od maja až do oktobra, vyvtorok až nedeľu od 9. do 17. hodiny, kde posledný vstup je 5 hodiny pred 17. hodinou. Budinok selského riadu v Kečkivciach zdobiť hodinky, ktoré sú zakompované do erbu sela Kečkivci. Hodinky si automatično synchrozunujú vratení zmin litnoho a zimného času, kde každú hodinu v časi dňa odbývajú. Výjimkou je pivnič, kde odbijú i v nočním režimi. V časi večera hodiny dopovňať osvetlenia, što osvetliť i erb sela Kečkivci. V mesti Svidník pribylo 6 lokalit i s 10 prístupnými nabíjacími staniciami, kde môžu šofere elektromobíliu nabití svoje auto v blízkosti svojho pobývania. Stanici sú umiestnené hlavne pri obytných domoch a sídlišťach, že by boli što najdostupnejšie pro žiteľov, ktorí nemajú možlivosť nabíjania u vlastní garaži. V časi víkendu 15. a 16. augusta sa na najstarším palomnickom mesti Sašova v Bardejovskom okrese odbude archieparchiálne odpustové siato z náhody siata uspenia zasnutia pre Sviatej Bohorodici. Archierejskú službu Božu v nedeľu odpív 11. hodiny i s korunováciou čudotvornej ikony odslúžiť vladyka Jona, priešovskej grekokatolickej archiepiskop i mitropolita. A my poďme na peršu tému. U nedeľu 9. augusta sa v seli Vršní Miroši v okresi Svidník odbyl už 36. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry. Festivalu žičila dobrá pohoda a tot priťahnul tak stovka navštívníkov z celej okolici. Vecej o tohoričným festivali pobysidovala na mikrofón Ladislava Jasika, starostka sela Vršní Miroši Jana Stešková.
1: Je to tradícia, ktorá je už 36 rokov od roku 1990. Toho roku jem rada, že hlavne nám utrimalo počasie. Ďalej jem rada, že sme mohli privítať vzácneho hostia, ministra investícií, regionálneho rozvoju a informatizácii Slovenskej republiky, magistra Samuela Migáľa. Jem rada, že prišiel do Vršného Mirošova. Dúfam, že sa cítil Vršný Mirošovi dobrý, tak jak šahvarit, jak doma. Takisto jem rada, že prišiel hojný počet navštevníkov a nielen navštevníkov, ale aj Mirošovčanov, ktorú dúfam, že z dnešného festivalu si odnesli len šumnú spomienku.
2: Jaký festivalový program z tohto roku prihotovili?
1: Tak mali sme tu účinkujúcich z medzi Laborec, boli to Labírske Beťare, Labírsk Holos, skupina Boľanka, folklórny súbor Makovica, vystúpili Dity v rozvojových tímoch, tu od nás Vršňoho Mirošova, ľudová hudba Stana Baláža, ľudová hudba Mareka Žltáka a takisto aj vystúpili Svidnické hry Gonkáre a rodina Dančova. Takisto budem rada povila, že po skončeniu našho programu. Pred hlavným vystupujúcim ľudová hudba Stana Baláža sme mali aj bohatú tombolu, kde hlavnou cenou bol televízor.
2: Vy ste tak samo na začiatku festivalu ocenili pána Ivana Čižmara, známoho svinického etnografa i folkloristu, ktorý je tiež poviazaný so selom Vršní Mirošov.
1: Pán Čižmar sa dožil v júni tohto roku krásneho jubilea a to je 90 rokov. Pán Čižmar dlho roku pôsobil a pracoval u nás v Mirošovi, venoval sa i mužský spevácky skupini, i ženský spevácky skupini a je takisto veľmi rada, že prijal moje pozvanie a prišiel do Mirošova vystúpiť.
2: Choď pán Ivan Čižmar toho roku oslavil už 90 rokov, vse je duže aktívny i na rusínskej muzičnej scéne a už dakýľko roky vede chlopskú spevácku grupu Svidnické hligonkáre, s ktorýma vystúpili na festivali u Vršní Mirošovi.

0: No, po prvšem nečakal, zaskočili ňa so všetkým i značné ohodnočenia mojej roboty zo boku sela Mirošiv, Vyšší Mirošiv a takisto od ministra Migaliatom, to som nečakal, ale poviem vám tak, že po troch vystúpeniach v Poľsku, Ždini, Zindranovi i Olchivcoch nás potešilo, že po roku nás tu pozvali a môžeme porovnať, že už predsa len organizácia majú skúsenosti a naberajú na programy, má to tendenciu takoj kvality našho senského folkloru i romského, tak vysoko oceňujú organizáciu a potešilo, že jem tu išli. Jak sme zaspívali, tak sme zaspívali za povýšené slovo. Oceňujú fajnú robotu labirských peťarív, dobrý robľad, naozaj s figľom bavľať ľudia a tak na našich folklórnych festivaloch má byť.
1: Svojím vystúpením na festivali Vyšší Mirošovi potešili i pobavili návštevníky v labirské peťare, za ktorých by si duje Roland Kuba.

0: my sme tu už byli pred 2 rokmi asi a ba sa nám doby spívalo, my sme sa už tešili, lebo znali sme, do čoho ideme, lebo je tu furt, aj predtým bolo skvelé publikum, aj toho roku bolo krásne publikum a počasie vršlo, ľudí prišlo, čo si veci prijatí.
1: Jednom z najstarších folklórnych ansamblí na Slovensku je Makovica zo Svidnika, ktorá už 70 rokov reprezentuje svidnický región po celom svete. S jakým vystúpením zavítali na 36. ročník tradičnej ľudovej kultúry do sela Vršní Mirošov, nám približil korepetitor folklórneho ansamblu Makovica Matej Ragan.
2: Dnes do Mirošova sme prišli s tanečnou zložkou, hudobnou aj so spevackou zložkou. Spevacká zložka svoj pripravila rozhadelný písni aj písni z okolí Svidnika. Hudobná zložka sa predstavila aj so svojou solo hudbou, ktorá predstavila písni zo okresu Svidník a Srobkov. Aj tá, ktorá písňa sa tam nachádza, ktorá bola spomenutá aj na Makovickej struni v 90. rokoch. Potom tanec prišiel aj so s tancami hora, to je okolo Staroľubovňa a tak. A potom aj so svadbou, ktorá je zo etnologických nahrávok pána Dida Ivana Čižmara. Sa zove Dričanská svadba zo obce Dričnoj, to je okres Srobkov.
1: Bodku za tohoričným festivalom v seli Vršní Mirošov dalo vystúpenie jednej z najznámejších východoslovenských kapel, a to ľudovej hudby Stana Baláža z Raslavic.

0: Tak dnes to bola fantastická atmosféra, veľmi sme si to užili. Do týchto končín, rusínskych končín, či do Mirošova, alebo smerom na Svidník, hore dole od Bardejova, vlastne tu chodívame veľmi radi, napriek tomu, že my sa nepovažujeme nejako za Rusínov, by si dovati veľmi nevieme, vieme hutoric, ale po rusínsky plynule rozumieme, ale hlavne máme tu veľmi, veľmi veľa známych priateľov, úžasných ľudí, s ktorými sme pravidelne v kontakte, takže aj dnes to bolo vlastne o tom stretnutí a však to je to posolstvo folklóru, hudby, účinkovania, interpretácie, jednoducho musí to spájať, ak sa to podarilo. A dnes sa to myslím, že určite podarilo, takže čo dodať, nemám slov, krásny koncert, krásny zážitok pre nás všetkých.
1: Z Vyšného Mirošovacia presuneme do okresu Bardejov, do sela Sašova, kde sa nachodí najstaršie palomnické misce grekokatolíky v Priešivskej archieparchii. Tu z nahody sviata uspenia zasnutia presiatoj bohorodici sia čerez víkend 15. a 16. augusta odbude archieparchiálnej odpust. Sviatu liturgiu i s duchovenstvom bude slúžil Priešivský archiepiskop i mitropolita Jona. História píše, že stará cerkov stojala v seli už okolo roku 1700. V roci 1706 započala ikona Matery Božoj Ronity krvavé slozy. Plnomočný odpusk pro tot chrám udelil pápa už v roci 1779. Tradičné odpusty sa v novodobej histórii odbývajú od roku 1845. Časťou odpusty u Sašovi je i píše putovania z Bardejova. Palomníci tak navštívujú nelen cerkov, ale i mysný prameň, ktorý je ličivý na očné chvoroty. O histórii najstaršieho palomníckého misca Sašova už dalej besedujeme i starostom sela Josifom Vargovčíkom.
2: Sašova je ako neveľká obec v okrese Bardejov, ktorá vznikla v 14. storočí. Prvá písomná zmienka je od roku 1352. Uprostred tejto obce stojí murovaný chrám, ktorého základy už posvetil tedajší ortutovský farár Jan Zapotocký 1838 a 27. augusta 1845 chrám bol posvetený a zasvetený zosnutiu pre Svätej Bohorodičke. To fakticky je tento náš odpust. Že pre veľkú vzdialenosť starého chrámu od dediny, ktorý na najvyš chátral a veria sa rozhodli, že si postavia nový chrám na prístupnejšom mieste. Zajímavé na tom je, že nemali pozemok a o udelenie pozemku požiadali vlastníka pozemku, vtedajší zemepán Juraj Guntelfinger, a ten, aj keď mal dosť pozemkov, nebol ochotný predať potrebnú čas na výstavbu tohto chrámu. Ale v čase tohto negatívneho postoja vlastníka sa na mieste, kde stojí terajší murovaný chrám, niekoľkokrát zjavila ikona pre Svätej Bohorodičky, ktorá bola súčasťou ikonostatu dreveného chrámu. Udalo zjavenia milostivého razom pohľad majiteľa k pozemku k udeleniu súhlasu a na vybudovanie chrámu na jeho pozemku, ba čo viac, dal tento pozemok zadarmo, proste ho daroval pre veriacich.
1: Selo Sašova patriť ku najstaršomu grekokatolickomu palomnickomu mistu. Poďme ku tomu, pán starosta, čo sa pripisuje selu z tých duchovných podí. Jako sa odbývajú cena toto siato uspenia, zasnutia pre siatoj bohorodici i tu v seli Sašova.
2: V súvislosti so Sašovskou ikonou sa spomínajú mimoriadne vypočutie a uzdravenia. Fakticky tým pádom je to aj najstaršie marianské putnické miesto, chcem podotknúť, prešovskej archieparchie a možno aj v rámci Slovenska, by som povedal. Nie som si istý, ale prešovské určite.
1: I keď presnejšie údaje o veličiniu sa nezachovali, svedčí o tým apostolské breve pápa Pia VI, u ktorým sa píše o udeleniu plnomočného odpustku pro Šašivskú cerkov z 30. júna 1789 roku. Odtedy si odpustové siato za hojného čísla virujúcich u Sašovi odbývajúce po 10. augusti. Predĺžuje starosta sela Josif Vargovčík.
2: Chodia na vodu ku kaplnke, ktorá je tiež tu ako sa spája s určitou legendou, že jej voda je ako liečivá, pomáha liečiť ako očné choroby. Zajímavé na tej vode je, že ani v zime nezamrzla, koľvek mrazí boli, či už aj minus 27 a nikdy nezamrzla. Že ľudia musí tu zvykli chodiť aj zo širšieho okolia.
1: Palomníci sobí u Sašovi pripomianúť i 320. výročia od prvého slezenia čudotvornej ikony. Odpustové siato sa rozpočne sobotu pidvečur po 16. hodini, kde bude privítania palumníky i siačiňom vody v kaplici zasnutia pre siatoj bohorodici. O 17. hodini sa rozpočne veľká večúrňa s litijou a o 7. hodine sa rozpočne toržestvená siata liturgia i s posiačiňom kapličke Najsviatejšej Trojici. V nedeľu odpustové siato v Sašovi bude prodlžovalo od 8. hodine, kde o 11. hodine toržestvenú siatu službu Božu v cerkovno-slavianskom jazyku i s korunovaním čudotvornej ikony odslúžiť tak samo vladyka Jona, priešivskej archiepiskop a metropolita.

0: tak samo jeparchiálne odpustové sviatosia čerez tot víkend odbude i na Zemplinskej širavi u Klokočovi, kde sobotu od 19. hodiny sa odbude archierejská služba Boža i s vysviečením nového siaštenika. Nedeľu o 8. hodiny bude cerkovnoslavianská sviata liturgia a o 10. hodiny archierejská služba Boža, na ktorej hlavným propovedníkom bude Kiro Stojanov, jeparchiálny episkop z Macedónii. A jaké odnošenia matku palomnickomu mistu Klokočiu, emeritnej košeckej jeparcha Milan Chautur?
1: Treba povisti, že už od 10 rokov prichádzam do Klokočova, toda s rodičmi, ktorí považovali toto mesto za duže posviatné. Prichodilo tam po legalizácii grécko-katolíckej cerkvi v roku 1968 duže veľa ľudí. A k tomuto mestu mám osobný vzťah, pretože tam jem prvý raz cítil blízkosť Matery Božej, ktorá vstupovala do môjho života potom pri rozličných životných zastávkach v mojom životi. Klokočov pre mene zostal vse mestom zázračného stretnutia človeka s Materou, ktorú Isus nám dal z kresta. Istotne, je to na inšej úrovni, jak je to ľudské spoločenstvo, ale je to vse intenzívne stretnutia sa dieťaťa s mamou.
0: A my poďme i na športovú tému. Jak prochodil prvý prípravný zápas Priašiu proti Košičanom, to už vám približiť na spolupracovník Marian Juraj Pribula.
2: Hokejisti HC Prešov odštartovali 1. augusta letnú prípravu na novú sezónu, ktorá sa začne omýšať 15. septembra. Po úspešnej záchrane medzi elitou v minulej sezóne sa v Priešovi kompletne obmenil káder. Novým trénerom sa stal Kanadian Ryan Colville, ktorý posledné 3 roky robil asistenta trénera v Košicach. Priešovčané, alebo jak ich prozývajú priaznivci hokeja Koňare, tak veriať, že v novej sezóne sa im bude viacej darilo a že sa im spoločne podarí uhrať lepšie výsledky. V sredu odohrali v rámkach letňovej prípravy na domašňom ledi prvé prípravné stretnutia, kedy sa by zmierili sily s odvykom protivníkom HC Košice. Po veľkej obmene kadra v priešovskom mužstve tak bolo hlavným cieľom, že by sa hráči medzi sobou zohrali a zvykli sobi na sebe. Od úvodu sme mohli sledovať košickú prevahu a dominantnosť. Priašovčané sa pred bránku Košic dostávali len sporadicky a veľký problém im robila hlavne prechodová fáza čerez sredne pásmo. Vysoké tempo robilo hráčom Priašova od začiatku problém a tak prišlo aj prvé vyšmarenie, keď za seknutia dostal 2 minúty Denis Hudec. Košicám sa podarilo využiť prvú presilovku v stretnutiu, keď sa presadil 23-ročný ukrajinský hokejista Bohdan Panasenko, jaký je v Košicách od augusta na myšačnú skúšku. Druhú periódu začali lepšie Košičané, keď sa po 40 sekundách presadil Andrej Bireš. Postupnejšia Priašovčané dostávali do tempa a začali pôsobiť vecej vyrovnaným dojmom. Na druhej strane Košičané hrali od začiatku barz disciplinovaní a tak nedávali možnosť Priašovčanom sobi zahrať presilovú hru a vrnutý sa tak do stretnutia. V treťoj periódi sa hral prevažne vyrovnaný hokej, kde už boli nebezpečné aj domašní, ale kontaktný gól sa im nepodarilo streliť. Naopak Košici na samom koncu dali definitívnu bodku gólom do porožnej bránky, keď sa presadil útočník Patrik Rogoň. Priašov tak prohral proti Košicám na domácom ledi 0-3. Zápas hodnotil kanadský tréner Priašova Ryan Colville. Na začiatok sa mi veľmi nepáčil. Bol to prvý predsezónny zápas. Chlopci nehrali v zápasových situáciách. Dnes sme mali moločej týme, veľa mladíkov, ktorí potrebovali dostať herné skúsenosti a to ostatné nehrali od konca sezónu. Takže sobi dúfam, že to bolo mistami neuhladžené z oboch strán. Páčilo sa mi, jak sme sa postupne zlepšovali. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Veľa detailov, na ktorých musíme pracovať, ale pozbudilo mňa, že každú tretinu sme boli vecej konkurencie schopní a nakoniec to bol gól z presilovky, potom plané stridania a nakoniec gól do prázdnej bránky. Takže sme boli celý čas za ním a dúfam sobi, že naši chlopci tvrdo pracovali a bojovali a budeme ďalej zdokonaľovať detaily a systémovú hru.
3: Details in our system play.
2: Ďalej prodlžuje najstarší priašovský hráč na súpisky Adam Drgoň.
4: Klasický taký prvý zápas, bolo proste veľa nepresností, strašne veľa strát z našej strany a sme si to často aj zbytočne komplikovali a hlavne Košice boli lepšie na puku, si to lepšie hádzali, mali aj tých šancí viac. No, vyhrali 3-0, hovorím, sme v nejakom procese, hej, dneska dobre oddychnúť, zajtra je tréning, sú ďalšie zápasy a jednoducho toto je príprava, liga je až za mesiac, takže netreba tu byť z toho nejak smutný, ale hovorím, podstata veci je zlepšovať sa s každým zápasom.
0: U dnešní duchovní dumci si vám prihovoriť administrátor pravoslavného sela Vršní Mirošiv, otec Alexander Kleban.
3: Vo ime Otca i Syna i Sviatého Ducha. Drahé bratia i sestre, drahé sluchači, dnes by im sa vám chotil prihovoriť slovami Ignátia Briančaninova, človeka, ktorý nám duchovné dedictvo Sviatého Otca priblížil v našom súčasnom jazyku. Témou dnešného slova je horlivosť. Môže byť pochvalná v duchovnom podvihu, no jak hovorí apoštol Pavol, existuje i horlivosť neporazumu. A aj s takom sa môžeme dakoli stretnúť. Episkop Ignáti hovorí vo svojim slovi o takejto horlivosti nasledovne. Mnich sa musí mať mimoriadne na pozori pred horlivosťom, ktorá je telesná a duševná. Takom, čo na prvý pohľad pôsobí zbožne, ale vo svojej podstate je nerozumná a duchovne škodlivá. Svitské ľudé i množstvo monašestujúcich takú horlivosť z nevedomosti vysoko vzdvihujú, pričom nechápu, že je istočníkom je samolúbosť a hordňa. Toto horlivosť oni veličajú, jak horlivosť za víru, za zbožnosť, za cerkov i za samotného Hospoda Boha. Preukazuje sa viacej či menej tvrdým osuždením i usvedčením svojich blížnych z ich morálnych prehrieškiv a prehrieškiv voči cerkovnomu poriadku. Toto, ktoré sú oklamané falošným predstavom o horlivosti, nerozumné horlivci dúmajú, že tým, jak ju presadzujú, tak napodobňujú sviatých otcov i sviatých mučeníkov. Pričom zabúdajú, že oni sami, jak horlivci, nesú sviatí, ale hrišníci. Keď sviatí ľudia usvedčovali sohrišajúcich i nečestivých, tak ich napomínali na Boží príkaz, na základe toho, že to vyplývalo z ich postavenia a patričnej povinnosti. Na základe podnetu Sviatého Ducha a ne pod vplyvom svojich vlastných vášni a demoniu. Za to, že ten, kto sa rozhodne svojvoľne usvedčovať brata a Boho napomínať, tým len jasno dokazuje, že sám sebe považuje za múdrišoho a cnostnejšoho oproti tomu, koho karhá. No v skutočnosti len poukazuje, že takým spôsobom sám konat pod vplyvom svojich vášni a že sa nechal oklamať demonskými myšlienkami. No a čo z toho vplyva, drahí bratia i sestra? Že máme azda pritakovať zlu? Či byť ľahostajný voči nepravdi? Samozrejme, že nie. Ale zás nemôžeme vo svojej horlivosti sa stavať i nad samotného apostola Pavla, ktorý nám odporúča, že by sme napomínali svojich blížnych duchu krotosti, nosili nemožti nemožných a ne sami sobi uhoždali. I druhá ťahoty nosili i tak naplnili zákon Kristov. Za to, že tak čítame i v molitvách ku sviatomu pričastiu. Boh nechošte smrti hriešnika, no ježe obratiti sa i živu bytiemu. I tak, drahé bratia i sestry, drahé sluchači, budeme robiť i tak, jak nás to naučil náš spasiteľ Isus Hristos. Podľa toho poznajú všetko, že ste moji učeníci, keď budete mať ľubov medzi sobou. A my, Hristos posledí nás.
0: Pohoda čerez víkend. Pohoda na nadchodajúci víkend 15. až 16. augusta na severovýchode Slovenska. Bude mimoriadne horiačo, slnečno a sucho i s tropičnými teplotami, ktoré na celom severovýchode vystúpia na 29 až 33 stupňov Celzia. Pro oblasť Bardejov, Svidník, Strubky, Medžilabici a Humene sobota jasno, denná teplota maximum 29 až 33 stupňov, nočná teplota 12 až 14 stupňov. Nedeľa 16. augusta, denné maximum 30 až 33 stupňov, nočné okolo 14 až 15 stupňov. Víkend bude ideálny na kúpania či turistiku, no netreba zabitý ani na pitný režim a mycnej UV faktor, keďže index dovršiť vysokú hodnotu okolo 6. stupňa. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktorú pre vás projektovala redakcia Národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického Rádia Patria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Mecha Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.

Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Romská hudba. Dnes odznejú piesne v podaní romskej folkovej skupiny Točkolotoč z mesta Svitavy Česká republika z albumu Kalebala, Kalejaka, Čierne vlasy, Čierne oči. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Pátria počúvate reláciu Romská hudba. Čo vám napadne pri tomto pojme? Asi najskôr husličky, cymbal alebo džamore džamore z filmu Cigáni idú do neba. Romská kultúra však občas vyplaví na svetlo Božie aj niečo, čo nie je až také ortodoxné a skanzenové a čo má veľký vývojový potenciál a z toho vyplývajúcu popularitu. Príkladom je aj folková skupina Točkolotoč z mesta Svitavy, Česká republika. Vypočujte si ďalšie skladby z albumu Kalebala, Kalejaka, Čierne vlasy, Čierne oči v interpretácii spomínaného zoskupenia.

Vážené poslucháčky a poslucháči, do dnešnej relácie Romská hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní romskej folkovej skupiny Toč Kolotoč z mesta Svitavy, Česká republika, z albumu Kalebala, Kale Jagha, Čierne vlasy, Čierne oči. Za pozornosť vám ďakuje hudobný redaktor Viktor Haščák. Všetko dobré, buďte zdraví.

0: pre deti, knižky mačky abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovnička mačka abeceda, ktorá deťom poradí pri výbere kníh a želá vám nerušený lov príbehov.
2: Mohla si to prečítať s väčším nadšením, rybička.
1: Nie som herečka, som introverta, ktorá akváriová rybička robí niečo s nadšením.
2: Všetky.
1: Ja nie som ako všetky, mačka abeceda.
2: A ako sa vlastne voláš?
1: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: To určite. A volám sa Rybo. Už sa blíži nejaké dieťa. Radšej sa schovám za mušľu.
3: Dobrý deň, mačka abeceda.
2: Ahoj, Dianka. A čo sa stalo? Nefunguje internet?
3: Funguje, ale mama povedala, že ak ešte raz poviem, že sa nudím, nájde mi prácu.
2: To by som neriskovala.
3: Preto som radšej išla do knižnice.
2: Múdre rozhodnutie. Tu si musíš maximálne vybrať knihu.
3: No, hej, ale vyberať si knihu je skoro také ťažké, ako pozerať s rodičmi film.
2: No áno, úplne ti rozumiem. A čo prázdniny?
3: Nuda.
2: Pôjdete niekam na dovolenku?
3: Asi k moru, do Grécka.
2: To je super, nie?
3: Neviem. Otec tvrdí, že dovolenka je ideálna príležitosť, ako navštíviť všetky múzeá v okruhu 100 kilometrov. Najlepšie je vstať už o 6:00 a ísť na výlet.
2: Strašné. A čo by si chcela ty?
3: Podľa mňa a mami je dovolenka ideálna príležitosť, ako chvíľku nerobiť absolútne nič.
2: Máš pravdu. Veď niektorí ľudia sa potom vrátia z dovolenky unavenejší ako pred ňou.
3: Presne. Ja chcem oddychovať, nie trénovať na olympiádu.
2: Úplne to chápem. A ako to podľa teba dopadne?
3: Tradične vyhrá otec. Má auto a vodičský preukaz.
2: Silný argument.
3: Veľmi silný.
2: Spomínam si, že si natáčala vtipné videá na sociálne siete. Ešte to robíš?
3: Občas. Ale minulý týždeň som chcela natočiť, ako tancujem a zakopla som o vysávač.
2: A vymazala si to?
3: Nie. Ten reel má najviac lajkov zo všetkých.
2: Internet je zvláštne miesto.
3: Áno, ľudia sa najviac smejú, keď sa niečo nepodarí. Ale včera som si povedala, že vydržím celý deň bez mobilu.
2: A vydržala si?
3: Jasné.
2: Naozaj?
3: Celých 7 minút.
2: No, to je stále lepšie, ako by som čakala.
3: Robíte si srandu, čo?
2: Ani trochu. To by som si nedovolila. Len by ma zaujímalo, koľko času asi tráviš každý deň na mobile.
3: Netuším.
2: A nepozrela si si štatistiku?
3: Nechcem sa zbytočne vystrašiť.
2: To je rozumné.
3: Ale občas aj čítam normálne knihy.
2: To rada počujem.
3: Najmä keď mi rodičia vezmú nabíjačku.
2: Aj to sa počíta.
3: Viete, čo je najtrápnejšie?
2: Nie.
3: Keď mi hovoria, že v mojom veku čítali viac.
2: A čo im na to hovoríš?
3: To, že keď boli v mojom veku, nebolo čo iné robiť. Iba čítať a občas utekať pred dinosaurami.
2: To ich určite dostalo.
3: Absolútne.
2: Počúvaj, práve tu mám jednu úplne novú knihu o rodinnej dovolenke v Grécku. Chceš vedieť, o čom je?
3: Fakt? Je vtipná?
2: Samozrejme.
3: Napínavá?
2: Jasné.
3: A dúfam, že nie je príliš hrubá.
2: No.
3: Dá sa prečítať za 2 dni?
2: Dianka, ty nehľadáš knihu, ale kúzelníka.
3: Preto chodím za vami.
2: Myslím, že sa ti bude páčiť.
3: Som zvedavá.
2: Ale pod jednou podmienkou.
3: Akou?
2: Aspoň dnes stráviš viac času s knihou, než s mobilom.
3: Ráta sa, keď si mobilom odfotím obálku?
2: Nie.
3: Tak to bude dlhý deň.
2: Určite to zvládneš.
3: A kde ju máte?
2: Počkaj. Ešte si ju nikto nepožičal. Ako vravím, je o rodinnej dovolenke v Grécku.
3: To fakt?
2: Volá sa 7 písmen v piesku.

Už 3 hodiny čakáme na letisku, lebo náš let mešká. Predavač v bufete povedal, že minulý týždeň sa jeden raňajší let presunul až o 12 hodín. A to sme sem prišli ešte v noci, lebo lietadlo malo odletieť o 5. O 5 je fajn, tešila sa mama. Aspoň si vychutnáme východ slnka. To však už dávno vyšlo. Začal sa nový deň a my sme stále v hale letiska. Všade hučí klimatizácia a tak nám mama vybalila pulóvre a sama je zakrútená v akejsi deke. S Norom, to je môj starší brat, stojíme pri sklenenej stene a pozorujeme, ako lietadlá odlietajú. Poletíme prvý raz. Nie, nemám strach. Vraj je to mega zážitok, keď sa lietadlo zdvihne a vtlačí človeka do sedadla. Na túto chvíľu sa teším. Ale inak nuda. Neskutočná nuda. Ešte, že sa na letisku dejú aj zaujímavé veci. Napríklad, keď ocko pípal pri detektore kovov. Musel si dať dolu aj topánky, ktoré mu skontrolovali v akomsi prístroji. Možno sa chceli zamestnanci letiska presvedčiť, či v nich nepašuje teroristickú zbraň. Potom upažil ruky a prechádzali po ňom akýmsi prístrojom. Neviem, či čakali, že mu spod pazuchy vypadne nôž alebo čo. Všetci sa pozerali, ako by náš ocko bol podozrivé individuum. Nenašli nič. Veď čo by aj mohli? Ocko je predpisový, určite v živote žiaden zákaz neporušil. Možno pípali moje plomby. Zasmial sa, keď sa obúval. Konečne hlásenie, že lietadlo je pristavené. Poslušne sa radíme do húfu ľudí, ktorý začína ožívať a ako veľká živá húsenica sa posúva dolu ku vchodu. Zrazu pred sebou vidím obrovské lietadlo, čo z letiskovej haly vyzeralo menšie, ale že fakt menšie. Jasné, že si Noro vybojoval miesto pri okne. Let trvá 2 hodiny, takže po hodine sa vymeníte. Určila lietadlové pravidlá mama. Upokojila som sa. Aspoň budem vidieť, ako pristávame na Kréte a blížime sa k Heraklionu. Keď máme batohy bezpečne uložené v skrinkách nad hlavami, do uličky sa postaví letuška a začne názorne ukazovať, čo urobíme, keby došlo k najhoršiemu. Kde máme záchranné vesty, ako si ich pripneme a ako ich nafúkneme. A je tam namontovaný aj padák? Vykríkne malý chlapec z radu predo mnou. Kto si sa zasmeje? Nikto však nič nepovie a letuška ďalej vysvetľuje cestujúcim to isté v angličtine. Rozmýšľam nad tou otázkou. Veď ten chalan má pravdu. Ak by sa stala katastrofa a my by sme napríklad vypadli z lietadla na pevninu, na čo by nám tá vesta bola? Chlapec sa dožaduje odpovede, no matka mu odvrkne. Prestaň, radšej sa tiež narezne. Nechápem jej poznámku. Narezne? Asi o štvrť hodinu sa v lietadle šíri vôňa rezňou. Celkom milé prekvapenie. Noro až preglga. Dobre vidím. O chvíľu však zisťujeme, že rezne nie sú pre všetkých cestujúcich, ale iba pre rodinu pred nami. Noro to nesie dosť ťažko. Je mi ho trochu ľúto, lebo on by jedol stále. Je úplne rovnaký ako bratranec Oskar. Letušky tým rezňovým prinesú ešte aj misky s ovocím, 4 burgery, pečivo a dokonca fľašku šampanského. To predsa nemôžu pojesť, šepká mama a pozerá sa na ocka. Všetci okolo stíchnu. Tá rezňová vôňa vzala každému reč. A možno by si aj ocko rád zahryzol. Sa doticha ozve matka tej hladnej rodiny. Keď som si to zaplatila, tak si to aj zjem. Aj keby ma malo roztrhnúť. Moji rodičia sa pozreli na seba. No, ja by som možno takým rezňom nepohrdla. A ako sa tak dívam na Nora? On by zlikvidoval hravo aj dva.

0: Rezne sú super. Hneď by som si dala. A tá rodina bola skoro ako naša. Len ja nemám staršieho brata, ale mladšiu sestru. Ale ocka tiež raz nechceli na letisku pustiť, lebo mal nadváhu.
1: Nadváhu?
0: Vlastne len jeho kufor. On si vždy v Grécku naberie na pláži kopu morských kameňov. Potom ich musel rozdeliť do kufrov iných cestujúcich z nášho zájazdu. Trapas.
1: To som rada, že si sa v knihe Marty Hlušíkovej našla.
0: Hej, je celkom vtipná. Ešte by som si z nej niečo vypočula. Asi si ju požičiam.
2: Mňa by asi tiež nechceli pustiť do lietadla. Presnejšie, doteraz nikto ani len neuvažoval, že by ma vzal k moru.
0: Fú, to bol kto? Vaša akváriová rybička? Ona, teda on, rozpráva? Vždy som si hovorila, či mu tu na stole nie je smutno.
1: Neviem, ako je to možné, ale pred časom začal rozprávať. Našťastie, nie veľmi často. Dlho trvalo, kým mi prezradil svoje meno. Volá sa Rybo, však Rybo.
0: Teší ma, milý Rybo.
2: Rozhodne nie som príliš milý.
1: Dúfala som, že by mi mohol pomáhať, ale zatiaľ mu to veľmi nejde. Je totiž strašne pesimistický.
2: Pesimistický? Som realista. V mojom prípade je more iba veľmi vzdialený sen.
0: Chúďa rybička. A vy ste už boli na dovolenke, mačka abeceda?
1: Bola som na turistike v Nízkych Tatrách.
2: Ja som bol na turistike od plastovej palmy k hradu z mušlí.
0: To asi príliš dlho netrvalo.
2: 5 sekúnd. A potom som sa unavil z nekonečnosti života.
1: V knižnici ťa aspoň žiadna veľká ryba nezožerie. Dianka, chceš počuť ešte jednu ukážku z knižky Marty Hlušíkovej?
0: Jasné, asi si ju požičiam.
2: Ja si môžem tak čítať maximálne etiketu na krmivé. A dej je dosť plitký.
0: To je dobré.
1: Niekedy takto frfle a zazerá celý deň. Ak chceš, mám tu ešte ukážku, ako boli Noro s Anabelou na pláži.
0: Super, pláž a more milujem.
2: Oni sa vyvaľujú na pláži a majú pred sebou oceán. Ja mám 3 litre vody a plastovú palmu.
1: Nepreháňaj. Môžeš byť aspoň trochu pozitívny.
2: Dobre, tak dnes som dostal o 2 granulky viac ako včera.
0: Vidíš? To je fajn, nie?
2: Áno. Som síce stále smutný, ale aspoň najedený.
0: Rybko, ty by si mal ísť na dovolenku.
2: Volám sa Rybo. A kam? Do väčšieho akvária?
1: Vidíš, to nie je zlý nápad.
2: A bude tam aspoň Wi-Fi?
0: Na čo potrebuje akváriová rybička Wi-Fi?
2: Aby som mohol sledovať videá o oceáne a ďalej sa ľutovať.
1: No nič, Dianka. Tak si ešte vypočuj tú druhú ukážku z knihy 7 písmen v piesku.
2: A ja sa rozpustím v existenciálnej kríze.
1: Ja, ospravedlňujem sa za neho. Rodina je už v Grécku a ocko stratil svoje slnečné okuliare. Počúvaj.
2: Ten mále starosti.
3: Včera nám ocko povedal, že nedaleko tečie ľadová riečka. Ľadová? Teraz v lete? Ľadová! Tuto píšu! Ďobkal ocko prstom po tabuli. Vraj nejaká chladná riečka alebo potok, tuším sa volá Almiros. Alebo sa tak volá akási roklina? Bol nešťastný, lebo nás tentoraz nemohol poučovať. Veľmi nás to netrápilo. Akurát sme boli zvedaví, či naozaj touto rozhorúčenou krajinou tečie čosi studené. A tak sme vyrazili k tej ľadovej vode. Veľmi som tomu neverila. Veď bolo tak horúco, že aj jašterice radšej vyschnú, ako by sa mali plaziť v tej páľave. Prišli sme k ústiu plitkej riečky, ktorá vyzerala ako akákoľvek iná. Strčila som do nej nohu. Bola fakt mega studená. Noro sa postavil do vody po kolena a hrdo sa okolo seba díval. Ocko sa nedal zahambiť a vošiel tiež po kolena. Výzva, výzva, skríkol Noro a rozbehol sa. Ochladím sa až po pás. No darmo vykrikoval a behal, voda mu nesiahala vyššie ako do polovice stehien. Aj Ocko chcel prekonať rekord, riečka však bola preňho ešte pličia. Ako je možné, že je taká studená? Čo ju slnko vôbec neprehreje? Čudoval sa Noro, no Ocko iba zdvihol plecia. Možno vyviera v labirinte u Minotaura, pokračoval. Bolo mi však jasné, že to povedal zo žartu. Taký hlúpy preca nie je. Alebo áno? Aha, ukázal Noro zrazu k našej pláži. Prichádzala odtiaľ rodina rezňových labužníkov. Mierili priamo k ľadovej riečke. Vpredu otec rodiny rezeň. Jeho žena rezňová a dve rezníčatá. A ockové pilotky s nimi.
0: Och, aká je teplúčka!
3: Začal vykrikovať Noro a opatrne okolo seba čeril vodu. Mala som chuť ho poriadne ošpliechať, no nemohla som pokaziť hru. Ocko sa na Nora čudne pozrel. Potom na rezňa mladšieho, ktorý sa rozbiehal do vody. Že by spoznal svoje pilotky?
0: Ako čajík, taká je teplá!
3: Krútil Noro očami, no to už vbehla do rieky takmer celá rodina. Nikdy som nepočula také hrozné kvičanie a jačanie. Rezeň starší tuším aj zaričal.
0: Pre pána Jána!
3: Zakvílila matka rodiny a vybehla z riečky von. Noro s ockom sa akože začudovane pozreli na seba a potom sa obrátili chrbtom. Podľa mňa sa smiali, lebo sa im natriasali plecia. Keď vyšli z riečky, rezeň starší sa obrátil k ockovi. Vy ste Slováci? Ocko prikývol.
0: To je dobré, že tu máme svojich, povedal a podal ockovi ruku. Ja som nejaký chrt, obrátil sa k žene a deťom. A toto je moja žena a deti.
3: A tak sme prišli o rezňových. Teraz sú to chrtovci. Po indiánsky by sa mohli volať tí od ľadovej riečky.
0: Tí rezňovci, teda chrtovci si ten trapas možno ani nevšimli. Ja som sa minulý týždeň mega hambila na kúpalisku. Myslela som si, že mi máva kamarátka.
1: A nebola to ona?
0: Nie. Bol to úplne cudzí človek, ktorý odháňal osu.
1: Klasika.
0: A ja som mu ešte asi 5 minút zmávala späť.
1: Ja som si raz na pláži omylom natrela opaľovacím krémom iba jednu labku.
0: A to sa ako dá?
1: No, čítala som si a stratila prehľad o realite.
0: Vyzerala som potom ako reklama na šachovnicu. To je super. Moja kamoška minulý rok v tábore kričala zo sna. Nedávajte tej mrkve heslo na Wi-Fi.
1: Radšej nechcem vedieť, čo sa jej snívalo. A si zvedavá, ako to v knihe pokračovalo s Anabelou a Norom a chrtovcami?
0: Jasné, poďme na to.

0: Keď sme sa vrátili na pláž, zistili sme, že chrtovci majú ležadlá hneď za nami. Chalan so sestrou sa vybrali k vode. Tak som išla aj ja s Norom. Ako sa voláte? Pýtam sa ich. Ja som Obo a toto je Renáta, vraví chalan. Také zvláštne mená som ešte nikdy nepočula. Potom nás predstavil môj uletený brat. Ja som Noro a toto je Anča. No, Anča, prikyvuje Obo. Nie som Anča, som Anabela. Všetci ma volajú Bela. Okrem Nora, samozrejme. OK, ty si Bela a on je No. Nie No, ale Noro. Veď OK, No a Anča. V tom mi zablikali poistky. Ten chalan nevie povedať R. A ty si Robo Chrt? Spýtam sa pre istotu. Veď som už povedal, Obo Chrt. Konečne sa veci vyjasnili a mne sa mená Obo a Renáta tak zapáčili. Renátka, poď sa napiť vodičky. Skríkne teta Chrtová a my s Robom sme osameli stojac po pás v mori. A vieš ty, Robo, že máš na nose pilotky nášho ocka? Vypálil zrazu Noro na Roba. Pilotky? Nie, to sú moje. Dokážem, že nie sú. Obdivujem Nora, ako pokojne sa Robovi prihovára a nehádže na ňo suchú jaštericu, ani sa ináč nepredvádza, lebo v tom bol môj brat neprekonateľný. Asi ťažko, to sa nedá dokázať, zasmial sa Robo a zdalo sa mi, že hovorí ako si ináč. No áno, veď v jeho vete nebolo ani jedno R. Nepoužíva slová, kde je R. Škoda, že mu rodičia dali meno Robo. Mýliš sa! Na tých okuliaroch je nalepená ockova! Noro nedopovedal, lebo sa prihnala vlna a zrazila nás z nôh. Za ňou sa hnala ďalšia. Keď sme sa konečne postavili, okuliarov nebolo. Robo s Norom sa začali ponárať a pilotky hľadali, no tie už odplávali nevedno kam. Tak ako si mi to chcel dokázať? Bola na nich nalepená žuvačka nášho ocka, aby si vedel. Nič tam nebolo nalepené, krútil hlavou Robo. Ockovi spadli na pohyblivý pás, keď sme čakali na kufre. A ty si ich zbadal a zobral, vykríkol Noro. Videl si ma? Videli sme, že máš zrazu okuliare so žuvačkou. Presne také, aké ockovi spadli medzi kufre. Na to nemusíme byť ani detektívy, povedala som. No tak okej, našiel som ich. A čo nájdem, to je moje. Somár. Nebude hlúpy, keď dokáže hovoriť tak, aby nepoužíval slová, v ktorých je R. Je však zákerný. Asi by sme mu naozaj mali hodiť za tričko tú suchú jaštericu. Vlny boli čoraz vyššie. Vyšli sme z vody a tu vidím, ako jeden starší muž drží v ruke ockové pilotky, ktoré vylovil z mora a kladie ich na múrik pri pláži. Drgnem Nora. Hneď zbadá, čo sa deje. Vyštartuje k múriku, schmatne pilotky, zamáva nimi nad hlavou a vykríkne. Čo nájdem, to je moje.
1: Tak, čo povieš? Anabela s Norom sú fajn, nie?
2: Sú super. Tú knižku si požičiam. Tu je preukaz.
1: Dúfam, že sa pri nej zabavíš. Anabelu s bratom čaká pri mori ešte veľa vtipných príhod. A Rybo, ty už prosím ťa, radšej nič nehovor.
3: Pokojne môžem ďalej mlčať. Aj tak môj názor nikoho nezaujíma.
2: Jasné, že zaujíma.
1: Potom mi povieš, aká bola.
2: Ďakujem, mačka abeceda. O pár dní som tu znova. Dovidenia, Rybko.
3: Rybo. A hlavne sa z tých kníh nezbláznite.
1: Maj sa pekne, Dianka. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
0: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky mačky abecedy. účinkovali Ľudmila Mandžárová, Dado Naď, Diana Kočanová a Natália Juráková. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra tvrdí, že pre kybernetickú hrozbu v súvislosti s cestnými rýchlomermi s kamerami prijal opatrenia. Prívalové dažďa povodne v Japonsku si vyžiadali už najmenej 8 obetí. Zajtra bude prevažne jasno a horúco 27 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
2: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
1: Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
3: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
1: Požiar v Bravecove z minulého piatka na sobotu zasiahol celkovo 10 stavieb. Priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Polícia ešte minulý týždeň informovala, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Presná príčina je stále v štádiu vyšetrovania, potvrdila hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
4: V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie, vykonávajú sa znalecké dokazovania. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ako aj znaleckého skúmania. V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený. Pachateľovi hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
1: Obec v spolupráci s platformou Donio spustila verejnú zbierku pre rodiny, ktorým požiar zničil domovy aj majetok. Najmenej 8 ľudí zahynulo v prefektúre Chiba východne od Tokia v dôsledku prívalových dažďov a povodní. Viacerí zahynuli potom, keď ich voda uväznila v autách či zaplavených podchodoch. Úrady vystrihajú pred ďalšími zrážkami. Agentúra pre krízové riadenie nariadila evakuáciu viac ako 400 000 ľudí. Televízia NHK informovala, že mesto Chiba zaznamenalo za 12 hodín až 348 litrov zrážok na štvorcový meter, čo je najviac od začiatku meraní. Povodne poškodili stovky budov a paralizovali dopravu. Na medzinárodnom letisku Narita strávilo noc približne 7 000 cestujúcich. Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V Paríži zaplávala 11. najrýchlejší čas 24,80 sekundy. Tamara Potocká obsadila vo finále stovky Motýlik 7. miesto s časom 57,58 sekundy.
5: Veľmi sa z toho teším, nakoľko vlastne za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže ja som spokojná a teším sa, že už mám teda koniec.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade 19 až 14 stupňov, cez deň 27 až 35 stupňov, slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút a vjazde z Ružomberka do Ivachnovej stratíte ďalších 10 minút. V Lhohovci je pre kultúrne podujatie uzavreté na meste svätého Michala, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Bánickom námestí. Nakladné autá to môžu obchádzať po Hlinickej. Cestári pracujú na D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5, opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch a radar ste videli na výjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Husličky z Javora.
7: stredu 12. augusta nás navždy opustila dlhoročná rozhlasová redaktorka a speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a po maturite na gymnáziu prišla začiatkom 50. rokov do Bratislavy študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu a národopis. Ako študentka bola členkou a solistkou Lúčnice, neskôr rozhlasového súboru LUT. Nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha, Slávka Volavého i s Brolnom, no najmä s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava získala 3 razy zlatú a raz striebornú medailu za interpretáciu. Množstvo jej nahrávok vyšlo na gramoalbumoch a CD-čkách, najmä s Oľunom a so Sľukom. Darina Laščiaková absolvovala množstvo koncertov a vystúpení na rôznych podujatiach a festivaloch doma i v zahraničí. Okrem folklóru sa venovala aj duchovnej piesni.
8: Keď si tak spomínam, že ja, keď som žila na Orave, ja som vlastne oravské ľudové piesne nie veľmi poznala. Ja som ich počula niekedy na tých lúkach, keď gorali sa vracali. To som tak vypočula si, dobre mi to padlo, ale že by som sa tak nejak viacej zaujímala o tie oravské ľudové piesne, nie. No a na gymnázii tam sa spievalo všeličo možné, ani nie veľmi ľudové piesne, niekedy.

že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať. Môžem povedať, učarili mi oravské ľudové piesne. Potom som si aj tému zvolila, tému diplomovej práce, valašská kolonizácia na Severnej Orave so zreteľom na oravské ľudové piesne. No a tak potom som spojila dobre s užitočným, som zároveň chodila na výskum, zbierala som si krásne oravské piesne a zároveň som pracovala takto na diplomovke. No a tak oravské ľudové piesne sa mi už potom stali skoro ako moje vlastné.

to je vlastne tá najväčšia radosť, hej. Vrchol tej radosti, keď vidím tú plnú sálu, keď vidím, ako diváci reagujú, keď ich môžem pozdraviť a vlastne nie, že oni, isté, že aj oni majú radosť, ale ja som im vďačná za to, že ja im spievam a úprimne im to aj v tých slovách, aj v piesni prejavím.

V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala celých 33 rokov v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudových piesní, Známi interpreti ľudových piesní, Piesne moje piesne z mojej domoviny, Ako interpretovať ľudovú pieseň a mnoho iných. V roku 1978 vznikol v redakcii ľudovej hudby na námet Dariny Laščiakovej nový cyklus hudobnoslovných pásem Hory, ľudia a pieseň. V tomto cykle sa sústreďovala na ľudí z horských a podhorských oblastí Slovenska, na ich rozprávanie o neľahkom živote a práci, ktoré boli vyvážené životnou múdrosťou respondentov, ich zmyslom pre pravdu, spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev často nadviazala aj Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Spolupracoval s ňou hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval pre Orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lazy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré sa na niekoľko rokov stali neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera. Ako ukážku relácií Dariny Laščiakovej s dôrazom na texty piesní v spojení s poetickým slovom uvádzame skrátenú podobu jednej časti cyklu Pamodaj šťastia, pesnička.

O, keby ste vedeli, keby ľudia moji, čo tá pieseň znamená, za čo ona stojí. Nie je chleba okruškom pravda a húnkou nie je. Človek nezasíti sa ňou, nezaodeje. Predsa, keď tak skvílite poľom prenikavé, rozpustíte poletom pieseň po dúbrave, verte, mocne pôsobí to i na prírodu. Skale súci dvinúti, zčerí mŕtvú vodu. Hruď obmekčí suchých hrúd, zbožie popchne k vzrastu. Udomácni pohodu, ulahodí šťastiu. Neviem, odkiaľ, ale to moja mienka stará. Naša pieseň živlom je, časťou vášho jara.

Koľko pevcov vložilo dušu do piesne, koľko básnikov túto pieseň ospievalo, vyznalo lásku svojim predkom, nepoznaným, nemenným básnikom. Keby som bol stvoril niektorú z piesní, pred ktorou sa klaniam, dal by som za ňu jednu zbierku svojich básní, povedal raz jeden básnik. Nech obdiv poetov k jednoduchej poézii ľudu zaznie v týchto večerných chvíľach.

keby ste vedeli, to tá pieseň, ona aké divy, zázraky pri vás samých koná. Nevoľa vás zachváti, kási mdloba zmára, no ona už poradí lepšie od lekára. O, spievajte, piesní nech konca kraja nenie, sami vyznali ste už, že je ona vaše potešenie jediné. Sami stvrdzujete to bôž, že spev slovenský je najkrajší v svete. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú. Každá sa podobá sťa kvapke kvapka, čo niekde zo skaly v údolie kvapká. Rinie sa za prvou, druhá i tretia, všetky sa rozbijú, no na nich svietia a na nich sa blisnú, ovlažia kameň. Novými kvapkami plní sa prameň. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú.

sokolové oči, jastrabové krídla, taže ma zaneste, kde má milá býva. Milá mi tá strana, kde slniečko vschodí, ale ešte milšia, kde má milá chodí.

Ja neviem, piesenka, kde ťa ľudia berú, na hore nerastieš, v poli ťa nesejú. Pole utichuje, háje zamlkajú, ale zvuky tvoje stále srdcom hrajú. Piesenka ľudová, znej a žinám stále. Vzbudzuj v srdci i koj sladkobôľne žiale. Ty si jak Tatra stará a naveky nová. Ty naša potecha, piesenka ľudová.

Spomienky Dariny Laščiakovej na redaktorskú prácu a nahrávanie v teréne vyšli v roku 2005 knižne pod titulom Život s piesňou. Darinka Laščiaková získala za svoju tvorbu mnohé ocenenia. V roku 1975 jej bol udelený titul Zaslúžila umelkyňa. 1976 Zlatý erb ako najúspešnejšej interpretke v oblasti ľudovej piesne za roky 1970 až 1975. V roku 1989 dostala cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu. 1996 cenu Pavla Tomkoviča za osobitú štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní. 2001 ocenenie Slovenského rozhlasu pri 75. výročí jeho vysielania a poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročnú obetavú prácu pri propagácii slovenskej ľudovej piesne. 2008 ocenenie Slovenskej humanitnej rady cenu Dar roka 2008. V roku 2010 dostala cenu Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. V roku 2012 cenu Pavla Štrausa a v roku 2013 jej bol udelený Pribinov kríž prvej triedy.

Čo sa týka súčasnej doby a poslania ľudovej piesne, z mojej skúsenosti, z mojho poznania, v našej dobe strašne chýba súlad a súzvuk. Súzvuk. A to nie len u nás, ale na celom svete. Vôbec však. Tá disharmónia rôzneho druhu, hlavne v ľudských vzťahoch, to poznáme a pozorujeme stále, tá disharmónia má zelenú. A súzvuk sa pokladá za niečo nemoderné, za niečo prekonané. Škoda.

Dnešnou reláciou sme si pripomenuli život a tvorbu Darinky Laščiakovej, ktorá bola redaktorkou Slovenského rozhlasu celých 33 rokov, teda vlastne tretinu jeho storočnej histórie. Počúvali sme piesne, ktoré pre speváčku spracoval Ivan Dubecký. Hral Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý viedol Miroslav Dudík, a dirigovali Svetozár Štúr, Miroslav Šmíd, Ladislav Holásek a Julius Karaba. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931. Zomrela 12. augusta 2026. Ale Darinka Laščiaková ostáva živá v spomienkach nás, čo sme ju poznali, a žije aj v piesňach, ktoré radi počúvali a budú počúvať mnohí ľudia po celom Slovensku a mnohí Slováci po celom svete. Česť jej pamiatke.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenská ekonomika rastie pomalšie než v okolitých krajinách, zistil štatistický úrad. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Zajtra bude prevažne jasno, 27 až 35 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Slovenská ekonomika naďalej rastie len mierne. Podľa štatistického úradu sa hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 0,7%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Náklady práce v priemysle za 6 rokov vzrastli na Slovensku o viac ako 54%. V krajinách Európskej únie to bolo približne o 22%. Pokračuje ekonom Národnej banky Slovenska Milan Vaňko.
3: Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilancii, aj znížiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnanosti.
2: Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upravilo zákon o umelej inteligencii, ktorého cieľom je zosúladiť európske smernice a slovenskú legislatívu. V najnovšej verzii vypustilo potrebu samostatného úradu, hovorca rezortu Ivan Bindas.
4: Slovensko tak nebude budovať ďalší samostatný úrad, ale využije existujúce štruktúry a kapacity štátu. Kľúčovú úlohu pri výkone štátnej správy v oblasti umelej inteligencie a pri centrálnom riešení a správe údajov bude mať MIRI spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
2: Návrh upravuje výkon dohľadu nad trhom a kompetencie jednotlivých orgánov, a to najmä pri vysokorizikových systémoch umelej inteligencie. Občania, podnikatelia aj verejné inštitúcie tak budú mať presne určené, kto je za jednotlivé oblasti zodpovedný a na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Spojené štáty chcú vedieť, či sú členské štáty NATO lojálne politike prezidenta Donalda Trumpa predtým, než urobia rozhodnutie o znížení počtu amerických vojakov v Európe. Washington spojencom nedávno zaslal dotazník o podpore šéfa Bieleho domu. Pýta sa ich, či verejne podporujú americkú zahraničnú politiku, ale aj na to, ako obmedzili využívanie svojich vojenských základní armádou USA. Dnes to napísala agentúra Bloomberg, ktorá má dokument k dispozícii. Spojenci v aliancii sa podľa agentúry pripravujú na výrazné obmedzenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe aj vojenských prostriedkov, ktoré by USA vyslali v prípade útoku. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou, uviedol dnes podvečer šéf chorvátskych hasičov Slavko Tucaković. Pre rozsiahly požiar, ktorý v oblasti vypukol včera večer, bolo evakuovaných vyše 2000 ľudí, vrátane slovenských turistov. Plamene si vyžiadali najmenej jednu obeť a desiatky zranených, informujú miestne médiá. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili tímu prehru 0-3 z úvodného duelu. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade teplejšie 19 až 14 a cez deň 27 až 35 stupňov. Slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Uzavretá bratislavská D2, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Úsek bratislavskej D2 od výjazdu na Lamačskú cestu po Bori smerom do Malaciek je uzavretý pre stavebné práce. Takmer polhodinová kolóna začína už na konci mosta Lanfrancony. Odporúčame obchádzku cez most SNP a cez mesto. V Kolárove je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obchádzate po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Baníckom námestí. Nákladné auta môžu obchádzať po Hnileckej. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh a radary nám hlásite na výjazde z Breznice do Stropkova a za Trebišovom vás namerajú smerom na Veľaty. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

Ponúkame vám teraz stretnutie s herečkou Evou Máriou Chalupovou. Narodila sa v Martine, absolvovala štúdium klasického baletu na Bratislavskom konzervatóriu. Neskôr začala študovať herectvo na Vysokej škole muzických umení. Písal sa rok 1968 a mala možnosť odcestovať do Paríža, kde pol roka vystupovala s ansámblom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Štúdium dokončila až po príchode z Paríža. Od začiatku 70. rokov sa Eva Mária Chalupová stala členkou divadla Poetická scéna a na konci 70. rokov sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Dodnes je Eva Mária Chalupová vášnivou recitátorkou poézie a objavila sa v mnohých filmoch a televíznych seriáloch. Tento rok jej udelili cenu Kvetálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Poďme teraz prostredníctvom monológov Evy Márie Chalupovej rozplietať jej herecký i životný príbeh. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

osud bol taký nasledovný, že 5 triedku som vychodila na Bystričke v triede skvelých učiteľov, ktorí boli manželia Rapošovci. Dostali sme úžasné základy a lásku k umeniu, mali sme tam babkové divadlo a od prvej triedy sme recitovali a sa to inscenovalo, tam som hrala napríklad hneď v prvej triede som hrala Čin-Čin, tú hlavnú úlohu Činku. No, nádherné chvíle to boli. No a potom som začala chodiť do turčanského svätého Martina na strednú školu. No a nastali ťažké časy, vtedy bola práve ten víťazný jaguár, ako ja hovorím, to znamená február. A prosto bolo treba

0: letu, takú drobnú solisku, nie prima balerínu z Bratislavy, krásnu dámu, ktorá začala učiť klasický balet. No tak tam som začala chodiť, tam som sa prvýkrát dozvedela tú terminológiu francúzsku, akože plie, demi plie, grand plie, batman tendu, batman jeté, attitude, préparation a tak. Tak aspoň toto ma naučila, lebo bola som učená, že do nejakého, tam boli také tie učňovské triedy a pre týchto takýchto ľudí, ako som bola ja, tá, z týchto rodín, tam to dávali a bolo to, by som tam bola, sa učila to, čo ja vôbec nemám vzťah ako také mechanické veci a bola tam akože zlá morálka, že sa tam fajčilo a pilo tieto deťurence už. No tak moje rodičia boli hrôzom, všetci tak aj v rodine. Tak potom som tá pani profesorka baletu, ale učila ma asi iba 2 mesiace, tak ma zobrala do Bratislavy na skúšky na štátne konzervatórium a predstavte si, že ma prijali. A za tú chvíľu som sa naučila toľko a mala som jednu veľkú výhodu, že balet sa skladá samozrejme zo všetkých tých, najťažšie sú od pása dole, nohy a všetko. Podstatné je ale port de bras, to znamená, ako sa nesie ruka. A viete, niektoré, tam bolo nás asi, ja neviem, 21 nás prijali. Ale absolvovali o 5 rokov sme iba 3, chápete? Lebo to všetko vypadlo každého pol roka a jednak proste nezvládali to. A ja som mala to šťastie, že technicky som ešte akorát to už vedela celú tú terminológiu, keď ako bol príkaz to robiť, tak som to všetko robila. Ale navyše som mala niečo, čo vlastne kvôli čomu ma vtedy ako prijali a preto som aj to mohla absolvovať. V Parku kultúry sme mali absolventský koncert, 3 dievčatá z 21 ročníka. A v tom veľkej koncertnej sále, veľkej, bohužiaľ už to neexistuje, už sa to zbúralo. No, ale to chcem povedať, že ja som mala to port de bras. Viete, to je taký rozdiel, ja vám to hneď ukážem, že napríklad povie port de bras, profesorka, prvá pozícia, druhá, la premier position, la deuxième position a tak ďalej, tak normálne decko urobím. A ide. No ale ja neviem, preto som toľko tancovala, že proste som sa hrala na všetku výlu a neviem čo, že proste ja som to normálne robila tak ako s nádychom a tak a to učia. A ja som to na tých skúškach ukázala a takže to bolo ako také niečo, akože super. Hneď som bola prijatá.
1: No ale vy ste absolvovali činoherné herectvo napokon. Neskôr.
0: Ako 14-ročná som prišla do Bratislavy 1. septembra 1956. Bol prijatie v prvom ročníku. A sme nám určili triedného a teda profesori sa nám predstavili. Ale druhého som už mala predstavenie v Slovenskom národnom divadle. V opere Predaná nevesta sme na záver tie deti tancovali polku. No a vzhľadom k tomu, že tie detičky, ktoré chodili do toho baletného súboru od 10 rokov, tie bratislavské deťurence, tak oni neurobili tie skúšky na štátne konzervatórium. Tak automaticky vypadli z toho detského baletného súboru. No a my, čo sme urobili, tak nás automaticky tam zaradili. A už s nami disponovali, tam buď, tak sme skoro v každej opere bolo niečo, kde treba ako byť a hneď som naštudovala na špičkách do baletu z rozprávky do rozprávky a to je nádherná ako hudba a krásna rozprávka pre deti, to sa v nedeľu hralo aj dvakrát, aj do obedu, aj po obede. Takže ja som vlastne 2. septembra 1956 sa stala vlastne, som stala na doskách Slovenského národného divadla a vlastne som stále bola, ako celých tých 5 rokov som tam tancovala.

No, absolvovala som len, že už v treťom ročníku som natočila svoj prvý film a aj som mala premiéru, to bol ten film Pokorené rieky, kde som hrala druhú hlavnú úlohu a spolu s pani Hildou Augustovičovou, ktorá hrala hlavnú úlohu, a pánom Chudíkom, ktorý tiež hral druhú

0: úlohu, lebo prvú hral taký mladý herec, tak my sme chodili po tom filmovom festivale a to bol takzvaný filmový festival pracujúcich a bol na Bratislavskom hrade, kde bol veľký amfiteáter, bola kedy. To bol prvý takzvaný filmový festival pracujúcich, kde prišli z celého sveta. Tak mňa hneď potom na druhý deň bola teda premiéra, všetky delegácie boli na javisku a hneď nás zadelila produkcia a mňa dali k Francúzom, lebo ako tým celá terminológia bola francúzska, takže ja už som francúzsky sa s nimi rozprávala a tak sme, s nimi som bola aj tu niekde v Banskej Štiavnici na počúvadle, sme sa kúpali a tak, a potom v Tatrách bolo zase skončenie toho festivalu a potom som točila druhý film, tretí film a keď som bola v poslednom ročníku, už som hlavnú úlohu hrala spolu s Ivanom Rajniakom Pokorené rieky, to sme točili na puste v Michalovciach. Ten, čo hral môjho otca, to bol Jozef Čierny, ale keď pod vplyvom alkoholu na recepcii v tom hotelíku v Michalovciach mal protištátne reči, tak ho zavreli. Rýchlo sa to muselo, zobral tú úlohu Jozef Kroner, takže nánovo sme to museli ešte natáčať. To bola ináč, ako ináč to bol krásny film, taký o východnom Slovensku a veľmi to spropagoval, tú krásu východného Slovenska, tie pusty a to všetko. V tejto ročníku som vedela, že nebudem balerína, ale som to musela dokončiť, lebo to štúdio ma nesmierne zaujímalo a mi dovolili vedľa toho aj filmovať, lebo v každom som ako mohla filmovať, takže s tým, že ja som vedela, že nepôjdem už do Národného divadla, ale som bola taká dobrá, tak som drela. No nič, to hneď ak som dostala diplom, 5-ročné, to diplom som dostala, ináč považujem ten diplom zo štátneho konzervatória za svoj najvýznamnejší diplom, lebo hneď potom som robila, ešte počas toho, jak som sa pripravila na absolventský koncert, na tie skúšky, som už robila skúšky na VŠMU, do ročníka profesora Mikuláša Hubu a Záborský, som bola recitátorka, tak proste oni hneď mi povedali, som prijatá samozrejme, tak som vedela, že hneď budem pokračovať v štúdiu ako na Vysokej škole muzických umení. Tak aj sa stalo.
1: To boli vaši spolužiaci tam?
0: Ja som prvý a druhý ročník robila v podstate s veľmi slavnými neskôr ľuďmi. To boli od chlapcov Marian Labuda, Stano Dančiak, Palo Mikulík, to boli tí traja ako najväčší. A potom zdám, tam bola Olga Šalagová, sme točili dokonca film Tango pre medveďa, asi v druhom ročníku. A točilo sa to v 66. 7. A v 7. bola premiéra, keď bola premiéra vo Viedni, tam ešte bola Olga Šalagová, lebo dve hlavné úlohy sme hrali my. Ona hrala takú ako kočku, jak sa patrí. No a ja som zase takú utrápenú, mladú rozvádzajúca sa dámu. No. A hrala som to so Slavom Záhradníkom, vtedy bol veľká hviezda, úžasný chlapec a krásny človek, úžasne charakterný, bezvadný. Takže my sme to hrali, on hral toho môjho ako už nápadníka nového a ja som stále smutila za tým manželom, tak to bolo také no divné. Ale mladá, ako tak nejaká, mladé sme boli, aj ona, že sme boli študentky. A keď som začala študovať teda to herectvo, prvý ročník, druhý ročník s touto partiou, ako čo som spomenula, tie Olgu a ešte Noru Kuželovú, to bola tiež výborná herečka v Nitre, potom pôsobila celý život. Z ničoho nič, prišiel sem jeden impresário aj s manželkou a brali, a vtedy to bola móda, že z každého štátu socialistického bloku tento impresário Messie Guillet a Madame Guillet, ktoré mala hlavné slovo, tak oni ako boli teraz angažovať sluk na to. Ale potrebovali prezentaktris. To znamená dievča, herečku mladú, ale ktorá už aj nejaký film alebo volačo natočila. No tak proste padla okamžite, ako ja som aj francúzsky však vedela, ale nie, aby som učila na škole, ale proste hovorovo krásne. Výslovno som mala nádhernú, pretože ja som chodila na súkromné hodiny k kňažnej Tanskej do bytu, tak ak som otvorila dvere, len po francúzsky sme hovorili, a to bola kňažná, čiže jej francúzština bola nádherná, taká, a profesor Vantuk, čo bol zase šéf frankofón výtvarnej na Univerzite Komenského nás učil na Vešemu. To sme mali zadarmo. Tam sme sa, ja som sa učila tam všetky reči, nemecky, anglicky, taliansky, francúzsky a ruštinu, to sme sa potom báli, keď boli štátnice. To bolo treba, no ale ľavou za mnou, však to nebolo také ťažké. Ale slavo zahraník to neurobil. Musel opakovať a bagár povedal, že to musí urobiť a táto kňažná Tánska nás tú ruštinu učila a súkromne francúzštinu, lebo však bola kňažná, nie? Tento slavo, to vám poviem ako vtip, dobre? Ako pravdivý vtip. On prišiel, lebo bagár už povedal, že musí to urobiť, takže sa naučil proste, a to dohovoril aj s kňažnou Tánskou, že proste on to bude vedieť ten z toho prvého. A teraz on prišiel a hovorí, krávy bučali, svinekvi čali, a toto hovorí na kolchoze, kak bylo, toto volačo takto slovensko-rusky, no a ona prevracala oči, no ale napísala mu tú štátnicu a on bol taký úžasne rád, sa poklonil, išiel k dverám a chcel povedať da svidania, to ešte ho naučili, že da svidania, a povedal segodňa.

0: Prišli a okamžite ma angažovali, Ježiš Maria, boli nadšení. No ale ja som bola pred veľkou dilemou, lebo to bolo v lete a mala som ísť už do tretieho ročníka. Čiže tie prvé dva som mohla tiež filmovať všetko, myslím, že v tej som samo jak poli robila tú markízu s tým kvietikom, no proste tu. Teraz to išlo nedávno, fantastický seriál, trojdielný, a ten kvietik, to je na Nobelovku, tak to hral, to geniálne. No ja som hrala tú markízu, Máriu Luizu, tam takú pyšnú dcéru grófa. Tam bola som nadšená, šťastná, profesor proste Huba, úžasný, jemný, nádherný človek, gentleman, a učil nás takým tým noblesným spôsobom, záborský zase tú reč vždy hovorí, musíte hovoriť tak, aby človek, čo si kúpi v historickej budove Národného divadla listok do galérie, úplne hore musí rozumieť každé slovo, a to ešte nebudete umelci, to je vaša psia povinnosť. Ako, lebo dneska hovoria tak niekedy, že človek ani nerozumie. Už sa na to nedbá, ale treba na javisku, herec musí hovoriť v prvom rade, ho musí byť počuť, až potom vidieť.
1: Ako sa vlastne dostala Eva Mária Chalupová do Paríža? Bolo to v čase, keď už začínala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
0: Oni mi telefonovali, už začínala škola, ale bola len príprava, začať sa mala asi o týždeň, a my volali do školy, už do toho tretieho ročníka, už sme sa tam bratali, oni mali ako spolužiaci, že aby som prišla do Devína, kde prišiel pán doktor, no proste, ktorý bol hlavný šéf v sluku na tejto komunikácie v reči, alebo anglicky, nemecky, francúzsky, ovládal perfektne. Jeden veľmi sympatický pán, aký aj manželka mu tam pracovala v sluku. A tak ja som šla do Devína, aby som šla do Devína, no tak hneď ako bravo, bravo, a neviem, že aká som krásna, a neviem čo, také komplimenty. No tak teraz, že aby som, že od októbra v Paríži v divadle Étoile, texty a tak, tak ja som povedala, že to musím rozmysleť, a tak ja som hneď nepovedala, ale tak nakon som si povedala, rok to, ale byť v Paríži v divadle Étoile, ale tam všetky hviezdy začínali kariéru. A to bol taký systém, že tento mesiek je, on objednával z každej krajiny socialistického bloku, predtým mal Maďarov, predtým Poliakov, predtým Čechov, no a došlo aj na Slovákov, a vždy tam to robila mladá herečka. Mladá herečka musela byť, aby mohli, lebo hneď plagáty, akože sluk, a vedet do cinema, filmová hviezda, Eva Márii Chalup. Rozumiete? Takže toto oni potrebovali, aby zase neklamali, že...
1: Na horúcu jeseň 1968 prežila Eva Mária Chalupová v Paríži.

No nič, tam som bola od október, november, december. Ešte sme mali na ambasáde ako proste ako polnočnú to. A potom sme v januári odchádzali, ale hneď do Mníchova sme išli. Tam sme natočili celý tento program, ktorý mal taký úspech v Paríži, že my vtedy poverejníctvo kultúry v Bratislave ako vybavilo cez Slon koncert, pricestoval Paolo Polanský, zase veľký vzdelanie za osobnosť Slon koncertu, a tam do Mníchova, a tam sa celý ten program točil, lenže ja som to musela v nemčine, čiže ja som mala jedného lektora a proste všetky, lebo to na A4 boli, každý ten môj vstup bol asi na pol, čiže z tej francúzštiny do nemčiny, a v tom Paríži to bolo tak, že na každý ten výstup som mala iný kroj, a tí diváci, vždy to bolo nabité, oni, ako som sa objavila, začali tlieskať, ale tomu kroju, viete, ten kroje my máme nádherné, no samozrejme aj pekné dievčatko, ktoré bolo v tom kroji, ale všetky tie kroje, to boli také aplauzy, že keď ja som pomaličky kráčala, Rinaldo Olan tak s kapelou tak podmazával také tie slovenské, kráčala k mikrofónu, stíchol, potom až aplauz, a potom som ten text, ako po francúzsky hovorila, tak aj napísali, že ako som mala veľký rozhovor vo Figaro, v L'Humanité.

Okrem mnohých televíznych a kolibských filmov nájdeme v zoznamoch aktivít Evy Márie Chalupovej a jej komentár k rôznym dokumentárnym filmom. Vráťme sa ešte do Mníchova, kde nahrávali v tom čase program z Paríža a Eva Mária Chalupová ho konferovala.

filmových ateliéroch som sedela, lektor bol a som sa biflila, no ale som videla zrazu tie maskérne, to sa nám nesnívalo, tie telky, tie líčidla, úžas. Teraz som prišla do ateliéru, kde ma postavili v tom kroji a tak, a povedal mi režisér, kde ako pri tom mám kráčať, ale teraz na takých pneumatikách tie kamery, a to tichučko išlo hore, dole. Takou technikou som ani nesnívala, že tomu existuje. Čiže to bola ďalšia skúsenosť, tam boli asi 10 dní. Medzi tým ma Paolo Polanský, ktorý pricestoval tam, zobral na koncert Mr. Ekerbilk, to bol najväčší trubkár vtedy v Európe. No a s tým potom po skončení prišli na javisko, na klavíri mal whisky, pohár, popolník, lebo vtedy všetci ako fajčili a tak. My sa s ním zoznámili, bol to taký hrdzavý Angličan žijúci v Amerike. No proste veľká, najvyššia osobnosť vtedy, tak Paolo Polanský bol celý fantasticky nadšený, no. Po tých 10 alebo 2 týždňov sme išli do Bratislavy, no ale ďalší bol okamžite. Na rok musela vymeniť, lebo potom Paríži asi o mesiac sme išli, to bolo turné po francúzskych mestách, takže som videla vlastne všetky mesta, napríklad meste Cannes, ale nie ten Cannes pri Stredozemnom mori, ale taký ako v strednom, 17 katedrál. Akí sú to katolíci silní, tí Francúzi. A veľmi sú tam človek, normálne tá dáma, čo vlastne všetko riadí, dela Madame Guillenu, tak ja som dochodila, som si kúpila tie veci tak výstredne, keď sme boli v Paríži, ale po tých mestách mi presne garderobu povedala, toto nie, lebo už tie nohavice boli pupok a teraz tie široké, také štekle, povedala nie, suknička pod kolená, žiadne klobúky, takže ona všetko, lebo mentalita tých ľudí, viete, boli konzervatívni, nesmierne ľudia a oni boli ako ohromní. No, to bolo nádherné, tiež poznala som celú Franciu. Potom sme sa znova vrátili a potom sme robili, proste sme mali koncerty v lete, sme prišli do Paríža. 2 týždne sme vystupovali ešte v tom divadle Etoile, kde som sa zoznámila, lebo tento Rinaldo Olach, to hvezda. Ten cigánsky orchester, najväčší úspech mali oni. A teraz si predstavte, že jak tam skúšali od 5. a o 8. až sme hrali, tak ja som prišla a teraz vidím, som nejaký, po francúzsky som počula, potom nejakú ich reč, prídem tam iba som nakúkla z portálu Yves Montand, takto sa s Rinaldom bavila s tým orchestrom a teraz ma zbadal, lebo ja som nebyl, Ježišmaria, živý Yves Montand, dobre, rozumiete, hvezda filmová v Amerike, hore, dole, no proste úžasný spevák a šanzonier. A teraz ma Rinaldo ma zbadal, že Evička, poď, budeš nám tlmočiť. No tak som začala tlmočiť a tak sme, ako som sa zoznámila s týmto Yves Montandom a veľmi, veľmi tiež gentleman par excellence. A boskal ma na ústa, tak som sa skoro omdlela.

Eva Mária Chalupová je aktívna dodnes. Napriek tomu, že už prekročila prach 80-ky, nájdeme ju hrať napríklad aj v inscenácii Najstaršie remeslo, ktorým sa predstavila na jar napríklad aj na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Stretnutie s Evou Máriou Chalupovou pripravil Martin Jurčo.

Ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu, nestrácam v zázrak vieru. Kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V tejto necelej polhodinke budú spievať Milan Krištofovič, Dušan Ružička, Miluška Voborníková a Cliff Richard. Príjemné spomínanie vám.

Túto pieseň pôvodne hrala skupina Bee Gees, ale teraz ste ju počuli hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a spievať Milana Krištofoviča. V origináli sa volala Ajo, v slovenčine Dávno. Text mu napísal Peter Brhlovič. Milan Krištofovič sa na slovenskej hudobnej scéne pohyboval asi 5 rokov. Bolo to na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Veľa piesní nenaspieval, ale tých niekoľko v čase ich vzniku bolo pomerne úspešných. Táto prvá, ako som už spomenul, bola teda prevzatá od Bee Gees, ale druhá, Pohľad z okna, v ktorej mu pri nahrávke druhým hlasom pomáhal Dušan Ružička, je pôvodná slovenská. Autorom hudby je sám interpret Milan Krištofovič, textu William Nováček. Žiaľ, ani jeden z týchto dvoch interpretov, ani Milan, ani Dušan, už nežije.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
2: No, nebola to baletka Lenka, ale speváčka Minuška Voborníková, ktorá mala síce nohy baletky, ale živila sa spevom. Svoje nohy však ani pri spievaní v žiadnom prípade neskrývala. Pre potešenie mužských pohľadov jej to nedovolovala jej plná skriňa minisukní. Pesnička Baletka Lenka bola z roku 1971 a skomponoval jej ju Bulhár žijúci v Prahe Angelo Michajlov na text Eduarda Krečmara. A z rovnakého roku je i nasledujúca. Tá je však už prevzatá, pretože ju skomponoval chorvátsky skladateľ Nikica Kalogera. Čibu jebá.

Lucky Lips, Šťastné pery, pieseň, ktorú ako prvá naspievala Američanka Ruth Brownová ešte v roku 1957. Veľký hit sa z nej však stal až v roku 1963, keď ju naspieval Angličan Cliff Richard. Nasledujúcu Living Doll nahral v roku 1959, keď sa jeho sprievodná skupina Shadows volala ešte Drifters a po nej nasledujúca The Young Ones je z 1961.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, nemecký historik kultúry a dlhoročný profesor anglistiky v Hamburgu Dietrich Schwanitz vydal v roku 1999 pozoruhodnú knihu s názvom Vzdelanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť a chcete rozumieť prítomnosti. Schwanitzova kniha vyšla odvtedy v 30 ďalších vydaniach a v mnohých prekladoch.
2: Podľa všetkého impulzom k napísaniu tejto encyklopédie vzdelanosti bolo poznanie z jeho pedagogickej praxe. V roku 1990 urobili na nemeckých univerzitách anketu medzi začínajúcimi študentmi anglistiky. Zo stovky opýtaných dokázali iba 6 z nich správne odpovedať na otázku, kto bol Oliver Cromwell a kedy žil. A Shakespearea začleňovali študenti rovnomerne do všetkých decénií medzi 12. až 19. storočím.
1: K obdobnému počinu ako Schwanitz sa pred 5 rokmi odhodlalo vyše 50 slovenských a aj českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontológov. Ich pozoruhodným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna História pre zanepráznených.
2: V úvode prvého dielu editori poznamenali, že pre mnohých boli hodiny dejepisu nuda, história sa zdala byť plná rokov, mien a memorovania. Tomu sa v historiografii samozrejme nedá vyhnúť, ale dejiny nie sú len o tom a už vôbec nie sú nudné, práve naopak sú plné strhujúcich a zaujímavých príbehov.
1: Dnes sa teda pokúsime vyvrátiť mýtus, že história je len o minulosti, že je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia sumár akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Máme tu na stole niekoľko knižiek, samozrejme História pre zanepráznených 1 a 2. Z toho, že vyšla dvojka, tak logicky usudzujem, že jednotka sa vám vydarila. Čím si vysvetľujete, že napriek tomu, že sa hovorí, už sme to tu spomínali, história je nuda, je plná nezáživných faktov, dátumov, termínov. Vydali ste už druhú knižku, zrejme je záujem o čítanie o dejinách, je záujem o akékoľvek čítanie o dejinách?
3: Dobre usudzujete, bola jednotka naozaj úspešná a aj dvojke sa celkom dobre darí. My sa snažíme, aby príbehy z týchto kníh neboli, ako ste povedal, nudné, nezáživné, plné faktov, memorovania a podobne. Snažíme sa, aby tie dejiny ľudia čítali ako príbeh, aby ich ten príbeh bavil. Aby to nebolo len o tom, že je ten text plný čísel, plný rokov, plný nejakých mien, častokrát takých, že prečítam vetu, som na ďalšej, už si nepamätám, čo bolo v tej prvej. Musí to byť napísané príbehovo, musí to byť napísané jazykom, ktorý je prístupný aj ľuďom, ktorí dejiny neštudovali ako vedecký smer, povedzme.
2: Ja vám toto teraz skočím, lebo pamätám si, už neviem, kto bol autor takého bonmotu, že ľudstvo sa vyčlenilo z živočíšnej ríše aj tým, že dokázalo komunikovať formou príbehov, že dokázalo zosumarizovať skúsenosť a príbeh mi odozdalo túto skúsenosť ďalej. Zrejme, aj o tomto hovorím, keď spomínate príbeh, v tom predhovore dvojky je prvá veta, história, príbeh. A pokračujte ďalej, že príbeh je určite dôležitý, dôležitý aj pre prežitie, aj pre skúsenosť, aj pre poznanie.
3: Máte doma 5-ročného syna, 10-ročnú dcéru, nebaví ju doma dejepis a chcete jej pomôcť učiť sa, alebo chcete jej pomôcť pochopiť nejaké javy alebo to, čo má v tej učebnici pre, ja neviem, 6-ročné, 7-ročné, 8-ročné deti, hej? Tak vy musíte na ňu rozprávať nejakým prístupným jazykom. Musíte jej vysvetliť veci v kontexte, musíte jej niektoré udalosti vysvetliť, že na seba nadväzujú, prečo sa stalo niečo tak, prečo to dnes o tom musíme alebo chceme, alebo mali by sme hovoriť, prečo je to dôležité a rozprávať jednoducho prístupným jazykom. My keď píšeme príbehy na náš web History Lab a z ktorého vlastne tieto texty pochádzajú, taktiež sa snažíme oslovovať tentokrát nie 7-8 ročné deti, ale dajme tomu, že študentov stredných škôl, ale aj študentov vysokých škôl, ale napríklad aj učiteľov, ktorí by sa mnohé veci ťažkopádne, poviem to tak aj, že sucho napísané v učebniciach, aby sa k ním dostali nejak inak. Aby ten príbeh ich oslovil.
4: Tam ja by som ešte dodal aj to, že tie samotné texty, oni presne ako Jozef spomenul, nie sú určené na to najmenšie publikum, ale...
2: A možno ani aj celkom pre najväčších odborníkov na Slovensku, asi tiež celkom pre...
4: Práve to je vlastne taký ten, my sme taký ten, by som to povedal, že zlatý stred niekde medzi tým, lebo zase naše texty stále prechádzajú napríklad odbornou recenziou. Vždy máme recenzentov, ktorí tie texty čítajú, kontrolujú, to znamená, nejde o nejaký typ historického bulváru, ktorý tiež má svojich čitateľov samozrejme a zároveň každý text, ktorý napríklad na náš portál ide, tak vždy prechádza recenzným konaním. Vždy to číta odborník na dané obdobie a kontroluje to a sleduje, či ten autor niekde nespravil napríklad chybu, lebo však všetci sme ľudia a deje sa, to je to úplne normálne. Teda k tým príbehom, tak my ako historie, alebo teda občianske združenie Budúcnosť pre minulosť dlhodobo pracujeme a uvedomujeme si s tým, že naozaj tá forma vzdelávania dejepisu u mnohých ľudí vyvoláva až takú nechuť k dejinám. Preto napríklad sme podporili aj projekt Mosty do minulosti, ktorého cieľom bol práve podporiť rozprávanie sa detí so svojimi starými rodičmi. V mojom prípade taká nejaká láska k dejinám vychádzala práve z rozhovorov so starým otcom. Ten nejaký vklad do toho, že mňa dnes zaujímajú aj živia dejiny a výskum dejín, je priamo spojený s tým, že vlastne v rodine sme sa o dejinách rozprávali.
2: No. Tak asi dôležité je to, že ako sa stretávate z počiatku s dejinami. Môže to byť z rodiny. Prvýkrát, čo ma začali dejiny zaujímať, tak to bolo vďaka Zamarovskému. A ten urobil strašne veľa pre záujem spoločnosti o dejiny ako také, lebo dokázal to napísať tým spôsobom, takým spôsobom, že to ľudí zaujímalo. A to, že recenzujete tie texty, znamená, že sú odborne sú správne, presné, ale zrejme tam musí byť niečo navyše, kvôli čomu to ľudia čítajú. A o tom sa ideme baviť.
4: Áno, áno, to je vlastne práve aj tá výzva pre nás, keď ste spomínali v úvode, koľko autorov z akých rôznych prostredí píše, či už pre portál, alebo potom vlastne ten, my spravíme výber a vydávame z toho aj vďaka napríklad podpore, robili sme aj na jednotku, aj na dvojku vďaka podpore verejnosti, čo vlastne pre nás je tiež taký lakmusový papierik, že na obidve knihy bola verejná zbierka, kde sme vyzbierali financie na to, aby tá kniha mohla byť vydaná, takže ukazuje sa nám, že stále ten záujem akože je.
2: Čiže to je prvá spätná reakcia, už, áno, už keď prvá, ju pripravujete.
4: Áno, že to už vtedy vlastne vieme, že naozaj sa tá jednotka napríklad keď rozprávame o vydaní dvojky, ľuďom páčilo, lebo boli ochotní podporiť aj vznik druhého zväzku.
1: Ja len si dovolím citovať také tie hlavné titulky z prvého dielu. Mamuty a naši predkovia, doba mýtov a legend, je stredovek temný, to je tá najväčší jeden mýtus, že stredovek je temný, to je myslím, že to tá jedna z najväčších hlúpost, čo nájsť na školách, keďže som ročník 54, tak si pamätám, ako do nás hučali, že stredovek je temný, áno. Potom je to napríklad začiatky moderného sveta a tu ma napríklad zaujal podtitul, čo vystrajali mladí Štúrovci. Áno, že siahate aj na také akože nedotknutelné ikony. A potom je tu ozaj výborný medzititulok Z blata do kaluže. A to sú veci, ktoré myslím, že ľudia by si mali s veľkým záujmom prečítať. A potom nasleduje ešte druhá svetová vojna a mrazivá vojna gigantov. To sú raz, dva, tri, štyri, päť alebo sedem podtitulov a článkov k tomu. Myslím, že aj tým ste, myslím, že zabudovali, že ste ozaj takýmto spôsobom troška

0: ako napísať 60-stranovú štúdiu. Z nášho pohľadu, teraz, ja neviem, nie, niekto, ktorý práve dopísal 60-stranovú štúdiu, by oponoval, že nie, ale je to oveľa ťažšie zobrať tie poznatky a celý príbeh z tých 60 strán a dať ich na strán 6.
1: Ešte skúste písať komentár na 30 riadkov a vtedy sa zapotíte. To už skutočne je, to zase moja osobná skúsenosť, že proste niekde som písal 50-60 riadkov a zrazu som mal písať 30. A to už bol des, pretože ak nechcete vyzerať ako povrchný a ignorant, tak jednoducho musíte zvažovať každé slovo, nie že každú stranu, ale každé slovo, aby to sedelo.
0: Určite, aby to malo hlavu a petu, aby ten text, alebo keď už sa rozprávame o príbehoch, aby ten príbeh tiekol, aby mal pútavý názov, aby tým perexom alebo tým takým krátkym textom, ktorým toho čitateľa uvedieme do kontextu, aby ten čitateľ chcel ďalej čítať ten text, aby vlastne nejaký ten jav, čokoľvek, na akúkoľvek tému je ten článok je, aby niečím začal, mal nejaké jadro, niekde vyvrcholil. Hej, nechcem to teraz pripodobniť k nejakým slohovým prácam, ale musí ten text dávať zmysel. A je to pre mnohých historikov, je to ťažšie jednoducho napísať to tak, a oslobodiť sa od toho, že OK, toto není až tak dôležité, alebo dobre, toto môžeme rozdeliť na dve časti napríklad, hej, že nemusí to byť v tom prvom, hej. Je to naozaj ťažké a na to sme tu my, ktorí sme tiež väčšinou ľudia z rôznych inštitúcií, z Slovenskej akadémie vied, alebo ja momentálne z dvoch vydavateľstiev, alebo tam máme ľudí z iných inštitúcií, z univerzít, ktorí sú tam na to, aby vlastne usmernili tých autorov. Častokrát vedecká kapacita na nejakú tému nemusí byť expert na napísanie popularizačného článku.
2: Ja si dovolím ešte pár medzititulkov z vašej knižky z druhého dielu. Napríklad československý terminátor bojoval v Duklianskom priesmiku. To sme úplne mimo toho klasického klišé o
1: bitke. 80,000 obetiach.
2: Áno, presne tak.
0: Alebo, a zaujalo vás to.
2: Áno, to, ale myslím, že tými titulkami vlastne skutočne vyprovokujete, mnohí možno, že naštvete, ale zároveň človek si prečíta, kto bol ten terminátor. Alebo môže mať Francúz tmavú farbu pleti. Takže to je tiež ďalšia vážna téma v rámci sporu, čo s imigrantmi, alebo kto sú vlastne Európania, kto sú vlastne tí oprávnení imigranti a kto nemajú to, čo robiť v Európe.
1: My futboloví fanúšikovia vieme, že napríklad švajčiarska a francúzska reprezentácia teda nie je celkom ako keby, použijem niekorektné slovo, biela. Nie je, jednoducho nie je, ale odzrkadluje tú spoločnosť ako takú.
0: A práve tento článok, ktorý ste vypichol, je výborným príkladom prepojenia tých historických reálií so súčasnosťou. Lebo dobre ste k tomu pripomenul ten futbal. Tento článok od Silvestra Trnovca z Orientálneho ústavu z Osavky vlastne vznikol po tom, čo Francúzsku presne reprezentáciu obviňovali z toho, že ale veď to nie sú Francúzi, veď to sú sami Černosi. Hej, poviem to rovno. A on vlastne napísal článok, kde tento problém prepojil s históriou, že moment, farba pleti alebo prideľovanie občianstva vo Francúzsku, respektíve vo francúzskych kolóniách má dlhú históriu, dlhú tradíciu a z niečoho vychádza. A tento článok je presne o tom.
1: Veľká väčšina titulkov je otázka. Otázka, čo samozrejme vyvoláva už záujem, že takto znie problém, kde sa narodil Ježiš, hej? Napríklad otázka, alebo kam sa aj koreň islamského štátu, prípadne, čo ja viem.
2: Prečo sa prestal používať plynopis, napríklad?
1: Prosím, že toto je ako taká praktická pomocka, zaujmem čitateľa tým, že je tu nejaký problém, otázka, snažím sa na ňu odpovedať. A keď zaujmem čitateľa už tou otázkou, už ho mám na poli spracované, už ho mám zahaknutého na ten text.
0: Určite, a keď je tá otázka položená správne, určite chcete vedieť odpovede. Hej, to už je trošku presah do marketingu.
3: Ono ale to vychádza stále aj z toho, že tie pôvodné texty sú najprv verejné na tom našom internetovom portáli Historyla.
1: No, k tomu dojdeme ešte.
3: Takže jednoducho cieľom je samozrejme aj zaujať čitateľa v tej online sfére a úplne otvorene, aby si na to klikol, aby si prečítal ten článok, aby sa on tie informácie dozvedel. A tam je naozaj veľmi dôležité to, ako je napísaný nadpis, ako je ten perex, ktorý Jozef spomínal, či ich to naštartuje, lebo tam naozaj sú prepočty, ja nie som marketer, ale že naozaj mnohí z nás už dnes vieme, že preklikávame veľa stránok v priebehu dňa a to, aby vás, je veľmi dôležité tých prvých pár sekúnd, keď ste na stránke, aby vás ten text zaujal, aby ste si potom prečítali celý článok.
1: Je to normálne, ako v médiách je to bežné, proste, ak vás nezaujíma titul, nečítajte ďalej, pretože tá ponuka je obrovská. Aké množstvo informácií dostate denne a keď sa nechytíte na titul, na podtitul, krátky perex, článok ako je mŕtvy. Proste nikto nečíta.
0: Určite dnes ľudia čítajú nadpisy, respektíve čítajú práve tie perexy, respektíve krátke texty a to im stačí. Už nejdu potom do toho textu, ktorý má mať 6 strán, 10 strán, 16 strán, respektíve samozrejme, že my cieľime na takýchto čitateľov, ale aj ja to robím, aj na sebe to vidím, že keď si čítam prehľad, dajme tomu, že správ, tak si prečítam nadpisy častokrát, lebo v tom nadpise je to, čo potrebujem vedieť a už ani nechcem vedieť, čo sa ďalej ako

0: rieši, lebo dobre, to mi stačí, hej, máme toho všetci dosť. Ale v tejto histórii nedá sa do nadpisu, nedá sa do perexu úplne zúžiť celý príbeh alebo tá informácia, to, čo vám chceme povedať. Ano. Preto vás ten nadpis musí zaujať a my častokrát v redakcii taktiež bojujeme s tým, že niektoré nadpisy sa nie sme s nimi úplne stotožnení, ale jednoducho z toho marketingového hľadiska to tak musí byť, respektíve sa snažíme tie nadpisy upravovať tak, aby sme zaujali toho čitateľa. Preto toľko otáznikov možno, preto toľko otázok. To naozaj máme odmerané, odpozorované, že to ľudí zaujme.
1: Predpokladám, že máte aj nejakú takú informáciu o tom, ako tento súboj s nevedomosťou alebo s chabým historickým povedomím aj napríklad v susedných krajinách a pre nás asi najbližší sú Česká republika a Polsko. Niečo obdobné tam funguje. Ja som pár rokov žil v Polsku, kníhkupectvá sú ešte viac zaliaté historickou literatúrou, ale ja som si všimol, že sú aj také tento typ, pred 20 rokmi tento typ knížiek tam opäť začal vychádzať.
2: Hlavne čo sa týka Čiech, tak tam mám pomerne prehľad. Máte samozrejme niečo toho odbornejšieho charakteru, ako napríklad dejiny a súčasnosť. Potom hlavne v Čechách je veľmi silno zastúpený napríklad ten historický bulvár. Tam naozaj to je na kvanta tých časopisov, ale tiež vychádzajú popularizačné knihy a je tam ten záujem. Tie príbehy naozaj ľudí stále zaujímajú. To je niečo, čo sme my vynašli, ale je to niečo, čo vidia odborníci aj v tých okolitých štátoch. A dovolím si povedať, že máme napríklad texty aj od českých veľmi kvalitných historikov, ako napríklad Jan Adamec alebo Petr Čornej. Je tam aj tá spolupráca vlastne medzi krajinami, aj my sami, keď nás osloví niekto z kolegov z Čech, tak veľmi radi, akože vždy v rámci našej expertízy napíšeme nejaký článok alebo pomôžeme s nejakou recenziou.
1: Na sklonku komunizmu, keď už teraz to vieme, že to bol sklonok komunizmu, v rámci časopisu Mladý svet vychádzala taká edícia Toľky českej minulosti, ktorá sa potom pretavila do knižnej podoby a taký druhý rad vznikol, to už mám myslím, že okolo 15 alebo 16 pokračovaní Toľky minulosti sveta. Je to veľmi zaujímavým spôsobom spracovaná tematika pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac a nie sú, dajme tomu, vzdelaní historici.
0: Takéto weby alebo časopisy alebo iniciatívy existujú v každom jednom štáte. Ja verím tomu, že áno, lebo tie dejiny jednoducho ľudí zaujímajú, sú zaujímavé. Ja som bol minulý týždeň zhodou okolností na takom pracovnom stretnutí s historičkou z Brazílie, ktorá v Brazílii rozbiehala alebo pomáhala rozbiehať veľmi podobný web portál o histórii, ktorý sa volá Café Histórie napríklad, a ktorý je veľmi úspešný v Brazílii. A napríklad sme sa rozprávali aj o tom, že by sme vedeli urobiť nejakú spoluprácu, že oni by veľmi radi napríklad viac článkov z európskych dejín, ktoré by vedeli by naše preložiť, a my veľmi radi nejaké zaujímavosti z Brazílie napríklad. Podobne sme boli v kontakte s poľským portálom Historické zaujímavosti, ktorý taktiež prináša nejaké čiastkové veci z poľských dejín, ktoré sa častokrát k nám nemusia dostať, čiže tiež sa snažíme o nejakú spoluprácu, aby sme si vedeli nejak vypomôcť, pomôcť nejakými textami a tak ďalej. Ale tých webov, tých portálov je hrozne veľa. Myslím si, že naozaj každý štát má skupinu historikov, ktorá by rada popularizovala, ktorá by rada priniesla tú históriu bližšie k laickej verejnosti.
3: Však idete do stánku a tam máte 5-6 historických časopisov rozličnej úrovne. Keď chcete napríklad chcete niečo o druhej svetovej vojne, máte to tam. Chcete vojenstvo, máte to tam. Dobre, nebudem spomínať historickú reviu, už keď som ju spomenul, čo je troška iná úroveň, však my sami ju využívame x krát pri týchto debatách.
0: A my sa ani tam píšeme články napríklad.
2: Ja som na teba nadviazal, že práve že kľudne môžeme spomenúť, lebo ja si napríklad som veľmi rád, že aj či už naša redakcia alebo Jaro Valen, ktorý teda je hlavný zostavovateľ historickej revie, my máme veľmi srdečné vzťahy a sami tam napíšeme radi článok, keď ide napríklad číslo, ktoré sa týka našich tém, lebo nám tam vždy ide o ten vyšší cieľ, by som povedal, že naozaj, že šíriť tú vzdelanosť ohľadom dejín, popularizovať to, takže my naozaj si vzájomne pomáhame. Takže...
0: Ale zároveň je to Historická revie, časopis, a History Lab je portál, ktorý, keď si zoberiete akýkoľvek článok u nás, tak môžete si byť istí, že to nie sú nejaké šplechy z internetu, hej, ktorých takých...
1: Nechcem nikoho menovať,
0: ale existuje množstvo rôznych facebookových, rôznych portálov, rôznych instagramových profilov, kde vám taktiež snažia a hovoria vám, že píšeme o dejinách, alebo hovoríme rozprávame o dejinách, hej. To je to pekné.
3: My vám povieme, ako je to naozaj.
0: Ale je to väčšinou také potom veľmi bulvárne, presne, no. A tu si môžete byť istí, že za tými článkami stoja naozaj odborníci s historickým vzdelaním, ktorí naozaj tie články častokrát vyškrtajú takmer celé, kým sa k nám dostane aj publikovaný.
2: No, to je vlastne ten istý pieva aj Revy, aj my, teda, aby sme to uviedli.
1: Ináč som spomínal na začiatku, alebo sme spomínali na začiatku, že to je vyše 50 autorov a som si všimol, že to aj vekovo je veľmi široká paleta od 30-tníkov až po vyše 60-tníkov, čo je, myslím, že je veľmi dobrá vec, že nie je to len taký jednogeneračný názor. Tie rôzne vekové a skúsenostné prístupy sú tiež
0: dôležité. Máme veľmi veľa mladých ľudí, a mladých študentov, bakalárov, diplomantov. Maťo vlastne učí na Komenského univerzite teraz v Bratislave, ktorí sú šikovní a ktorí tiež chcú sa realizovať. A my im dávame šancu, čiže hoci kto, kto má chuť, môže nás osloviť cez niektorého z našich redaktorov alebo priamo na webe a my im dáme priestor. Ak prídu s nejakou zaujímavou témou, ak splňa to na nejaké náležitosti, tak...
2: My to vyškrtáme?
0: Tak my veľmi radi, akože spolupracujeme aj s takýmito mladými ľuďmi, čiže preto tam máme tú širokú škálu vekovú.
2: A zároveň sa tam ukazuje naozaj, že ten záujem o tú popularizáciu, ako my vedci naozaj nie sme slepí, my vidíme, kde sa nachádzame, čo sa týka nielen vzdelanosti hľadom dejepisu, ale naozaj celkovo vyšli výsledky PISA testov, ako vieme, kde sme. A práve je to vidieť aj na tom, že keď ste spomínali aj tých starších kolegov, tak aj oni majú záujem. Tá popularizácia sa robila roky predtým, ako sme my začali. Je tu veľmi silná generácia, ktorá písala v 90. rokoch. Zakladali historickú revy po Nežnej revolúcii, tých začiatkom tých 90. Takže nič sme de facto nové akože neobjavili, že by pred nami to nikto nikdy nerobil.
1: Stojíte na pleciach tých starších.
2: Áno, proste jednoducho rádi spolupracujeme, baví nás to písať, baví nás popularizovať. Ja som napríklad veľmi rád, keď aj moji starší kolegovia na ústave povedia, že majú nejakú tému, ktorú by chceli napísať. Ja vždy som rád, keď im ten priestor dáme a ten článok je potom vonku. Napríklad doktor Hanula nám nedávno písal o futbale v Československu počas prvej republiky Československej. To bol vynikajúci článok, som sa z toho strašne tešil. Napísal podstatne dlhší.
0: On ti poďakuje, že si ho zaradil medzi staršiu generáciu.
2: Áno, to je pravda. To som tak nemyslel, ale dobre, z pozície akože skúseností. Tak som to myslel, že predsa len je na ústave trošku dlhší ako ja, ale napísal trošku dlhší a my sa snažíme dlhšie články potom robiť dve časti. To je tak dobrý článok. Nikde som nevedel nájsť tú rovinu, kde ho rozdeliť. Tak sme si povedali, že tak treba aj od čitateľov čakať nejaké vyššie nároky, občas treba ich trošku nadžnúť k tomu dlhšiemu textu a sme ho nechali akože v dlhšej časti.
0: Ale aj to sa mení, lebo my to tiež vidíme, že ľudia niekedy majú, alebo sa to, ako je to častejšie teraz, že majú záujem čítať aj dlhšie texty, ak tie texty naozaj sú napísané tým prístupným jazykom, že nebránime sa ani long readom u nás teraz, lebo niektoré veci naozaj sa nedajú oddeliť. Respektíve, štatisticky je druhý diel, tretí diel nejakého textu vždy horšie čítaný ako ten prvý. To znamená, že sa snažíme ich nechávať v celku a uverejňujeme aj dlhšie texty potom. Hej, že napríklad článok o Kievskej Rusi a o tom, prečo je odkaz žije aj dnes a kto si ten odkaz sa snaží usurpovať a podobne, ten je oveľa dlhší na webe, ako je v tejto knižke, v tej histórie pre zaneprezených dvojke. Hej, tam sme ho trošku skrátili a už nemali sme potrebu potom rozoberať to, že ktorá socha v Kieve pobúrila Moskvu a čo si Moskva navymýšľala o Kievskej Rusi a podobne. A sme to zredukovali na dejiny Kievskej Rusi napríklad. Hej, ale na ten web sa nám to hodilo, tam je ten článok oveľa dlhší, keby mali poslucháči záujem.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes sa pokúšame vyvrátiť mýtus, že história je len o minulosti, je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia iba suma akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Myslím, že môžeme sa spýtať, ako ľudí, ktorí do toho vidia, je tej historickej literatúry, publicistiky málo alebo dosť? Lebo vy máte vydavateľstvo Maš, vydávate knižky typu Čo sme robili v posteli, Stručné dejiny opitosti, Kam aj král chodí pešo, alebo Napoleon, Históriu pre zaneprázdnených, tých knižiek nie je málo. Tak sa mi to zdá, ako laikovi, akú máte skúsenosť s vydávaním týchto knižiek a so záujmom o ňu. Pretože jedna vec je, ten History Lab vám trošku ukazuje, že o čo asi môže byť záujem, aj o aký spôsob spracovania dejín, o aké témy majú ľudia záujem. Ako to prepájate, tieto dva projekty?
2: Články, texty do knižky História pre zaneprázdnených 2 sme vyberali na základe čítanosti na Historilabe. Samozrejme, že sme si pozreli štatistiky, pozreli sme si, že čo bolo najviac čítané za posledné 3 roky, dajme tomu, alebo čo sa nám nezmestilo do jednotky. A snažili sme sa nájsť nejaký prienik, hej, že preto sme hľadali tematické kapitoly, už sme to nechceli radiť chronologicky podľa rokov, ale hľadali sme tam niečo iné, hej, že cisári, tyrani, diktátori.
1: Čiže aj samotné texty, ktoré ste mali v dispozícii, vám povedali, že takto asi vyzerali tie blovky.
2: CCA, hej, že tých textov bolo viacej a o mnoho viac, preto vyjde aj ďalšie pokračovanie, ale to je do budúcna projekt.
0: Takže to dobre sme povedali, že zatiaľ dva diely.
2: Áno, zatiaľ dva diely.
3: Dáme si trošku väčšiu pauzu.
2: Ale čo sa týka vydávania historických kníh, teraz už z pozície vydavateľa, no my vydávame, čo sa nám páči. Každá jedna kniha je v podstate risk. My nevieme, hej, že či toto zarezonuje na trhu, alebo taká téma zarezonuje na trhu, keď ste spomenuli tie stručné dejiny opitosti, alebo čo sme robili v posteli. To je edícia, ktorú sme nazvali pracovne také dejiny každodennosti, respektíve volá sa Dejiny a spoločnosť, a snažili sme sa do tejto edície vybrať témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Čo sme robili v posteli, hovorí o spánku, o posteliach, o spálniach, o chorobách. Teraz sme vydali knižku Marilyn Jalomovej Ako Francúzi vymysleli lásku, napríklad. Hej? A je to napríklad literatúra o literatúre, ktorá siaha od 12. storočia Abelarda a Heloisy až po 20. storočie. Ako cez tú literatúru a cez ten každodenný život vo Francúzsku tá láska, romantika a tak ďalej má presahy do každodenného života. No, pri iných knihách to robíme to isté. Napríklad skúsili sme knižku Dobré duše rakúskeho autora Dietmara Grissera, ktorý písal o velikánoch našich dejín, akými boli Karajan, Marx, Mozart, Beethoven, ale nie o nich, ale o ľuďoch, ktorí im slúžili. Že ten každodenný život týchto významných osobností sa na neho pozeral cez slúžky, komorníkov, aký vzťah mali s tými svojimi pánmi, chlebodarcami a podobne. Tiež taký iný pohľad na tie dejiny. Čiže to sme sa vo vydavateľstve Mamaš snažili urobiť a stále hľadáme v podstate nové a nové tituly, že, ktoré by nám sedeli do tejto edície našej.
1: Ako na to reagujú čitatelia na túto ponuku? Pretože iná vec je každodennosť, druhá vec je napríklad historické osobnosti typu Napoleona, hej, alebo neviem, že sme to bavili cez prestávku, že koľko knižiek vyšlo o Svetoplukovi.
2: No, nebudem veľa prezradzať, ale chystáme, dúfame, že budúci rok nám vyjde knižka, ktorá sa bude tohto obdobia týkať. Svetopluka Veľkej Moravy Slovanov na Strednom Dunaji, poviem to takto. Poviem iba, že je to slovenský autor, historik, a sami sa tešíme na tú knihu. Ale keď ste spomínal, že aká je reakcia ľudí na tieto tituly, tak napríklad, nechcem, aby to znelo ako klišé, ale najpredávanejšia knižka z tejto edície sú Stručné dejiny opitosti na Slovensku. Áno, že to je naozaj knižka,
1: ktorá... Nie je celkom prekvapujúca, ale dobre, no.
2: Ktorá rezonovala. Ale veľmi dobre ohlasy sme napríklad mali na knihu z gréckych a rímskych dejín, ktorá sa volala Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori. Je to od amerického historika, ktorý taktiež vypichol zaujímavosti, pikantnosti, aj bizardnosti z toho každodenného života Grékov a Rímanov a napísal o tom knihu, ktorá taktiež vychádza, ale z niečoho podobného ako je náš Historilab, vychádza to z jeho stránky, ktorá sa volá Told in Stone, a jeho podcastu. A vlastne on taktiež vybral tie zaujímavé príbehy, ktoré zaujímali ľudí, jeho poslucháčov, a napísal veľmi, veľmi úspešnú, v podstate bestseller knihu v USA. Čiže ten výber je náš subjektívny, ale samozrejme, že sa snažíme vyberať knihy, ktoré by boli zaujímavé pre slovenského čitateľa.
0: Pán Poč, vy učite na univerzite históriu. Aké máte skúsenosti s rozhľadom študentov, ktorí prešli nejakými maturitnými skúškami, nejakými prijímacími pohovormi. Je to na tej úrovni, ako sme citovali v úvode, že zo 100 nemeckých študentov anglistiky vedelo niečo o Oliverovi Cromwellovi, čo bola významná postava.
3: Aby som bol korektný, a objektívny, ja som externista, ktorý tam učí naozaj iba jeden predmet ohľadom rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny a teraz som aj...
0: Ale máte prehľad asi o to povedomí.
3: Prehľad mám, len aby som bol úplne objektívny. Je to veľmi rozmanité, by som povedal. Naozaj, učil som už niekoľko rokov, niektoré roky sú naozaj slabšie. Tento rok napríklad mám veľmi študentov, ktorí si pochvaľujem, sú aktívni. Veľmi naozaj záleží od jednotlivých študentov a študentiek, kde naozaj vidieť nielen to, čo sa naučia na vysokej škole, ale hlavne už s akým materiálom sa stretávajú oni na strednej škole, aký majú dejepisárov, ktorí ich vedú k tomu záujmu. To je tiež veľmi dôležité. Tie základné, stredné a vysoké školy sú naozaj veľmi prepojené, tesné nádoby a je to naozaj vidieť. Je vidieť, že keď mal niekto dobrého dejepisára alebo dejepisárku na strednej škole, je to vidieť na tej vysokej. Ale naozaj bývajú tam často aj extrémne prípady, ktoré ale by som nerad dával do éteru.
0: To sú tie prípady FX, áno?
3: Áno. Dokonca aj ja, čo veľmi nerad dávam FX, tak bohužiaľ stalo sa to už viackrát.
1: No tak nie je to iba medzi študentmi, povedzme, však je to celospoločenský fenomén a toto teraz nebudeme rozoberať. Ale chcel by som sa k tomuto vrátiť. Jedna vec, hovoríme o textoch, ktoré popularizujú dejiny. Popularizujú históriu, osobnosti, fakty a že dejiny sú zaujímavý príbeh. Dá sa z týchto textov, alebo je možné urobiť to napríklad nejaký projekt pre stredoškolských učiteľov, napríklad dejin, pretože my sme svoj času uvažovali o tom, že z tejto relácie by mohol byť celkom slušný projekt, ako spopularizovať dejiny, urobiť z dejin zaujímavý predmet, zaujímavý vďaka príbehom, vďaka poučeniu, vďaka fantastickým osobnostiam, udalostiam a všetkému, že či toto tiež nie je nejaká cesta, ktorá by mohla pri nejakej spolupráci s ministerstvom školstva a s nejakými pedagógmi dostať vyučovanie dejín na inú úroveň?
0: My sme mali totiž to, taký pokus pred 10 rokmi, že sme ponúkli ministerstvu školstva, aby sem prišiel, urobili dohodu, niekto z ministerstva oprávnený by urobiť dohodu so Slovenským rozhlasom, že by jednoducho si z nášho serveru stiahli všetky relácie, nielen naše, ale aj kolegov, ktorí robia o histórii a ponúkli to v rámci tej elektronickej komunikácie na stredné školy. Doteraz čakáme toho. Minister nepríde s USB kľúčom, ale pritom ja mám ohlasy od mojich bývalých kolegov, s ktorými sme vyštudovali pedagogickú fakultu, že nielen naše relácie ako dejiny.sk, ale aj kolegov z rozhlasu iných, či už z Košic alebo z Bystrice, častokrát využívajú ako učebnú pomôcku, že nemusia robiť ten komplikovaný výklad, pustí si z archívu výklad odborníka.
1: Všetci o tom vieme, že problémom je, akým spôsobom sa vyučujú dejiny napríklad. Hej? A je to potom vidieť aj na tom, ako sekundárne na tom historickom bezvedomí veľkej časti spoločnosti. To dneska nebudeme riešiť, ale jednoducho, že či sa dá niečo urobiť s tým, aj s tým s vašimi textami a s tým, čo ponúkate, aby to zasiahlo aj tú generáciu počas vyučovania.
0: Ja len takú drobnosť, Norman Davis ako anglický historik je špecialista na poľské dejiny a jeho dvojdielne dejiny Poľska, Bože ihrisko, má podtitul Ministerstvo školstva dalo ako povinné čítanie na stredných školách. Čo by človek neočakával, že Nepoliak sa stane povinným čítaním o poľskej histórii.
3: Tak ale David, by som povedal, že on je vnímaný ako naturalizovaný Poliak, lebo aj jeho knižka o Varšavskom povstane je jednoducho vynikajúca. Ale aby som sa vrátil teda k tej pôvodnej otázke, samozrejme, my sa žiadnej spolupráci nebránime a sami vieme, že na tej neoficiálnej úrovni tie texty sa používajú. Ja sám poviem ako napríklad svoj príklad, keď niekto chce vysvetliť študentom problematiku atentátu na Reinharda Heydricha a to, akým spôsobom vlastne sa Jozefovi Gabčíkovi a Janovi Kubišovi mohlo vôbec podariť, pripraviť a vykonať atentát na Heydricha, tak ja mám napríklad na Historlabe práve text o tom, kde vysvetľujem, že antropoid na konci dňa nebol len Gabčík a Kubiš. Proste tam naozaj veľmi veľký význam toho sokolského hnutia, ktoré, povedzme otvorene, bez sokolského hnutia by sa atentát nemohol nikdy uskutočniť. A napríklad si myslím, že tento text je tak správený, že sa dá krásne použiť na vyučovacej hodine na to, aby sa vlastne vysvetlili aj rôzne problémy nášho odboja, aby mohli sa ukázať, že naozaj aj tie samotné výsadky mali obrovské problémy na kontaktovanie domáceho odboja, prežiť v tom protektoráte Čechia Morava a dajú sa používať a vieme, že niektorí učitelia to používajú, ale samozrejme nejaká oficiálna dohoda s ministerstvom školstva nie, ale určite by sme sa nejakému projektu nebránili.
2: My sa netvárime, že chceme suplovať nejaký oficiálny vzdelávací systém. Na to tu existuje samostatné ministerstvo, inštitúcie, komisie, existuje tu nejaké schvaľovanie dejepisných učebníc a podobne, nejaký proces za tým je. Samozrejme, že my, keďže sme z fachu, vieme, vidíme, že tu absentuje, není tu poriadna, alebo není štátom podporovaná didaktika dejepisu, ako není aj didaktika iných predmetov. No možno máte do toho viacej vidí, ale zároveň my vieme a vidíme, že na našej čítanosti, že nás čítajú žiaci, rodičia, žiakov, učitelia a že naše texty používajú ako učebný materiál a my sa tomu vôbec nebraníme. Tie texty máme open source, máme ich otvorené.
0: Tak ako sú rodinné filmy, sú aj rodinné knihy, áno?
2: Určite, áno. Určite, možno aj rodinné portály o dejinách.
0: Áno, to je to, áno.
2: A videli sme my na našich číslach počas pandémie. Hej? Školy boli zatvorené a teraz nechcem nikoho kritizovať, ale nejakým spôsobom sa nie veľmi efektívne alebo rýchlo dostali nejaké usmernenia z ministerstva školstva na všetky školy alebo všetky základné školy niekde. Hej, ja mám stále sestru na východnom Slovensku, 3 deti na základnej škole. Videl som to, že tápali, netušili čo a ako, ale to vyučovanie muselo pokračovať a vtedy sme videli my aj na našej čítanosti a na našej návštevnosti webu, ako to stúplo. Hej, tie prvé mesiace pandémie sme mali hádam trojnásobnú návštevnosť. My si to vysvetľujeme tak, že to boli učitelia, rodičia, žiaci, ktorí hľadali tie informácie, hľadali nejaký iný spôsob, ako sa postaviť k predmetu dejepis a našli tam interaktívne veci u nás. Hej, našli texty u nás a boli vlastne jednoduchšie na spracovanie doma.
3: Ja by som ešte iba doplňal, aby to nevyznelo inak, ako som to myslel. Na samotné prevedenie, na výučbu, na hodinách, na to sa rozhodne my necítim odborníci. Na to máme didaktikov, ktorí sa tomuto venujú. Máme vynikajúce dobré vzťahy s doktorkou Alžbetou Sniežko, ktorá je výborná didaktička. Ja som chcel vás skorpovať tým, že...
0: UPŠ-ka Košice.
3: Áno, že keby nás niekto oslovil, že mal záujem použiť naše texty na vzdelávací proces, určite by sme takémuto niečomu, si myslím, že boli otvorení, ale
2: sami podučili nejakým veciam, samozrejme.
3: Samozrejme, ale nehovorím, že sme odborníci na všetko, iba to som chcel.
4: To je spôsobom, aj tým rozsahom, to sú texty, ktoré sa dajú spracovať a akceptovať veľmi rýchlo.
0: To sú 5 až 10 stranové texty.
4: Že to je niekoľko minútové čítanie, príbeh, konflikt, vzťah, to, čo by mohlo zaujať. Nie je to príbeh a ten príbeh sa jednoducho ľahšie akceptuje a toto je taká ponuka. Mám to tam a v takej priateľnej podobe. Čiže toto je fakticky ponuka, ktorú môže využiť každý nie celkom lenivý učiteľ dejepisu na Slovensku.
3: Dokonca máme tam aj vyhľadávací systém. Pod článkami máme tzv. Tagy, kde si človek vie kliknúť a vyhodia sa mu všetky články napríklad z druhej svetovej vojny. Máme tam samozrejme na stránke aj delenie na rôzne obdobia, ale potom je ešte aj tá pomôcka, že je tam tie prierezové tagy cez všetky storočia, ktorým sa venujeme. A to vie tiež tým ľuďom uľahčiť, že keby chceli postaviť prednášku o dejinách Veľkej Británie, napríklad teraz si vymyslím, tak si vie iba označiť Veľká Británia a vyhodí mu to všetky články, ktoré máme na stránke spojené s touto témou.
2: Jedna forma spätnej väzby je napríklad aj taká, že vidíme, že nás ľudia čítajú a napíšu nám, že ešte to by ste mohli spracovať. Alebo ešte takáto téma mi tam chýbala. Alebo v rámci toho a toho by som ešte to chcel, alebo vedel spracovať, hej, že takto sa nám ozvú ľudia. Že vidíme, že tí ľudia interagujú s nami a s tými textami, že s nimi pracujú.
4: Ale zrejme cez sociálne siete, alebo ste spomínali, že tam nemáte
2: to. Máme sociálne siete a...
3: Aj tam, cez maily vedia, ako cez
2: tam napísať. Aj cez maily s nami komunikujú, samozrejme. Ale áno, na sociálnych sieťach niekedy máme veľmi, veľmi burlivé diskusie, ktoré nestíhame manažovať niektorým témam.
4: Áno, rozumiem.
3: Stíhame manažovať, ale s jemným oneskorením.
4: Áno, jasné. Dobre.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hyria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Vráťme sa trošku k tým knižkám. Ako získavate týchto autorov? Pretože tiež je to nejaký proces, aby som získal text od Thierryho Lenca alebo od niekoho Marka Forsyta a podobne. Že ako to vyzerá s tým vašim, že sledujete ten zahraničný trh, máte o toto záujem, potom chcete tú knižku získať. Je v tom problém alebo nie je v tom problém?
2: Záleží podľa toho ako. Napríklad práve táto knižka, ktorú máte na stole Thierryho Lenca, otázok o odpovedi o Napoleonovi. Je spojená s Historilabom tým, že prekladateľ tejto knižky je tiež náš redaktor Oliver Zajac z Historilabu.
0: Pred týždňom sme mali s ním reláciu na túto tému.
2: Áno, o Napoleonovi. A on v podstate, ja som sa jeho opýtal, keďže on tomuto obdobiu rozumie viac ako ja, som sa ho opýtal, že ak by som chcel na Slovensku vydať prístupnú pre laikov knihu o Napoleonovi, aby to nemalo 500-600 strán, aby to nebolo niečo ťažké, aby to nebolo plné poznámkového aparátu, čo odradí, hej, laického čitateľa, že ktorú knihu by si mi odporúčil. No, samozrejme, on načrel medzi francúzskych historikov, tento Thierry Lenz je v podstate šéfom napoleonskej spoločnosti, napísal niekoľko kníh o Napoleonovi a jedna z nich je písaná takýmto spôsobom, že je veľmi prístupný, je tam naozaj 100 otázok a odpovedí na rôzne témy a Oliver...
1: Musíte čítať všetky, vyberete si tých 15, ktoré vás zaujíma najviac.
2: Presne tak. A Oliver Zajac navrhol, že táto kniha bude tá, ktorá je dobrá, ktorá je fajn, ktorý môže zaujať a ktorú by aj bol ochotný preložiť, čiže potom sme kontaktovali autora alebo jeho, je to rôzne, hej, autor, agentúra alebo zastupná agentúra a vlastne sa dohodnú podmienky na preklad na slovenský trh.
1: Stáva sa vám, že niekto vám odmieta, pretože slovenský trh je malý, alebo čo? Či to ani nie?
2: Nie. Ako niekedy sa stáva, že slovenský trh je tak malý, že sme jedna z tých posledných priorít pre toho autora alebo jeho agenta, agentku, ale keď ste autor nejakej knižky, tak neodmietnete preklad, samozrejme, lebo vy z toho máte tantiemy a ste radi, že vaša knižka dosiahla ďalších čitateľov v ďalšom štáte, čiže väčšina autorov neodmietne preklad do iného jazyka,
1: samozrejme. Ale že tam bude napríklad knižka preložená nie do 25, do 26 jazykov napríklad, hej?
2: Napríklad.
0: To je ako táto knižka od Dietricha Švanica. Ja som bol úplne paf z toho, že 30 vydaní od roku 1999 a som si to overoval, skutočne je to 30 vydaní. 30 vydaní, to nie je len, že v španielčine, v angličtine. To sú ešte ďalšie počty vydaní, čiže asi táto kniha padla na úrodnú pôdu, predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách.
2: Zapisujem si na shortlist.
1: Tým, že vaši autori, že sú nielen historici, ale sú tam rozličné iné profesie, ale vždy to má niečo spojené s dejinami, že ako manažujete takýto pestrý tým, tém a spôsobov spracovania, aby sa vám tá knižka napríklad nerozpadla na čosi také nesúrodné, nejaký chaos.
2: V rámci vydania týchto?
1: Áno.
2: No, prvá jednotka, ktorú robili Braňo Kovár s Jakubom Drábikom, bola koncipovaná chronologicky. Hej, vzali sa tie texty, rozdelili sa podľa období a tak sa vlastne poukladali do tej knihy. Dvojku, ktorú som robil ja s Braňom Kovárom, sme sa rozhodli, že už to nebudeme, ale to sme spomínali, že už to nebudeme chronologicky radiť, ale že skúsme to tematicky zaradiť, hej, že ktoré témy majú presah a preto sme si vybrali tento spôsob, lebo keď chcete ponúknuť čitateľovi chronologické zoradenie 60 článkov, ktoré by malo siahať od praveku až po 20. storočie, najprv by ste tie články museli mať. A keď sme sa na to pozreli, tak napríklad v tomto by sme mali, dajme tomu, článkov zo staroveku 20 a článkov z 20. storočia 3. Teraz sa vymýšľam, nie je to tak v tej knižke, ale čiže tam bol ten nepomer. Čiže sme sa rozhodli, že skúsime to inak urobiť v tejto knižke. Preto sme to zoradili takto. A takýmto spôsobom, presne ako ste povedal, že sa nám to nerozpadlo, lebo sme mali tie celky s približne 6, 7, 8 článkami na jeden tematický celok a vyšlo to dobre. A už na základe tejto štruktúry sme potom vyberali alebo vyhadzovali články, ktoré sa potom ocitnú v pokračovaní, aby nám to sedelo. Jednoducho to už bola, nechcem povedať matematika, ale naplnili sme každú tému dostatočným počtom článkov. Keďže na Historilabe ešte doplním, máme archív, ktorý číta takmer 1300 textov momentálne, takže je z čoho vyberať stále.
3: 1500.
2: Ono to rastie každým rokom, samozrejme.
0: Áno, ono tá metodika, časť histórie musí byť chronologicky interpretovaná a časť tematicky. Ale od lesa niekedy treba ísť a od Adama a potom sa tie tematické lepšie zapadajú, lebo pokiaľ človek nemá tú predstavu tej časovej osy, ťažko mu môžem hovoriť o témach. Ale čo som si všimol v učebniciach dejepisu našich, je taká nová móda, také tematické okruhy riešiť a nie tú chronológiu. Ale ja myslím, že bez tej chronológie sa potom v tom lese tých pekných príbehov človek môže aj stratiť. Môže to je ten problém, že nedokázali nemeckí študenti anglistiky zaradiť Shakespearea do príslušného.
2: To asi aj na učiteľov, no. Že ako to zoširšie ako to zaradiť do kontextu. Ako to
3: skombinuje. Priznám sa, že túto otázku by som asi ja skôr nechal našim didaktikom. Že
0: Ale možno, že logika veci hovorí Komenský od známeho k neznámemu.
1: Ale možno, že čo očakávaš od tej publikácie? Či to má byť, nechcem povedať, že učebnica, alebo či to má byť kniha o dejinách. Tým pádom, či to uvoľní ten priestor, uvoľní ti tie ruky, keď to nemáš zviazané chronologicky. Ale jednoducho, že máš tam proste tému, ktorá je z rozličných období, ale ju to spája. Čiže z tohto hľadiska je to iná ponuka, je to iná publikácia.
2: A je to zároveň, to nie je učebnica.
1: Áno,
2: je to. My sa nesnažíme písať učebnice, snažíme sa písať niečo, alebo snažili sme sa vydať niečo zaujímavé pre, ako názov hovorí, pre zaneprázdnených. Hej, keď máte 10-15 minút a pri káve by ste si chceli niečo prečítať, otvoríte knihu na hoc ktorej strane, niečo vás zaujme, neujde vám nič, čo bolo predtým a neujde vám zároveň nič, čo nie je napísané potom.
1: A mám ucelený zážitok.
3: A zároveň vidím to aj v mojom okolí, čím ďalej tým viac z nás snaží obmedziť mobilný telefón a smartfón, tak toto je výborné, že keď človek číta tú kávu, nepozerá do tej obrazovky a naozaj vidíme aj, že mnohí ľudia prechádzajú do toho pomalšieho sveta opäť naspäť, že sú už unavení z tej rýchlosti, tak si klasicky oldschoolovo zoberú knižku, cítia ten papier a listujú si v nej. Čo pre mnohých je tiež stále tá pridaná hodnota.
1: Čítal som si Napoleona, prvé, čo som si pozrel, prečo prehral pri Waterloo, aj pretože čo sa dozviem nové. A keď som napríklad čítal túto dvojku, tak sa ma zaujímalo, že kto bol legendárny izraelský špión Lee Cohen. Povedal by som, že na môj vkus tam bolo málo spravodajských textov, akože o špiónoch, hej, asi tak nejak. Ak môžem ovplyvniť, tak budúcom
3: to preto, lebo ja som bol recenzent, nemohol som byť autorom.
1: asi to bude ono, lebo predtým ste sa venovali týmto veciam, alebo viacerých knižkách, viem, že sa tomu venujete a práve pozerám, že prečo je tu tak málo o špiónoch, ale už teraz som to pochopil.
0: Ale pozrieť tu ešte aj iná. Churchill najľúbenejšiu špiónku zavraždil Žiarlivý priateľ.
1: Ale sú tam asi tri texty o špiónoch, čo sa mi dá dosť málo teda.
0: V dnešnej dobe špiónov, ale...
2: Tiež si píšem a budem si to pamätať v koncipovaní ďalšieho dielu.
0: Do budúcich dejin.sk poprosíme.
1: Asi tak. Doteraz ste vydali niekoľko desiatok historických kníh, alebo nielen historických kníh a chystáte nejaké ďalšie. Zatiaľ to vyzerá, alebo mám taký pocit, že väčšinou sú to zahraniční autori. Ako vyzerá vaša produkcia z hľadiska domácich autorov o domácich slovenských dejinách?
2: Môžem prezradiť, že budúci rok vydáme knihy trom slovenským historikom. Meno jedného poviem, je to tuto pán sediaci vedľa mňa Maťo Poš, druhý je Jakub Drábik a tretí je Matej Harvat. A my sa nebránime spolupráci so slovenskými historikmi, veľmi radi si s hoc, ktorým sadneme a myslím si ja osobne aj skrz to, že do tej komunity trošku vidím, že tu máme veľa veľmi šikovných historikov, ktorých publikácie je škoda, že mnohokrát zapadli a bolo by super, keby vedeli oni cez komerčné vydavateľstvo dosiahnuť na väčšie množstvo čitateľov.
1: Lebo iná vec je, akože tieto také sumáre, kde máte 50 autorov a podobne a potom zrazu nejaká publikácia o jedného autora, o nejakej konkrétnej téme, ktorá by mohla a asi aj mala zaujať slovenského čitateľa.
0: Ja len dodám, že Robo má ako uzaj veľký prehľad, lebo však je spoluautorom takej revie knižnej. My sme sa off record tu bavili o tom, že áno, je veľmi veľa kníh v knihkupectvách o histórii, ale veľmi malé percento z toho je v slovenčine. Čiže veľká masa kníh je v češtine. Mám taký pocit, že ubúda ľudí, ktorí nemajú problém čítať v češtine. Čoraz menej ľudí vie čítať po česky. Žiaľ Bohu, vedia čítať po anglicky, po francúzsky, po nemecky, ale tá produkcia v českých vydavateľstiev je neuveriteľná. Uvažujete o tom, že paradoxne, či má význam preložiť niektoré veci z češtiny do slovenčiny, lebo ja som generácia, aj z Robom sme z rokov 50-tých, pre nás bol to nezmysel prekladať veci z češtiny do slovenčiny, ako prekladala Zuzka z Guriška Švejka. Je? Tak to aj tragicky dopadlo. Ale asi ten tlak začne stúpať.
2: Musím povedať, že sme o tom neuvažovali prekladať nejakých českých historikov do slovenčiny, lebo predsa len ten jazyk je tak blízky, že to skôr nie. Naopak, alebo na druhej strane, prekladová literatúra, ktorá je dostupná v českom jazyku, tak my nemáme problém prekladať aj do slovenského jazyka, lebo presne ako ste povedal, slovensky sa číta viac, ako sa čítalo kedysi. Ja to vidím, môžem povedať svoju vlastnú skúsenosť, to vidím na sebe, ak je nejaká kniha dostupná v českom jazyku.
0: Respektíve, menej sa číta po česky ako kedysi.
2: Alebo tak, hej. A viac sa číta napríklad v angličtine. Hej, to vidím na sebe. Ja radšej siahnem po anglickom vydaní knihy, ako po českom vydaní knihy. Hej. A po slovenskom vydaní knihy siahnem aj kvôli tomu, lebo už je to tá profesionálna deformácia, chcem vidieť, ako sa popasoval slovenský vydavateľ s tým prekladom, ako to vyzerá a tak ďalej. Chcem to vidieť, chcem možno podporiť kamaráta vydavateľa, takže to áno, ale keď si vyberám literatúru, ktorá ma zaujíma, tak si radšej vyberám anglický jazyk ako česky. A pritom ja som vyrastal tak, že som čítal väčšinou len české knihy. Čiže naozaj tí ľudia, ten trh, mení sa to.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme sa pokúsili vyvrátiť mýtus, že história len o minulosti je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia je to aj výpočet akože nič nehovoriacich udalostí.
0: Dovolili sme si spropagovať pozorodnú knihu historika kultúry a profesora anglistiky Dietricha Švarinca s názvom Zdieľanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť, ak chcete rozumieť prítomnosti. Švanicová knižka vyšla od roku 1999 v 30 ďalších vydaniach.
1: Hlavnou dnešnou témou bol takisto významný počin viac ako 50 slovenských a českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontológov. A tým pozoruhodným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna, ako sme počuli, zrejme príde tretí diel, História pre zaneprázdnených.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní skladieb z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si spomenieme na textára, redaktora, autora a výmyselníka Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022. Už ako dieťa vyrastal v rozhlase a pracoval tam v redakcii Zábavy takmer celý život. Za čas bol aj súčasťou redakcie Večerníka. Písal skutočne pre mnohých interpretov už od polovice rokov 70. V dnešnej prvej časti spomínania na pesničky Petra Guldana si vypočujeme najmä tie, ktoré písal v spomínanom období. A začíname skladbou ešte z rokov 60., ktorú sme našli v archíve a má vročenie 1967. Nahrala ju skupina Teddy Bears. Aj súčasťou bol aj Peter Guldan. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

polovici rokov 70. nahral pesničku s textom Petra Guldana aj Miroslav Ličko a bola to úprava ukrajinskej ľudovej piesne Čierne očká. Spoluúčinkuje vokálna skupina

Dnes počúvame piesne Petra Guldana a pripomíname si 80 rokov od jeho narodenia. Peter Guldan bol známy predovšetkým ako textár a otec televíznej Bambuľky a písal predovšetkým pre Darinu Rolincovú v čase, keď bola ešte detskou hviezdou. No už od 70 rokov veľmi intenzívne komunikoval Peter Guldan aj so speváčkou Janou Kocianovou a pripravoval jej texty k pesničkám domácich autorov, ale aj tie prevzaté. Vypočujme si teraz dve z nich, ktoré majú svoj anglický originál. S prognózou nahrala Jana Kocianová pesničku Len raz a s VV systémom Vlada Valoviča Uspávanka pre všetky céry.

Peter Guldan ako autor mal vzťah nielen k veselým a hravým tónom, ale aj pre lyrické stvárnenie textovej časti melódie. Dokumentom sú ďalšie pesničky pre Janu Kocianovú, pieseň Bries, pieseň pre šialene zamilovaných a pieseň Rán. Tú tretiu napísal pre Janu Kocianovú Janko Lehocký a nájdeme ju na malej platni spolu s pesničkou Clown Karol, ku ktorej text rovnako napísal Peter Guldan.

Pripomeňme, že pieseň pre šialene zamilovaných vznikla v čase, keď bola Jana Kocianová členkou skupiny Prognóza, respektíve skupina Prognóza bola jej sprievodnou kapelou. Túto pesničku naspievala s Otom Meluzínom. Pokračujeme spomínanou skladbou Pieseň rán, ku ktorej hudbu napísal Janko Lehocký.

Peter Guldan ako textár, ktorého pesničkové texty dnes počúvame najmä z rokov 70. spolupracoval aj s rokovými interpretmi, napríklad s Petrom Hečkom, ktorému napísal niekoľko pesničiek, napríklad Dievča s čelenkou, alebo aj Mesto N. Peter Hečko túto skladbu naspieval so skupinou Profily.

čase, keď začínal Peter Guldan ako textár, rovnako sa začala na scéne slovenskej populárnej hudby objavovať aj Magda Medveďová. V prvom období Magdy Medveďovej spolupracoval s ňou predovšetkým Ali Brezovský. Niektoré pesničky si písala sama, potom neskôr aj v rokoch 80. Neskôr spolupracovala napríklad s Josefom Augustínom Štefánikom, no v úvodnej časti kariéry Magdy Medveďovej s ňou spolupracoval aj Peter Guldan. Vypočujme si skladby Ruža z papiera, Keď prestrieš stôl a srdce.

0: Peter Guldán sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022. Jedno z jeho najsilnejších období bolo na konci rokov 70., keď vznikal celý rad televíznych zábavných relácií a do týchto relácií pripravoval skladby VV systém Vlada Valoviča. Orchester, ktorého produkcia znela naozaj veľmi moderne, vďaka vynikajúcim hudobníkom Stanovi Herkovi, Jurajovi Lehockému, Dušanovi Húšťavovi, Františkovi Karnokovi, Cyrilovi Zeleniákovi a mnohým ďalším. Takto o tomto období pred rokmi hovoril Peter Guldan.
1: No, s Vladom Valovičom tá najintenzívnejšia spolupráca začala v čase, kedy televízia vysielala reláciu Kúpeľné mesta. Bola to priama relácia, teda priamým prenosom každú nedeľu. Za týždeň bolo treba urobiť, bolo tam veľa pesničiek a za týždeň bolo treba ich aj otextovať. Takže stávali sa také veci, že večer došla, ja neviem, Jana Kocianová ku mne domov, povedala do rána, ale najkurióznejšiu situáciu som zažil vtedy, keď mi doniesol popoludne Vlado Valovič pesničku pre Evu Mázikovú a bolo to treba večer nahrať. Takže ja som na treťom poschodí textoval a po veršoch sa jej to nosilo dolu do štúdia, kde to na nás spievávala. Čiže boli aj takéto situácie.
0: No, tieto pesničky vychádzali potom aj na platniach diskotéka Opusu, takže sú veľmi populárne všetky skladby Karola Duchoňa, Jany Kocianovej, Marcely Lajferovej, Beziniek. Veľmi dobrý zvuk majú, moderný, čiže obstoja aj dnes.
1: Tak Vlado je veľký muzikant a mal aj dobrých aranžérov okolo seba. To bol ťažký profesionál, všetko proste, to sa dokázalo dať dokopy fakt za 1-2 dni, aj s nahrávkou, aj s mixom, aj so všetkým, takže výborne sa s nimi spolupracovalo. Pamätám si na to, že všetky playbacky začínali o 10. večer. Jakubov námestí, častokrát sme tam trávili do skorých ranných hodín čas, ale boli to prekrásne chvíle.
0: A ste prichádzali priamo do kontaktu s interpretmi, alebo ste len napísali text a ten už ďalej išiel k spevákovi? Hovorili ste o Eve Mázikovej. Karol Duchoň nahral viacero vašich textov?
1: Ja som nedovolil narodiť ani jedno svoje dieťa, to hovorím úplne vážne, či to boli pesničky, či to boli filmovačky, aby som pri tom pôrode nebol. Bol som tam vždy a Vlado to rešpektoval, dokonca častokrát rešpektoval aj moje pripomienky, takže s ním sa spolupracovalo výborne.
0: Pokiaľ ide o texty, ktoré ste mali na Bratislavskej líre, vieme, že dodnes sa hrá pesnička Srdce, ktorú naspievala Magda Medveďová.
1: To bola jediná pesnička, ktorú som mal na líre. Ja som si o líre vždy myslel svoje. Preto som nikdy na líru veci nedával. Toto bola taká nejaká výnimka, ktorá sa ujala, ale nie som ten typ proste človeka, ktorý potreboval súťažiť a získavať sochy. Ono keď pesnička zaberie a to je najväčšia odmena. Vravím, mal som na to svoj názor.
0: No a teraz zaznie spomínaná lírová pesnička z roku 1980. Ali Brezovský, Peter Guldan, Srdce, spieva Magda Medveďová.

Keď sme spomínali obdobie s VV systémom Vlada Valoviča, keď spolupracoval s nimi aj Peter Guldan, vznikali aj rôzne úpravy slovenskej verzie zahraničných hitov a dostali sa aj do cyklu Diskotéka Opusu, ktorých vyšlo hneď niekoľko platní. Nájdeme tam aj skladby v podaní Ľudovíta Noska a Marcely Lajferovej Dášť, či Túžil dať Jozefa Gajdoša, alebo Tam tam, ktorú naspievali Bezinky. I originály týchto skladieb vám zaiste nemusíme predstavovať.

No a dnešnú prvú časť spomínania na textára Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022, uzavrieme pesničkami v podaní Evy Mázikovej, opäť spolu s VV systémom Vlada Valoviča a Bezinkami, ukážky z televíznych relácií. Reláciu pripravil a pesničky do vysielania vybral Martin Jurčo. Do počutia o týždeň.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatý, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno

niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.

Ponúkame vám teraz stretnutie s herečkou Evou Máriou Chalupovou. Narodila sa v Martine, absolvovala štúdium klasického baletu na Bratislavskom konzervatóriu. Neskôr začala študovať herectvo na Vysokej škole muzických umení. Písal sa rok 1968 a mala možnosť odcestovať do Paríža, kde pol roka vystupovala s ansámblom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Štúdium dokončila až po príchode z Paríža. Od začiatku 70. rokov sa Eva Mária Chalupová stala členkou divadla Poetická scéna a na konci 70. rokov sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Dodnes je Eva Mária Chalupová vášnivou recitátorkou poézie a objavila sa v mnohých filmoch a televíznych seriáloch. Tento rok jej udelili cenu Kvetálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Poďme teraz prostredníctvom monológov Evy Márie Chalupovej rozplietať jej herecký i životný príbeh. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: osud bol taký nasledovný, že 5 triedku som vychodila na Bystričke v triede skvelých učiteľov, ktorí boli manželia Rapošovci. Dostali sme úžasné základy a lásku k umeniu, mali sme tam babkové divadlo a od prvej triedy sme recitovali a sa to inscenovalo, tam som hrala napríklad hneď prvej triede som hrala Čin-Čin, tú hlavnú úlohu Činku. No, nádherné chvíle to boli. No a potom som začala chodiť do turčanského svätého Martina na strednú školu. No a nastali ťažké časy, vtedy bola práve ten víťazný jaguár, ako ja hovorím, to znamená február. A prosto bolo treba ako, tak pôvodne som ako myslela, že herečka, že budem, lebo ma strašne bavilo recitovať a prosto hrať a tak. No ale som zároveň tancovala jak blázon, mali sme takú veľkú terasu a som tam stále v tej baletných, ako sa mamička mi zabezpečila, tak som na krásnu hudbu vymýšľala som si tam veci. Tak toto bola jedna možnosť, že v Martine sa prisťahovala, bol významný herec slovenský, pán Vandlík. A ten si priviedol manželku, solistku baletu, takú drobnú solistku, nie prima balerínu, z Bratislavy, krásnu dámu, ktorá začala učiť klasický balet. No tak tam som začala chodiť, tam som sa prvýkrát dozvedela tú terminológiu francúzsku, akože plie, demi plie, grand plie, batman tendu, batman jeté, attitude, préparation a tak. Tak aspoň toto ma naučila, lebo bola som učená, že do nejakého, tam boli také tie učňovské triedy a pre týchto takýchto ľudí, ako som bola ja, tá, z týchto rodín, tam to dávali a bolo to, by som tam bola, sa učila to, čo ja vôbec nemám vzťah ako také mechanické veci a bola tam akože zlá morálka, že sa tam fajčilo a pilo tieto deťurence už. No tak moje rodičia boli hrôzom všetci tak aj v rodine. Tak potom som tá pani profesorka baletu, ale učila ma asi iba 2 mesiace. Tak ma zobrala do Bratislavy na skúšky na štátne konzervatórium a predstavte si, že ma prijali. A za tú chvíľu som sa naučila toľko a mala som jednu veľkú výhodu, že balet sa skladá samozrejme zo všetkých tých, najťažšie sú to od pása dole, nohy a všetko. Podstatné je ale port de bras, to znamená, ako sa nesie ruka. A viete, niektoré, tam bolo nás asi, neviem, 21 nás prijali. Ale absolvovali o 5 rokov sme iba 3, chápete? Lebo to všetko vypadlo každého pol roka a jednak proste nezvládali to. A ja som mala to šťastie, že technicky som ešte akorát to už vedela celú tú terminológiu, keď ako bol príkaz to robiť, tak som to všetko robila. Ale navyše som mala niečo, čo vlastne kvôli čomu ma vtedy ako prijali a preto som aj to mohla absolvovať. V Parku kultúry sme mali absolventský koncert 3 dievčatá z 21 ročníka. A v tom veľkej koncertnej sále, veľkej, bohužiaľ už to neexistuje, už sa to zbúralo. No, ale to chcem povedať, že ja som mala to port de bras. Viete, to je taký rozdiel, ja vám to hneď ukážem, že napríklad povie port de bras, profesorka, prvá pozícia, druhá, la premier position, la deuxième position a tak ďalej, tak normálne decko urobí a ide. No ale ja neviem, preto som toľko tancovala, že proste som sa hrala na všetku výlu a neviem čo, že proste ja som to normálne robila tak ako s nádychom a tak a to učia. A ja som to na tých skúškach ukázala a takže to bolo ako také niečo, akože super. Hneď som bola prijatá.
1: No ale vy ste absolvovali činoherné herectvo napokon. Neskôr.
0: Ako 14-ročná som prišla do Bratislavy 1. septembra 1956. Bol prijatie v prvom ročníku. Sme nám určili triedného a teda profesori sa nám predstavili. Ale druhého som už mala predstavenie v Slovenskom národnom divadle. V opere Predaná nevesta sme na záver tie deti tancovali polku. No a vzhľadom k tomu, že tie detičky, ktoré chodili do toho baletného súboru od 10 rokov, tie bratislavské deťurence, tak oni neurobili tie skúšky na štátne konzervatórium. Tak automaticky vypadli z toho detského baletného súboru. No a my, čo sme urobili, tak nás automaticky logicky tam zaradili. A už s nami disponovali, tam bude, tak sme skoro v každej opere bolo niečo, kde treba ako byť a hneď som naštudovala na špičkách do baletu, z rozprávky do rozprávky a to je nádherná ako hudba a krásna rozprávka pre deti, to sa v nedeľu hralo aj dvakrát, aj do obedu, aj po obede. Takže ja som vlastne 2. septembra 1956 sa stala vlastne, som stala na doskách Slovenského národného divadla a vlastne som stále bola, ako celých tých 5 rokov som tam tancovala.

0: No, absolvovala som len, že už v treťom ročníku som natočila svoj prvý film a aj som mala premiéru, to bol ten film Pokorené rieky, kde som hrala druhú hlavnú úlohu a spolu s pani Hildou Augustovičovou, ktorá hrala hlavnú úlohu, a pánom Chudikom, ktorý tiež hral druhú hlavnú úlohu, lebo prvú hral taký mladý herec, tak my sme chodili po tom filmovom festivale a to bol takzvaný filmový festival pracujúcich a bol na Bratislavskom hrade, kde bol veľký amfiteáter voľakedy. To bol prvý takzvaný filmový festival pracujúcich, kde prišli z celého sveta. Tak mňa hneď potom na druhý deň bola teda premiéra, všetky delegácie boli na javisku a hneď nás zadelila produkcia a mňa dali k Francúzom, lebo ako tým celá terminológia bola francúzska, takže ja už som francúzsky sa s nimi rozprávala a tak sme, s nimi som bola aj tu niekde v Banskej Štiavnici na počúvadle, sme sa kúpali a tak, a potom v Tatrách bolo zase skončenie toho festivalu a potom som točila druhý film, tretí film, a keď som bola v poslednom ročníku, už som hlavnú úlohu hrala spolu s Ivanom Rajniakom Pokorené rieky, to sme točili na puste v Michalovciach. Ten, čo hral môjho otca, to bol Jozef Čierny, ale keď pod vplyvom alkoholu na recepcii v tom hotelíku v Michalovciach mal protištátne reči, tak ho zavreli. Rýchlo sa to muselo, zobral tú úlohu Jozef Kroner, takže nánovo sme to museli ešte natáčať. To bola ináč, ako, ináč to bol krásny film taký o východnom Slovensku a veľmi to spropagoval, tú krásu východného Slovenska, tie pusty a to všetko. V tejto ročníku som vedela, že nebudem balerína, ale som to musela dokončiť, lebo to štúdio ma nesmierne zaujímalo. A mi dovolili vedľa toho aj filmovať, lebo v každom som ako mohla filmovať. Takže s tým, že ja som vedela, že nepôjdem už do Národného divadla, ale som bola taká dobrá, tak som drela. No nič, to hneď, ak som dostala diplom, 5-ročné, to diplom som dostala, ináč považujem ten diplom zo štátneho konzervatória za svoj najvýznamnejší diplom, lebo hneď potom som robila, ešte počas toho, jak som sa pripravila na absolventský koncert, skúšky, som už robila skúšky na Vešemu, do ročníka profesora Mikuláša Hubu a Záborský, som bola recitátorka, tak proste oni hneď mi povedali, som prijatá samozrejme, tak som vedela, že hneď budem pokračovať v štúdiu ako na Vysokej škole muzických umení. Tak aj sa stalo.
1: To boli vaši spolužiaci tam?
0: Ja som prvý a druhý ročník robila v podstate s veľmi slávnymi neskôr ľuďmi. To boli od chlapcov Marian Labuda, Stano Dančiak, Palomy Kulík, to boli tí traja ako najväčší. A potom z dám, tam bola Olga Šalagová, sme točili dokonca film Tango pre medveďa, asi v druhom ročníku. A točilo sa to v 66. 7. A v 7. bola premiéra, keď bola premiéra vo Viedni, tam ešte bola Olga Šalagová, lebo dve hlavné úlohy sme hrali my. Ona hrala takú ako kočku, jak sa patrí. No a ja som zase takú utrapenú, mladú rozvádzajúca sa dámu. No. A hrala som to so Slavom Záhradníkom, vtedy bol veľká hviezda, úžasný chlapec a krásny človek, úžasne charakterný, bezvadný. Takže my sme to hrali, on hral toho môjho ako už nápadníka nového a ja som stále smutila za tým manželom, tak to bolo také no divné. Ale mladá, ako tak nejaká, mladé sme boli, aj ona, že sme boli študentky. A keď som začala študovať teda to herectvo, prvý ročník, druhý ročník s touto partiou, ako čo som spomenula, tej Olgu a ešte Noru Kuželovú, to bola tiež výborná herečka v Nitre, potom pôsobila celý život. Z ničoho nič, prišiel sem jeden impresário aj s manželkou a brali, a vtedy to bola móda, že z každého štátu socialistického bloku tento impresário Messie Guillet a Madame Guillet, ktoré mala hlavné slovo, tak oni ako boli teraz angažovať sluk na to. Ale potrebovali présent actrice. To znamená dievča, herečku mladú, ale ktorá už aj nejaký film alebo volačo natočila. No tak proste padla okamžite, ako ja som aj francúzsky však vedela, ale nie, aby som učila na škole, ale proste hovorovo krásne. Výslovnosť som mala nádhernú, pretože ja som chodila na súkromné hodiny k kňažnej tánskej dobytu, tak ak som otvorila dvere, len po francúzsky sme hovorili, a to bola kňažná. Čiže jej francúzština bola nádherná, taká. A profesor Vantuk, čo bol zase šéf frankofónnej na Univerzite Komenského, nás učil na Vešemu, to sme mali zadarmo. Tam sme sa, ja som sa učila tam všetky reči, nemecky, anglicky, taliansky, francúzsky a ruštinu, to sme sa potom báli, keď boli štátnice. To bolo treba, no ale ľavou za mnou, však to nebolo také ťažké. Ale Slavo Zahradník to neurobil. Musel opakovať a Bagár povedal, že to musí urobiť a táto kňažná Tánska nás tú ruštinu učila. A súkromne francúzštinu, lebo však bola kňažná, nie? Tento Slavo, to vám poviem ako vtip, dobre? Ako pravdivý vtip. On prišiel, lebo Bagár už povedal, že musí to urobiť, takže sa naučil proste, a to dohovoril aj s kňažnou Tánskou, že proste on to bude vedieť ten z toho prvého. A teraz on prišiel a hovorí, krávy bučali, svinie kvičali, a toto hovorí na kolchoze, kak bylo, toto volá čo takto slovensko-rusky. No a ona prevracala oči, no ale napísala mu tú štátnicu a on bol taký úžasne rád, sa poklonil, išiel k dverám a chcel povedať dasvidania, to ešte ho naučili, že dasvidania, a povedal sigodňa.

0: Prišli a okamžite ma angažovali, Ježiš Maria, boli nadšení. No ale ja som bola pred veľkou dilemou, lebo to bolo v lete a mala som ísť už do tretieho ročníka. Čiže tie prvé dva, som mohla tiež filmovať všetko, myslím, že v tej som Samojak Poli robila tú markízu s tým kvietikom, no proste tu. Teraz to išlo nedávno, fantastický seriál, trojdielný, a ten kvietik, to je na Nobelovku, tak to hral, to geniálne. No ja som hrala tú markízu, Máriu Luizu, tam takú pyšnú dceru grófa. Tam bola som nadšená, šťastná, profesor proste Huba, úžasný, jemný, nádherný človek, gentleman, a učil nás takým tým noblesným spôsobom. Záborský zase tú reč vždy hovorí, musíte hovoriť tak, aby človek, čo si kúpi v historickej budove Národného divadla listok do galérie, úplne hore musí rozumieť každé slovo, a to ešte nebudete umelci, to je vaša psia povinnosť. Ako, lebo dneska hovoria tak niekedy, že človek ani nerozumie. Už sa na to nedbá, ale treba na javisku, herec musí hovoriť v prvom rade, ho musí byť počuť, až potom vidieť.
1: Ako sa vlastne dostala Eva Mária Chalupová do Paríža? Bolo to v čase, keď už začínala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
0: Oni mi telefonovali, už začínala škola, ale bola len príprava, začať sa mala asi o týždeň, a my volali do školy, už do toho tretieho ročníka, už sme sa tam bratali, oni mali ako spolužiaci, že aby som prišla do Devína, kde prišiel pán doktor, no proste, ktorý bol hlavný šéf v sluku na tejto komunikácie v reči, alebo anglicky, nemecky, francúzsky, ovládal perfektne. Jeden veľmi sympatický pán, aký aj manželka mu tam pracovala v sluku. A tak ja som prišla do Devína, aby som prišla do Devína, no tak hneď ako bravo, bravo, a neviem, že aká som krásna, a neviem čo, také komplimenty. No tak teraz, že aby som, že od októbra v Paríži v divadle Étoile, texty a tak, tak ja som povedala, že to musím rozmysleť, a tak ja som hneď nepovedala, ale tak nakon som si povedala, rok to, ale byť v Paríži v divadle Étoile, veď tam všetky hviezdy začínali kariéru. A to bol taký systém, že tento mesiek je, on objednával z každej krajiny socialistického bloku, predtým mal Maďarov, predtým Poliakov, predtým Čechov, no a došlo aj na Slovákov, a vždy tam to robila mladá herečka. Mladá herečka musela byť, aby mohli, lebo hneď plagáty, akože sluk, a vedet do cinema, filmová hviezda, Eva Márii Chalup. Rozumiete? Takže toto oni potrebovali, aby zase neklamali, že...
1: Na horúcu jeseň 1968 prežila Eva Mária Chalupová v Paríži.

No nič, tam som bola od október, november, december. Ešte sme mali na ambasáde ako proste ako polnočnú to. A potom sme v januári odchádzali, ale hneď do Mníchova sme išli. Tam sme natočili celý tento program, ktorý mal taký úspech v Paríži, že my vtedy poverejníctvo kultúry v Bratislave ako vybavilo cez Slon koncert, pricestoval Paolo Polanský, zase veľký vzdelanie za osobnosť Slon koncertu, a tam do Mníchova, a tam sa celý ten program točil, lenže ja som to musela v nemčine, čiže ja som mala jedného lektora a proste všetky, lebo to na A4 boli, každý ten môj vstup bol asi na pol, čiže z tej francúzštiny do nemčiny, a v tom Paríži to bolo tak, že na každý ten výstup som mala iný kroj, a tí diváci, vždy to bolo nabité, oni, ako som sa objavila, začali tlieskať, ale tomu kroju, viete, ten kroje my máme nádherné, no samozrejme aj pekné dievčatko, ktoré bolo v tom kroji, ale všetky tie kroje, to boli také aplauzy, že keď ja som pomaličky kráčala, Rinaldo Olam tak s kapelou tak podmazával také tie slovenské, kráčala k mikrofónu, stíchol, potom až aplauz, a potom som ten text, ako po francúzsky hovorila, tak aj napísali, že ako som mala veľký rozhovor vo Figaro, v L'Humanité.

Okrem mnohých televíznych a kolibských filmov nájdeme v zoznamoch aktivít Evy Márie Chalupovej a jej komentár k rôznym dokumentárnym filmom. Vráťme sa ešte do Mníchova, kde nahrávali v tom čase program z Paríža a Eva Mária Chalupová ho konferovala.

filmových ateliéroch som sedela, lektor bol a som sa biflila, no ale som videla zrazu tie maskérne, sa nám nesnívalo, tie telky, tie líčidla, úžas. Teraz som prišla do ateliéru, kde ma postavili v tom kroji a tak, a povedal mi režisér, kde ako pri tom mám kráčať, ale teraz na takých pneumatikách tie kamery, a to tichučko išlo hore, dole. Takou technikou som ani nesnívala, že tomu existuje. Čiže to bola ďalšia skúsenosť, tam boli asi 10 dní. Medzi tým ma Paolo Polanský, ktorý pricestoval tam, zobral na koncert Mr. Ekerbilk, to bol najväčší trubkár vtedy v Európe. No a s tým potom po skončení prišli na javisko, na klavíri mal whisky, pohár, popolník, lebo vtedy všetci ako fajčili a tak. My sa s ním zoznámili, bol to taký hrdzavý Angličan žijúci v Amerike. No proste veľká, najvyššia osobnosť vtedy, tak Paolo Polanský bol celý fantasticky nadšený, no. Po tých 10 alebo 2 týždňov sme išli do Bratislavy, no ale ďalší bol okamžite. Ja som na rok musela vymeniť, lebo potom Paríži asi o mesiac sme išli, to bolo turné po francúzskych mestách, takže som videla vlastne všetky mesta, napríklad meste Cannes, ale nie ten Cannes pri Stredozemnom mori, ale taký ako v strednom, 17 katedrál. Akí sú to katolíci silní, tí Francúzi. A veľmi sú tam človek, normálne tá dáma, čo vlastne všetko riadí, diela Madame Guillén, tak ja som dochodila, som si kúpila tie veci tak výstredne, keď sme boli v Paríži, ale po tých mestách mi presne garderobu povedala, toto nie, lebo už tie nohavice boli pupok a teraz tie široké, také štekle, povedala nie, suknička pod kolená, žiadne klobúky, takže ona všetko, lebo mentalita tých ľudí, viete, boli konzervatívni, nesmierne ľudia a oni boli ako ohromní. No to bolo nádherné, tiež poznala som celú Franciu, potom sme sa znova vrátili a potom sme robili, proste sme mali koncerty v lete, sme prišli do Paríža, 2 týždne sme vystupovali ešte v tom divadle Etoile, kde som sa zoznámila, lebo tento Rinaldo Olach, to hvezda. Ten cigánsky orchester, najväčší úspech mali oni. Fakt. A teraz si predstavte, že jak tam skúšali od 5. a o 8. až sme hrali, tak ja som prišla a teraz vidím, som nejaký, po francúzsky som počula, potom nejakú ich reč, prídem tam iba som nakúkla z portálu Yves Montand, takto sa s Rinaldom bavila s tým orchestrom. A teraz ma zbadal, lebo ja som nebyl, Ježišmaria, živý Yves Montand, dobre, rozumiete, hvezda filmová v Amerike, hore, dole, no proste úžasný spevák a šanzonier. A teraz ma Rinaldo ma zbadal, že Evička, poď, budeš nám tlmočiť. No tak som začala tlmočiť a tak sme, ako som sa zoznámila s týmto Yves Montandom a veľmi, veľmi gentleman par excellence. A boskal ma na ústa, tak som sa skoro omdlela.

Eva Mária Chalupová je aktívna dodnes. Napriek tomu, že už prekročila prach 80-ky, nájdeme ju hrať napríklad aj v inscenácii Najstaršie remeslo, ktorým sa predstavila na jar napríklad aj na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Stretnutie s Evou Máriou Chalupovou pripravil Martin Jurčo.

0: ešte sa dívam dopredu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Máme prípad.
13: Každé ticho skrýva príbeh.
14: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
13: Za každou vraždou je pravda.
15: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
13: Každá dolina má svoje tajomstvo.
16: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
13: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
17: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Touto zvučkou dnes uvádzame 333. premiéru relácie Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. To číslo, ktoré som spomenul v úvode, nie je nejako podstatné. Uviedol som ho len preto, že je istým spôsobom zaujímavé. Tri rovnaké číslice vedľa seba sa totiž pri týždňovej periodicite relácie a pri nejakých tých reprízových týždňoch budú mať, možno, šancu objaviť znova zase až po približne 2,5 roku. K pozvaniu hostia do premiérového vydania dnešnej relácie ma však motivovalo iné číslo – osmička. 8.8.1928 totiž prišla na svet speváčka, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej populárnej hudby, nielen ako jej stálica, ale aj ako priekopníčka, a ktorá 8.8.2008 oslávila 80 rokov. Takže budeme trochu spomínať a dnes výlučne len pri jej pesničkách. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je svieža jubilantka pani

0: Ach, ten čas tak letí, tak letí. Uvedomujete si dnes častejšie ten čas, pani Oláriová?
1: Áno, uvedomujem si to a často mi je veľmi ľúto, že tá telesná schránka vedne. A tá duševná stránka, ja sa cítim úplne, ako keby som mala len nejako okolo 20 rokov. A potom už mám dvoch priateľov, to sú barle, takže tí mi pomáhajú. No ale nedá sa nič robiť, ja som šťastná, že ešte žijem a ešte by som chcela chvíľočku žiť. A teším sa z maličkosti, takže to je fajn.
0: No vy ste spevackou hviezdou už od polovice 50. rokov. Ako ste si užívali slávu vtedy, keď prišla?
1: To bolo o mnoho tichšie. To slovo hviezda, to sme nepoznali. Ja vám poviem, že napriek tomu, že sme vtedy neboli tak v móde, že medializované hviezdy alebo nejak tak, ale čo ma veľmi teší, to je to, že do dnešného dňa si ma ľudia oslovujú na ulici. Aj to boli pesničky, a to boli krásne pesničky, a toto, a tam, no.
0: Ale napriek tomu, že sa tomu nehovorilo, že ste hviezda, tak z dnešného pohľadu ste hviezdou boli.
1: Snáď áno.
0: A snívali ste predtým, možno ešte v detstve, že raz by ste takou hviezdou chceli byť?
1: Nie.
0: Naozaj nie?
1: Nie. Mala som veľmi rada hudbu, už ako malička, dvoj-trojročná. Otec zistil, že pekne spievam, no tak na takých domácich rodinných stretnutiach Melanka spievaj, Melanka zaspievaj toto, to. A ja som sa producírovala, čiže už ako taká malá. A oproti nám, kde sme bývali, tam bola jedna taká reštaurácia a tam hrala cigánska kapela. A vtedy bol veľký šláger Cigánko, ty krásna. No a ja som spievala v okne, Cidanto tati tlásna, Cidanto malá. Takže to sú také spomienky, ale pekné, no.
0: Vy ste väčšinou, alebo takmer 100% spievali všetko piesne slovenských autorov.
1: Vyslovene slovenských autorov na 99,5%. Premiérovala som a to je veľký rozdiel, lebo ja som nikdy nespievala prevzaté šlágre. Doniesol mi skladateľ skladbu, zahral, ako sa mi to páči, či to chcem spievať, či nechcem. Čiže premiérovala som. A podarilo sa mi skoro takých, no nechcem, aby si poslucháči nemysleli, že som chválenkárka, ale z tých pesničiek, ktoré som ja nahrala, tak 70% sa stali známymi. Že si ich spieval celý národ. A to je už veľká vec, skutočne.
0: Hovoríme o slovenských autoroch, ale ja som teda našiel to 0,5%, čo ste spomenuli, že možno 0,5% tam je, jednu pesničku, ktorá bola tiež hitom. A to sa volá Dievčatko z Paríža.
1: Presne tak. Tu som naspievala, máte pravdu. Ale so slovenským textom Víta Ileka.

0: Vy ste však boli dievčatko z Newcastle, po slovensky z Nových zámkov.
1: Áno.
0: Dokedy ste tam žili?
1: Dokedy? Tak odišla som v 46. 7. na Bratislavské konzervatórium. A predstavte si, že k 70. som sa stala čestnou občiankou mesta Nových zámkov. To ma tak potešilo. Pekné od Nových zámkov.
0: No isté. Pesničke ste spievali v Paríži, milého mám. Vy ste si však svojho milého a neskôr teda manžela našli v tých Nových zámkoch?
1: Presne. A boli sme susedia.
0: Dokonca.
1: A bolo to veľmi zaujímavé, také ľudské, vám to musím hovoriť. Málo komu sa to stane. Tedy som samozrejme, že nevedela, že svokra, teda pani Hlavičková mi doniesla, k nám priniesla svojho syna, že či by nemohol u nás na klavíri cvičiť, lebo oni ešte nemali klavír. No, tak mama dovolila, no a tak sa docvičila až do manželstva.
0: Takže sa to stalo aj jemu, aj vám osudným.
1: Áno, žili sme spolu 25 pekných rokov, no sem tam búrky sa našli, no ale takto v každom manželstve.
0: Takže on bol vlastne aj svedkom tých vašich úspechov, aj tých vašich začiatkov speváckych.
1: Áno, áno, áno.
0: A podporoval vás vo vašej profesii? On bol
1: ale
0: za to, aby ste
1: spievali? Áno, on veľmi pekne hral aj na klavíri, ale on je veľký trémista bol, takže on ma nevedel doprevádzať.
0: Áno, za klavírom mal väčšiu trému ako vy za mikrofónom.
1: Áno, strašne veľký trémista bol.
0: Takže on nebol profesiou hudobník.
1: Nie, on bol právnik, doktor práv, sudca na Mestskom súde v Bratislave. Ale civilný. Nebol trestňák, tomu som rada.

0: dieťa. Behom 6 mesiacov bolo, ale je to zlé.
1: Čo boli také vaše spoločné záujmy s manželom?
0: Cestovanie, pochodili sme skoro celú Európu s MBčkou, žiadne Porsche a žiadny Mercedes, nič také. Tak vtedy boli ešte maličké honoráre, 220 brutto.
1: No tak aj benzín bol lacnejší ako tento rok.
0: Bol, áno. No tak dosť na tom, že sme takto vychádzali spolu. On strašne rád mal domácu stravu, ja som každý deň varila.
1: A keď ste vy sama museli odcestovať, lebo speváčky musia cestovať,
0: áno.
1: Vedel sa o seba postarať aj sám?
0: Keď som odkádzala na kratšiu dobu, tak som kastrolíky očíslovala, že zohrej si najprv to a to. Takže aj vtedy som sa postarala, nehľadovala.
1: Takže prihriať si vedel.
0: Áno, prihriať si vedel, hej.

0: Autor tejto piesne je Ctibor Lenský, textu Oto Kaušic. Myslím si, že vy ste aj mali šťastie na to obdobie, keď ste začínali spievať, že naozaj bolo na Slovensku veľmi veľa dobrých, kvalitných, imenčných autorov, že ste mali čo spievať.
1: Áno, a zhodou okolností Ctibor Lenský bol aj redaktorom v Rozhlase, spolu sme robili v hudobnej redakcii. Jednak som mala šťastie ja, že kolega v Rozhlase v hudobnej redakcii bol Andriš Lieskovský, Karolko Elbert, spomínaný Lenský, často chodil do redakcie pán Dusík, Jirko Matušík vtedy nastúpil, dirigoval veľký tanečný orchester, Palo Polanský, tiež kolega. Takže som mala šťastie aj ja a možno, že aj oni.
0: A hovorili ste niekedy aj textárom do ich roboty? Do
1: textov? Jej, a koľkokrát. Napríklad si predstavte, dostala som takýto text. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Tak to sa nielenže spievať nedá, ale ani vysloviť. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Hovorím, tak toto je absolútne zlé, nemožné. No tak samozrejme, že to pochopili. A dokonca Malučké medvieďa, veľký hit od Jarka Leifera. To bol tiež veľmi zlý text. A celý text sa zahodil a bol u nás Jarko a hovorí, tak o čom by sme? Hudba bola výborná. Tarararem, didim, didididim. Tá sa mi páčila a hovorí Jarko, o čom by sme mohli? A ja som tam mala také maľučkého plyžového medvieďka a hovorí manžel, napíšte niečo o medveďovi. No a tak vznikol. Aj ja som mu v tom pomohla, dokonca sme tento text vytvorili obidvaja. Aj listoček z brezy bol prepísaný. Pasiem koníčka na lúke a kadejaké také pseudoludovky. No ale potom...
0: Takže to úplne iný, aj obsahový zmysel dostala tá pesnička.
1: Obsahový úplne prerobil pán Pospíšil a tak vznikol. Jako by som večne živý listoček z brezy.
0: Večne zelený.
1: Dodnes sa to spieva. A dokonca pred rokom som spievala v Pražskej Lucerne. Volalo sa to Legendy. Alebo Stará láska nehrdzá vie. No a na konci, keď som dospievala, vstalo obecenstvo a listoček z brezy v Lucerne, Pražskej Lucerne spievali spolu so mnou. Viete si to predstaviť?
0: Tak to sú zimomriavky.
1: Pred dvoma rokmi.
0: To bolo
1: úžasné, mne takto kanuli slzy, tak jak, no, ohromné to bolo. To

0: nevarila, ale vy ste pôvodne mali byť, respektíve plánovali ste byť opernou speváčkou.
1: Plánovala. Vtedy neboli žiadne nejaké školy také, kde by sa vyučoval tento žáner, ktorom som nakoniec uspela. Takže absolventský koncert som mala s áriami z opery Carmen a zúčená z Trubadúru a rôzne altové roly. A tam ma počul Tibor Frešo spievať. Odchádzal vtedy do Košíc ako dirigent. No a povedal, že či by som nešla.
0: Do Košíc, do divadla.
1: Do divadla. A nakoniec som skončila v Roslase a tam sa ma ujal Gejza Topercer.
0: Čiže ani ste nezačali teda tú opernú kariéru?
1: Nie. Mm-hmm. Pani profesorka Korinská, ktorá ma učila, hovorila, no, vkladala som do teba väčšie nádeje, ale vypočula som si tie melódie, ktoré spievaš. Robíš to dobre a nezáleží na tom, čo človek robí, ale ako to robí. No, tak som dostala od nej požehnanie a už to išlo.
0: Gejza Dusík nepísal opery, písal operety. Ani ano. V operete ste si nezaspievali? Či zaspievali ste si Dusíkové piesne len ako speváčka koncertná? Alebo ste
1: viete, čo vám
0: aj na scéne spievali, teda myslím ako v hre operete?
1: Nie, v hre v operete nie. Ale ja som mu naspievala Tá modrá ruža vám povie, je to duet s Jožkom Kuchárom.
0: Z Modrej ruže, áno.
1: A tam spievam ako skoro ako sopranistka, ja som bola altistka.
0: Ale Gejza Dusík napísal aj samostatné piesne, ktoré
1: no,
0: boli venované vám.
1: No samozrejme, ono, tak nekonečne krásna. Ešte sa nevydám, dokonca dvojhlasne som mu to nahrala. Neboskané pery, veľmi pekné veci. A mám od pána Dusíka list, v ktorom mi píše, že vaše nahrávky patria medzi tie najkrajšie, ktoré mi vôbec boli nahraté. Tu je ten list, ale... No.
0: A tu je dôkaz toho, čo vám pán Dusík

0: Keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor spoločný pani Olariová, tak som sa dočítal, že vy ste zo začiatku vystupovali ako speváčka pod pseudonymom. Vraj ste sa volali
1: Lomnická. Áno, Melania Lomnická, pretože vtedy bol také nariadenie, že ako študenti, ktorí študujú na konzervatóriu, nemôžu účinkovať ani v rozhlase, a nikde vôbec nebolo to dovolené.
0: No, zvlášť tak... zrejme nesmeli spievať tie žánre, ktoré neštudovali, čiže populárna hudba sa neštudovala, tak tá bola vlastne popri škole asi zakázaná.
1: A dosť na tom, že tak s mamičkou mojou sme dúmali nad tým, že teda ako každý paragraf sa dá obísť. No a...
0: Mali ste muža právnika nakoniec.
1: Áno, ale vtedy ešte on nebol mojim manželom. To bolo v 47. roku, keď som už účinkovala v rozhlase, 47. 6. No a nebol Janko Matuška. Michal Karin dokonca mi to ešte podpisoval, tú zmluvu. No a mamička hovorila, vieš čo? Lomnický štít, že to je taký krásny, vysoký štít vysokých Tatier, že daj si Lomnická. Ja hovorím, no kiež by som bola taká veľká ako Lomnický štít, ale to len tak z vtipu. No tak to sa mi páčilo, to meno Lomnická. Tak asi 2 roky som účinkovala pod týmto menom.
0: A neprišli vám naozaj na to pedagogovia, že takto na čierno spievate?
1: Ešte nie, vtedy som nebola až taká známa, jak som neskôr sa stala, ale proste neprišli na to, nie. Uh-huh.
0: A poznáte niečo krajšie ako spev?
1: No tak veľa vecí je krásnejších. Samozrejme, že veľa. Dalo by sa to vymenovať, no ale spev človeka zbavuje starosti. Spev ma hodí až do nebies niekedy. Proste vidíte, že tým ľuďom robíte radosť a to je všetko. No ale veľa radosti je aj mimo spevu.
0: Istý čas ste tvrdili, že nič krajšieho nepoznáte, ako keď sa s chlapcom Švárnym v tanci dobre vyzvrtate.
1: Tak to hovorí text. Ale viete, že nemala som extra v láske tanec. Manžel hovorí, že sa mu lepšie tancuje s mojou sestrou ako so mnou.
0: Čiže ani ste nechodievali na zábavy sa zabávať? Vy ste skôr
1: Nie,
0: chodili
1: ja som
0: na pódium
1: nikdy,
0: spievať?
1: Málo kedy sa stalo, aj to len v programovej časti, keď bol nejaký exkluzívny bál v Košiciach, v Slovane, hotel Slovan, medický ples, a proste nejaký krásny ples na rozhlasovom televíznom bále, to bolo ešte v PKO, takže to vtedy som tam spievala. Ale inak na báloch a v kaviarniach ja som nespievala.
0: Čiže tancovanie za trest a spev

0: Autorom tejto piesne Nič krajšieho nepoznám je Andrej Lieskovský, tiež veľmi invenčný skladateľ. Aké máte spomienky na neho?
1: Tak Andriš, to bola čo skladba, to hit. Fakt. Od Andriša som naspievala jeho teda najviac skladieb, od Andreja Lieskovského, potom prišiel Dusík a ostatní skladatelia. Andriš skutočne to bol vynimočný skladateľ, aj ako zábavný človek, aj kolega v Roslase v hudobnej redakcii. Spolu sme sedeli dokonca v jednej kancelárii.
0: A s piesňou Nič krajšieho nepoznám prišiel za vami ako s hotovou vecou, alebo tie sa na nej niečo muselo upravovať?
1: Nie, ani sme sa nedotkli tej skladby. Prišli sme dole do štúdia, zahral mi to, to bude šláger, uvidíš. No a on, veľa vecí sa stali šlágrami, nebudem ich teraz, no, Na dobrú noc bosk ti dám, Skrýv sa mesiac za obláčik a tak ďalej, skutočne, čo skladba, to bol hit.
0: Vtedy sa nahrávalo naraz s orchestrom, alebo už ste spievali na playback?
1: To je horor, keď si na to pomyslím, v úvodzovkách samozrejme horor. Pretože vtedy sme nahrávali spolu s orchestrom. No teraz si predstavte, že tam je velikánsky orchester, buď 18-členný, alebo rozšírený o sláčiky, 50-členný orchester. A oni hovorili, už je to dobré, už je to dobré, oni si vypočuli. No a ja som chcela niektoré veci ešte poopraviť, poďme ešte raz. Nie, to je v poriadku, to je dobré. Takže my sme mali zviazané ruky a niektoré veci by som veľmi rada bola, ako opravila, nedalo sa to. Bože môj, a potom začali tie stopové, ja sa v technike nevyznám, nahrávanie, potom sme už mohli, dneska sa už nahráva tak, že dnešných spevákov strihajú po takto dokonca, takže dnes nie je kumšt až tak. Tedy sa zaspievala celá skladba, išlo sa. A je to dobré, a ideme.
0: Možno aj preto vy nemáte najradšej tie vaše prvé nahrávky, ktoré ste museli nahrávať týmto spôsobom.
1: Práve preto, že ja tam cítim, že tam sú ešte nedostatky. Že teda oni ma prinútili, orchestráci vždy boli medzi nimi takí múdri a povedali, ale Melinko, je to dobré a muselo to byť dobré.
0: No na druhej strane zase tie staré nahrávky majú svoju patinu. Ja mám rád naozaj aj tie piesne.
1: Počkajte, keď je tam... ale nedajte mi tie staré nahrávky. Nedajte.
0: Ja, tak práve na vašu žiadosť dnes hráme aj tie vaše známe veci už v tých novších verziách, ktoré ste nahrávali trošku neskôr. Nie celkom v tých 50-tých, možno ani v 60-tých rokoch. No takže teraz si zahráme na dobu.

0: Ako vyzerala vaša prvá rozhlasová nahrávka, pani Oláriová? Čo to bolo za pieseň?
1: Domov je krásny, v Košiciach.
0: Čiže ten Gejzatopercer, ktorý ste spomínali.
1: Áno, Gejzatopercer, to bola prvá nahrávka. To bolo s takou malou skupinkou.
0: A bola napísaná teda len pre vás, alebo už
1: bola napísaná vyslovene pre mňa. V Košiciach Gejza tiež, zhodou okolností redaktor, tiež sme spolu sedeli v jednej kancelárii, takže Gejza to venovala mne.
0: Poznal vás predtým teda už ako speváčku týchto piesní?
1: Nie, ja som v Košiciach začala.
0: No veď hej, ale na základe niečoho vám to ponúklo, že vy budete práve
1: tie piesne spievať. Tak áno, on ma počul vyspevovať si takto a urobili sme skúšobnú nahrávku v štúdiu, hovorí Mary, ja ťa beriem, hotovo.
0: Ste spomínali, že váš manžel bol trémista, vy ste nikdy netrpeli trémou?
1: No tak viete, kedy som mala trému, keď som uvádzala na verejnom vystúpení novú skladbu. Pamätám, že raz sa mi stalo, bolo to Tatra Revue a boli to Hľadáme pesničky pre všedný deň, alebo niečo sme hľadali. A bol tam aj Lieskovský a celá hudobná branž a ja doprevádzal ma tiež Franci Havlíček a dostala som od Lieskovského skladbu Kúzelník. A ja som tú skladbu necítila, lebo tam, že zamilovala som sa do kúzelníka a tak ďalej. Takže ja som začala spievať Viem, čoho mne nevie nik, zaujal ma kúzelník za stolíkom s bielým obrusom. A za pána Boha mi neprišlo na rozum ďalšie pokračovanie textu. Ja hovorím, Franci, ešte raz, verejne. Viete, čo to bolo za... Prišli sme ešte raz a na tom istom mieste, šľus, okno, nešlo to ďalej. Hovorím, milí priatelia, nehnevajte sa. Andriš mi to dal včera, nemám uložený ten text. Takže som odišla.
0: Myslím si, že aplauz musel nasledovať
1: no, aj potom. A som potom sa omlúvala Andrišovi Lieskovskému, hovorím, Andriška, nehnevaj sa, moja chyba. No. Takže fakt skladbou sa musí vyspať človek. To musí dozrieť, to sa nedá.
0: A pred mikrofónom nahrávacím tam ste
1: Nie,
0: nemali také problémy?
1: Nemala som, lebo ja musím tam cítiť osobu, ktorej spievam. Napríklad, keď som nahrávala skladbu Vlasy ti kvitnú, mamička, ja som celý čas, keď som nahrávala, videla tam svoju matku. A nemala som vôbec čas myslieť, že mám trému, nemala som trému. Mamičku som videla a jej som spievala. Škoda, že sa nedožila tej skladby.
0: No aj vám už medzičasom rozkvitli vlasy.
1: No, pekne.
0: Ale hovorili sme o tej vašej prvej nahrávke v Košiciach, ktorú pre vás napísal Gejzatopercer. Domov je krásny, takže zahrám si teraz tú.
1: No, budem veľmi rada.

0: Kedy vo vás dozrelo rozhodnutie, pani Olariová, že budete speváčkou?
1: Jedného dňa som predstúpila pred rodičov a som povedala, chcem ísť študovať do Bratislavy, tam je štátne konzervatórium a chcem byť speváčkou. No samozrejme, že boli proti, že čo to je za zamestnanie byť speváčkou. No potom som povedala, viete čo, dohodneme sa tak, že keď ma príjmú, tak idem do Bratislavy, keď ma nepríjmú, tak ma budete mať doma. Prijali ma.
0: Mali smolu a o šťastie.
1: Neskôr boli veľmi šťastní. Každú platňu som im doniesla. Mamička, otecko, zlatí boli, bože môj.
0: Takže užívali si nejaký čas aj oni s vami,
1: áno,
0: vašu
1: áno, áno,
0: popularitu.
1: Však oni zomreli v 61. a 63. Otecko skôr. No, dosť na tom, že ešte si užili.
0: Už ste spomenuli vašu sestru, bola mladšia?
1: O rok a niekoľko mesiacov. Bohužiaľ už nežije.
0: A ona nechcela ísť po vašich stopách, keďže videla, že sestra je taká úspešná speváčka?
1: Ona nie. Mala pekný hlas, ale nechcela sa stať speváčkou. Stala sa matkou dvoch detí. Ja bohužiaľ detičky som nemala, aj keď som dvakrát rodila, ale no, to je moja smutná epizóda v živote, ale proste nemôžem ani povedať, že jablko vypadlo blízko od stromu.
0: Mamička bola Slovenka, otec pochádzal z Maďarska. Ako ste doma hovorili obi dvoma jazykmi?
1: Mamička bola číročistá Slovenka, volala sa Julia Bašťovanská. Otecko síce pochádzal z Maďarska, ale perfektne hovoril slovensky. A keď sa ho mama opýtala, že teda do akej školy dáme deti, no samozrejme, že do slovenskej, veď žijeme v Československej republike. No a ja som Slovenka. A ten cieľ som si dala, že domácu tvorbu, skladby slovenských skladateľov propagovať. To bola moja prvá povinnosť. Som to cítila.
0: No a mnohé piesne pre vás napísal aj Karol Valečka. To bol váš osobný hitmaker, by sme dneska mohli povedať.
1: Áno, a skromný človek to.
0: Jedna z tých jeho piesní má názov Neklopkaj večer, môj milý.

0: Karol Valečka bol skvelým autorom takýchto svižných poliek. Z dielne iného Karola, Karola Elberta, ste zase spievali mnoho originálnych kantilenových melódií.
1: Do zajtra čakaj, očarená bývam, bol krásny deň, jediný pohľad tvoj. Všetko pre mňa Karči napísal.
0: No a to sú všetko slovenské evergreeny.
1: A vidíte, dnes už ani jeden slovenský skladateľ, tí, ktorí písali pre mňa, už nežije. A tým pádom nemá pre mňa kto písať, takže ja obnovujem staršie melódie, cudzie nechcem spievať.
0: Vy ešte stále teda hlas máte, môžete stále spievať, ale
1: ano.
0: Vy ste vraj aj fajčili, speváčka. Dokonca operná speváčka, je to pravda?
1: Bohužiaľ. Vidíte, tá artróza, koxartróza a tieto rózy. Všetky tieto choroby môžem ďakovať tomu, že som fajčila. Predsa nikotín odburáva vitamíny a odburáva aj kalcium. Takže možno preto je tá artróza. Ale môj najväčší úspech, vždy sa ma pýtali, a váš najväčší úspech? To, že už 10 rokov nefajčím. Vládko, no. To je kumšt.
0: V 80-ke.
1: To je kumšt, takže ja som prestala fajčiť a v živote nikdy cigaretu už viac do úst nezoberiem. A prosím všetkých tých, ktorí fajčia, aby túto potvoru zahodili.
0: Takže už ste z toho vyrástli.
1: Áno, to je môj najväčší úspech zo dňa na deň. Koketovať s cigaretou nemožno, že teraz dám si len 8, dám si len 3. Nie. Buď alebo.
0: A čo rozhodlo, že tak rázne ste s tým sekli?
1: No to, že jednak tie ranné kašle fajčiarske, ale vôbec aj to, že našťastie, ja hovorím na moje šťastie, zdražili cigarety. No takže rozum. Však rozum už dávno kázal, lenže...
0: No ale teda tomu hlasu to tiež neškodilo, ako teda vás počujem.
1: No hovorím, že ja som altistka, takže to tak neškodilo.
0: Aha, takže cigarety dodávajú dokonca ešte
1: bohužiaľ,
0: taký...
1: Bohužiaľ, bože môj, viete, koľko to išlo do 100 000? Za to som si mohla vtedy v tej dobe kúpiť už dom.
0: Taká silná fajčiarka ste boli?
1: No, tak som fajčila aj 2 krabičky, ale len do polovičky.
0: A prečo ste začali? Kedy ste začali?
1: 30 rokov som mohla mať, keď som začala.
0: Pomerne neskoro.
1: No,
0: vtedy
1: viete,
0: sa už končí.
1: Nie, spoločnosť a tak ďalej, vystúpenia, tam každý núkal. Tak bohužiaľ. No.
0: Čiže v podstate polovicu života doterajšieho.
1: Veľmi ľutujem ten čas a to zdravie.
0: No, hovorili ste o všelijakých rôzach, ale skleróza vás nenavštívila.
1: No,
0: takže...
1: tak tá zatiaľ ešte nie až tak. I keď mená často zabúdám už nejako, tak myslím si, že to už aj 50-tníci zabúdajú. Tak. Takže to patrí snáď k tomu. Nechajme. Ja som optimistka.
0: Nechajme cigarety cigaretami.
1: Hoďme negativizmus za chrbát.
0: Hej, a dáme si pesničku Očarená bývam. To je práve ten Karol Elbert, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili.
1: Áno. Keď

0: Pani Olariová, na toto naše stretnutie ste priniesli aj hrbku listov, ktorá je pravdepodobne mini výberom z určite veľkého množstva korešpondencie od vašich obdivovateľov a priaznivcov.
1: Pozrite sa, aké cenné listy tu mám ešte z roku.
0: No, obálky už trošku zažotnuté.
1: 45.
0: Kúpele sliač.
1: Eugen Suchoň.
0: Aha, áno.
1: Koľko som mohla mať 20 rokov? 49, 20, 22 rokov. A Eugenovi Suchoňovi som vybavila to, že som ich dala dokopy s Kodajom Zoltán Kodaj. Vybavili sme, že Žalm zeme podkarpatskej sa na jednom krásnom koncerte hral a ďakujem mi aj za propagáciu Krvutňavy a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tu je pred nami je teda naozaj hrbka vzácnych listov, ktoré majú už aj historickú hodnotu, nielen obsahovú. A od poslucháčov ste zrejme dostávali teda tiež asi množstvo listov. A ste odpovedali všetkým, alebo snažili ste sa odpovedať?
1: Vyše 20 tisíc ich bolo.
0: Jej.
1: Jen víc a víc tak prekrásnych slovenských písní od milé Melánie Oláriovej. Sláva jí. A tuto píše jedna malá čitateľka, mohla mať podľa písma
0: áno,
1: 8-9.
0: Také školské písma.
1: Áno. Vážená súdružka Melania Oláriová, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien srdečný pozdrav a touto cestou vám popriať veľa úspechov. Ale v mojom žiackom rozume si tak predstavujem, že svojimi piesňami tiež bojujete za svetový mier a pevne verím, že svoje povolanie milujete a z lásky pre robotníkov a roľníkov pre celú verejnosť v rozhlase spievate.
0: No, v každom prípade to myslelo úprimne.
1: No, ale zlaté. No, toto je jeden z najkrajších listov, ktoré som dostala. Posúďte. V 56. som dostala tento krásny list. Melanie. Řeknete možná, že môj dopis neodpovídá střízlivému rozumu, ale vždyť sama víte, že nejkrásnější a nejradostnější bývají zážitky, jejichž príčiny nebyly příliš logické a rozumné. Proč bych vám nemohl říct, že je mi krásně, když slyším váš zametový hlas? Hned dovádí a laškuje, za chvíli zvážní a pohladí melancholii, než se rozechveje milostnou touhou. A vaše slovenčina, to je hudba sama. Ste tak daleko. Znám jen váš hlas, myslíte, že je hodne pošetilé mé přání viedieť o vás víc a poznať vás? Co kdyby ste zatoužila po rýzým prostém vztahu, méně okázalém, ale o to hlubším a krásnejším. Nedovedete si predstaviť, jakou radosť by ste mi udelala v svojou fotografii, k nej by ste pripojila jedinou vietu, ktorá by posílila jiskričku nadeje, že život je přece jen více než každodenní práce a starosti. Ani nevíte, jakou máte moc rozdávat radosť, potešiť lidská srdce, ktorá se vám otvírajú. Usmiejte se, prosím, Melanie.
0: No, čo viacej si môžete prijať.
1: No, je to pekný list. A predstavte si, že niekto sa ma pýta a manžel nežiarlil. Manžel nikdy neotváral moje listy a bol rád, keď som dostávala tie listy. Takže nežiarlil.

0: Mali ste recept na šťastie, myslíte si?
1: Nie, recept na šťastie nie je. Myslím sa, že ťažko aj definovať, čo je šťastie. Pre každého šťastie znamená niečo iné.
0: Ale isté úseky svojho života môžete nazvať ako šťastné.
1: Ja sa nemôžem sťažovať. Nemôžem sa sťažovať a každému prajem, i keď bolesti sú, každý si vláči ten svoj kríž neviditeľný. Ale jeden o tom hovorí, druhý to tají, alebo nehovorí o tom. Ale ja vám poviem, že ja som dostala snáď z tých ľahších krížov. I keď som už bohužiaľ 28 rokov vdova, žijem sama. Veľmi mi chýba manžel, čo sa dá robiť.
0: Máte veľmi zaujímavý dátum narodenia, 8.8.1928. Dokonca dnes je ešte aj rok 2008. Teda sú osmičky vaše osudové číslo?
1: Predstavte si, ja som si to neuvedomila, pretože Helenka Galanová, ona bola veľká znalkyňa numerológie, mi povedala, že moje číslo je 9. A že 9 je šťastné číslo. Čiže ja som osmičke nevenovala veľkú pozornosť. Až teraz, v týchto dňoch, jak ste spomínal, že 8.8.28 a teraz budem mať 80 rokov 8.8.08. Aj to je, tento dátum narodenia je veľmi zvláštny tým, že práve v ten deň budem mať 80-ku. Podnajme, kde som bývala v Košiciach, kde som sa začínal moja, ak by sme to mohli povedať, kariéra, tak Rastislavová 8 som bývala. Tam je teraz Košická televízia. No, samé osmičky. Neviem, doteraz som tomu, ja sa len bojím, bojím sa osmičky.
0: Nehovorte.
1: Lebo akurát 8.8. bude aj deň, keď spočítame ten dátum, je práve osmička. Lebo 8.8. je 16 a 1.6. je 7 a plus jednička to je osmička.
0: No tak určite, určite bude šťastná, pretože
1: áno.
0: Vy ste napriek samozrejme ťažkostiam,
1: áno,
0: ktorými ste v živote museli tiež
1: to
0: prejsť, ako každý sa dožili krásneho veku a naozaj v kondícii, akú vám môžu mnohí závidieť. Nahrávame tento rozhovor trošku skôr, predtým, než tie osmičky v auguste nastúpili a relácia sa premiérovo vysiela jeden deň po vašich 80. narodeninách.
1: Takže ste veľmi zlatý, že ste nezabudol na tú staršiu generáciu. A verte mi, Vládko, môžem vás takto oslovovať, však by ste mohol byť aj môjim synom už, kiež by ste bol. No a dosť na tom, že vy myslíte na tú našu generáciu a to je pekné, pretože aj my sme odviedli kus roboty, takže
0: určite
1: to slovo ďakujem vždy dobre padne.
0: Ja ďakujem vám, pani Uláriová. Vaše pesničky ma naozaj sprevádzali detstvom. Bola to hudba mojich rodičov, ale ja som bol
1: teda... A pamätáte
0: teda,
1: si niektoré
0: no pravda,
1: veci?
0: Že veď všetky tieto vaše šlágre poznám veľmi dobre ešte zo svojich naozaj čias. Možno keď som ešte ani do školy nechodil, ale poznám ich z tých čias, keď boli naozaj tými šlágrami, tými hitmi. Takže ďakujem vám za toľko krásnej hudby, ktorú ste poskytli
1: ďakujem nám
0: a teda všetkým poslucháčom. Želám vám, pani Uláriová, aby tých osmičiek vo vašom živote bolo ešte veľmi veľa, aby sa ešte
1: a tých veľa, dobrých osmičiek
0: veľa vystriedalo vo vašom dátume, aby samozrejme všetky boli len pozitívne a dobré.
1: Ďakujem za milé pozvanie.
0: Želám vám ešte raz veľa zdravia a už len pokojné a šťastné dni.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008 a o týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie s inou originálnou speváčkou, ale aj herečkou, s pani Katarínou Kolníkovou z Radošinského naivného divadla.